0: mis on selline hea ja loodussõbralik materjal ja konservaatorite jaoks väga oluline, et ta on ka eemaldatav hiljem, kui selgub, et hästi enam ei sobi või tuleb mingi parem menetlus. Metalli on siis kaetud ja konserveeritud kalamaksa õli ja alkoholi seguga ja siis on laeva on päris palju puhastatud ja proovitud siis ka erinevate pestitsiidide ja fungitsiididega töödelda, et vältida hallitust ja muud taolist elutegevust seal laeva peal.
1: Alar, millal jõuti dendrokronoloogi juurde? Ma saan aru, et esialgu küsin korra veel Priidu käest, oli teadmine selle kohta, kui vana see laev on või sellele saitegi vastuse Alari ja tema kollegi käest?
0: Nii palju kui mina tean, siis esimesed puiduproovid ikkagi ju võeti võrdlemisi kohe peale leidmist ja siis oli laeva detailidest nii vähe näha, et ainuüksi laeva enda ehitustunnuste järgi oli päris keeruline seda vanust öelda.
1: Aga räägimegi siis dendrokronoloogiast kontekstis, et mida siis detailsem puidu uurimine või ehituspuidu uurimine selle koge puhul andis?
2: See koostöö dendrokronoloogiga algas tõesti üsna varakult juba siis, kui see laev oli alles seal koha peal ja esimesed puiduproovid selle vraki pealt saadi kätte. Ja esimeste proovide põhjal isegi oli väga raske tõesti arvata, nagu Priit ütles, et mis ajas laev pärineb, sellepärast, et tõenäoliselt oli sinna peale ladestunud ka mingisugust hilisemat puitu. Aga hiljem hakkasime juba mitme inimesega seal laevavraki juures töötama. Me hõlmasime sinna ühe Euroopa tuntumatest dendrokronoloogidest ja vanade laevavrakkide uurijatest Ife Deli, kes töötab Kopenhaagenis. Ja koostöös temaga ja meie Tartu Ülikooli dendrokronoloogi Kristina Sohariga siis käisime sealt vrakist puiduproove võtmas. Ja selle tõttu, et see laev oli juba neljaks sektsiooniks lahti lõigatud, siis oli meil väga hea ligipääs nendele puitudele, nende puitude ristlõigetele ja isegi Kopenhaageni dendrokronoloog Ife Deli on tunnistanud, et niivõrd soodsat proovivõttu võimalust tuleb harva ette vanade laevavrakkide puhul.
1: Kas võib öelda, et tegemist on üsna unikaalse nii-öelda leiuga, mis sealt Lootsi tänavalt tehti?
0: On küll unikaalne, jah. Üks asi on tõesti see, et tema vanus vraki säilinud osa suurust on ju vrakina on see laev 24,6 meetrit pikk.
1: Üsna pirat.
0: See on, jah.
1: Kui me võrdleme näiteks Kolumbuse laevaga, siis suurem veel.
0: Suurem. Ja kui nüüd proovida ju rekonstrueerida tema suurust, ta oleks ju veel suurem, ta on selline 27,8 meetrit ilmselt. Ja muidugi tema säilivus, välja kaevates oli ju kogu aeg, eks ole seal, ma ikka olen rääkinud seda, et seal neid kaevamisi juhatas Mihkel Tammet, OÜ muinasprojekti arheoloogia, ja tema mulle peaaegu igal hommikul helistas, et kuidas olukord on ja iga kord tundus, et enam paremaks minna ei saa ja läks jälle paremaks. Ehk siis jälle oli selgus, et veel rohkem on neid detaile õiges kohas ja säilinud ja laev ise on suurepärases seisundis, nii et nüüd dendrokronoloogilisest aspektist Alar oskab paremini kommenteerida, aga puht arheoloogilisest objektist on see ikka suurepärane leid väga-väga põhjalik ja hea leiu kompleks.
1: Dendrokronoloog, ega küsimus ei ole ainult ajastus, vaid ma saan aru ka, et teie andmete põhjal on võimalik, või need andmed, mis sealt kätte saadi, on võimalik ju ka hinnata nii, nagu te ka artiklis olete teinud, et kus kohas see puit võeti või ka laev ehitati. Ma saan aru, et see oleks sündis üldse lõunapool kangesti, võrreldes meiega, Leedu kandis ja siis toodi see laev Tallinnasse, nii nagu te ka artiklis kirjutate, ja siin tehti kõik võimalikud lisaehitised.
2: Ja nii see on. Ja esialgu oli muidugi meie ees tõeline mõistatus ja selline väga põnev väljakutse, et püüda kindlaks teha, kus kohast see laev pärit on või täpsemalt, kus kohast selle laeva puit pärit on. Ja kõige üldisemalt võttes oleks võinud ju see olla kus tahes maailma otsast tulnud, Bataaviast või Uus-Meremaalt või Kesk-Ameerikast, Kariibimerest. Aga õnneks ta nii kaugelt pärit ei olnud, nii et ta ikkagi on Läänemere laev ja Läänemere naabermaade kohta on meil küllaltki häid võrdluskronoloogiaid tammepuidu kohta, nii et saime siis võrdlemise teel erinevate maade tamme aastarõngaste ridadega panna üsna kindlalt paika selle, kus kohas on need tammed kasvanud, mida on kasutatud selle laeva ehitamiseks.
1: Nüüd arheoloog, kas me teame seda, kus ta siis ehitati esmalt? Noh, loogiline oleks võinud öelda, et mis neist palkidest ikka vedada, et teha need laudadeks, laeva põhiosa kusagil kokku panna ja siis liikuda sellega järgmisse kohta. Või milline see, kus ma ütlen, laeva ehitamise tehnoloogia siis, noh, tänasel päeval me võime nii ette kujutada, kõiki asju tehaksegi enam-vähem niimoodi, et ühes otsas pannakse midagi kokku, liigutatakse järgmisse kohta. Kuidas siis see välja näha või siis milline see laeva ehitamise tehnoloogia logistika vaatevinklist, et kus ehitati, kuhu viidi, kus täiendati, kas selle kohta on teadmisi?
0: Noh, jah, nii ja naa, seda keskaegset puidukasutust ja laevaehitust on oma jagu uuritud, lihtsalt natuke on probleem selles, et neid laevaehituskohti on teada väga vähe. Mis puutub laeva, konkreetse laevaehituskohta, siis me väga täpselt seda ei tea. Nii palju kui me teame, siis ka tollel ajal sisuliselt oli nii nagu tänapäeval, et head ehitusmaterjali hangiti parima pakkuja käest. Ja võib juhtuda, et see Leedu laevaehituspuit ikkagi natuke rändas. Mina küll nüüd väga mürki võtta ei julge, et see laev just nimelt seal Leedu rannikul on ehitatud. On mõned ehitustunnused kiilu juures näiteks, mis nagu viitaks madalmaadele, siis on jälle mõned ehitustunnused, mis viitaks Saksamaadele, nii et mine võta kinni.
1: Ja milline see olukord siis oli, kas meistrid rändasid ja õpipoisid ja sellid ja kes iganes või need olid ikkagi paiksed, ütlesid, ei mina siin panen ainult siin, vot just siin punktis laev kokku kuhugi mujal ei lähe.
0: Ja kindlasti rännati ja niimoodi need teadmised liikusid ja kindlasti noh, ka kohalikud meistrid õppisid teiste laevade pealt. Ehk siis mina olen küll üsna kindel, et ikkagi kui oli mõni tõsisem laevahukk ja laev oli, vrakk oli randa paisatud ja seal kohalikud inimesed seda tarbe puiduks võtsid, siis oli mõni kohalik laevameister või paadimeister juures ja vaatas, kuidas see asi on kokku pandud ja kui olid mingid head tehnoloogilised lahendused, siis neid arvatavasti jäeti meelde ja prooviti kopeerida. See muudab aegajalt nende ehitustunnuste nii-öelda liikumise jälgimise väga, väga keeruliseks.
1: Kuidas seda kopeeriti? Joonistati üles või püüti mingisugune jupp endale nii-öelda mälestuseks jutumärkides jätta ja tehti selle järgi midagi järgi või lihtsalt olid inimestel väga head mälud? Milline see nii-öelda märgisüsteemide areng toona olla võis, kui Eestis ju kirjakeelt ei olnud, äkki mingid sirgeldus ikka tehti või milline see?
0: Ma arvan, et mingid skitse ikka kindlasti tehti ja noh, eks asjatundja vaatab oma materjali väga, väga detailselt ja ta jätab meelde mingisuguseid asju, mida kõrvalt vaata ja üldse tähelegi ei oska panna. Aga ma tegelikult jään vastuse võlgu sellele küsimusele, et me lihtsalt ei tea.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake mitte pärast vaheaega edasi.
3: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Kõneleme Lootsi tänavalt 2022. aastal leitud kogest, sellega seonduvatest teadmistest, mida saanud oleme ja teadmatusest, mis meid jätkuvalt saadab. Mina olen saatejuht Marek Strandberg ja küll olen kutsunud Meremuuseumi arheoloogi Priit Läti ja Tartu pool stuudios Alar Läänelait, kes Tartu Ülikooli dendrokronoloog. Minu jaoks oli selles artiklis noh, väga palju uut, mille te avaldanud olete, ja üks uus asi, mis sealt nagu silma torkas, olid kuurõngad, küll puutööga tegelenud, aga ei teadnud neist miskit. Loomulikult Google'i abiga ja lõpuks ma sain teada, millega tegu on, aga kui suur üllatus see oli teie jaoks?
2: Kuurõngaste kohta on tegelikult isegi teaduskirjanduses suhteliselt vähe informatsiooni, nii et see on võib-olla viimase paarikümne.
1: Google'i abiga ja lõpuks ma sain teada, millega tegu on, aga kui suur üllatus see oli teie jaoks?
2: Kuurõngaste kohta on tegelikult isegi teaduskirjanduses suhteliselt

0: tuli välja, et siin selle Lortsi tänava koge puidu aastarõngastes on neid rohkem kui näiteks Saksamaal, kohe korduva, mitu korda rohkem. Ja nende tekke põhjuseks peetakse kas siis mingisuguseid hiliskülmi, mis kahjustavad veidikene puidu kambiumi ja tekitavad sellise ebanormaalse olukorra, et tamme aasta rõngad ei muutu lülipuiduks, vaid säilivad sellise heleda puiduna, nii nagu tavaliselt on koorealused aasta rõngad. Ja lülipuit hakkab nendele peale ladestuma. Nii et jääbki selline heledam kaarjas riba, siis tumeda tammepuidu sisse ja seda heledamalt riba nimetatakse kuurõngasteks.
1: Lihtsalt välja nägemise järgi mitte selle tõttu, et see mingit moodi kuufaasidega seotud oleks?
0: Ilmselt mitte ja see on ilmselt ja väljanägemise järgi on selline nimi inglise keeles pandud nendele rõngastele ja meil oli selline teaduslik huvi siis teada saada, et kas need on nüüd sünkroonsed erinevates tammedes või on nad igal tammel erineval ajal tekkinud. Selle väljaselgitamine oleks siis aidanud leida mingil määral nende kuurõngaste moodustamise põhjust, et kui nad oleksid sünkroonselt, siis on nende tekkel mingi ühine põhjus, näiteks hiliskülmad kevadel või kui nad oleksid väga erinevatel aegadel eri puudel, siis on mingi konkreetse puu kahjustus, mingi oksa ära langemine või tormimurd või midagi taolist.
1: Kui seda artiklit lugesin, siis sain aru, et toona laeva ehitusmeistreil oli ikkagi väga hea teadmine kogu selle puidu kestvuse vastupidavuse ja kõik mille vaid suhtes. Sellepärast, et sain aru, et sinna selle kuurõngastega või kuuringidega plankude külge olid sisse poole paigutatud tugevdavad ribid, mis näiski olevat seda, et need inimesed, kes siis seda teering, nagu ma aru sain, see puit on 4 aasta vältel langetatud, laev on ka siis selle aja jooksul ilmselt ehitatud või ehitatud kiiremini, aga igal juhul olid need meistrid nii targad, et mitte ei hakanud ootama, millal plangutis selle koha peal, kus külmakahjustus võis teda nõrgemaks teha katki teeb, vaid panid sinna ribid juurde.
2: Seal on sellised õhukesed pikiplangud. See oli üks esimesi spetsiifilisi tunnuseid, mis kohe silma hakkas, lisaks muudele ehitustunnustele seal laevas ja see oli esimene, mis tekitas tõsise küsimuse, et miks sellist lahendust on kasutatud.
1: Küsin kiiresti, kuidas see pikiplank selle välisplangu külge kinnitatud oli?
2: Väikeste raudnaeltega sisse poole ja ilmselge on see, et need plangud on pandud enne, kui pandi laeva suured põhjakaared. Ja see oli see toonane laevaehitus viis, kus mõned põhjaplangud pandi enne paika, ilmselt fikseeriti ajutiste klambritega, vaadati, et nad klapivad ilusti kokku ja siis pandi alles laeva põhjakaared, mis moodustavad siis need laeva nii-öelda ribid või roided. Ja huvitav on jah see, et need pikiplangukesed on pandud enne, sellepärast, et kaartesse on lõigatud spetsiaalsed siis sälgud nende jaoks. Ja see, need plangud muuhulgas katavad ka põhjaplankude vahesid. See oli üks kummalisemaid asju, mida kohe tõid välja ka välismaised kolleegid Hollandist ja Saksamaalt, kes seda laeva vaatamas käisid. Et nii vara, või ehk siis me räägime ju 14. sajandi lõpust, et sellisel laeval ei, teistel sellistel laevadel ei ole selliseid ja see tekitas küll küsimuse, et mis pagana ehitusvõttega või mis piirkonnaga meil siin tegemist on.
1: Alar, kuidas sellega on? Kas ma saan aru, et puit toona, eriti põhjapool, kus ju nagu mainitud külma ja mida kõike veel, kus ilmselt päris kvaliteetset puitu nii palju ei olnud kui kusagil mujal lõunapool, milline see olukord siin kandis toona metsakatvuse mõttes olla võis? Kui rikkalik üldse siin keskkond oli erinevate puude mõttes?
0: Ja ma arvan, et ega nüüd Eestis vast tammepuudust ei olnud, aga küsimus võis olla selle tammepuidu kvaliteedis. Ja ei tohi üldsegi alahinnata 14. sajandi puidukaubanduse osatähtsust, sest Lääne merel käis ikkagi elav laevaliiklus ja puidukaubandus ja oli teada, kus kohas saab kvaliteetset tammepuitu

0: ja samamoodi, nii nagu Priitki mainis juba, et me praegu märkame hämmastusega, kuivõrd nutikad ja targad ja osavad olid tollased laevaehitusmeistrid. Nii et täiesti võimalik, et seda tammepuitu võidi osta ikkagi mitmest allikast. Ja mõned sellised näited on ka teada, näiteks Stockholmis eksponeeritav kuulus Vaasa laev, mida on väga põhjalikult uuritud. Seal on isegi dokumentaalselt teada, et seda puitu varuti ka välismaalt, mitte ainult Rootsist, mitmest allikast.
1: Ma saan aru, kui vahele segan, siis Hollandi kaupmehed kauplesid Poola puiduga, kellega Rootsi oli sõjajalal ja müüsid Poolast pärit puiduga Rootsi, millest seal siis laevu ehitati.
0: Kõik on võimalik. Täiesti puidukaubandus käis ja ei ole imestada, kui oleks meile Leedu aladelt või Poola aladelt puitu toodud siia laeva ehitamiseks.
1: Nüüd kui küsida selle koge enese kohta, kas see oli ka teiste teada olevate kogede kontekstis tavatult suur ja enneolematu sellepärast, et noh, veel samasse ajastusse jääv tõesti üle Atlandi Ameerikasse sõitnud ju Kolumbuse Santa Maria, kas nad on olnud selle koge suhtes kääbus, aga väike ikka?
2: No, ta oli väiksem, jah. Esimesed karakid või karavellid Santa Maria puhul on ju ka vaidlus, mis ta täpselt oli. Nad olid väiksemad, jah. Kui me võtame selle laeva suuruse Euroopa keskaegsete laevade kontekstis, siis ta on selline, ta on top kolmes. Et võiks olla Doyle'i teine laev, enam-vähem samasugune. Võiks olla võib-olla Kampeni laev, mis on ka Hollandist jõest leitud väga-väga hea säilivusega vrak, umbes sama suur. Ja nüüd noh, taanlased väidavad, et neil on üks väga hästi säilinud kogevrak, mis võib olla sama suur või isegi suurem. Aga noh, jälle, kui nüüd niimoodi nüüd üles lugeda, eks ole, siis nende mitme kümne laevavraki hulgas, mida me keskaegseteks laevadeks saame pidada Euroopas, noh, ma nimetasin palju neli praegu. Nii et top 3, top 4 ja ta oli ikkagi suur laev.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
3: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg. Külla kutsunud Priit Läti meremuuseumist ja Alar Läänelaiu Tartu ülikoolist, kes seal dendrokronoloog. Ja kõneleme Lootsi tänavalt leitud kogest ja sellega kaasas käinud ja käivatest väga huvitavatest faktidest ja üksikasjadest. Nüüd küsin veel, Priit, et noh, lisaks puidule on ju veel kõike muudki seal. Raud, naelad, nagu sa ütlesid. Mis ka ilmselt on tänaste analüüsi meetoditega, mitte ainult mis dateeritavad, vaid ka äkki isegi lokaliseeritavad, millisest kandist üks või teine sepis pärit võis olla. Ma saan aru, et selle vrakiga töö jätkuvalt käib.
2: Jah, see leiumaterjal seal peal on väga-väga mitmekesine ja väga mahukas. Metalli osas on tõesti nii, et laevas on metalli ju palju. Meil on ju säilinud suisa tüüri kinnitused ahtris ja lisaks on laeva ahtrist tuli välja terve tööriistakast, mis oli tehtud sellisest vanast poolikust tünnist ja seal sees on hulgaliselt veel kasutamata laeva naelu metallrõngaid.
1: Kas ka tööriistu?
2: Ja muid asju. Tööriistu mõned on ka puusepa kirves ja muud. Ja üks, millest ei ole kahjuks enam metallosa säilinud, aga üks selline väga ilus nikerdatud puidust käepidem, mida me peame tihtimisraua käepidemeks. Väga spetsiifiline tööriist ja seostub siis laevadega. Nendega on jah niimoodi, et me oleme seda metalli siin võtnud proovideks pea igalt poolt. Asjatundjad siin ütlevad, et kindlasti jah, saab koostist määrata, aga nüüd vanus ja päritol on natuke keerulisem, sest metalliga võib ju olla see, et ta on ümbersulatatud ja mine võta kinni, kui palju seda rauda on ümbersulatatud ja mitu korda. Aga hetkel vaikselt loodame, et mingid põnevad tulemused tulevad. Meil on väga palju materjali, mis on erinevatesse laboratooriumisse laiali saadetud. Meil on munakoored, linnusuled, putukakestad, keraamika käis Rootsis juba, laevalt leitud laadung, tellised ilmselt olid laadung ja katusekivid, mis tulevad Saksamaalt ja Hollandist. Nii et niimoodi järjest need uuringud on pooleli ja neid tulemusi vaikselt laekub. Ja üks selline suur uurimisetapp, millega praegu tegeleme, on siis laeva mereomaduste selgitamine, ehk siis laeva kere nii-öelda taastamine arvutis ja siis arvutamine, et mis võis olla tema vee väljasurve ja kandevõime ja mereomadused.
1: Meremuuseum sellise attraktsiooni peale, mille peale paljudes maadis juba mõeldakse, võibolla on realiseeritudki, et taastada laev ise ja hakata pakkuma lõbusõite sellisel keskaegsel kogel, nii nagu Tartus on ju taastatud kaks lotja, miks mitte siis Tallinnas taastada koge? Kui keeruline see tundub?
2: See igavene suur ehitamine ja kallis ja keeruline projekt, aga ei midagi üle mõistuse, sellepärast, et meil on laevakonstruktsioonilised iseärasused on ju olemas, meil Eestis on inimesed, kes tegelikult oskavad selliseid asju ehitada, sama Tartu Lodjakoda, eks ole laevameistrid, Lodi oma mitmetelt tunnustelt on väga sarnane kogega, kus juures. Ja neid replikaid või neid koopialaevu, kust on vajadusel võimalik käia mõistust laenamas, et neid on ju Hollandis ja Saksamaal täitsa olemas.
1: Alar, mis moodi lood on? Ma saan aru, et tänasel hetkel ei ole isegi selle puidu laudadeks tegemise kohta väga palju täpselt teada. Ülemine veepiirist üleval olev plangutus on tehtud siis nõnda nimetatud radiaallõigetest, kus puu aastarõngad siis risti läbi lõigatakse. Ja allpool, nagu aru saan sellest artiklist, mida olete avaldanud, kirjeldatakse siis nii-öelda tangentsiaalset lõigetamisse piki seda sama siis aastarõngast liigub. Ja üks küsimus, et kas see on siis saetud või lõhestatud, kas meil sellele on täna vastus ja mis põhjusel on just nimelt veepiirist allpool sellise puiduga, mis teadupoolest on üsna vee peale kaarduv ja nii-öelda niiskusega mängiv on just veepiirist allpool olev osa laeval just sellest tehtud.
0: Eks need on kõik tollaste laevaehitustislerite erialased nipid, professionaalsed nipid. Selle pärast, et puidu omadused tangentsiaallõikes ja radiaallõikes on erinevad ja järelikult nad pidasid siis vajalikuks teha see vees olev osa ikkagi tugevam, sest arvatavasti see on tugevamate jõudude surve all ja vee pealne osa siis natukene teistmoodi. Nüüd küsimus, et kas see on lõigatud või saetud või on lõhestatud, seda on raske öelda, võibolla Priit oskab veel öelda, aga vähemalt oletamisi ma praegu siin Tartus, kui mul selle laeva silma all ei ole, arvan, et nad olid ikkagi saetud. Sellepärast, et lõhestamine tuleb tamme puhul kõige paremini välja radiaalsihis, aga kui olid tangentsiaallõiked, see on siis nüüd säsist mööda, siis sellist lauda on ikkagi saagida vaja, et sealt ta ei lõhene kuigi hästi.
1: Küsimus, millega see vee pidavaks tehti? Ikka tõraga nagu muiste ikka mäletamist mööda on kasutatud või on sellest ka mingid jälgi säilinud või need on kõik kadunud tänaseks hetkeks?
2: On säilinud. Jah, selle kommentaariks veel selle eelneva juurde, et minul on täitsa mälestus sae jälgedest plankude sisekülgedel, nii et mina siin Alariga oleks väga nõus, et ilmselt on ikka saetud. Laeva vee tihedaks... Jälle, kuna see laev on nii suurepäraselt säilinud, siis me näeme detaile, mida tavaliselt ei näeks ja meil on täiesti olemas need sambla ja sellised vööd, mis on taotud plankude vahele
1: No aga äkki seal ongi vastus, kas Leedus või, või mujal?
2: Me tõesti loodame seda, jah.
1: Need on analüüsid, mis on käimas.
2: Need on analüüsid, mis on käimas ja seal jälle. Me peame nüüd ütlema, et hästi kummaline on sellepärast, et tavaline on sambla kasutamine ja tõrvamine. Mingil põhjusel sellel laeval on kasutatud ka loomakarvu, mis on muidu selline Skandinaavia päritolu ehitusvõte. Miks ei tea?
1: Tihendamiseks siis.
2: Tihendamiseks, jah. Ja lisaks seal peal on siis sellised peened puustliistud, mis on metallklambritega koos. Ja see on isenesest, kui me mõtleme sellele, et laev laines ju ikkagi liigub, need detailid liiguvad üksteise suhtes, siis selline plastiline ühendusmoodus on ilmselt vägagi efektiivne. Ehkki noh, kindlasti laev lekkis omajagu, nii nagu puitlaevad ikka lekivad.
1: Aga võibolla seal oligi see põhjus, miks nad põhjaosa tegid vee käes paisuvatest komponentidest, mis lihtsalt veega surusid ennast üksteise külge. Minu teada ka õlle kappasid tehakse tangentsiaalselt lõigatud ju puidust. Noh, kus siis märjuke tekitab olukorra, kus niiskusega paisudes surub ta need lauad üksteise külge kinni väga tugevalt, nii nagu tünnide puhulgi.
0: Jah, ikka. Nii see pidi olema.
1: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
3: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg kõneleme Priit Lätiga Meremuuseumist ja Alar Läänelaiuga Tartu Ülikoolist Lootsi tänavalt teitud kogest. Sellest, mis sealt leiti, sellest, mida me täna teame ja mida veel lisaks uuritakse. Kui nüüd küsida, kui palju meil sellest kogest siis kõik võimalikku arheoloogilist materjali kokku on tulnud. Kas me täna oskame aimata või oletada, millega see laevarahvas seal tegeles, mida teha osati, kui suur oli see meeskond, mis asjad seal kõik olid, nii nagu ütleme 18. ja varasemate sajandite näiteks ju Briti laevade kohta on teada üsna detailselt, mis seal toimus, kus toimus, kuidas tülis oldi ja mida kõike tehti. Kui palju me oskame koge kohta sellist nii-öelda fantaasiat rakendades siis aimata nende leidude põhjal?
2: No. Ja fantaseerimine on ohtlik muidugi.
1: No, me siin saame. See on teaduslembeste inimeste saade, kus fantaasia on täitsa lubatud.
2: Mm-hmm. No, jah. Ühtepidi on see, et arheoloogia ütleb päris palju, aga keskaegsete laevade kohta on ju Saksamaalt ja Madalmaadest nii dokumente kui pilte olemas. Et me teame päris hästi, millega nad seal peal tegelesid, mida nad sõid ja mida nad jõid ja kuidas enam-vähem see elu seal käis. Et kui te nüüd küsite, et kuidas tülis oldi?
1: No see oli lihtsalt üks näide, kuna brittide merendusajaloos neid asju kirjeldatakse üsna detailselt.
2: Ja siis no, mille üle nad tülitsesid, seda me nüüd ei tea, aga me teame, et nad tülitsesid sellepärast, et mitu korda dokumentid siis valdavalt küll Saksamaalt säilinud dokumentid räägivad sellest, et üks laeva kapteni üks kõige olulisemaid rolle oli olla see omamoodi vahekohtunik ja rahustaja. Seal asjad tõsiseks ei läheks, sest keskaegse laeva meeskonna liige pidi olema relvastatud ja tulema pardale oma relvadega ja noh, kitsastes oludes ikkagi päevade kaupa elamine. Ja kui seal veel mingit ütlemist ka tuleb, siis võib asi väga kiiresti väga tõsiseks minna. Ja söödi taimetoitu ja lihatoitu. Meil on endalgi, meie laevalt on linnuluid, loomaluid, nii siis iga kui veis.
1: Kas loomiga kasvatati koge peal või mitte?
2: Ilmselt küll, jah. Ilmselt oli osa sellest lihast ikkagi elusana kaasas, sest muidu ta lihtsalt ei säiliks ja noh, värske liha on teine kord meeldivam süüa kui viinutatud või soolatud või suitsutatud. Ja noh, näiteks me teame ka seda, et kapteni ja kokk oli teitsa eraldi ametimees laeval, tema üks ülesanne oli siis tagada, et sellist mitmekesist toitu jätkuks terveks reisiks. Et ei ole mitte nii, et alguses sööme kõik kaasa võetud õunad ära ja siis pärast närime ainult soola liha, vaid kõike peab jätkuma kogu reisiks. ja noh, need tegevused, eks ta on nii nagu purjelaeval ikka, eks ole, tööd on palju laeva korras hoidmise ja manööverdamisega, aga väga ilusad pildid on mitmest Saksa linnast, kus hoonetel siseruumides ja muuhulgas ka keldrites on kujutatud sadamasse jõudnud laeva, kus siis isegi vist enne, kui laadung maha anti, juba on näha, kuidas keegi mängib vilepilli ja teised kallavad endale jooki sisse. Nii et,
1: kui suur laeva meeskond oli, ütleme, sellise mõõduga koge puhul, nagu te lootsid ennalt leidsite?
2: No kui ta oli kaubalaev, siis on oletatud selline 10-15 inimest, nendega saab hakkama, kui ta kui koget kasutati sõjalaevana, mida ka tehti, siis ilmselgelt rohkem. Ja ohtlikes piirkondades võis olla ka siis noh, meie mõistes laevakaitsemeeskond pardel.
1: Suur tükki seal peal ei olnud?
2: Ei, suur tükke nemad ei kasutanud. Ambe kasutati küll, ammunoolime, täitsa leidsime.
1: Sealt laevast?
2: Jah, meie laevast.
1: Kas selle kogega, mis sealt Lootsi tänavalt leiti, no ma saan aru, et see oli mingil hetkel nii-öelda sadamale lähem ala, kas on võinud arvata, et sealt ka mingi laevarööv või varandusrööv on paika aset leidnud, et mõned asjad on sealt ära viidud või kuidas sellega on?
2: On, sealt on suisa laeva tükke ära viidud, sest nagu Alar ütles, et me saime sealt väga palju puiduproove saagida, aga no nii palju me seda laeva nüüd ka ei saaginud. Et seal on ikkagi kiilust on vööris ilmselgelt tükk puudu, üks põik tugi ehk piim on läbi saatud, nii et meie oletus on jah see, et laev pärast hukkumist oli vähemalt osaliselt, noh ilmselt oligi osaliselt siis kohalikule seltskonnale ligipääsetav.
1: See on teada, et see laev läks põhja.
2: Põhja ta läks, ja üsna kiiresti.
1: Põhjuseid ei.
2: Ahtris on umbes 2 meetrit kiilu puudu. Me oletame, et tormiga ilmselt lõi põhja sinna liiva põndakule, mis on siis, noh, tänapäeval on see siis see kant, kus kui te laevaga Rootsi hakkate sõitma, siis umbes sealt, kust need laevad välja lähevad. Et seal on sellised härjapea jõe liivamadalikud ja see võis laevale saatuslikuks saada ilmselt ahtri osas tõsised kahjustused ja ilmselt uppus. Noh, mina oletaks, et ahter ees võrdlemisi kiiresti, sest jälle kui palju väga väärtuslikku leiumaterjali jäi laeva maha.
1: Meeskond pääses. Skelette ei ole leitud sealt.
2: Meeskonna skelette laevalt ei ole leitud. Noh, kas nüüd mõni kaldale kahlates uppus, seda me muidugi ei tea.
1: Alar, kui nüüd vaadata kogu seda puitmaterjali seal, siis no ma kujutan ette, et nagu tänase päeva laevade päeval, kui nad on, seal on ju kõik võimalikud keevitusagregaadid, materjalid ja muu selline, et laeva sõidu peal ka remontida. Kuidas seal oli? Kas oli ka siis ladestatud mingi hulk, ma saan aru, tüüriistakast koos naeltega oli olemas? Kas seal oli ka siis nagu puitu ühe või teise töö tegemiseks, mis jällegi võis laeva peal tarbeks ära kuluda?
0: Jaa, seda küll. Nüüd dendrokronoloogi vaates võibolla kõige intrigeeriv oma küsimuse püstitasidki need laeva peal lahtiselt olnud prussid. Sellepärast, et nende tõlgendamiseks on mitu võimalust. Ja esialgu me oletasimegi, et need prussid võiks olla siis laeva laadungiks, ja sellega, et kui võeti laadungiks tamme prusse laeva peale, siis enne, kui need prussid sihtkohta viidi, enne läks laev põhja. Ja nende prusside dateerimisega me oleksime saanud ühtlasi ka laeva hukuaja. Aga see asi ei ole siiski päris kindel, kuivõrd nende prusside dateering on väga lähedane laeva konstruktsioonipuidu dateeringutega. Ja muidugi põhimõtteliselt on võimalik, et ka uus laev läks põhja nagu Vaasa laev kohe oma esimesel väljasõidul. Kuid võib-olla on siiski tõepärasem oletus, et see lahtine puit laevalael oli sinna varutud lihtsalt tagavara puiduks nüüd võimalike paranduste tegemiseks merel hädaolukorras.
1: Meil täna ei ole mingit ettekujutust, et kui see laev ehitati, mis aastad need olid, 1300...
0: 74,
1: jah, 1374 sai see valmis, et millal see laev põhja läks?
2: Jah, ega väga täpselt ei tea, ja minul oli isegi noh, natuke kahju, et see piltlikult öeldes see idee sellest laeva puidulaadungist aknast välja lendas, aga noh, siin on mitu toredat hüpoteesi on juba aia taha läinud.
1: Millised veel näiteks?
2: aga me ei tea, aga noh, arheoloogina vaadates selle laeva keret, siis mina ütleks seda, et need nii-öelda parandustöid on laeval tehtud võrdlemisi vähe, nii et vana laev ta arvatavasti ei olnud, kui ta uppus.
1: Küsin, kas see nii-öelda mudeldamine arvutis simulatsioon, et milline tema merekindlus või püstivus või mis iganes terminid need veel seal mereasjades on, eks ole, et kas sellest nagu Alargi ütles, et võiks vaadata seda, et kas see oli nagu rootslaste vaasa, mis lihtsalt oma merekindluse ja stabiilsuse puudumise tõttu kohe külili vajus ja põhjeleks, et kas sealt loodate ka mingit lisateavet saada?
2: Me loodame sealt päris palju lisateavet saada, me tegelikult tahaks lahendada ühe vaidluse, mis kestab siia maani
1: no nii.
2: Taanlaste, hollandlaste ja sakslaste vahel. Ehk siis, et kui sügavale laev vette vajus täis lastis, ja mis hästi palju räägib sellest, et kuidas ta siis vees käitus. Et keskaegse laeva üheks tunnuseks on, et pardast välja ulatuvad põiktalade otsad. Ja meie, noh, mis, eks ole, kui sa nüüd vaatad laeva külge, mis peaks olema selline ilus ja hüdrodünaamiline ja sile, ja siis järsku ulatuvad sellised palgi otsad välja. Ja meie laeval ja ilmselt mitmetel teistelgi laevadel ajaloos on nad varustatud selliste voolujooneliste detailidega, et ta muutuks voolujoonelisemaks ja paremaks. Ja näiteks siin siis sakslased ütlevadki, et võib-olla oligi, et laev lastiti nii sügavale, et neid voolujoonelisi detaile siis oli vaja. Samal ajal teised jälle ütlevad, et ei, nii sügavale see laev ei saanud kuidagi moodi vette vajuda, et need on ikkagi pigem sellised vendrimoodi asjad.
1: Et takistada vastu kaid.
2: Noh, näiteks, et jah, et julgestada laeva neid tähtsaid detaile, et noh, kui see voolujooneline pehmemast puidust asi puruks läheb, siis pole nii hull, eks ju, laev ei saa kõva matsu.
1: Ja millal üldse nii-öelda klassikaline vender, nii nagu me teame, mingisugune pehme, ma ei tea, vaevalt, et autorehv keskajast pärit on, aga ma kujutan ette mingisugune liivakott või muu asi kasutusse üldse laevatehnikas võeti. Selle ajal neid vist ei olnud veel.
2: Väga hea küsimus. Me ei ole leidnud ühtegi asja, mida võiks tõlgendada mingisuguse pehme vendrina. Kindlasti midagi oli seal vahel, ma arvan, aga ega me ei tea, vähemalt mina ei oska vastata küll sellele küsimusele. Aga no, ei kindlasti pidi olema midagi puid kai ja puidust laeva kere vahel, sest laev ikka liigub kai järjest paratamatult.
1: Dendrokronoloogile küsimus, et kui palju küsimusi on veel selle laevaga üleval, millele just teie oma meetoditega vastuseid otsite?
0: No meie saime oma põhilised küsimused ikkagi teada, et põhiline või selline intrigeerivam asi oli ikkagi need lahtised puidud seal ja see on seni ajani lahtine, aga pigem on nii nagu Priit ütles, et see on tõenäoliselt ikkagi siis laevaehituspuit ja selle laeva huku aega me seekord kindlaks ei saanud teha. Teine võimalus oleks olnud, et kui see laev oleks tõesti olnud piripüsti täis puidulaadungiga ja siis me oleks dateerinud see laadung ära ja see oleks üsna selge olnud, et see laev ei ole sõitnud ühe sama laadungiga 10 aastat mööda Läänemerd, vaid ikkagi oli mõeldud konkreetsele sadamale, aga enne kui sadamasse jõudis, siis läks põhja. Nii et see asi jäi meil praegu ära. Aga mis küsimused veel dendrokronolooge kõige rohkem huvitasid, oli see, et me dateerisime selle laeva rohkem kui 80 puiduproovi põhjal ja need puiduproovid näitasid enam-vähem ühte ja sama dateeringud, nii et selles teadusartiklis on ka üsna täpselt ära öeldud, millal need tammed on rajutud ja millisest Läänemere ranniku piirkonnast see tammepuit pärit on. Aga siis dendrokronoloogidele on veel tähtis ka see, et need tammeplangud on üsna tiheda aastarõnga mustriga tammepuidust ja mõneski plangus on seal 300 aastarõngast. Tähendab, et need on olnud 300 ja enama aasta vanused tammed, mis on langetatud laevaehituseks. Ja kui me saime nüüd dateeringu seal 1373 näiteks, siis sellest see aastarõngaste rida ulatub 300 aastat veel kaugemale minevikku ja me saime oma etalon ridade ulatust nende abil pikendada. Ja miks meil on vaja seda etalon rida või mingisugust sellist standardkronoloogiat? Sellepärast, et nende ridade abil me dateerime järgmisi kogesid.
1: Aitäh, Priit Lätt ja Alar Läänelaid, et saite tulla kukkuvõuna saatesse rääkima sedavõrd huvitavast leiust, mis lootsi tänavalt tehtud, koge nimelt. Aitäh ka kuulajatele, sellega on kukkuvõuna saadega läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
3: Kukkuvõun. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 22. juuli aasta 2026. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, kaua veel püsib Ameerika Ühendriikide ülemvõim finantsmaailmas.
2: Teise uudisena räägime sellest, et The Economist väidab, et tehisaru on vallutanud aktsiaturu, kas võlakirjaturg on siis järgmine.
1: Bain & Company avaldas suure iga-aastase tippjuhtide uuringu tulemused. Arutleme, kuidas tegeleda ühtaegu nii tänase kui homse päevaga viisil, et üks neist teist ära ei rikuks.
2: Kuna AI on tänapäeval põhiline märksõna, siis räägime sellest järgmise uudises, miks investeerimispangad ei kiirusta inimesi lahti laskma.
1: Meie tänane saatekülaline on SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik, kes aitab meil uudiseid kommenteerida. Uurime ka Allanilt, kuidas läheb Eesti ning Balti riikide majandusel. Kõigepealt nagu lubatud sai, arutleme selle üle, kui kaua veel püsib Ameerika Ühendriikide ülemvõim finantsmaailmas. Päris palju poleemikat on tekitanud võidujooks maksesüsteemide poolt genereeritavale käibele ja kasumile. Enne kõike käib siis jutt muidugi Visa ja Mastercardi kaasusest. Donald Trump on ähvardanud Brasiiliat. Noh, ja kaudselt ka teisi Ladina-Ameerika riike erinevate sanktsioonidega, brasiillasi ka järjekordsete tollimaksudega, kui nood ei pane päitseid pähe oma keskpanga poolt loodud piks maksesüsteemile, mis tegelikult võimaldab siis ilma noh, näiteks Visa Mastercardi vahenduseta internetiühenduse korral oma telefonist raha ülekanda ühest pangast teise ja need tasud, mida näiteks PIX vahelt võtab, on märksa väiksemad kui Visa või Mastercardi puhul.
2: No teine pool asjast on see, et see kõik on täna olnud väga Ameerika keskne ja dollari keskne kogu süsteem. Nüüd kõik need teised, olgu PIX või teised, kõik nad tegelikult annavad võimaluse minna üle teistesse valuutadesse ja see jällegi ka ei meeldi Ühendriikidele loomulikult, aga üldine pilt on selline, et tasapisi küll aeglasemalt kui siin mõned antagonistid on arvanud, aga dollari osakaal ka reservvaluutana langeb, käibe osas tema osakaal ka langeb, isegi kütustes on seda nüüd juba juhtunud, väga tihti muuses digitaal nii öelda alternatiivide tõttu, mitte ainult siin ütleme poliitilistel põhjustel seal Vene-Hiina vahel. Ja see kõik annab tegelikult nüüd sellise noh, põhjuse arvata, et rasked päevad on saabunud nendele maksesüsteemidele, noh, näiteks kaartidega seotud maksesüsteemidele nagu Mastercard või Visa, aga see tähendab ka seda, et see poliitiline komponent on seal veel tagapõhjal, mis tõenäoliselt tähendab Ameerika Ühendriikide vastu tegevust paratamatult ikkagi.
1: Kui Euroopa parlamendis räägitakse juba üsna otsekohese tekstiga, et Euroopal on vaja vähe sellest, et kindlustada maksesüsteemide toimimine, vaid ikkagi ka sellest, et tuleb luua Ameerika lahendustele Euroopa alternatiivid, siis keskpanga pealik Lagarde on olnud mõnevõrra vaasoituma, aga siiski ka öelnud välja, et digimaksed peavad igal juhul olema Euroopa enda kontrolli all. Mis pilguga Allan pangas vaatate, kas Visa ja Mastercard on paratamatud, on nad igavesed?
3: No väga igavikuline küsimus, et aga ma arvan, et miski siin maailmas ei ole igavene, seda me oleme õppinud, eks ilmselt, et mõni asi kestab kauem, mõni asi kestab vähem, aga võibolla siia see juurde nagu ongi vastukaaluna, nagu sa ütlesid, et väga palju erinevaid initsiatiive on ja SEB on samuti nagu liitunud koos siis 8 Euroopa suurimad panka siis on pannud nagu pead ja jõud kokku, et uurida ja testida siis stabiilselt krüptorahal siis, ehk siis nagu stablecoinil põhinevad nii-öelda maksestandardit ja selle eesmärk on siis väga selgelt käivitada siis eurodes nomineeritud nagu siis nii-öelda alternatiivne maksesüsteem, kasutab blokkiahela tehnoloogiat, ja selle eesmärk ei ole nii-öelda asendada olemasolevaid, vaid täiendada. Ja võib-olla mida veel välja tuua selle initsiatiivi poole pealt on siis see, et noh, kui täna nagu kõik maksed põhimõtteliselt liiguvad sul läbi korrespondentpanga suhteid kasutades, Swifti kasutades, siis antud initsiatiiv lahendus tegelikult jätab need täiendavad lülid välja ja eelduslikult see tähendab seda, et see makse on kiirem, see makse on mõnevõrra odavam.
2: No ma lisaks poliitilise aspekti veel juurde seoses sellega, et kui Ukraina sõjaga seotult on tegelikult Swift olnud üks konkreetne mõju vahend sanktsioneerimisel, Venema sanktsioneerimisel eelkõige, aga ka teda teenindavate nii-öelda teiste riikide finantsiasutuste sanktsioneerimisel, nüüd tänase päeva seisuga see, mis sa räägid, on viitab sellele, et mõne aja pärast see enam ei ole piisav, sellepärast, et kasutusele võetud digitaalkanalid, mida praegu näiteks Venema on kasutanud keskmiselt arvestusega 9 miljardit pool aastas, jut on siis vist dollari põhiselt, eks ole, on digitaalkanalite kaudu tegelikult toimud maksed, mida muidu ei oleks saad teha seoses Vene eksportiga, siis noh, see osakaal hakkab ainult kasvama ja pilt tegelikult muutub veel kirjumaks maailmas, sellel on ka see negatiivne pool, ütleme no, siis niimoodi. Diktatuuride ja autokraatike riikide jaoks on see ka väljapääs.
3: Aga noh, ikkagi noh, täna, eks ju, nagu me räägime, Ameerikas on need lahendused põhimõtteliselt olemas ja Euroopa otsib tasakaal, otsib endale ka alternatiiviks.
1: No ja otsivad või tegelikult on ka juba leiutanud ju alternatiivi hiinlased, ka neil on cross-border interbank payment system või SIPS, mille arendamisega nad hoolega tegelevad ja mille kasutajate hulk kasvab cirka 20% kuus. Noh, ameeriklased üritavad muidugi selgitada, et ei ole kuidagi okei see, et keskpank, mis täidab regulaatori ülesandeid ühtaegu nüüd on ka noh, nii-öelda süsteemi operaator, nii et küllab siin põnevaid juriidilisi vaidlusi neil teemadel saab olema. Hoiam arengutel silma peal, aga vahetame nüüd teemat. Economist väidab, et pärast seda, kui tehisaru läbi siis suurte tehnoloogia ettevõtete ja nende aktsiahindade on vallutanud aktsiaturud, paistab võlakirjaturg olevat siis järgmine, mida tehisaru arendavate ettevõtete juhtimisotsused tugevalt mõjutavad. Jut käib siis peamiselt sellest, kui palju emiteeritakse ettevõtete võlakirju. No ja need on ikkagi mitmed sajad miljardid, millest me siin räägime.
2: No tõepoolest, SpaceX hakkas turule minema ja siis võttis kohe ka võlgu peale. Ja näiteks see Muski võetud 86 miljardit on iseenesest röögatu summa. Mõtleme ennast 3 aastat tagasi aega. Me kujuta ette sellist võlakirja emissiooni, 86, eks ole. Nüüd on elementaarne. No ega teised ka maha väga palju ei jää. Alphabet pani 100-aastased bondid turule, eks ole, 100-aastased. Noh, mõned miljardid. Siis see tähendab seda, et tegelikult on toimunud mingisugune muudatus psühholoogias ka finantsturgudel. Ja minnakse maturity osast täiesti uutele mängureeglitele üle ja minnakse üle ka nendes summades, kasutades ära, et raha praegu nagu armastab AI teemad. Ja mõneti nagu kipub sinna iga innaga, kui pääsenud IPOl piisavalt liikuma siis, sest kõik nad teevad ju IPOsid ka veel paralleel eks ole, siis minnakse võlakirjadesse. Ja vahepeal kasutatud siltfinansieerimisloogika, kus millel oli ka poliitiline ja teeniline taust, kus suured AI tootefirmad või tootjad, kuidas võib öelda, AI firmad oma vahel koopereerusid ja koordineerisid mingil määral ja noh, samad AI firmad võtsid sisse neid gigante, kus tulid Microsoftid ja teised taha Nvidiad, eks ole, siis nüüd on, siis finansieeriti osaliselt seda läbi barter tehingute nagu Nvidia puhul ja nüüd on siis tuldud võlakirjade peale ja väga suurte summadega.
3: No ja ma arvan, et minu jaoks seda uudist lugedes jäi veel üks asi siin täiendavalt silma, et on, mis on see riski preemia siis võrreldes tavalise corporate nagu lõuniga eks, või laenuga, et 1,5% jämedalt, eks ja noh, no, kui sa võtad nüüd seda, et ma arvan, keegi ei kahtle AI nii-öelda revolutsioonilises mõjus ütleme meie ühiskonnale ja majandusele, nagu, et aga aga kui sa lähed, kas sa nüüd lähed ikkagi 1,5% täiendava riskipreemi oled võtma, siis nagu siin näide oli 100 aastas, siis nagu võlakirja panema ennast 5-10-100 aastaks lukku, ütleme sellise õhukese nagu marginaaliga. No ma ütlen, minu riskitase on kuskil mujal.
2: Ja see juures tegu on tehnoloogiga. Tehnoloogial on omadus mingi aja jooksul vananeda, mitte alati ei minda selle nii-öelda lineaarse okikepi kasvuga ei suudeta edasi minna, sest tehnoloogiad hakkavad omavahel võistlema. Mida me praegu ka tegelikult juba näeme, sellepärast, et see, kuidas mõned suured tegijad või suured investorid AIs on omavahel nii-öelda raksu läinud, enne tegid koostööd, see juba näitab, et tegelikult juba on see tehnoloogia võidujooks alanud. Nüüd me rääkisime, et Euroopa tahab Ameerikaga veel võistelda ja nii edasi. See tähendab, et turutingimust muutuvad, ehk siis 100-aastane perspektiiv tehnoloogia asjade puhul on täiesti jabur. Vabandust.
1: Poole aasta jooksul on läbi võlakirja emissioonide Ameerika 5 suurt Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle laenanud üle 200 miljardi dollari, aga vaatamata sellele, nende krediidireitingud on head ja keegi ei paista just kui muret tundvat, mõned üksikud analüütikud nii-öelda nurgast kobisevad, et noh, ei näe hästi kust kohas see raha ja millal tagasi teenitakse.
3: Ja, aga noh, seda me ju teame ka, et ajalooliselt on nagu siis finants ebakindlus kippunud ikkagi kuhjuma siis nendesse ja nende varaklasside ümber, mida siis investorid on üldiselt pidanud turvaliseks ja noh, et seega nagu mitte seda, mis sa täna kahtlaseks pead, nii et jälgi muviga.
2: Aga igal juhul on see psühholoogiline muudatus sellepärast, et kui Microsoft on muutunud võlakirjaturul usaldusväärsemaks, kui on Uncle Sam, siis noh, midagi ikka hakkab muutuma tõsiselt ja see on mõneti isegi paratamatus, et see vallandab teatud mõttes juba mingid ahelad, mida me veel ei oska ette näha.
1: Ekonomist joonistas ka põneva paralleeli selle aja vahel, kui Ameerika Ühendriikides hakati raudteed rajama võrrelduna nüüd, mida tehakse tehisaru infrastruktuuri arendamiseks. Saateaeg on piiratud, aga lugupeetud kuulajad võivad ise edasi uurida, mõelda ning jälgida, mis ja kuidas vanasti läks ning ennustada, mis saab tulevikus juhtuma. Nüüd aga kuuleme ära kaumanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik. Räägime nüüd Bain & Company iga-aastasest mahukast üleilmsest tippjuhtide uuringust. Kui tippjuhtide käest küsida, kas teil on visioon paigas, vastavad nad peaaegu kõik, et muidugi on. Kui küsida, kas teie juhtimismeeskond on suutlik, nad loomulikult ütlevad, et jah on. Aga kui küsida tippjuhtide käest, kuivõrd te arvate, et teie organisatsioon suudab piisava kiirusega kohaneda, et minimeerida riske ja lõigata kasu kõigist võimalustest, mis erinevatel turgudel avanevad, siis on vähem kui iga teine valmis ütlema, et nende organisatsioon kohaneb piisavalt kiiresti.
2: Ja üks huvitav, kuna me siin AI-ga ikka kogu aeg puutume kokku, siis ka AI osas on väga huvitav pilt, sellepärast et see uuring näitab, et enamus tippjuhtidest näevad eelkõige produktiivsuse kasvatamises AI funktsiooni, aga samal ajal 80%, isegi rohkem kui 80% neist ei ole tulemustega rahul. Ehk siit see uuring näitab, et enamus tippjuhtidest näevad eelkõige produktiivsuse kasvatamises AI funktsiooni, aga samal ajal

0: öövoos tegelikult nii-öelda strateegiliste asjadega tegelemine ei ole üldse lihtne ja nii-öelda selle asjaga toime tulekuks on vaja selle võtta endale, kuidas nüüd öelda, pufferaeg, et sellega tegeleda põhimõttelisemate asjadega, sest jooksvad asjad, ükskõik kui palju sa nendega pingutad, neid tuleb alati rohkem kui jõuad.
1: Jah, väga paljud juhid tõesti ütlevad, et piisavalt aega neil ei ole selleks, et tegeleda asjadega, millega ainult ja ainult tippjuht saab tegeleda. Igapäevane nii-öelda tilulilu sööb aja ära. Allan, on sul mõni hea praktika, kuidas oma kalendrit kaitsta?
2: No, mul on üks väga lihtne reegel on oma kalendri kaitsmises on see, et minu assistent võib ja kontrollib, ühesõnaga kontrollib minu päevakava ja nädalakava täielikult välja arvatud neljapäev. Ütleme, neljapäeva, kui ta tahab midagi lisada, siis seda ta peab eraldi kooskõlastama, et hoida vähemalt üks päev selline, mida ma saan kasutada, siis ütleme, siis vastavalt sellele, kuhu on vaja teravust panna või siis teiselt poolt klientide külastamiseks kahtlemata ja kahtlemata väga oluline on ka see, et võtta lihtsalt aega nii-öelda teatud asjade üle lugemiseks, läbi mõtlemiseks, ette valmistamiseks. Et ma arvan, et selline aja broneering ja kontroll teatavas osas on nagu oluline.
1: Kuidas sa pangajuhina tasakaalu oleviku ja tuleviku vahel püüad tõenäoliselt pidevalt taas leida asi ju suuresti ühelt poolt selles, et ka SEB gruppi strateegia katussõnumites see on kirjutatud suurelt sisse, et investeerite olemaks tulevikukindel pank. Teiselt poolt on mõistagi vaja kohtuda klientidega, hoida silma peal jooksvatel arengutel, tuua ära kvartaalsed tulemused ja noh, nii iga kvartal.
2: Väga õige, et noh, ma arvan, meie näiteks 2026. aasta väljakutse üks ühelt poolt väga selgelt ongi see, et meil on täna käimas siis kolme Balti panga ühendamise projekt. See on nagu jõudnud väga olulisse faasi, saime siin Euroopa Keskpanga loa just juunis kätte, loodame selle ühendamise lõpule viia selle aasta lõpuks, peakontor tuleb Eestisse ja selle nagu otsuse ja noh, see on nagu pikaajaline strateegiline otsus meie poolt selleks, et olla veelgi tugevama kapitalibaasiga, veelgi suurema rahastamisvõimekusega, veelgi efektiivsem. Ja samas on ütleme nüüd see, et see nüüd väljakutse on siis see, et kuidas tagada see, et väga lihtne on uppuda nii-öelda siis kogu organisatsioon selle nii-öelda projektist, et ega noh, jah, iga üks küsib, mis minus saab, mis on minu roll, kuidas see mind puudutab, aga et kuidas just tagada see tasakaal tegelikult, et ei unustataks ära klienti, et ei unustataks ära igapäevast äri ja selle fookuse hoidmine just siis ütleme, et nii-öelda siis igapäevategevustel versus siis see ütleme nii-öelda suurem ühinemise projekt, et see on üks meie väljakutsetest, mida me siis nagu igapäevaselt lahendame, vaadates teise kvartali tulemusi, tundub, et siia mani hästi.
0: See projekt on aru saadavalt prioriteet, aga mis on veel teie prioriteedid? Näiteks Beini uurimuses oli kõige suurem osakaal oli kasvu väljakutsed kui prioriteet, teine oli regulatoorsed muudats, pangandusel hästi aktuaalne teema ja kolmas oli siis uutest ressurssidest tulenev konkurents. Kuidas teil on? Noh, teil on ka fintechid, eks ole, kõrval te peate nendega nagu arvestama, nii et kui sa vaatad oma pilguga, siis mis praegu teil oleks veel lisaks sellele Balti koordinatsiooni projektile veel midagi?
2: Ma arvan, et ikkagi väga oluline fookus on see, kuidas integreerida seda AI-d, siis nii-öelda me alustasime sellest, et võtsime ta kasutusele eelkõige nii-öelda siis efektiivsuse tööriistana erinevates nagu lõikudes, siis jõudsime riski juhtimisse, aga täna fookus on see ikkagi, kuidas ta tuua nii-öelda siis nagu kliendi rahulolu ja kliendi teeninduse poole peale. Noh, üks esimene selline väike linnukene, mille ma võin nagu võibolla ka välja õigata, on see, et sellel nädalal siis nagu me tõime turule siis nii-öelda meie esimese voicebot'i, et mis siis meie kliendi teeninduses aitab nii-öelda lihtsamates teenustes siis ka nii-öelda operatiivselt kiiresti ilma pikka oote ajata, nagu noh, mis on sageli olnud. Nagu,
0: pankades on see olnud probleem.
2: Mis on nagu kõne rippude ootad, kuni see tühendatakse, eks ju, see toob need täiesti nagu alla, eks ju.
1: SEB grupijuht teise kvartali tulemus

0: ja kommenteerides ütles, et tulud on kasvanud kuludest kiiremini ja see on üks väga hea asi. Kas inimesi peaks tulevikus SEB-s jääma vähemaks või on pigem niimoodi, nagu kirjutab Wall Street Journal Ameerika Ühendriikide investeerimispankade kohta, et erinevalt tehnoloogiaettevõtetest ei pea nemad tööjõu vähendamist kuigi oluliseks, noh või kui, siis kunagi hästi kauges tulevikus.
1: Ja aga samas nad ütled kohe ära, et nad muudavad funktsionaalsust. See jääv tööjõud ei ole tihti peale samas funktsioonisena.
2: Ma arvan, et eesmärk peab olema nii-öelda iseenesest vähendada tööjõudu eks, ja tõmmata inimeste arvu. Oluline on see, et kui hästi ja efektiivselt sa suudad oma äritegevust korraldada. Täna teise esimese kuue kuu tulemusena meie kulutulu suhe Eestis 0,32. Et parim Baltikumis, parim grupis, eks, ja, et me oleme väga efektiivsed. Loomulikult sa pead hoidma nagu pilgu tulevikus, et mida sa pead veel tegema, et sa ka homme oleksid sama efektiivne. Aga see kolme panga ühendamise projekt annab meile nagu läbi selle regulaatoritega, ma arvan, suhtlemise, lihtsustamise ja annab meile väga palju selliseid täiendavaid hoobasid, kuidas automaatselt ollagi efektiivsem, kui me täna oleme.
0: Paljud noored inimesed leiavad endale suveks praktikakoha, võib-olla selle sama praktikaorganisatsiooni juures ka töökoha. Kirjutatakse Wall Street Journalis ka sellest, et riietumistiil on sealhulgas konservatiivse loomuga asutustes, nagu näiteks pangad ikkagi üksjagu muutunud noorte inimeste jaoks riietumine on enese väljenduse küsimus ja erinevalt varasematest põlvkondadest ei otsita niivõrd sellist konformsust, ehk ei soovita sulanduda organisatsiooni, vaid soovitakse seal välja paista. Näed sa pangas ka selliseid arenguid ja kas ning kuidas loete sõnad peale uutele töötajatele, mida selga panna?
2: No eks meil on ka väga selged sisekorra reeglid ja kui me räägime meie kontorites klienti teenindavatest inimest, meil on suisa meie nii-öelda klienti teeninduse vormid, et seal on nagu asi väga lihtne, eks, et aga kui me räägime väljaspool seda, siis pean isiklikult ütlema ka, et ma ikkagi nagu kingast ei loobu, eks, veel. Et, aga
1: tossu jalga ei pane.
2: Aga panen aga mujal. Et, aga oluline, nagu ma arvan, et on see, mida me nagu inimestele rõhutame ja ka uutele nagu praktikantidele ja suvekolleegidele, et noh, see on nagu heas mõttes common sense, et pank ja klienditeenindus on soliidne business ja äri, et käitugem ja riietugem vastavalt.
1: Mul on muidugi selline karvane tunne privaatpanganduse kliendina nii teil kui teie ühe konkurendi juures, et mingisugused juhised on ikka antud, et seal kipub olema see pilt visuaalselt ikka selline, et päris seda asja, mida võib olla back office'is võib näha, seal ikka ei näe.
2: Ja, aga noh, ma arvan, et common sense ongi see, et kui ma puutun ohe pahetult kokku kliendiga, siis see tähendab ühte, kui sa ohetult kliendiga kokku ei puutu, siis sa võid olla võib-olla mõnevõrra vabam. Aga üks on selge, me näeme ajas, et see on muutunud.
0: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel arutleme, kuidas läheb Eesti majandusel ning mis ikkagi peitus SEB nii gruppi kui Eesti panga heade majandustulemuste taga.
3: Kuku Raadio.
4: Buumile annab hoogu SEB Pank.
0: Oleme tagasi Buumi eetris, saate Üdraiva Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik. Maikuus panite SEB uuele majale nurgakivi, oli see nüüd sinu või kellegi teise orraakelik võime näha ette häid majandustulemusi, aga teise kvartali tulemused on väga lubavad. Kapitali tootluse eesmärk 15% on igatpidi täidetud nii grupitasandil kui ka Eestis. Eks siis nüüd on jõudu jaksu uut hoonet ehitada.
1: Või on see ka seotud sellega, et Baltikum tuleb nii-öelda teie alla, et siis on vaja ka peakorterit, mis oleks terve Baltikumi jaoks peakorter?
2: No ütleme, peakontorite või uue peamaja ehitus ei ole sõltu kvartali tulemustest, see on ikkagi ka üks sellist varem räägitud pikaajalistest nagu projektidest ja plaanidest ja läbimõeldud otsus, aga tõepoolest nurgakivi me maikuus panime ja noh, võib küsida, et miks, et meil oli täna ka selline maamärgiline nagu peahoone ja hästi visuaalselt nagu nähtav ja kõik kõige, et aga me tunnetame ühelt poolt on see, et elu liigub mere poole, me tunnetame, et meil on vajadus natuke teissuguse pinna järele, kui meil täna on, et kui me täna istume nagu tornis, väikesed korrused, tahaks natukene suuremat korruse pinda, mis võimaldab paremini, ütleme siis erinevate üksuste vahelist koostööd ka korralda, planeerida ja see lihtsalt tundub, et see Talsingi ja see mereäärne ja Rotterdam, see on nagu väga hästi nagu arenenud, et ühesõnaga see tundus hea koht, kuhu liikuda.
1: No tahaks seda nüüd kinnitada üle, olen lugenud arhitektidelt arvamust, et tegu on ikkagi ka vägagi maamärgilise arendusega üks asi, teine on ta linna jaoks tähtis, sest ta teatud mõttes tekitab terviku selle sadamast läbi Rotermani vanalinna välja, mida aetakse taga ja ainukene minu mure traditsioonilist on ikkagi see transporti juurdepääsude teema, et noh ei pea pangas ainult jalgrattaga käima või jala, et te peate sellele ka mõtlema, sadamala on üldiselt suht skitsas, sellega peab arvestama.
2: Kus juures see oli üks asi kahtlemata, mida me silmas pidasime ja hindasime ja meie hinnangul, kui me vaatame neid väga erinevaid uusi arendusi, mis tegelikult on tulemas, siis 27-28 turule just büroo poole peal siin kesklinnas ja meie tänas asukoha ümber, siis noh, meie hinnangul see ligipääs ja see liiklus saab tänases kohas olema veel intensiivsem ja keerulisem kui sadama lähedalsel.
0: Kui lugeda igapäevaseid majandusuudiseid Eestis, tundub, et kõik on väga-väga halvasti. Samal ajal teie raporteerisite esimese poolaasta tulemustest ja SEB väljastatud laenude liisingute maht äriklientidele aastases võrdluses siis esimesel poolaastal kasvas 58% kui ettevõtted. Laenavad, siis tõenäoliselt on ambitsiooni ja väga halvasti ei saa ju kõik olla seal hulgas nende ettevõtete kasumiaruannetes bilantsides vastasel juhul neid laenede ju ei annaks.
2: Jaa, tõepoolest ütleme selle meie esimese poolaasta tugevate numbrite peamine ikkagi põhjus on olnud see, et ärimahud on väga kenasti kasvanud ja seda mitte ainult ütleme siis eraisikute poole peal, mis on aktiivne olnud juba mõnda aega, vaid ka väike keskmiste ettevõtete ja suure ettevõtete osas ja hea meel on just selle üle, et see nii-öelda aktiivsuse taastumine ja valmidus investeerida on, ma julgeksin ikkagi öelda, laiapõhjaline. Et on ainult üks, nagu, kuidas öelda, siis veel nagu tilk tõrva nagu meepotis või noh, meepotiks võib-olla veel ka vara natuke nimetada seda olukorda, aga on, ja see on töötlev tööstus, kes täna jätkuvalt on hästi ettevaatlik, kus me näeme ikkagi suhteliselt vähe uusi projekte, pigem on nagu fookus sellel, et kuidas olla täna efektiivse, kuidas automatiseerida ja nii edasi, aga võtame nagu kõik ülejäänud sektorid, nagu näiteks teenussektor, energeetika, põllumajandus, kinnisvara, IT, kaubandus, tegelikult päris hea aktiivsus ja see teeb ainult head meelt. Ja võib-olla nagu ühe asjana veel, et mis mind ennast rõõmustab on see, et Eesti ettevõtjad täna ikkagi noh, ma loodaks, et nüüd me oleme sellest nii-öelda sellest tsüklist jällegi õppinud, et noh, meil on see nii-öelda see Skandinaavia kesksus ja sõltuvus. Noh, see on üks meie väljakutse olnud ja noh, praegu küll on näha, et väga aktiivselt ikkagi otsitakse ja need uued projektid reeglina on ütleme Poola, Saksamaa, Kesk-Euroopa, nii-öelda endine Ida-Euroopa ja üritatakse oma seda geograafilist nii-öelda nagu haaret ikkagi laiendada ja seda tänast nagu sõltuvust mõnevõrra murda.
1: Aga ma küsiks siia siiski selgitust, mis arvad, miks töötlevas tööstuses ei ole niimoodi läinud? Teenustes läheb hästi, kasv on, eks ole, turud orienteeruvad tasapisi ümber või orienteerutakse turgude mõttes ka ümber, kõik on hästi, aga ikkagi ei juleta, nagu sa praegu kirjeldasid, töötlevas tööstus ei juleta teha tegelikult otsuseid järgmiseks kvalitatiivseks hüppeks, sest tegelikult efektiivsuse kasvatamine on noh, sisse kodeeritud igas ärisse ja see on siukene jooksev tegevus, aga seda ei julget järgmist horisonti nagu ei taheta veel võtta. Miks?
2: Ma ikkagi nagu ma arvan, et mulle tundub, et töötlev tööstus on see, kus nagu noh, eks pikaajalised on otsused ka paljudes teistes, energeetika, kinnisvara näiteks. Aga seal ikkagi vaadatakse, on see majanduskasv, geopoliitiline ebastabiilsus, tarneahelad samamoodi ikkagi, see on, kui sa küsid ettevõtjate käest, mis on täna üks mure, top 5 üks muredest, on ikkagi tarneahend ebakindluseks. Ju. Et noh, seal lihtsalt neid nagu komponente, milles sinu nagu tulevane äri edu sõltub ja mõjutajaid on rohkem ja lihtsalt see pilt ei jookse veel täna kokku.
0: Hea meel on ka selle üle, et mitte ainult suured ettevõtted ei laena, vaid ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtete segmendis siis erinevate finanseerimisinstrumentide uus müük suurenes cirka kolmandiku võrra. Mille jaoks need väikesed ja keskmised enne kõike raha küsivad, kui sa kuidagi need prioriteedid paneksid järjekorda?
2: Väga sarnased sektorid, mida ma mainisin, aga väike ettevõtete poole peal ma näen ka seda, et juletakse juba seal töötleva tööstuse poole peal teha teatavaid investeeringuid. Kui tervikuna, nagu ma ütlesin, see pilt on ikkagi suhteliselt investeeringute osas nutune, siis väike keskmiste ettevõtete poolel töötlevas tööstuses me juba näeme esimesi algeid ka, et astuda järgmine samm, olla valmis järgmiseks võimalikuks nii-öelda siis loodetavasti siis kasvutsükliks.
1: SEB on teinud tegelikult mitmeid initsiatiive, kus ta on üritanud nii-öelda väike ja keskmist ettevõtlust toetada. Ja kuna meie põhiline finanseerimise nii-öelda mudel on Eesti majandus on siiski pankade kaudu, siis nüüd küsimus, et kuidas te omalt poolt väike ja keskmiste ettevõtete jaoks nii-öelda kuidas nüüd öelda, hõlbustaksite mingil viisil või suunaksite neid rohkem investeeringuid tegema ja selleks vajalike laenupoliitika elementide sisse toomine?
2: No pigem on, nagu ma ütleksin, jah, seda, et me ei ole oma poliitikat kriisiaastatel karmistanud, eks ju.
1: No, panga puhul on see väga tõsine arvutus, see ei ole üldse naljakas.
2: Et selles osas ütleme, nagu ma arvan, et meie nagu laenuandmise põhimõtted ei ole nagu nendel volatiilsetel ja ebastabiilsetel aastatel nagu läinud halvemaks, et me loomulikult väga olulised instrumentid väike keskmise ettevõtte finansteerimisel on ka erinevad garantiimehanismid, eks ju, ja mul on väga hea meel näha, et Eesti uus nii-öelda juhtkond või uuendatud juhtkond tegelikult mõtleb tõsiselt ja töötab nagu nende instrumentide siis efektiivsuse ja parema kasutatavuse kallal, et ma arvan nende puhul on sageli nagu need erinevad täiendavad instrumendi mängivad olulist rolli ja ma lihtsalt veel natuke minna veel nagu natuke nii-öelda samm edasi, meil on veel üks sükke instrument nagu SEB Venture Debt lahendus, ütleme, mis on siis nagu see ei ole juba, see on selline nagu kasvu algfaasis olevatele ettevõtetele, et kus siis nagu põhimõtteliselt sa oled veel rahav on negatiivne, sul on toode, sul on esimesed kliendid, et me oleme ka selle alt esimesed kaks tehingut ära teinud, juba ühe exiti teinud, et noh, selles mõttes nagu see on selline nagu võibolla, kui sa küsid, et mis on meie sükka nagu ekstra nagu kirstordil, ütleme sükse inkumisüksesse natuke riskantsemas otsas, siis on SEB Venture Debt.
0: Eks siis äriklientidel hoiate endiselt mitte ainult silma peal, vaid püüate ka uusi lahendusi leida, kuidas sõlga alla panna. Noh, ja ma saan aru, et see tuleneb ju ka SEB Gruppi 2030 strateegiast, kus on kolm suurt lipukirja. Innovatsioon, ettevõtlus ja rahvusvahelistumine. Nii et selles võtmes saab ainult pöialt hoida ja edu soovida.
2: Ja võib-olla nagu üks kommentar veel, et mis siin esimese poolaasta numbreid nii meil siin koha peal kui ka gruppi tasandil tegelikult mõjutas, on kindlasti just see ongi, et see turgude volatiivsus on ikkagi väga selgelt suurendanud klientide vajadust erinevate riskimaandusinstrumentid. On see siis nagu intressi, valuuta, tooraine riskide maandamiseks ja me näeme, et nende toodete kasutatavus ja populaarsus siis nii-öelda ja see on kindlasti toetanud meie nagu teenustasude tulu, see on toetanud teiselt poolt ka gruppi teenustasude tulu, et aga teiselt poolt meie kliendid on nagu saanud mitmed riskid paremini kontrolli alla.
0: Kuuleme nüüd taas ära ka omanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame Eesti majanduse olukorra investeerimise, aga ka pettuste teemadel.
3: Kuku Raadio. Boom.
4: Boomile annab hoogu SEB Pank.
0: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik. Rääkisime eelmises saateblokis sellest, kuidas läheb ettevõtetel ja sellest, kui ambitsioonikad on ettevõtted. Räägime nüüd sellest natukene, kuidas eraisikutel läheb, kui näiteks esimese poolaasta eraklientide liisingu taotlusi ja väljastatud liisinguid vaadata, siis kasvas liisingu uus müük 54%. No, inimestel ei saa väga halvasti minna, kui uusi autosid muud kui ostetakse.
2: Ja olgem nüüd ausalt, paneme siia väikse reservatsiooni, et võrdlusbaas liisingturul eelmise aastaga on väga madal, aga tõsid on, ma arvan, et eraklientide üldine nii-öelda laenuaktiivsus, mitte ainult liisinguid, vaid ka kodulaenud, seda ikkagi toetab väga selgelt väga tugev tööturg. Et kui me vaatame meie nagu nii-öelda tööturu olukorda, siis ka siin me nägime esimesel poolaastal see niigi madal töötuse tase langes veelgi.
1: Ehk siis makro halb näitaja elassuse puudumine on tegelikult nii-öelda pangasilmis ka hea, sellepärast, et see tähendab, et inimestel on tööd ja on leiba ja on raha.
2: Ja, et selles osas ikkagi tööturg on jätkuvalt väga tugev ja ma arvan, et noh, me ei saa ikkagi üle ka ümber, et väga palju erinevaid arvamusi, aga see tulumaksu nii-öelda muudatus, mis jätab inimestele rohkem raha kätte, see ikkagi mingil määral ka, see hakkab üha, no ütleme, kibe talv on selja taga, suve esimesed kuud on olnud käes, eks, ja noh, et see hakkab ka ühel või teisel moel ka tarbimisse ja otsustesse jõudma. Eks.
0: Samuti soetatakse uusi eluasemeid. Esimese kuue kuuga keskmine kodulaenu summa on kasvanud nüüd 150 000 euroni. Noh, igakuise liisingumaksena pole sedagi nüüd ülemäära vähe, mida teenindada, aga ometigi tundub, et inimeste või leibkondade rahaline seis on piisavalt tugev, et selliseid noh, arvestatava suurusega kodulaene väljastada.
2: Ja, et see kodulaenude poole peal on huvitav on see, et peamiselt on teisese turutehingud ja samas miks nagu, ja peamiselt on koduvahetajad. Ongi, et inimesed ja leibkonnad otsivad endale suuremat, paremat, efektiivsemat elamispinda ja see on nagu vedanud ka seda nii-öelda keskmise laenusumma kasvu, et kui me vaatame võib-olla tehingute arvu, siis ega see nii suurel määral kasvanud ei olegi, et aga väljastatud kodulaenude hulk on olnud päris kenas kasvutrendis ja eluasemelaenude portfell samamoodiks.
0: Kus on raha, seal on kuri kaelu. Pettuste teema on kindlasti pankade jaoks äärmiselt oluline, mitte sellepärast pelgalt, et Euroopa Keskpank nõuab üha karmimalt plaane ja raporteerimist, aga milliseid positiivseid või negatiivseid arenguid selles vallas märganud olete?
2: Positiivne ühelt poolt on see, et kui me vaatame nagu nende eraklientide hulka, kes on nagu siis pettusega pihta saanud sellel aastal, siis neid on 35% vähem, ehk mis on päris nagu kena vähenemine. Samas pettustega kaudu kaotatud raha hulk ei ole vähenenud, mis tähendab seda, et pettused on nagu sihitumad, pettused on suunatumad ja paremini nii-öelda kurikaelte poolt läbi mõeldumad, ehk siis keskmine kaotatud summa on kasvanud. Ja ettevõtete poole peal paraku on kasvanud nii pihta saanud ettevõtete arv, kui siis ka tegelikult summad. Et noh, see tervikuna näitab seda, et nagu see pettuste ja professionaalide nii-öelda siis või kurikaelte ja pettuste professionaalsus on kasvanud kahjuks.
1: Aga see vist toimub osaliselt juba ka AI abil, sellepärast, et see profileerimine on muutunud niivõrd lihtsaks AI abil, et petturitel on väga lihtne toimida. Ja see on ka üks asi, mida on rõhutanud näiteks Federaalreservi ja rahandusministri ameeriklaste nii-öelda sõnum suurpankadele Ameerikas, kui nad kokku võtsid, et olge sellega ettevaatlikud teel pettused kasvavad, sest AI-ga on seda palju kergem teha.
2: 100% nõus, sest et ega pangad, meie nii-öelda end nii-öelda turvasüsteemid on ikkagi väga tõus, et sinna me investeerime pidevalt ja ega täna ei olegi petturite eesmärk nii-öelda murda sisse meie turvasüsteemid või meie süsteemidesse, vaid nende eesmärk ongi täpselt läbi inimese manipuleerimise viia ta sinna, et ta usub, et on õige minna kontolt raha anda see raha üle pätile, minna oma internetipanka sisse, kanda see raha üle pätile, et panna allutada inimene oma tahtele. Et ja seal on väga paraku, ja AI oma nii-öelda ilus ja valus on väga ohtlik abiline neil seal.
0: Kuidas inimestel raha kasvatamine läheb? Lõppes iljuti ka SEB investeerimismäng koos investor Toomasega ja need tulemused on nüüd teada?
2: Tulemused on teada, võitjad on välja selgitatud, ütleme, tehti selle mängu raames üle 9300, loodi üle 9300 portfelli. Et tervikuna on hea meel näha, et inimeste huvi nagu investeerimise vastu on kasvutrendis, vaadates eraisikute säästude hulka pankades ja meie juures, siis need on samuti kenasti kasvavad meil eraisikute deposidid kasvanud aastases võrdluses ligi 5%. Paraku tõdema peab, et see jaotu ühtlaselt. Et ikkagi nagu see konsentratsioon, ütleme siis nagu suurema sissetulekutega inimeste ja klientide suunas on väga selge. Jätkuvalt on paraku meil siis ikkagi ligi 25%, ehk siis igal neljandal kliendil on enne palgapäeva kontol vähem kui 100 eurot.
1: Aga kas siin on ka natukene seda märkata, et tegelikult mitte ebaühtluse mõttes, vaid selle raha kogumise mõttes, et inimest mingil määral on uuesti hakanud ka säästma rohkem ilmselt kriisikogemusest tulenelt ja nii edasi, sellepärast, et näiteks jaekaubanduse numbrid ju ei kinnita, et kulud on järsult kasvanud, eks ole. Seda on ju näha. Jaekaubandus on esimene, mis peaks seda näitama. Samal ajal nii-öelda üldpilt paraneb teie poolt vaadates, mis tähendab seda, et inimesed koguvad.
2: Inimesed koguvad, aga ka kaubanduses on tegelikult positiivsed kuud olnud viimased, et on kasvu kuud, aga tõsi, et inimeste säästud ikkagi kasvavad, aga jätkuvalt on see, et 40% inimestest on nagu säästud sellised, et nad saaksid hakkama kuni 3 kuud, eks ju. Aga kui me vaatame näiteks töökaotuse puhul, uue töökoha leidmine võtab pigem aega 4 kuni, ütleme siis 7 kuud, eks ju, vähemalt või 8 kuud, eks ju.
0: Räägime siia lõppu natukene pensionidest ka, kuidas pensionifondidel läinud on ja mida sa soovitad siin niimoodi soojal suvel mõtisklemiseks inimestel pensioni jaoks valmistudes silmas pidada?
2: No ma soovitan ikkagi seda, et kui ei ole alustanud, mida varem alustad, seda parem, sest et võti ei ole siin, kui ma arvan, et see eesmärk ei pea siin nii, ja see suurem väärtus ei ole nii poolt see, et see lootus kunagi tulevikus saada mingi suurem väljamakse, vaid et ma arvan see, et kui sa alustad vara, regulaarselt teed seda, sul ühel hetkel rakendub sinna liit intressi efekt, eks ju, ja ühel hetkel see raha hakkab lihtsalt sinu jaoks tööle, ütleme, et noh, siin on nagu isegi, me oleme siin nagu vaadanud, et kuni ütleme siis 100 000, eks ju, siis inimene töötab raha jaoks ja kui on see, need säästud jõuavad kuidagi nagu selle piiri peale, siis hakkab see raha sulle juba endale nagu lisaks juurde tootma, nii et nagu ma, kui ma ainukene soovitus on see, et alustage pigem vara ja noh, me oleme siin ka välja arvutanud see, et kui meil 21 paraku päris suhulk inimesi lahkus, eks ju, pensionisüsteemis, siis meie hinnangul keskmise palgaga inimene, kes 21. aastal lahkus, on tänaseks nii-öelda tema pensioni säästud on 10 000 euro võrra väiksemad.
0: No ja pensionifondide viimase 12 kuu tootlus siin parematel 20-30% vahel samuti üsna muljetavaldav.
2: Ja ma on hea meel, et ka SEB fondid on tootluse tipus.
0: Tõmbame selle tõdemusega tänasele saatele joone alla. Suur aitäh, SEB Panga juhatuse esimees, Allan Parik meile saatekülaliseks tulemast, nii nagu varasematelgi aastatel. Buum suvel ei puhka, oleme eetris juba täpselt nädala pärast, siis uus külaline ja uued jututeemad, seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
4: Buumile annab hoogu SEB Pank.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kätte on jõudnud 23. juuli ja neljapäeva hommik. Ja veel kaks hommikut aega veetmas teiega koos Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alas, uuest nädalast juba Brent Pere minu kõrval, aga me teeme selle hommiku veel homsega väga mõnusalt ja hoogsalt.
2: Tere hommikust teile, head Kuku raadio kuulajad. Ma loodan, et varasematel ärkajatel on õnnestunud juba kohvi kruus peobes saada ning saate koos meiega seda uut algavat päeva tervitada.
1: Natuke eilsetest uudistest, kuumematest teemadest. Ma ei tea, kui kuum on see teema, et politseiniku hammustanud kohtunik sai siis kuriteos kahtlustuse. Ja no loodame, et ei ole kellelgi seda mõtet ära proovida, et mis siis saama hakkab, aga tõesti kahtlustuseni see praegu viidud on ja kohtunik on ise lubanud muidugi teha mitmekülgsed koostööd ameti esindajatega, aga ütleb ta ise, et ta ei tea, mis nende vahel juhtus. No ma usun, et päris paljud on seda videot näinud, ega see nüüd au ja uhkust kohe kindlasti ühele kohtunikule ei tee, aga võt, mine sa tea, inimesed ikka räägivad, et kuidas kes milliseks peo ajal satub ja alkoholiga, et mõnel tuleb välja hunt. Ja nii edasi, nii edasi.
2: No
1: nii, et igati õnnetu lugu selles mõttes.
2: Antud juhtum, jah, pigem nagu selliste veidruste kilda liigitub.
1: On küll, aga, jah, on, jah.
2: Aga no soovitus on kahtlemata. Hommikul kell 6 sobiv teha kõikidele, et püüdke politseinike mitte hammustada.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere! Ainar Ruussaar soovib kena kesknädalat ja alustab saatega Sihik. Täna möödub 15 aastat Norra ajaloohest kõige võikamast veretööst, kui Anders Breivik tappis Oslos ja Utoja saarel 77 inimest nende hulgas kümneid teismelisi. 22. juulil 2011 pani Breivik pealinnas Oslos Norra peaministri büroo lähedal plahvatama pommi. Vigastada said kümneid ja hukkus 8 inimest. End politsei mundrisse maskeerunud Breivik põgenes Oslost ja Utoja saarele, kus parasegu toimus Norra töölispartei noorte laager. Breivik hakkas laagris olnud noori valimatult tulistama ja tappis 69 inimest. Politsei pidas massimõrvari lõpuks saarel kinni ja vastupanu ta ei osutanud. 2012. aasta augustis mõistis Norra talle seadusega ette nähtud maksimumi 21-aastase vanglakaristuse, mida kohus saab selle lõppedes taas pikendada ja pikendada. Tänasesse päeva. Eestis on ühe Hiina poliitika, kuid meie suhted Taiwaniga on üha tihedamad. Mõne päeva eest Taiwani külastanud Riigikogu liige Peter Tali räägib meile, kui palju on nendes suhetes majanduse ja kultuuri kõrval ka poliitikat. Tallinna linn pöördus haridus- ja teadusminister Kristina Kallase poole küsis ametliku selgitust õppimiskohustuse reformiga kaasnenud probleemide kohta. Milles on pealinnas mure, seda selgitab Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante. Eesti pagulasabi seisab humanitaarkriiside tõttu kannatanud inimeste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool. Keda ja kuidas on pagulasabi aidanud sellel aastal ning millised on plaanid, sellest kõneleb Eesti pagulasabi juht Eero Jansson.
0: Sihik.
3: Siiku stuudios on Riigikogu Euroopa Liidu asjade komissioni esimesi Eesti 200 fraktsiooni liige Peeter Tali. Tere!
4: Tere!
3: Tali, käsite viimasel nädalal mitmes välislähetuses ja mõne päeva eest jõudsite tagasi Taiwanilt, kus olite Eesti Taiwani sõprusrühma delegatsiooniga. Eestil on ühe Hiina poliitika, mis ei takista meil kuidagi arendada majandus- ja kultuurisuhteid, aga poliitiliste suhete arendamine Taiwaniga on ikka keerulisemeks.
4: On küll. See on väga keeruline ja siis sellel ütleme niimoodi Hiina rahvavabariigil või kommunistlikul Hiinal on õnnestunud siis Hiina vabariik ehk Taiwan ikka välispoliitiliselt täiesti auti mängida, aga seda tänu muidugi kommunistliku Hiina informatsioonilisele, majanduslikule ja poliitilisele jõule. Aga samal ajal, mis on nagu pluss, mis räägib suhete arendamise kasuks Taiwaniga, on see, et Taiwan on vist eelmisel aastal sai temast maailma 18. majandus, aasta varem ta oli 20. ja eelmise aasta majanduskasv oli 8,6%, kui ma mälu ei peta, et need, ütleme, jõustruktuuride esindajad, kellega me kohtusime, tegid nalja, ütlesid, et kõik on väga tore, aga nende palk ei jõua kuidagi järgi, et noh, täitsa demokraatlik ja nagu meil Euroopaski.
3: No Eesti ei tunnusta Taiwani iseseisva riigina, sealsed riigijuhid mõistavad seda.
4: Jah, jah. Aga nüüd Eesti on jällegi üks väheseid riike, kellel ei ole ka, kus ei ole ka siis esindust. Ja nüüd kui me räägime natukene laiemalt, siis üldiselt riikides on Taipei esindus, mis on siis Taiwani pealin ja Taiwani esindus, need ei ole jälle diplomaatilised esindused, vaid on esindused, on Leedus, mis siis põhjustas ka tohutu välispoliitilise tormi ümber Leedu.
3: Eesti ja Taiwani suhted on viimastel aastatel tihenenud, kui kas või vaadata noh, erinevate delegatsioonide ja poliitikute külaskäiku, kas meie majandussuhted on ka kuidagi tihenenud, investeeringud vastastikku suurenenud?
4: Mitte eriti, et pigem on see kompamine ja huvi ja noh, eks see on nende parlamendirühmade eesmärk ka, et vaadata, pakkuda ja leida siis võimaliku ühisosa ja need ühisosad ikkagi on, et kui Taiwan on kiibi ja riistvara arendaja, siis meie oleme tarkvara arendaja ja nüüd kui vaadata sõjalist või kaitsetööstust, siis Taiwanil on muidugi huvi õhukaitse vastu ja nad ehitavad endale ka mitmekihilist õhutõrje kuplit, nad kutsuvad seda siis Taiwan Domeks. Meie siin tahame rajada ja oleme ka rajanud mitmekihilist õhukaitse ja droonitõrje kuplit. Ja teine asi kindlasti ka vaenulik mõjutustegevus, sabotaaž ja hübriidrünnakud, et kui me saame lihtsalt kogemusi vahetada, et kui meil siin see Hongkongi laev Läänemerel New Polar Bear vedas meie veealused kriitilised kaablid läbi, siis Taiwani ja põhi siis selle mandri vahel neid kaableid veetakse läbi ju ikkagi üsna tihti ja seda tehti palju varem. Ehk siis venelased kopeerisid kommunistliku Hiina tehnikat ja taktikat ja no kui Taiwanile Hiina propaganda räägib, et te olete väike, Hiina on suur ja võimas ja ärge parem ikkagi mitte mõelge ja me vallutame teid ära 15 minutiga, siis me oleme siin Eestis ja kuulnud ka juba aastast 92 vist, kuidas Pihkvedest Tanti Viis vallutab otse kohe Eesti ära 15 minutiga, aga iga 7. klassi koolipois saab aru, kes on füüsikat õppinud, et see ei ole võimalik.
3: No, Taiwan on poliitiliselt ja ka sõjaliselt Hiina pideva surve all. Kas Eesti ja Taiwan saaksid teha mingisugust kaitsealast koostööd? Oli see teemaks näiteks teie kohtumisel Taiwani asepresidendiga?
4: Taiwani asepresidendiga kohtumine läks ja väga hästi ja juttu jätkuks kauemaks, et algus me pidi olema tõesti selline ametlik kohtumine või office call pool tundi, aga me rääkisime üle tunni. Ja saame küll, me saame kogemusi vahetada ja jällegi Taiwan arendab oma kaitsetööstust ja meie need kaitsetööstus startupid ilmselgelt vajavad ka investeerimisraha, mida Taiwanil on. Ja ma toon ühe näite, et meil on siin haruldaste muldmetallide tehnoloogia ja Kanada siis käitab siin magnetite tehast, mida on arvutitööstuses vaja ja nüüd ütleme see haruldaste muldmetallide tehnoloogia, kuidas neid väärindatakse, on olemas siis enamus kontrollib Hiina ja siis natukene mingi osa on siin olemas ka Eestis, et kui vaadata tuleviku investeeringud, siis see võiks olla täitsa üks asi, mida koos ära teha.
3: No Hiina korraldab regulaarselt sõjalisi õppuseid ja saadab sõjalaevu ning lennukeid üle Taiwani väina keskjoone, mis on aastakümneid toiminud just kui nagu mitteametliku piirina. See tähendab, et Taiwan on pidevas sõjalises valmisolekus, on see nii?
4: On ja ei ole ja jällegi kui arendada ja koostööd teha, siis võibolla see kaitsetaht kasvatamise osa ja siviilkaitse osa, mida me oleme siin juba ammu teinud ja mõelnud, noh, et meile tundub, et alati võiks paremini ja nii, et siis kui taivaanlased kuulevad meie kogemusest, siis nad mõtlevad, et meil oleks vaja ka mingisuguseid samalaadseid tegevusi korraldada. Ja kui me vaatame seda geopoliitilist malelauda laiemalt, siis noh, Taiwan on väike, elanike on 22 midagi miljonit, aga tegelikult neil on ikkagi tugev liitlassuhe, nad väga loodavad Ameerika Ühendriikidele, aga seal on ka liitlassuhe Lõuna-Korea, Jaapani, Filippiinide ja ka otsapidi Austraaliagas. Need on demokraatlikud riigid seal piirkonnas ja ega siis Hiina, kommunistlik Hiina nüüd, mitte see demokraatlik Hiina, et Taiwaniina, vaid kommunistlik Hiina ahistab ju territoriaalselt Filippiine täpselt samamoodi ka Lõuna-Koread. Jaapani suhtes nad on pisut ettevaatlikumad, aga ja samas meie vaates, millest me ka palju rääkisime, et see sõda, mis käib Euroopas lähisidas ja Hiina tegevus Lõuna-Hiina merel, et see on üks sama tegevus, et see on üks ja sama sõda, et see on see uus kurjuse telg, kus on siis Hiina, Põhja-Korea, Iraan, Venemaa ja mingid väiksemad käsilased siis ka, nagu seal Venezuela ja veel mõned, et siis tegelikult Hiina tahab ju saada maailma valitsejaks ja hegemooniks ja tal on kõik nagu eeldused olemas, ta väga rahulikult sinna suunas liigub ja nüüd mina ei tea, kas venelased saavad aru või ei saa, et nad on selles geopoliitilise malelaua peal, nad pole isegi oda või ratsu, vaid on ikka pigem nagu etturite hõre rivi. Ja noh, kui vaadata teile pilti, siis me paneme tohutult toetama Ukrainat, Ukraina Venema kulutab ennast Ukrainas, meie ressursid on ka seotud Ukrainaga, no õnneks me siin Euroopa Liidus ka ikkagi juba ärkame rohkem või vähem. Iraan nõrgeneb sõjas lähisidas, Ameerika Ühendriik kulutab oma kõrgtehnoloogilisi relvasüsteeme ka seal, aga kes istub jõe serval, keerutab pöidlaid ja ootab, millal vastase laibad mööda ujuvad, suur Hiina. Ja no sellest me rääkisime ka, et kuidas vältida hiitpanda surmavat kallistust.
3: Kas see nende jaoks geograafiliselt kauge sõda Ukrainas ja Venemaa agressioon läheb see neile siis ikkagi korda?
4: No kui me räägime ja seletame, et siis nad tunnistavad, et see on seotud. Ega ju meie ka ei mõtle, et see ütleme Hiina tahe annekteerida Taiwan, et noh, mis see meie asi on, et see on nii kaugel ja tundub nagu arusaamatu, et kommunistlik Hiina ehitab sinna kunstlike saari, mis on sõjaväebaasid ja üritab siis seal seda territoriaal merd, vett ja kõike muud. Ega me sellest ka väga palju ei tea, et mulle sellest rääkisid Ameerika kolleegid, kui ma Roomas NATO kaitsekolledžis õppis. Aga kui me hakkame seda pilti kokku panema, et siis on üks sama geopoliitiline malelaud, kus on põhimõtteline vastasseis. Demokraatlikud riigid ja autoritaarsed riigid. Ja maailmas nüüd autoritaarsed riike on muidugi rohkem kui demokraatlike riike. Seepärast me peamegi kokku hoidma.
3: Teeme siin väikese vaheaja ja siis kohe jätkame.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Ainar Ruussaar jätkab saatega Sihik ja jätkuvalt on meie stuudios Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Eesti 200 fraktsiooni liige Peeter Tali. Härra Tali, nädal tagasi olite Euroopa Liidu eesistuja riigis Iirimaal, kus toimus rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeste kohtumine. Oli nii, eks ole?
4: Just.
3: Üks peateemaks oli kindlasti Venema agressioon ja Venema vastased sanktsioonid.
4: See oli tegelikult üks teemadest, et eesistuja Iirimaa tutvustas oma prioriteete eesistumiseks, mis siis olid julgeolek ja see on Venemaga seotud, jah, Ukraina toetamine, väärtused ja reeglite põhine maailm, mis olid julgeolek ja see on Venemaga seotud, jah, Ukraina toetamine, väärtused

0: teha erinevaid tegevusi. Esiteks toetada Ukrainat, teiseks panna Venema maksma oma agressiooni eest, ehk siis nüüd on loodud juba sõjakahjude komisjon, kus pannakse sõjakahjud kirja ja Venema peab need lihtsalt kinni maksma. Et üks võimalusi seda teha on ka kasutada Venema külmutatud vara, et mis on ikkagi külmutatud ja Euroopa Liit ei ole veel otsustanud, mis sellega teha, läbirääkimised käivad. Teine asi on panna Venema vastutama agressiooni kuriteo eest, ehk siis tribunal, nagu oli pärast teist maailmasõda agressorriigid vastutasid agressiooni kuritegudest, viidi läbi tribunal Tokios ja tribunal Nürnbergis ja siis hulk väiksemaid, noh, mis olid juba sellised lihtsamad sõjakuriteod, aga mitte agressiooni kuritegude tribunalid. Ja siis kaitsta oma väärtusruumi, me rääkisime sellest eraldi, oli üks sessioon, et kuidas kaitsta demokraatiat turbulentses maailmas hübriid sõja diversioonide ja sabotaažide vastu. Sest nüüd jälle autoritaarsete režiimide eesmärk on vahetada välja valitsused ja saavutada see, et maailm ongi autoritaarne.
1: No nädal tagasi ei saavutanud Euroopa Liidu suursaadikud vähemalt kokkulepet 21. Venema vastase sanktsioonipaketi vastu võtmiseks, mis muuhulgas näeb ette Venema veeldatud maagaasi transportimise keelamise kolmandatesse riikidesse. Kreeka näiteks oli selle punkti vastu. See tähendab, et tegelikkuses ei ole Euroopa Liit ühtne.
0: Euroopa Liit riikidel on väga erinevad huvid ja ei maksa alahinnata ka venelaste ja hiinlaste mõjutustegevust Euroopa pealinnades. Sest minu soovitus on ikkagi kõigile, et kui on vähegi võimalik, siis ärge tehke autoritaarsete režiimidega äri, pidades silmas siin just Venemaad, sest häda ei ole see, et mööda neid torujuhtmeid me saame odavat naftat ja gaasi, millest me oleme sõltuvuses, aga sealt tuleb korruptsioon, mis korrupeerib ära meie ärimaailma, siis meie ametnikud ja lõpuks saab kätte ka meid poliitikud. Kuigi noh, jah, et võib öelda, et mõnikord alustataksegi poliitikutest, et Vene raha mõju ei saa alahinnata, aga sõnades muidugi Euroopa Liit on ühtne, aga seal on vaja minna järgmiste sammudeni, sellepärast need sanktsioonid ju tegelikult töötavad. Ja täna on ju Venemaa saanud kütust importivaks riigiks ja võib-olla mitte ainult Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu, vaid peamiselt see tõttu, et Ukraina kaupmaa löökidega lõhub Vene rafineerimistaristut.
1: Seda küll, jah. Venema huvides on ilmselt siiski see, et Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu suhted oleksid võimalikult keerulised. Selles mõttes, vaielge mulle vastu, selles mõttes näeb Putin president Donald Trumpis just kui oma liitlast natuke või?
0: No ta üritab näha ja ta üritab, nagu metalli ärimeeste keeles öeldakse, Trumpile tüübeteika kandadeni pähevedada, et ära lollitada ja selles mõttes kui Witkoff ja räägib läbi Kremliga või siis kogenud endiste KGB-tidega ja FSB-snikutega, siis on nagu ebavõrdne läbirääkimine, sest KGB operatiivtöötajad, need loevad ju Witkoffi nagu raamatut, lehitsevad edasi ja tagasi, et mida ta ütles ja mida ta ei öelnud, aga hea uudis on nagu see, et Trumpi lähiringkond ikkagi on hakanud tajuma, et Putin üritas Trumpi lollitada ja Trumpile meeldib olla võitjate poolel ja täna on ikkagi võitja veel ei ole, aga initsiatiiv on ütleme ukrainlaste käes, et venelased peavad seal vaatama, mida lahingu väljal muuta, sellepärast, et need sanktsioonid, mida Ukraina viib siis droonidega läbi Vene varilaevastiku ja rafineerimistehaste vastu, et need töötavad.
1: Kas te kõnelesite kohtumistel kolleegidega Iirimaal ja ka Taiwanil rahvusvahelise olümpiakomitee otsusest loobuda piirangutest Venemaa

0: sportlaste osalemisel rahvusvahelistel võistlustel, kas see oli teema?
1: Taiwanil mitte, aga me kolleegidega tõesti Iirimaal rääkisime sellest, aga me rääkisime sellest mitte nüüd päevakorra kavana, aga me rääkisime kahepoolsetel ja mitmepoolsetel kohtumistel ja õhtusöögilauas ja lõunasöögilauas ja see on siis jõudnud ettepanekuni, millega on ka Eesti ühinenud, et Euroopa Liit võiks siis rahvusvahelist olümpiakomiteed mitte toetada. Aga siin see mäng käib, et Venemaa ikkagi väga jõuliselt töötab kolmanda maailma ja Aafrika riikidega, et kus ei saa ka alahinnata Hiina mõju, kes on koloniseerinud suure osa Aafrikast, kust pumpab välja odavad või saab odavalt kätte maavarad, kriitilised, mitte kriitilised ja müüb siis oma kolmanda sorti kaupa sinna. Aga no millest me küll rääkisime, et me peame vaatama seda Euroopa Digital Acti, et kuidas me saame kaitsta oma valimiste protsessi, et mina tahaks küll elada sellises vabas maailmas, et kus otsused teevad poliitikuid ja poliitikud valivad inimesed vabadel valimistel, mitte meretagused või idamaised algoritmid.
0: Räägime korraks sisepoliitikast ka. Peeter Tali, kas teie olete parlamendi kolleegide Mart Võrklaeva ja Aivar Sõerdi palju kajastus leidnud kärpe ettepanekutega, ehk siis miljard nagu maast leitud plaaniga põhimõtteliselt nõus?
1: Ei, ma põhimõtteliselt ei ole nõus.
0: Miks?
1: Aga selles miljard nagu maast leitud.
0: No on ju.
1: Ja, aga ma põhimõtteliselt olen nõus sellega, et seda peab arutama, et see parlament ongi arutamise koht stiilis, kas Tartus on vaja ehitada uus kultuurimaja või Eesti peaks ostma paar allveelaeva. Noh, et see ongi parlamendi arutamise koht, et mida me teeme ja kuidas me teeme. Aga selles mõttes on see natukene naljakas, et kui reformierakondlaste suhtes tohib kriitiline tulla, et kus nad varem olid, et miks nad nüüd sellega välja tulevad, no ja ma saan aru, et hakatakse tegema ressi, mis on siis pikaajaline eelarve kava. Aga nüüd, kui Euroopa Liidu juurde tagasi minna, et me rääkisime ka Euroopa Liidu järgmisest eelarvest aastateks 28-34, mille nüüd eesistuja Euroopa Komisjon tahavad lukku lüüa sel aastal, et otsused oleks kindlad, aga need otsused ei ole lihtsalt tulema, sest eelarve on umbes 2 triljonit eurot ja ta on kolmandiku võrra, ehk siis 600 miljardi võrra suurem kui eelmisel aastal ja nüüd on või eelmisel perioodil siis ja nüüd on siis küsimus, et kust raha juurde saada, et kas me tõstame oma makseid või siis Euroopa Komisjon juba üritab põrgatada, et kas teha mingisuguseid tasusid või oma vahendid, mis on sisuliselt Euroopa Liidu maksud. Et no, see on see valikute arutelu koht ja ikkagi on seal see, et kas me peame põllumajandust nii palju toetama, kui me toetame. Ma isiklikult arvan, et ei pea, et kui meil on suured väljakutsed julgeoleku alal ja me peaks seda koormat ikkagi võrdselt jagama, et nüüd Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Rumeenia on Euroopa Liidu piiririigid ja me tohutult investeerime, et noh, samal ajal eesistuja riigi Iirimaa kaitsekulutused on 0,26% SKP-st ja nad vist tõstavad seda metsikult tervelt, võib-olla jõuavad sinna 0,3 alla, noh, ja siis inimeste elustandard pisut erinev ja kas meil on hirmsasti vaja nagu põllumajandust Lõuna-Euroopas sellises mahus toetada. Aga no jällegi, et ma võin ju seda arvata, aga otsuseni jõuda on väga keeruline, sest kui need Belgia farmerid traktoritega Brüsseli tänavalu on, et siis eks need komisjon, nõukogu ja ka isegi Europarlament kipuvad pärast teist nädalat ikkagi murduma.
0: Suur tänu, Peeter Tali, Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Eesti 200 fraktsiooni liige nende kommentaaride eest.
2: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
3: Vaatame nüüd ruttu üle ka selle, milliseks kujuneb tänane päev ilma olusid arvestades. No võib öelda, et natuke hakkab vist see või tasa hilju hakkab see suvi Eestimaale tagasi jõudma. Päeva jooksul temperatuurid jäävad üle kogu Eesti kusagil 16 ja 21 graadi vahele. Kõige jahedam on õhutemperatuur Tallinnas. Päeval küünib ta kuni 19 graadini muja. Veidi soojem Põhja-Eestis, Ida-Eestis peaks nägema lõunast alates ka juba üks jagu päikest, kuigi ilm võib veel pilvine olla. Ka Saaremaa on suhteliselt klaar. Kesk- ja Edela-Eestis võib esineda ka lühikesi vihma sabinaid, aga noh, üldiselt võib vist öelda, et täna hakkab ilm üle kogu Eesti paranema.
4: Ja tänasega saabki see paranemise laine alguse, sellepärast, et ka homme on juba tegelikult nõksa soojem, pilvi veidi vähem ja laupäeval tundub, et läheb juba ikka 20 graadini siin mõnusesti välja. Tuul ainult tõuseb siin nüüd nädala lõpupoole vaikselt aina rohkem, aga täna siiski tundub pigem tulevad sükke tuule rahulikum päev. Ja heidan huvi pärast pilgu ka Euroopa peale, me oleme siin ju kuumalainetest rääkinud küll ja veel ja tundub, et siin ikka õhtupoolikul on õhutemperatuurid siin Suurbritannias, vähemalt lõunaosas, Londoni ümber, samamoodi ka Prantsusmaal seal 27 ja 28 graadi juures ja meie siin Eestis tõesti oleme saanud sellise väikese mõnusama jahedama nurgakese.

0: Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
1: Ainar Ruussaar jätkab saadet ja Sihiku stuudios on hea meel tervitada Tallinna haridusvaldkonna abilinnapead Andrei Kandet. Tere!
2: Tere!
1: Tallinna linn pöördus haridus- ja teadusminister Kristina Kallase poole ja küsis ametlikust selgitust õppimiskohustuse reformiga kaaslenud probleemide kohta. Milles siis mure on?
2: Noh, kui väga lihtsalt rääkida, siis probleemide rägastikul on kaks vektorit. Esimene on see, et oli hästi suur selline segadus põhikooli lõpetamise tingimustega. Ja meie põhikooli lõpetajad said just kui seal jaanuari keskpaigal teada, et põhikooli saab teatud erisustega lõpetada. No näiteks mõni eksam on sooritamata või siis puudulik hinne ja nii edasi. Ja nüüd on tekinud selline olukord, kus kõik õppeasutused, kes pakuvad gümnaasiumi tasemel või keskhariduse tasemel haridust, ikkagi vastuvõttu tingimustes väga selgelt ütlevad, et kõik eksamid peavad olema sooritatud, eesti keel vähemalt B1 tasemel peab olema. Ja tulenevalt sellest tuhatkond noori ei ole siia maani endale koolikohta saanud. Ja see on probleem, et keset õppeaastat meil on väga suur hulk noori, kes no, ei tea, kus nad septembris õppima asuvad. Ja teine pool on see ettevalmistava õppe pool, et kui me loodame, et septembris see ettevalmistav õppe just kui nagu tolmu imeja korjab kõik need õppijad kokku ja suunab kusagile, siis meie jaoks see olukord ei ole aksepteeritav. Esiteks siin kõik kohalikud omavalitsused peavad lahendama ka halduskoormuse küsimust, aga võib-olla see ei olegi kõige primaarsem küsimus. Kõige primaarsem on see, et meie noored peavad jätkama oma õpiteed ja neil peab olema ka kindlustunne, et nad saavad seda teha ja eelduslikult ikkagi kas kutseõppes või siis üldkeskhariduses tervikuna, ehk siis gümnaasiumiõppes.
1: Andrei Kante, ma olen nüüd segaduses. Ma ei saa tõesti aru ja palun seletage mulle ja ilmselt ka nii mõnelegi kuulele lahti. Tallinnas on ligi 1000 õppimiskohustusega noort, kellel puudub õppekoht. Samas on pealinnas umbes sama palju vabu õppekoht.
2: Minu väide on see, et neid õppekohti on veelgi rohkem. Jällegi tahakski rõhutada, et vastuvõttu tingimused on sellised, et need noored esimese vooru käigus ei saanud endale õppekohta ja meil on ikkagi sadades neid pöördumisi, kus nii noored kui ka lapsevanemad on segaduses, nad ei tea, mis neid ootab. Noh, mille poolest need vastuvõttu tingimused võivad olla mitte täidetud. No näiteks mõni eksam on sooritamata või siis puudulik või negatiivne kokkuvõttev hinne ja nii edasi. Vastuvõttu tingimustes on väga rangelt määratletud, kes saab üleüldiselt kandideerida. Ja ka need kutseõppeasutused ütlevad väga selgelt, kui ei ole näiteks B1 tasemel eesti keele eksam sooritatud, siis noor ei saa tavaõppes jätkata, järelikult tema jaoks on tagatud koht ettevalmistavas õppes. Ja kui me loodame selle peale, et see ettevalmistav õppe lahendab kõik probleemid, siis paraku see nii ei ole. Ma veel kord rõhutan, et ettevalmistav õppe, selle eesmärk ongi selline, et me just kui aitame noorel oma õpilünki täita teatud aja jooksul ja siis see noor peaks just kui minema edasi järgmisele õppetasandile. Ehk siis see on selline erakordne meede, aga praegu mulle tundub, et arusaam on selline, et see on just kui loomulik õpitee jätk. mida minu hinnangul ei tohiks aktsepteerida.
1: See ettevalmistav õppe on ju ka kohustuslik, kui inimene ei ole 18.
2: Loomulikult, juhul kui ta ei pääse kutsõppesse või siis gümnaasiumiõppesse, siis ainukene võimalus on tal jätkata ettevalmistavas õppes. Ja siin kohal ongi järgmine mure koht, mis on lahendamata. Ehk siis keegi ametnik, Tallinna linnas on kokku lepitud, et haridusameti spetsialist hakkab peredega ühendust võtma ja suunama ettevalmistavasse õppesse. Teine asi, kas pere jaoks see pakutud koht on aktsepteeritav või ei ole. No, me lugesime siin Postimehe portaalis, et ministeriumi esindaja hinnang on selline, et noor võiks jätkata õpiteed ka naaber oma valitsuses või siis, ma ei tea, vastavalt oma huvidele isegi näiteks teistes linnades. Minu hinnangul, kui tegemist on vähese motivatsiooniga õpijatega, siis see on ebarealistlik ootus.
1: Aga õpikohustuse täitmise jälgimine on ikkagi omavalitsuse.
2: Ja see on kohaliku omavalitsuse ülesanne ja jällegi kui ministeerium rääkis sellest, et see täiendavaid kulutusi ei too endaga kaasa ja halduskoormus ei tõuse, siis meie hinnangul see tõuseb olulisel määral ja see, et noor astub sisse ja näiteks 1. septembri seisuga on ettevalmistavas õppes, ei garanteeri sugugi seda, et seal jätkab, ehk siis järelikult see ametnik peakski jälgima seda olukorda ja vajadusel siis võtma ühendust perega ja ka haridusasutusega.
1: Te olete pikalt ja väga pikalt olnud kokkupuutes haridusvaldkonnaga. Kuulge, kas endiselt levib müüt, et kutseõppeasutustes on nii-öelda poiste erialad ja tüdrukute erialad?
2: No minu ees on praegu andmed eelmise õppeaasta kohta ja kui üleüldine Tallinna linna olukord oli selline, et poisse oli kokku 71% ja tüdrukui 29%, siis Tehno Tallinna just loodud kolledžis oli see protsent 77% ja 23%. Ehk siis paraku numbrid näitavad seda, et tüdrukute jaoks on teatud erialad rohkem eelistatud võrreldes näiteks Tehno suunaga.
1: Kuu aga tagasi tegite te kokkuvõtte eestikeelsele õppele üleminekust Tallinna koolides. Millised olid tulemused? Üleminek toimib, 1. kuni 4. klasside lapsed on sellega toime tulnud, õpetajad on ka toime tulnud.
2: Ma ütleksin nii, et üleminek eestikeelsele õppele toimub ootuspäraselt. Me pingutasime väga just nimelt 4. klasside ülemineku sihtrühmaga, kes õppisid sellel aastal 5. klassis. Me teadsime, et need õpitulemused, üleeelmise õppeaasta õpitulemused olid suhteliselt nõrgad ja tegelikult me trendidest ju ei saa veel hetkel rääkida. Alles 2 aastat nad õpivad siis eesti keeles, aga sellised väikesed positiivsed sõnumid sealt tulevad, ehk siis õpilased kohanevad antud olukorraga ja ma usun, et 6. klass toob endaga kaasa veelgi rohkem positiivseid sõnumeid. Jällegi, kui jätkata positiivsete sõnumitega, siis 1. klass ikkagi kohaneb väga kiiresti, kuigi seal on ka testi mitte sooritanud õpilaste protsent üsnagi kõrge, aga ta ei ole nii muret tekitav. Kui rääkida negatiivsetest sõnumitest, siis need, kes sooritasid 1. klassis, 1. korda testi ja 2. klassis juba test oli veidikene keerulisem, siis seal mitte sooritanud õpilaste protsent oli märksa kõrgem võrreldes 1. aastaga. Ja siin tekivadki mõningad küsimärgid, et kuidas neid lapsi toetada. kerkis üles küsimus, kuidas me edaspidi toetame hariduslike erivajadustega õppijaid. Ja siin kohal me teeme tihedat koostööd ka Haridusteadusministeeriumiga ja vaatame, kuidas veelgi rohkem individuaalselt läheneda teatud õpilastele, kellel on hariduslik erivajadus.
1: Andrei Kante, kui palju läheb 1. septembril Tallinnas lapsi esimese klassi? On praegu mingid arvud teada?
2: Juunikuu seisuga see arv oli 3677 last. Tavapärane olukord on selline, et suve jooksul toimub mingisugune liikumine. Tihti peale osad pered ei võttagi vastu neid koolikohti, mida linn määrab, aga kindlasti on ka neid, kes tulevad suvekuude jooksul Tallinnasse ja siis me peame täiendavalt määrama. Ehk siis see lõplik seis selgub meil alles 10. septembriks ja siis me saaksime neid numbreid edastada.
1: Kas mõned pealine koolid ja lastajad saavad uueks õppeaastaks uue ilme ka?
2: Kahjuks need ehitustsüklid väga ei klapi õppeaastate tsüklitega ja no, kui me räägime koolidest, siis, siis 1. septembril, nii nagu ka varasemalt oli kokku lepitud, reaalkool saab oma peahoonet kasutada, hoonete kasutusele võtt toimub järgjärgult, ehk siis esmalt võetakse kasutusele peamaja ja esimesed kuni neljandad klassid õpivad Roosikrantsi tänava asenduspinnal ja alates teisest veerandist kogu kompleks on juba reaalkooli kasutada ja siis toimub ka avamine. Seda see oli kokku lepitud ja nii see toimib ka. Täna käisin Hiiu kooli siis ehitusplatsil tutvusin olukorraga, pidime kasutama neid kilesusse, sest et koristus käib ka täies hoos, aga sellist, ütleme, kindlust, et 1. septembriks kool saab seda hoonet kasutada, meil ei ole, kuigi me oleme lootusrikkad. Täna ehitaja ütles, et augusti keskpaigaks on ehitustööd lõpetatud ja siis, kui kõik läheb hästi, ilma märkusteta, kõik kooskõlastused on käes, siis me saaksime juba öelda, et kool saab neid ruume kasutada. Praegu liigume ikkagi varuplaaniga edasi ja kool saab kasutada asenduspinda. Nii et jah, õpikeskkond on väga äge, ma ütleksin nii.
1: Suur tänu, Andrei Kante, Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea selle intervjuest.
2: Aitäh!
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja Kuku Raadio Tartu stuudios on nüüd hea meel tervitada Eesti pagulasabi juhataja Eero Jansoni. Tere!
3: Tervist.
1: Rajanson, kui palju on Eesti pagulasabi aidanud viimase poole aasta jooksul Ukraina inimesi ja millega peamiselt?
3: Eks me oleme siin alates 2022. aastast jõudnud varsti juba poole miljoni inimeseni erinevat tüüpi siis rahapõhise abiga, varases staadiumis ka toiduabiga, praegu valmistume jälle ette talve üleelamise toetusi mitte ainult inimestele, vaid ka loomadele, selleks, et ka põllupidajad, kes siis, kellel on kariloomad ja linnud ja nii edasi, saaksid samuti siis varuda toitu ja olla talveks valmis. Noh, inimestel muidugi samuti aitame toad soojaks kütta, nii nagu me oleme seda teinud juba iga aasta, aga jah, et meie selline klassikaline, tavapärane, igapäevane töö evakuatsioonikeskustes, transiidikeskustes, rindelähedastes, asulates, reageerides ka sellistele ootamatutele sündmustele, nagu mis võivad tabada igal pool, nagu erinevad rünnakud ja raketitabamused, mis siis inimesi mõjutavad ja nende elukoht kõvasti hävitavad, et nendele siis reageerimine on meil selline igapäevane töö, mida me siis teeme tegelikult terve selle rindejoone ulatuses nii siin kui seal pool. Vaatame ka sellistele väga kriitilistele sündmustele otsa, on praegu näiteks Oleškis, mis on siis Hersooni linnast täpselt teisel pool jõge, kus on paar tuhat inimest on jäänud juba mitmeks aastat tegelikult lõksu sellesse väiksesse linnakesse ilma toiduvee ja kütete. Nii et kogu aeg see pilt on hästi muutlik. Ja selle tõttu me siis ka oma seda abi suuname nii nagu parasjagu vaja on.
1: Annate abi ka Liibanoni inimestel, näiteks saadete sinna toidupakke esmatarbe kaupu. Pagulasabil on mitu erinevat projekti ka Armeenias. Millist need Armeenia projektid on ja kuidas neil läinud on?
3: Ja Armeenias, noh, ma arvan, et paljud teavad, miks me Armeenias oleme, ehk siis Mägi Karabahist põgenud enam kui 100 000 inimest, kes Armeenias siis peavalju leidsid. Noh, see on juba selline mõnes mõttes selline krooniline olukord, kus inimestel sellist naasmispotentsiaali enam väga palju ei ole, ehk siis on selline pikaajalise toimetuleku oma elu taas ülesehitamise tegevused, mida me siis aitame näiteks alustada väike ettevõtlusega eriti naistel, kes on haavatavas olukorras, et siis ise oma leibkonnale siis ka sissetulekut teenida. Samuti oleme seal kolme kooli juurde siis Eesti rahastusel tegelikult ehitanud hydroponilised kasvuhooned, komposteerimised süsteemid, päiksepaneelid ja edasi, mida me Tavushi piirkonnas, mis on siis seal Kirde Armeenia nurgas koha Azerbaidžaani piiri lähedal. Ja seal need kasvuhooned ja koolid on samuti siis oma saagid kätte saanud ja mõtlevad nüüd, et kuidas järgmisel siis hooajal mida sinna kasvanetesse maha panna, kuidas lapsed sinna saaksid paremini kaasatud olla ja nii edasi, et ka sellised keskkonna projekte me sellistes pikaajalistes olukordades ka ellu viime, et samamoodi me oleme tegutsenud ka sarnast asjadega Jordaanias varasemalt Süüria pagulaste suunas. Ja praegu lisaks siis juba mainitud siis Ukrainale, Armeeniale, Liibanonile tegelikult meie kontor on ju olemas ka Süürias, kus me samuti praegu oma järgmisi tegevusi planeerime ja tegelikult ka Sudaanis ja Palestiinas on meil mitmed asjad nii-öelda ootel veel, et see tegevus, geograafia ja tegevusamploa on üsna lai.
1: Kui Eestist rääkida, meil on tuhandeid pagulustaustaga inimesi ja teie juhitav organisatsioon korraldab neile kohanemiskoolitusi. Kuidas te neid kohandate või mida see projekt endast kujutab?
3: Tõepoolest, me oleme lisaks sellele, et me oleme siis nii-öelda see väljapoole vaatav humanitaarorganisatsioon nendes kriisikolletes koha peal vahetult inimesi aitamas, siis kõik need aastad muidugi me oleme ka ja võib-olla sellega on seotud meie, noh, kõige rohkem meie selline ajalugu ja teadlikkus Eesti inimeste hulgas on siis see, mida me siis teeme siis Eestisse jõudnud pagulaste suunas ja neile me anname nii nõustamist, individuaalset nõustamist sõltuvalt täpselt sellest, mis on nende individuaalne mure, millega nad nõustamist vajavad, aga samuti siis viime ellu ka sellel kohanemiskoolitusi, mis on juba selline struktureeritum grupi meetod selleks, et inimestele anda need õiged teadmised, oskused selle kohta, kuidas ka ise ennast aidata, kuidas Eestis erinevad süsteemid toimivad. Ma mõtlen siin muuhulgas näiteks ka digiriiki, mis on ju paljudele siia jõudnud inimestel ikkagi võrdlemisi uus ja tahaks öelda huvitav, aga noh, teinekord ikkagi pigem selline barjäär, eriti kui on vanemajalised inimesed, kes võib-olla ei tunne ennast nii digipädevatena ja vajavad natuke rohkem käehoidmist selles osas, et kuidas erinevad siis toiminguid Eestis teha saab. Need sellised hästi mitme palgelised vastavalt vajadusele me neid erinevad koolitusi ka siia jõudnud inimestele korraldame, et noh, Eestis on ju tegelikult praeguse seisuga jätkuvalt umbes 36 000 ukrainlase, kes on siin siis ajutise kaitse või rahvusvahelise kaitse laiemalt alusel, aga noh, seal hulgas on veel, või sinna lisandub veel ka teisi aluseid, millega siis Eestis ukrainlased elavad, aga noh, samuti on ka siin sadu ja tuhandeid teistest riikidest pärit pagulasi, kes samuti meie teenustele siin nendest teenustest abi saavad.
1: Tartus tegutseb pagulastaustaga noorte juhitud projekt Noorte Puls. On nii?
3: Jaa, see on ütleme noortele suunatud tegevused on meil selline eakatele suunatud tegevuste kõrval selline üks spetsiifiline sihtgrupp, kellega me siis tahame ka neile anda sellise tõuke õigesti siin oma uut elu Eestis alustamaks. Samuti tahame sinna juurde tuua alati ka neid Eesti noori, et see ei oleks selline kapseldumine, aga eks nad teevad ka sellised fun asju ja teeme ka erinevates gruppides selliseid nii-öelda nähtamatuid keeleõppe meetodeid, mida me kasutame. Samuti toome sinna sisse ka sellised vaimse tervist toetavaid meetodeid, et eks see ole selline pidev ja lõppematu töö siis nii-öelda nii teadmiste andmise, info andmisega, kui ka teise poolt siis jah, sellised natukene pehmemad tegevused, mis siis aitavad inimestel siin kiiremini kohaneda ja jalad alla saada.
1: Ja lõpuks, kuidas saavad inimesed läbi pagulasabi võrgustiku siis abivajajaid toetada, kui neil selleks soov on?
3: No eks nüüd võttes arvesse seda meie kogu seda tegutsemisamploaad, neid riike, kus me tegutseme, siis noh, kindlasti inimene, kes tunneb, raadiokuulaja, kes tunneb, et ta tahaks aidata inimesi nii siin kui seal, saavad seda kõige efektiivsemalt teha kindlasti rahalise annetuse kaudu. Kindlasti võtame vastu ka inimesi, kes soovivad oma aega panustada siis nii-öelda vabatahtliku tegevuse raamistikus, aga no, see on pigem selline, otsime ikkagi väga-väga konkreetseid profiile üldiselt, aga jah, et selline rahaline annetus on kõige efektiivsem asi, mida kuidas siis täiesti nii-öelda inimene tänaval saab ka kaugetes kriisides oma käe teistel ulatada.
1: Suur tänu selle intervjuest Eesti pagulasabi juhataja Eero Jansson. Ainar Ruussaar tänab, et kuulasite. Siik jälle homme keskpäeval.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Siseminister leiab, et Nevski katedraali rendileping Eesti kristliku õigeusu kirikuga tuleks lõpetada. Urmas Reinsalu on jätkuvalt populaarseim peaministri kandidaat. Ukraina kutsub kaubalaevadele suunatud Vene rünnakute tõttu kokku ÜRO julgeoleku nõukogu. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Täna võib ka äikest olla. Sooja tuleb kuni 21 graadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Siseminister Igor Taro leiab, et Nevski katedraali rendileping, mis on sõlmitud Eesti kristliku õigeusu kirikuga, tuleks lõpetada, kirjutab Postimees. Taro avaldas selle mõtte vastuseks ajaloolasele Lauri Vahtrele, kes kirjutab sotsiaalmeedias Nevski katedraali lammutamise ümber toimunud arutelus, et kiriku võiks hoopis müüki panna. Taro küsib ka oma postituses, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linn sõlmis 2001. Aastal lepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga Nevski katedraali kasutamiseks 36 aasta peale, ehk aastani 2037. Ja see on kiriku jaoks tasuta. Urmas Reinsalu on jätkuvalt populaarseim peaministri kandidaat, kuid vahe Mihhail Kõlvartiga on minimaalne. Norstat Eesti küsitluse kohaselt eelistab valitsusjuhina Urmas Reinsalu 25%, Mihhail Kõlvartit 24% ning Martin Helmet 16% vastanutest. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha kutsub ÜRO julgeoleku nõukogu korraldama erakorralist istungit seoses Venemaa rünnakutega tsiviillaevadele Mustal merel. Kiiev taotleb erakorralise istungi kokkukutsumist 27. juulil. Sõbiha tõi välja, et Kreml hoiab maailma toiduvaru kindlustatust pantvangis. Viimaste päevade jooksul on Venemaa pommitanud vähemalt 3 tsiviilkaubalaeva. Taani laevandusfirma Maersk teatas juba, et peatab teenuse osutamise Ukrainasse Tšornomorski sadamasse, kuna piirkonnas on rünnakute oht suurenenud. Venemaaga kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnaku tõttu, teatab Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kauba käibe poolest Venemaa suurim sadam, sealt kaudu käib kuni kolmandik riigi teravilja ekspordist. Euroopa Liidu suursaadikud ei suutnud taas kokkuleppele jõuda Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamises. 21. sanktsioonide pakett nõuab rangemaid nafta, gaasi ja finantspiiranguid. Kreeka on oma vastuseisus kõige häälekam. Liikmesriikide esindajad kohtuvad nüüd uuesti täna, et arutelusid jätkata. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral John Kane kinnitab, et Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla Venemaa hävituslennuki, vahendab Ukrinform. Tegemist on esimese teadaoleva õhk-õhk võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. Kindral lisas, et Ukraina on viimastel aastatel paljude partnerite toel oluliselt tugevdanud oma mitmekihilist õhutõrjesüsteemi. Samuti kiitis Kane Ukraina kaitsetööstuse märkimisväärseid tulemusi. USA teatas tuuma koostööleppest Saudi Araabiaga. Energeetikaministeeriumi avalduse kohaselt loob see õigusliku vundamendi aasta kümneid kestvale ja mitme miljardi dollari suurusele partnerlusele, mis edendab mitmeid majanduslikke ja strateegilisi eesmärke, sealhulgas tuumarelva leviku tõkestamist. Wall Street Journali andmetel sõlmitakse leppe 30 aastaks ja muu hulgas sisaldab see sätet, mille kohaselt ehitaksid Ameerika ettevõtted Saudi Araabiasse uraani rikastamise rajatise, kui ühisuuring selle vajalikust kinnitab.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja päeval on sooja 16 kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.
0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, kallid kuulajad, kell on 4:05 ja Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alas ikka koos teiega neljapäevasel hommikul.
3: Tere hommikust, head kuulajad, kellega täna veel kohtunud ei ole ja no räägime nüüd kõik ausalt südamelt ära, Britta. Eile hommikul pidulikult ütlesid sa nii kõik sel suvel esimest korda, nüüd on metsa minek. Kuidas läks?
2: No nagu sa aru said, kuna me Mart sinuga pidime vaata töökõne vahepeal tegema, siis ma olin ikkagi nii kaugele läinud, et mul levi polnud.
3: Sa ei olnud lihtsalt tee äärses metsas jalutamas, sa olid ikkagi täitsa sügaval metsas.
2: Aga ma leidsin üles selle metsa ja tänu ikkagi tänu sõbranna abile.
3: Kõik et, need kaks kukkaseend said
2: Jaa, ma sain, läksin sinna metsa, tegelikult ma käisin enne seda ikkagi mõned metsad veel läbi. Et mõtlesin, et ma leian endale oma peene salakoha, mida siis kiivalt edaspidi hoida. No ega ikka ei leia küll nii, et sa nüüd lähed ja otsustad. Aga leidsin mustikaid väga palju.
3: Sa pidid ju seenele minema.
2: No mul olid erinevad karbid kaasas ja ma olin juba korraks loobunud ka, et vaata, kui seeni ei leia, siis vähemalt selle kahe mustikaga võib koju minna küll, aga sai küll kukke seeni ja meeletult rahvast oli.
3: Oli
2: tõesti, jah, et ma ise imestan, ma käisin Lääne-Virumaal üldse ja seal oli selline pisike sõike metsateeke ja sõike 7-8 autot sõitis seal väga lühikese aja jooksul mööda ja neid autosid ikkagi seal peatumas oli ka päris palju ja ime, et me siis seenelistega teine teisel otsa ei koperdanud, aga metsad tõesti tundub, no see on seeni täis praegu ja kukeseened on ilusad, nad on juba korralikud suured ka, et ikkagi jagub kõigile ja kui hea on see koore või kaste pärast seda.
3: Nii et tegelikult võib juba metsa julgelt
2: võib minna. Võib küll.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
1: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet. Surgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku hommikuraadio.
7: Kell on saanud 7:12 ja vaatame nüüd Mardiga, mis toimub välisuudistes ja kas on midagi ööga olulist ka juurde tulnud.
8: Eks ikka elu laob uusi kihte peale, kuigi teemad laias laastus, peab ütlema, on ikkagi need samad, mis meid siin viimasele saatnud on. Mulle siin torkas silma, et jätkuvad arutelud vangerduste üle Ukraina armee kõrgemas juhtkonnas, riigikaitse valdkonnas laiemalt. Seal on valdav siis avalikuse heaks kiit relvajõudude ülemjuhataja ametisse tõusnud kindralmajor Drapatõile. Seda nimetatakse isegi otse nõuka ajastu lõpuks Ukraina armees ja uue sellise lääneliku inimesest hooliva ajastu alguseks. Drapatõi on ise samuti tänaseks jõudnud ametisse nimetamist kommenteerida, öeldes, et lisaks riigikaitse reformidele laiematele, mida valitsusega käsi käes kiiresti tegema peab ta hakkama, on ta saanud kõrgemalt ülemjuhataja see tähendab siis president Zelenskilt ka käsu jätkata rünnakutega Venemaa vastu, näidates siis üles aktiivsust nii vahetult riigi territooriumit asuvate rinnetel, aga ka Venemaa sügavuses. Lisaks uuele relvajõudude ülemjuhatajale määras president Zelenskile ametisse ka Ukraina uue kindralstaabi ülema, kelleks on kindralmajor Andri Hnatov. Hnatov on pika lahingu kogemusega mees ja teda peetakse üheselt uue ülemjuhataja Drapatõi mõtte kaaslaseks. Ja samal ajal on Zelenski ise jäänud ebamugavasse situatsiooni, võiks öelda isegi kahvlisse teatud mõttes, sest selle ametist tagandatud kaitseministri Fedorovi enda küsimust ei ole ju lahendatud. Ja kahvel väljendab siis täpsemalt selles, et kui nüüd president ennistaks Fedorovi ministri positsioonile, näitaks ta end nõrgana. Ja seda ta endale lubada ei saa. Kui ta seda ei teeks, jätkuksid tänavatel protestid, millist olukorda samuti ei saa lubada. Nii et presidendi nõunikel kommunikatsioonispetsidel on praegu mida mõelda ja kuidas neid muudatusi siis avalikusele nii presenteerida, et avalikus ka nendega rahul oleks.
7: Zelenskist nii palju veel, et sellel ajal, kui tal kodumaal seal igasugused konflikti kesed kuidagi hõõgumas on olnud ja on, siis Kiiv Independent räägib täna hommikul sellest, kuidas Zelenski on hetkel kaalumas varianti, et ta lendab Ameerika Ühendriikidesse Washingtoni ja tegelikult siis täpsemalt Lindsey Grahami matustele, kas ta surigi Kiievis?
8: Ei, ta ei surnud Kiievis.
7: Ta oli lihtsalt päev varem oli
8: ta Kiievis. Ta oli päev varem Kiievis ja ilmselt siis see tervise rikke tekkis kas teel või siis vahetult koju jõudes, et mul mälu praegu seda täpselt ei registreeri, aga jah, päev pärast seda Kiievis käikus juhtus.
7: 28. juulil toimuvad Washingtonis siis Grahami matused ja Zelenski tõesti seda kaalumas on, aga lisaks sellele, kui ta läheks sinna matustele, toimuks neil ka tõenäoliselt Trumpiga kahepoolne kohtumine. sellised on siis praegu meediaallikad, neile niimoodi on räägitud. No võt siin kindlalt jah või ei, praegu ei ole, aga kui nad Trumpiga kohtuks, siis kindlasti selle kohta uudiseid saame lugeda küll ja veel.
8: Ja ei, kindlasti annab Graham'i matus võimaluse Zelenskile suhelda Ühendriikide kõrgema juhtkonnaga. No heile tilkus läbi uudis ka selle kohta, et on teinud pika ja Zelenski enda kommentaari kohaselt resultatiivse telefonikõne Donald Trumpi eri esindajatega, siis Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga. Need teadupärast siin viimasel poolel aastal on palju käinud Moskvas, aga mitte ühtegi korda Kiievis. Nii et noh, mingisugune liikumine on nüüd ka siis diplomaatias rahu saavutamise nimel ka Ukraina Ühendriikide liinil pärast paari kuu pikkust pausi taas tekkimas. Ja kui ma siin Ukraina teemaga veel jätkaksin, sa puudut, noh, mingisugune liikumine on nüüd ka siis diplomaatias rahu saavutamise nimel ka Ukraina Ühendriikide liinil pärast paari kuu pikkust pausi

0: kus siis neid sõdureid värvatakse, kus elatustase on pigem madal, mõnel puhul isegi väga madal ja nende inimeste Venemaale meelitamiseks kasutatakse tõesti väga erinevaid vahendeid ja meetodeid. Teine kord otse, kuna siin ka selles artiklis toodud näite puhul valis üks kuubakas riskantse viisi elatist tankida, vahetades Kuuba cirka sellise 100 dollarilise kuu sissetuleku Ukrainas sõdides kätte saadava 1700 dollari vastu. Paraku see rõõm antud näite puhul kaua ei kestnud, õige varsti saabuski mehe koju, nagu öeldakse, kiri. Kasutatakse laialdaselt aga ka vassimist ja otsest vale infot pettusi. Üks keenialane meelitati Venemaale just kui tööle, kus ta allkirjastas mingid paberid, mis olid vene keeles, millest ta aru täpselt ei saanud. Hiljem selgus, et tööleping see tõesti oli, aga mitte sinna, kus ta soovis. See tööleping oli siis sõlmitud tema ja Venemaa armee vahel ja ka selle mehe rada sai kiirelt Ukraina rinnetel otsa. Õnnelikuma lõpuga oli ühe Bangladeshist pärit mehe teekond. Ta meelitati samuti just kui tööle, sattus sealt sarnase skeemiga rindele, kus sai haavata, transporditi välihaiglasse. Sealt välihaiglast õnnestus mehel siis põgeneda saada kuidagi kontakt Moskvas asuva Bangladeshi saatkonnaga ja siis nende abil kodumaale naasta, kus ta kodukülas nüüd elavadki ja paradoks seda ilma tööta. Sellised karmid lood.
1: See on õudne. Ma imestan teisalt seda, kuidas sellest on räägitud ikka tükk aega. Mäletan, BBC tegi ju ka selliseid üsna südant lõhestavaid intervjuusid, CNN tegi ja samamoodi, kas need riigid ise ei hoiata oma inimesi selle eest, et ikka ja jälle me loeme uudistest, kuidas jälle keegi sinna lõksu kukub.
0: Ei, hoiatavad, aga no just ilmselt see surve oma elatustaset parandada. On nii suur, et inimesed valivad riskantse tee isegi, kui nad võivad aimata, et seal võib miskit juhtuda. Aga noh, selliste otseste pettuste puhul on ka ju raske selleks valmis olla. Ja siin on üks huvitav nüants veel, millele on võibolla vähem tähelepanu pööratud. Neid kolmandast maailmast värvatud sõdureid sinna Ukraina rindele sageli ei saa pidada klassikalises mõttes palgasõduriteks. Noh, palgasõduri töö on ju rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt eks keelatud. Nendele, ka sellest Deutsche Welle materjalist artiklist tuleb välja, nendele inimestele on võimaldatud Vene kodakondsus. Noh, kui me räägime Vene 140 miljonilisest elanikkonnast, eks siis see 20,000 seal, noh, see ei ole mingi näitaja. Ja sellega tõmbab Venemaa endal just kui ka juriidilised riskid maha. Need välismaalased on nõus võtma Vene kodakondsuse.
1: Ja sealt see läheb.
0: Ja sealt see läheb just.
1: Aga vaatame, millest räägivad meie põhjanaabrid täna hommikul pole ammu vaadanud ja ülel on täna hommikul esiküljel esiloona kohe usutlus ühe arhitektiga, kes räägib siis Venezuela maavärina põhjustest ja muidugi ka tagajärgedest. Tagajärgedest tuleb lisada kohe siia alustuseks ära, et täna hommikuse seisuga on nüüd juunis Venezuelas toimunud maavärina tõttu hukkunud juba ligi 5400 inimest. Aga see üle artikkel on, mõtleks, et see on ka südant lõhestav igatpidi, sellepärast, et see arhitekt, kes on soovinud jääda anonüümseks, on rääkinud sellest, kuidas selle hävingu ulatus on Venezuela süü, et see on riigi süü ja tegelikult oli juba ammu teada, et need majad ei vasta mingisugustele standarditele, jutt käib siis tegelikult ühest, käib kahest linnast, kus on kunagi tehtud sotsiaal projekti raames siis meeletult palju sotsiaalkodusid ja need kodud on siis vähemalt kokkuvõttes selle arhitekti jutu järgi lihtsalt püsti pandud nii odavalt ja nii mitte vastavalt, et kui maavääringa tuleb, siis tõesti tema meelest oli seda kõike ette ka näha. Ja see sama arhitekt on rääkinud ülele ka seda, et üks arhitekt näiteks isegi oli kurtnud selle üle, et neid on ähvardatud, neid käsi on kinni seotud, nii edasi, et need arhitektid, kes siis tegutsenud nende majadega on kunagi, nemad ise on ka olnud väga kehvas seisus selles mõttes, et vastu vaielda. Nii et taskukohane elupind soodne variant elamiseks, aga tuleb välja, et tegelikult need inimesed olid kõige rohkem ohus nüüd selle maavärina ajal.
0: No jah, selle kohta on ka meil siin endal ju vahetud kogemused minu

0: mälu tuletab mulle kohe meelde 88. aasta tohutu maavärina Armeenias, Linnakaanis, tänases Gümris ja seal lähedal asuvates linnades, mis viis erinevate linnangutel võibolla isegi kuni 50 000 inimelu. Ja seal oli põhjus täpselt sama. Nõukogude ajal lohakalt ehitatud majad, kus ei olnud siis lõpuni arvestatud maavärina ohuga ja see tõi siis selle katastroofi kaasa. Ja suurendas ühtlasi Armeenia kogukonda Eestis peab ütlema. Noh, tõesti tuhandeid armeenlasi tuli siis ju kodumaalt pakku selleks, et kuidagi peavarju saada ja Eesti võõrustas päris head mitut tuhandet. Mina õppisin toona Tartus, Tartu sõpruslinn, see Gümri või Leninakaan toona oli ja siis ma mäletan, et kõik Tartu ülikooli ühiselamud olid Armeenia põgenike täis, kellest palju teid ka siia elama, mille üle on ainult hea meel. Mul sattus üks, ma nüüd teen väikse põike kuskile mujale, mul sattus veel üks huvitav materjal ette. Nimelt siis eilsest alates on üks maja Austrias Braunau am Innis saanud kohaliku politsei peakorteriks. Iseenesest ei ole see mingisugune uudis, kui tegu ei oleks majaga, kus poleks aastal 1889 sündinud Adolf Hitler. Selle maja ümber on käinud pikem tants, ta on vana, ta on natukene käest ära, samal ajal, kuna tegu on nii markantse inimesega, kes seda maja kunagi kaunistanud on, tõsi väga lühikest aega, siis on ka arutelud pikalt käinud, et mis selle majaga teha. Vahepeal oli idee teha sellest, noh, kas nüüd maja muusium, seda on palju öelda, aga panna, teha see maja enam vähem korda, panna sinna seinale plaat, et siin sündis see ja see. Selle peale muidugi tõusid kõik natsismi vastased tagajalgadele, kartes seda, et sellest majast kujuneb no, selline meeka, kus käiakse füürerid tervitamas.
1: Rõõmsed pilte tegemas.
0: Ja prevaleerima jäi õnneks selline mõistlik lähenemine. Maja otsustati renoveerida, aga anda no, sellele riiklik tähendus mingis teises kontekstis. Nüüd toodi sinna politsei peakorter, mis suure tõenusega välistab selle, et keegi seal käib fotosid tegemas suuresti, aga siis selline lugu.
1: Aga vaatame nüüd mõne hetke pärast ka Eesti uudistele otsa, kui palju on seal rõõmsad, kui palju võib-olla natuke kurba, aga selleni juba mõne minutiga.

0: Jätkame Eesti uudiste lainel ja enne seda jäi mulle sotsiaalmeedias silma üks Rannarotsi reklaam. Ma ei tea, Mart, kas sa seda juba näinud oled, aga artikleid ma sel teemal veel pole leidnud, aga tundub, et kisa ja kära tuleb sellest veel üks ja kui palju.
1: Ei ole näinud ei artiklitega kuulnud kisa ega kära.
0: Vaata seda reklaami nüüd. Rannarotsi on siis eile postitanud vähemalt sotsiaalmeediasse oma uuest tootest või ma ei tea, vanemast tootest grilllihast, mille reklaam lause on siis, et õige grill muudab kibeda sibula magusaks. Nii. Ja kui sa siia juba kommentaaridesse satud, siis kõik Eestis elavad venekeelsed inimesed on kohutavalt raevus selle peale. Ja ma võin täitsa võib arvata nende kommentaaride rohkuse peale, et ühel hetkel kindlasti keegi Rannarotsist ilmselt meediaveergudel mingit selgitust jagama peab. No võt, ma nüüd ei oskagi öelda, et minu käest küsis minu arvamust minu üks venekeelne tuttav, et mida mina sellest arvan, ma pidin talle kohe tunnistama, et ma ise ei saanud kohe arugi. Et no, mingi tekst on siin õige, grill muudab kibeda sibula magusaks, noh, kuidagi nagu ma isegi jään mõtlema sellele, aga me elame selgelt sellisel ajal, kus inimesed võivad tunda ennast väga puudutatuna ja võiksid ütleme väga lõhestunud aeg on igat pidi.
1: Tundlik teema ja no siin on ka lihtne ju seda teemat järjest rohkem vahule kloppida, no mulle tundub ikkagi praegu asi selge üle reageerimisega natukene
0: no,
1: üle võlli keeratud.
0: Üks läheb ees ja teised lähevad
1: no,
0: järgi.
1: Nimelt, no mis see siis tähendab, et mis me peaksime hakkama sibula nime vahetama, et hakkama rääkima edasi sellest laugulisest kasutama nime, ma ei tea muu pärast, onioon
0: või luksuslikud variandid, aga tõesti, jah, siin kindlasti ma kujutan ette, et seda kisa veel kuhugi jagub, et ilmselt postitus inimestel ette
1: no,
0: selle teema liuab.
1: Ja selles ma olen kindel.
0: Aga vaatame edasi, millest täna hommikul juttu tehakse.
1: Mulje silma tore lugu maalehest ja no, see näitab selles mõttes Eesti elu kuidagi väga, väga kirjeldab värvikalt. Toomas Malva, endine tipppolitseinik, politseikolonel, noh ei ole saladusta, siin mõned aastat tagasi tegi juba oma karjääris suure kannapöörde, lõpetas riigiteenistuse, läks Kehtnasse kutsekooli, õppis seal maaviljelust, seal hulgas toidutehnoloogiaid ja nüüd on siis pärast mitme aastast katsumust suutnud avada Tapal vorstikoja sellise pisikese, noh ilmselt siis käsitöövorste tootva koja. Artikkel eelkõige keskendub sellele, milline kadalip oli Toomase teekond selleks, et kõikidele reeglitele ja regulatsioonidele vastatesse vorstikoda lõpuks siis kuidagi valmis saada ja tootmine käima panna. Ja noh, peamiselt tootasin välja selle, et need regulatsioonid on sellised, mis kipuvad ühtlustama, nagu ta siin ise artiklis välja toob, suurtootjad ehk siis ala, seal mingid rakvere liha kombinaadid, teised suurtootjad ja siis ka sellised sõna otsases mõttes põlve otsas tegijad. Noh, Toomas ise siin värvikalt kirjeldab, et ma pidin täitma samad reeglid kui Rakvere liha kombinaat, kes teeb päevas olgu 100 000 vorsti ja mina, kes ma teen selle aja jooksul ühe. Et noh, võibolla need vahed nii suured ei ole, aga siiski tore on see, et mehel jätkus kannatust need paar aastat sellest bürokraatiast läbi murda ja täna on ta Tapal oma vorstikoja lahti saanud ja edu talle ning kliente tulevikus tore, et selliseid näiteid saab ka tuua.
0: Ja siia kiirelt lõpetuseks Postimehe juhtkiri kirjutab täna hommikul sellest, et Air Balticu lõpp paistab ja räägitakse siis Air Balticu võimalikust pankrotist ja muidugi tekib siin 10 küsimust otsa, mis saab meie lendudest siit Eestist, kui Air Balticut ühel hetkel enam ei ole, nii et meie peatne külaline stuudios on Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe. Enne seda aga lühiuudised.
2: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Siseminister Igor Taro leiab, et Nevski katedraali rendileping, mis on sõlmitud Eesti kristliku õigeusu kirikuga, tuleks lõpetada, kirjutab Postimees. Taro avaldas selle mõtte vastuseks ajaloolane Lauri Vahtrele, kes kirjutab sotsiaalmeedias Nevski katedraali lammutamise ümber toimunud arutelus, et kiriku võiks hoopis müüki panna. Taro küsib oma postituses, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Urmas Reinsalu on jätkuvalt populaarseim peaministri kandidaat, kuid vahe Mihail Kõlvartiga on minimaalne. Norstat Eesti küsitluse kohaselt eelistab valitsusjuhina Urmas Reinsalu 25%, Mihail Kõlvartit 24% ning Martin Helmet 16% vastanutest. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha kutsub ÜRO julgoleku nõukogu korraldama erakorralist istungit seoses Venemaa rünnakutega tsiviillaevadele Mustal merel. Kiiev taotleb erakorralise istungi korraldamist 27. juulil. Sõbiha tõi välja, et Kreml hoiab maailma toiduvaru kindlustatust pantvangis. Viimaste päevade jooksul on Venemaa pommitanud vähemalt 3 tsiviilkaubalaeva. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral John Kane kinnitab, et Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla Venemaa hävituslennuki, vahendab Ukrinform. Tegemist on esimese teadoleva õhk-õhk võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. Kindral lisas, et Ukraina on viimastel aastatel paljude partnerite toel oluliselt tugevdanud oma mitmekihilist õhutõrjesüsteemi. Samuti kiitis Kein Ukraina kaitsetööstuse märkimisväärseid tulemusi.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja päeval on sooja 16 kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.
4: Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
5: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
4: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
6: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee
0: Kell on saanud 7:36 ja on paras aeg, et vaadata, mis toimub liikluses.
1: Ma vaatan targa teekaardi rakendust ja üle vabariigi ma ilmastikust tulenevalt vähemalt mingisuguseid suuremaid takistusi liiklemiseks ei näe. Samuti nagu ei ole praegu varahommikul saabunud teateid ka liiklusõnnetuste kohta, mille üle ja saab meil siin Britaga ja usun, et ka teil seal raadiot ees ainult üks suur rõõm. Küll aga noh, nagu suvehommikutel tavaks juba saanud, peab jätkuvalt tähelepanu juhtima sellele, et teetöid on üle vabariigi käimas armukalt, nii et kui satute esmakordselt täna kuhugile Eestimaale sõitma, kus te suve jooksul varem käinud ei ole, siis heitke pilk targa tee rakendusse, saate täpselt teada, kus mingi suuremat tööd käimas on, mis rohkem teie sõidu aega võtta võiks.
0: Vaatame veisi ka ja alustame Tallinnast. Peterburi teel on liikleid päris palju, küll aga ummikust seal veel mingit märki ei ole. Ummik siiski on tekinud Paldiski maanteele trolli depoo kõrvale. Seal on päris tihedalt liikumist, aga nagu teame, on seal jätkuvalt ka ehitustööd. Ja kiiresti pilguheit ka ülikoolilinna. Ülikoolilinnas Tartus praegusel kellaajal sarnaselt Tallinnale ega midagi pikalt rääkida ei olegi. Ummikuid ei ole ja siin kohal siis saame tervitada kõiki puhkajaid, kellel võib-olla asja kodust välja ei ole veel täna hommikul mõnda aega.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Aga palun.
2: Täpselt samal hetkel praegu alustasime. 7.41 on Kuku hommikunaadios kell ja me hakkame rääkima nüüd lennundusest. Eilne päev tõi selle kohta koguni kaks uudist. Üks negatiivsem veidi ähvardama taustaga, teine väga tore ja rõõmustav, aga kõigest järjekorras. Meil on külas Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Bergmäe. Tere hommikust, Eero.
3: Tere hommikust.
2: Alustame kõigepealt sellest suuremast ja noh, nagu ma ütlesin, paraku negatiivse konnotatsiooniga loost Air Baltic ja selle võimalik saatus. No aga täna see Postimehe juhtkiri sõnastab, et on vabalt võimalik Air Balticu pankrot juba sel aastal. Teil on kindlasti asjasse puutuvana täpsemat infot.
3: Ega ei ole täpsemat infot ja ega Postimehe eilse artiklile ma andsin ise ka kommentaari. Ja ka seda infot nagu väga palju juurdega ei ole tulnud viimastel nädalatel. Et seda, et Air Baltical on finantsprobleemid, me teame juba tegelikult aastaid. Ja noh, need süvenesid tugevalt siis COVID ajal ja ega ta nendest üle ei ole saanud siia maani. Ja et iga aasta otsitakse siin mingit uut lahendust siis, kuidas edasi minna. Ja siia maani on see lahendus leitud. Ja noh, selles mõttes lennujaama poole pealt me olemegi selles huvitavas olukorras, et ühtepidi on nagu mure loomulikult, mis sest edasi saab, sest Air Baltic on meil ikkagi väga suur ja oluline vedaja. Ehk siis tahaks väga, et neil hästi läheks ja teistpidi jällegi see, et ega me näeme ka riske ja siis tuleb jälle riske maandada, nii et lõptulemusena nõudlust lendamisel on täna kõvasti ja inimesed peavad lennata saama, no see on oluline meile.
1: Aga mis... Ja. Kui suur osa siis reisijatest ikkagi täna Air Balticuga seotud on, kui vaadatakse protsenti osakaalu?
3: No Air Baltic on ikkagi ainukene baseeruv lennufirma meil. Air Balticu turuosa on 25%. Ehk siis ta on ikkagi väga suur ja ta lendab meil kaastas üle 25 otseliini. Ehk siis ühenduste mõttes on tegemist väga olulise vedajaga. Nüüd jällegi teine külg on ka, et inimestel ei tekiks sellist tunnet, et kui Air Balticul tõesti peaks midagi juhtuma, ma loodan, et ei juhtu, et siis lendamata jääb, et meil on kokku regulaarvedajaid 15. Ehk siis me oleme hoidnud seda portfelli teadlikult laiana, sest noh, lennundus juba ajalooliselt on selline valdkond, et mingitel erinevatel põhjustel, noh, teatud lennufirmad mingil hetkend kasvavad, siis nad kahanevad ja sul peab alati olema mingisugune varuvariant ka.
2: No aga saatan peitub kii detailides, Eero, nagu te ise ütlesite, et ühelt poolt iga neljas lend, mis Tallinnast täna väljub, on Air Balticu lend, aga otseühenduste osas on Air Balticu osakaal ju vaatad veel suuremgi. Kuidas seda on võimalik asendada, kui peaks juhtuma kõige halvem?
3: No Air Balticul on ka see, et kui nende liinivõrku vaadata, siis selle annab jagada nii-öelda kolmeks. Et esimene punkt on siis ühendused erinevate haabidega ja no Air Balticu väga suur osa lende lähebki läbi Riia. Ehk siis sealt lennatakse edasi ja meil haabiühendusi on täna juba üle 10. Ehk siis noh, kõik need inimesed, kes lendavad üle Riia, nad võivad lennata üle Varssavi, üle Frankfurti, üle Helsingi. Ehk siis noh, sellel kliendigrupil nagu ei juhtu mitte midagi, nad lihtsalt lähevad teiste lendude peale. Siis teine ühendus on sellised nagu olulised suured jaamad või olulised suuremad liinid, kus on otseühendused, noh, võtame London näiteks või Berliin või. Ja kuna seal on piisavalt suur turg, siis sinna asendust leida on kindlasti lihtsam, sest nõudlust on palju, nõudlust töötab kahte pidi, ehk sealt tullakse siia, siit lennatakse sinna. Ja mis ongi võibolla kõige keerulisem on need väiksed nišiliinid, mis nagu mahuliselt ei olegi väga suured. Aga noh, me räägime Majorkast, Kreeka liinidest, Splitist, Nitsast. Sellised eestlastele juba väga armsaks saanud väiksed toredad liinid, võivad nendel asendust leida, ma arvan, saab olema kõige keerulisem.
2: Ja seda Nitsat asendada ma ei kujutagi ette. Tundub, et iga teine eestlane lendab kaks korda aastas Nitsa vahet.
3: No aga väga tore on ja. Eks see on kõik võimalik, selles mõttes, et kuna me oleme ikkagi ettevõtte, noh, lennujaam on ettevõtte ja me peame ka oma riske adekvaatselt hindama, siis loomulikult me oleme nagu kõik võimalikud stsenaariumid läbi mõelnud. Aga tänasel hetkel me ikkagi väga elame Air Balticule kaasa, et see finantsiline lahendus seal leitakse.
2: No püüame neid stsenaariume, tulevikusstsenaariume hiljem veel põgusalt puudutan, nii palju kui te rääkida saate, aga korraks veel Air Balticu juurde. Mis see sündmuste jada Eero teie hinnangul praegu oleks, mida me siin peaksime jälgima, et raadiokuule saaks ka ise Air Balticu saatusele kaasa elada? No me oleme aru saanud, et augusti kuus peab Läti valitsus nüüd otsustama, kas nad teevad ettevõttesse järjekordse raha süsti ja vastavalt sellele käivituvad siis erinevad stsenaariumid.
3: No ühesõnaga, neil on laua peal selle uus äriplaan ja Lätis olevad seda näinud tervelt 5 inimest. On ju. Läti valitsus ei ole seda ka veel näinud. Eks siis eks me ise elame samamoodi koos raadiokuulajate ja kogu avalikusega kaasa sellele Airbaltiku loole ja eks iga nädal siin jälle toob mingid uudised. Ma ei tahaks nagu paanikat külvata, et asi on nüüd kuidagi väga halb. Ma ise eile ostsin ka Airbaltiku piletid septembrikuusse, et loodetavasti on kõik hästi. Aga noh, ütleme nii, et mis see ettevõtte jaoks tähendab? Neil on väga palju väga kallist võlga, mis tuleb restruktureerida. Noh, see on üks selge asi. Neil on liiga palju lennukeid meie turu jaoks. 50 lennukid nende tänase mahu juures Balti turu jaoks on selgelt liiga palju. Ehk siis nad peavad oma selle nii võla kui lennukite arvu nagu üle vaatama, seda tuleb vähendada, ümber struktureerida. Ja kui seal siis nüüd nii-öelda pusletükid kõik paika lähevad, need tükki on mitu. See ei ole nii, et on üks mingi võlukepike. Siis on ka see uus investor, kes kindlasti peaks sisse tulema mingit rahadega. Ehk siis kui need kõik pusletükid õigesti reastuvad, siis on võimalik, et nad tulevad välja sellest.
2: Aga räägime me jätkuvalt siis selle uue investori puhul Lufthansast või on sinna tekkinud veel huvitatud. Läti peaminister oma üleeilses kommentaaris rääkis, et on 3 võimaliku kosilasega just kui mingisugused esialgsed kontaktid loodud.
3: Ega meil ka täpsemat infot ei ole, et kuulame, mida Läti peaminister räägib ja ütleme nii, et väga hea, et neid on mitu, samas pigem see üks strateegiline investor, noh, kellel oleks selge strateegiline huvi nende lennukite või selle ärimudeli järele, ma arvan, oleks palju parem.
1: Kus kohas neil ikkagi metsapoole minema hakkas? Ma pean silmas seda, et kas oli mingisugune konkreetsem ämber või kõik kokku, mida Air Baltic tegi, viis neid sellesse olukorda, kus nad on täna?
3: See on olnud selline, ingliskeeles on see väljendavad, et serious on of unfortunate events on ju, et kui sul järjest asjad lähevad, et ühtepidi COVID on ju, millest ma rääkisin, teistpidi neil need mootorite probleemid, mis läksid neil ikkagi väga kalliks maksma, ehk siis need lennukid isenest on väga head, aga seal on peal uus mootoritüüp, noh, mille eluiga alguses oli ma olen umbes ütlen 8 korda lühem kui vanadel mootoritel. Ehk siis see hooldus ja kogu see teema, siis lennuki tootja ei suutnud neid hooldada ja tarnida uusi mootorid. Ehk siis neil on sellega olnud väga palju väljaminekud seotud. Ja nende ärimudel ka, et ta kukub sinna traditsiooniliste vedajate nagu Finnair ja Lufthansa ja nende odavlennufirmade vahele. Ja see on selline turu nišk, kus ei ole väga palju ruumi. Eriti kui sa oled väiksel turul nagu Baltikum. Ja noh, neljanda asjana muidugi võib välja tuua ka selle, et nad olid väga tugevad idaturgudel. Neil oli palju lende Moskvasse, Valgevenesse, Ukrainasse, Gruusiasse. Ja noh, see täna on kõik läinud, on ju. Eks siis see turuosa kaotus ka. Et siin ongi nagu erinevad asjad. Ei saa öelda, et üks asi on viltu läinud.
2: Samal ajal noh, reisija seisukohalt muidugi peabki neile kaasa elama, sest kui Air Baltic meie turul ei tegutseks, siis vähemalt täna ma ei kujuta ette, kas me nii-öelda võrreldavalt kusagile lennata saaksime.
3: Ma arvan, et ikka saaksime. Seal on küsimus on lihtsalt selles, et Air Balticu jaoks on Balti turg on strateegiline turg, see on koduturg. Ja nende lennukid on sellele turule sobiva suurusega, neil on päris suur võimalus valida erinevaid sihtkohti, kuhu nende lennukitega lennata, et kui me vaatame nüüd Wizz Airi, kes sellel aastal meie turul aktiivselt kasvab, noh, väga võimsalt kasvab, siis nende lennukis on 230 kohta, üle 230 koha, 236 vist, jah. Mis tähendab nagu seda, et see on nii suur lennuk, et noh, sellega nitsasse lennata ei ole mõte, et me lihtsalt ei leia sinna nii palju eestlasi lennukisse. Et siin tuleb ka lennuki suurust ja ärimudelit vaadata ja Air Baltic, noh, täna on kõige sobivam Balti turule.
1: Aga rääkides nendest teistest vedajatest korra uuesti, nagu Martsin ennist mainis juba Lufthansa, Finnair, teised vedajad, kes võiks tulevikus vajadusel võtta siis Air Balticu ampsu enda kanda. Kui suur veenmis või läbirääkimiste töö see ikkagi reaalsuses on, kui kaua selline asja aega võtab?
3: Oh ja see on nüüd hea, kui ma võin mitut moodi vastata. Et see on Viktoriini küsimus, mis te arvate, kui kaua meil on kestnud kõige pikemad läbirääkimised?
1: Aasta.
2: Ei, ma arvan, ma pakun julgelt rohkem.
3: Mart läheb õiges suunas.
2: Ma ikkagi pakun, et...
1: 4 aastat.
2: Ei, ma isegi arvan, et see võib olla mingi väga haruldase liini puhul äkki 10 aastat.
3: Soe, selle on 17 aastat. Et on see enne, et Jet2 jõululennud on, et noh, Jet2ga sai 17 aastat räägitud. Enne kui nad leidsid selle niši ja selle hetke ja noh, täna nad lendavad jõululende nüüd juba 5 sihtkohta Tallinnast, UK-st. Tallinnasse UK-st, et selles mõttes väga tore, et need läbirääkimised on nagu väga erinevad. Ehk siis odavlennu firmad, et Wizz Airiga me istusime maha eelmise aasta augustis on ja juba aasta lõpus nad hakkasid kasvama. noh, tõsiselt hakkasime rääkima augustis, ehk siis odavlennufirmad suudavad väga kiiresti reageerida, aga teistpidi ka see, et kui neil liinida hästi ei lähe, nad panevad kohe kinni, noh, järgmisel hooajal. Ja siis on mingid tooted, noh, millega tegeledki hästi pikalt ja siis kui ta toimima hakkab, siis ta ka töötab. Nii et see on, sõltub hästi lennufirmast, sõltub hästi liinist, aga Eesti puhul ikkagi me ei saa ära unustada, et lennunduse mõttes me oleme väiksed ja me oleme kaugel. Ja seda me ei muuda. Ehk siis see on selline pidev müügitöö, mida me peame tegema, sest mitte ükski lennufirma juht Euroopas ei järka üles mõttega, et ma tahaks hullult Tallinnasse lennata. Noh, ta tahab lennata Hispaaniasse, Itaaliasse ja veel 10. Kohta ja see Tallinn on kuskil seal lehe alumises servas alati.
2: Aga noh, samal ajal lisaks lätlastele meil on teisigi suuri ja võimekaid naabreid ja noh, see turuklassika, et turg tühja kohta ei salli. Ilmselt teatud liinid on võimalik ikkagi suhteliselt kiiresti asendada.
3: Ja suure tõenäosusega, noh, sellised liinid nagu Amsterdam või Pariis või München või Berliin, et seal on nõudlust piisavalt palju ja sinna kellegi leidmine ei ole nagu ma arvan väga keeruline jällegi. See ei pruugi juhtuda kohe järgmisel aastal. Noh, võtame näiteks Müncheni näite. Tänasel hetkel Lufthansa restruktureerib ennast. Restruktureerib veel mitu aastat. Nad keskenduvad väga palju Frankfurtile. Mis tähendabki nüüd seda, et nende puhul eeldada, et nad Müncheni avavad uuesti, nad eelmine aasta panid selle just kinni, noh, ei saa, sest lennufirmadel endal on ka mingid protsessid, milles nad paras jagu sees on. Nii et see on kõik selline väga mitme muutujaga võrrand.
2: Püüame seda siis kõik koos siin mingil kujul lahendada, aga tuleme nende positiivsemate uudiste juurde. No Eero, te ise rõõmustasite ka neile selle üle, et meie põhjanaabrid Finnair teatasid pidulikult sellest, et on juba müüki pandud 27. Aasta Helsingi Kuressaare lennuliini piletid. Nii et see tänavune katsetus, see on neil korda läinud tundub.
3: Tänavune katsetus on kordalinud, jah, täna võib juba öelda, kui need piletid müügis on juunikuu, kui nad alustasid, oli selline küll, et see täituvus oli alla 50%, vaatasime, et no kas kliendid leiavad selle liini ülesse. Ja nüüd juulikuus viskas ilusasti ülesse täituvuse, kliendid leidsid liini ülesse, inimesed lendavad, et see Kuressaare on jah selline hästi positiivne, tore väike liin, mida nagu teha. Ja noh, Finnair lendab selle täiesti kommertsalustel oma riski pealt, et hästi palju on Visit Saaremaa ja Visit Estonia kaasa aidanud turunduse poolel, aga nad täitsa ise tulid selle liiniga. Ma veel lisan juurde, et ma arvan, et selle Kuressaare võti oli ka see, et Tartus läheb väga hästi. Ehk siis see Tartu liin on väga kenasti tööle läinud.
2: Aga nad usuvad siis ise noh, selles Kuressaare kasvu, sest nad on ka mahte suurendanud järgmisel aastal.
3: Ja noh, see Kuressaare oli ka see, et me tegelikult vaatasime nii Kuressaaret kui Pärnut liini mõttes, aga seal oli küsimus selles, et kui kaua võtab Soomest aega jõudmine Kuressaarde ja siis Pärnusse. Ja noh, Pärnusse saab palju kiiremini kohale kui Kuressaarde, et see aja vahe just mängis nagu Kuressaare kasuks seal liini puhul.
1: Kui pikk see lend praegu on üldse, mõtlen Kuressaarde?
3: Kõik Soomest tulevad lennud on alla tunni aja.
1: Vahet ei ole.
3: Vahet ei ole, et ei Tartusse kui Tallinnasse kui Kuressaarde.
2: Ja ma usun, et soomlased on oma isu laevaga ja autodega Eestis käies täis saanud, nüüd lendavad. Aga Eero, teie ennangul, miks seda Kuressaare liini, miks sellene siis varem ei tuldud, kui see huvi praegu tundub nii märkimisväärne olevat?
3: Jaa, nagu ma enne ütlesin, et selles võrrand või valemis alati on väris palju muutajaid, et Finnairil ei olnud suvel vabu lennukeid. Ja see Tartu liin ka, mida me tegime siin paar aastat tagasi ja mille pikendamist me nüüd arutame linnaga, et seal oli sama teema, et noh, miks seda hanget ja kõik oli vaja, sest lennufirmal oli vaja kindlust, et allokeerib lennuki teatud aastateks kindlale liinile. Ja lennukite puudus oli just nende mootoriprobleemidega tulenevalt, mida ma enne rääkisin, oli päris suur turul. Nii et tänasel hetkel see lennukite puudus on lahenemas, Finnairil on suvel vaba ressurssi, sest ärilendajaid on suvel vähem ja siis seda lennukit saabki kasutada niimoodi Kuressaare peal ja mõndada teiste suveliinide peal. Et see on ka selline natuke augu täide nende jaoks.
2: Kas me oleme siin natukene efektiivsemad või resultatiivsemad olnud ka kuidagi kogu Eesti, noh, seal kas Saaremaa turundamisel?
3: Ma loodan küll, sest noh, see turismi numbrite taastumine nagu COVID-eelses olukord on olnud ikka pikke vaevaline, et kuidagi sellel aastal on inimesed rohkem liitumas ja näiteks mida Eesti puhul kindlasti tuleb kiita, on erinevad üritused. Et noh, Saaremaa puhul need ooperipäevad on ju noh, just lõppes meil ju Rally Estonia, noh, selle mõttes, et suurepärane rahvusvaheline üritus on ju Ironmani, triatlonid, suured kontsertid, et need tegelikult toovad meile ka kõvasti turisti. noh , et neid üritusi tasub Eestis teha .
2: Peaksime nende korraldusel julgemad olema .
1: aga räägime siia lõppu natuke veel laiemast geopoliitikast ka , veel mõni kuu tagasi käisite Postimehe saates , rääkisite , et Tallinna lennujaamal on 3 kuu kütusevaru , räägiti juba toona päris hoiatavalt , et kui ikkagi Hormuzi väin ei avane või ei avata , siis tuleb pahandus majja laias laastus . mis see olukord täna on , no me muidugi ikka veel loodame , aga ikka veel seal plahvatused kõlavad ja muud säärast täna hommikul , kuulsime ka niisugusest natuke suuremast uudisest , siiski , mis see olukord praegu on ?
3: Jaa , ma meenutasin ka ise just mingi aeg tagasi , et mul see terve kevad läks selle peale , et kuidas Hormuzi hääldada nagu erinevates nagu saadetes ja kohtades . Kevadel oli tõesti selline tunne , et esiteks see kütus läheb nii kalliks , et osa liine pannakse kinni ja siis oli tunne , et augustis saab kütus otsa ka veel . Ja see oli selline aprillikuu tunne . Tänasel hetkel Euroopa on jalad kõhult välja võtnud , ehk siis kütust on piisavalt . Loomulikult see kütuse hind mängib koos naftahinnaga ja maailmaturu hinnaga . Ehk siis , et kui seal nüüd jälle sõjaks läks , siis see kütuse hind läheb ülesse . Ja lennufirmadel need kütusehinna fikseeringud ka , et kevadel need , kellel olid , nad olid pigem nagu nad ei ole mitu aastat ette , ehk siis see fikseering ka ajas nagu väheneb . Ehk siis selge on see , et see kõrge naftahinda , see sõda , ega ta lendamisele hästi ei mõju , aga vähemalt seda hirmu , et kütus otsa saab , nagu täna enam ei ole .
2: kuidas selle nende ärevate uudiste taustal laiemalt praegu siin Tallinna lennujaama esimest poolaastat hinnata , 2 kvartalit on läbi , kas panete vastavalt plaanidele või üle nende ?
3: Tänu sellele Wizzeri suurele kasvule isegi reisijate arv on natukene meil planeeritust ees , me oleme kasvanud ikka siin esimese poolaastaga 8%, juunikuu kasv tuli 14% isegi , ehk siis reisijate vaates on kõik väga hästi , aga see ongi nagu kaks poolt , et kui turg kasvab , siis lennufirmad kasvule kulutavad raha , on ju . Et siis jällegi , noh , meie juba tegelikult elame järgmises aastas , et aga sellel aastal on lendamisega kõik väga hästi , pileteid on müügis palju , nii et kes veel soovivad , siis minge lennufirmade kodulehekülgedele või vaadake lennujaama kodulehelt , kuhu saab lennata ja lennake .
2: Kas siin see hilissuvi või varajane sügis toob mingisuguseid uudiseid ka Tallinna lennujaama lennuvõimaluste kohta , no siin paljudel veel august ees , sügise pikendamine , september-oktoober ?
3: Meil tegelikult ikkagi suveplaan on müügis ja suvegraafik on oktoobri lõpuni , see on kõik kenasti müügis , mõtleme pileteid on müügis palju , valikuid on palju , nii et ma arvan , et kõik , kes soovivad , leiavad endale sobiva sihtkoha .
2: Suur-suur aitäh selle jutuajamise eest . Eesti lennunduse olukorrast , meie lennuvõimalustest , aga ka sellest , mis võib saada Air Balticuga , rääkis Kuku hommikuraadios Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe , suur aitäh !
3: Aitäh !

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Siseminister leiab, et Nevski katedraali rendileping Eesti kristliku õigeusu kirikuga tuleks lõpetada. Urmas Reinsalu on jätkuvalt populaarseim peaministri kandidaat. Ukraina kutsub kaubalaevadele suunatud Vene rünnakute tõttu kokku ÜRO julgeoleku nõukogu. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma ja võib ka äikest olla. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Siseminister Igor Taro leiab, et Nevski katedraali rendileping, mis on sõlmitud Eesti kristliku õigeusu kirikuga, tuleks lõpetada, kirjutab Postimees. Taro avaldas selle mõtte vastuseks ajaloolasele Lauri Vahtrele, kes kirjutab sotsiaalmeedias Nevski katedraali lammutamise ümber toimunud arutelus, et kiriku võiks hoopis müüki panna. Taro küsib ka oma postituses, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linn sõlmis 2001. aastal lepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga Nevski katedraali kasutamiseks 36 aasta peale, ehk aastani 2037, ja see on kiriku jaoks tasuta. Jätkuvalt on populaarseim peaministri kandidaat Urmas Reinsalu, kuid vahe Mihail Kõlvartiga on minimaalne. Norstat Eesti küsitluse kohaselt eelistab valitsusjuhina Urmas Reinsalu 25%, Mihail Kõlvartit 24% ja Martin Helmet 16% vastanutest. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha kutsub ÜRO julgeoleku nõukogu korraldama erakorralist istungit seoses Venemaa rünnakutega tsiviillaevadele Mustal merel. Sõbiha tõi välja, et Kreml hoiab maailma toiduvaru kindlustatust pantvangis. Viimaste päevade jooksul on Venemaa pommitanud vähemalt 3 tsiviilkaubalaeva. Taani laevandusfirma Maersk teatas juba, et peatab teenuse osutamise Ukrainasse Tšornomorski sadamasse, kuna piirkonnas on rünnakute oht suurenenud. Venemaaga kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnaku tõttu, teatab Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kaubakäibe poolest Venemaa suurim sadam. Euroopa Liidu suursaadikud ei suutnud taas kokkuleppele jõuda Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamises. 21. sanktsioonide pakett nõuab rangemaid nafta, gaasi ja finantspiiranguid. Liikmesriikide esindajad kohtuvad täna uuesti, et arutelusid jätkata. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit, mis on 15 miljonit enam kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa impordi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Mahult importiti aga enim ammoniaaki, mida kasutatakse väetiste tootmisel. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu peaks aga ammoniaaki import lähiajal vähenema. Venema osakaal Soome väliskaubanduses on võrreldes sõjaeelse ajaga siiski endiselt väga väike. Pärast täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aastal on Soome aastane import Venemaalt vähenenud ligi 9 miljardilt 1 miljardi euroni. Täna algab 33. Viljandi pärimusmuusikafestival. Tänavuse festivali teema on iga ühel oma pill. Lossimägedes, laululaval ja pärimusmuusika aidas annavad põhiprogrammi esindajad 4 päeval kokku 65 kontserti.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 16-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
2: tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
4: Ühel mustal majal oli must-mustaed ja selles mustas-mustas aias oli must-must grill. Ja sellest mustast-mustast grillist tõusis musta-musta suitsu.
5: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
6: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Vahepeal on kell saanud 8:06 ja 23. juuli meil jätkuvalt käes Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alas.
9: Tere hommikust, head Kuku kuulajad, kes te meiega täna hommikul siin koos ärkate.
1: Ja pahad uudised täna hommikul ühele suurele telekom ettevõttele, eks nad neid uudiseid teadsid juba varem, aga Delfi ärilehes saame lugeda sellest, kuidas...
9: Vaatasin just seda sama uudist, täitsa põnev.
1: Telia jääb ilma kahest suurest kliendist, üheks neist kaitsevägi ja teiseks Eesti Energia. Tuhanded numbrid kolivad siis nüüd Teliast Elisasse üle. Ligi 4000 numbrid siis seal... mängib rolli ja me mõtleme, et kui palju on läbirääkimisi selliste tehingute puhul. Me oleme ikka hommikuraadios rääkinud, et kui mina, Britta-Mari Alas, tahaksin saada paremat pakkumist oma telekomoperaatorilt või mis iganes või ütlen, et ma nüüd lähen ära, milline tants ja trall pihta hakkab, et aga kui on ikkagi ärikliendid sellised suured, et mis kõik siis toimub seal?
9: Ei, ma ei kõtta, et aga samas, noh, selles olen ma küll suhteliselt veendunud, et igat numbrit eraldi nad ei hakka seal läbi rääkima.
1: Ilmselt
9: mahtude puhul, aga no jah, tõesti, see on märkimisväärne. Kolleegid, andmeanalüütikud tõesti panid tähele, et möödunud kuul on tekkinud selline anomaalne peaaegu kahekordne, noh, tavapärase numbri jooksu vaheks ja hakkasid uurima, milles need põhjused võivad olla ja siis tõesti selgub, et kaks suurt riigihanget või kaks
1: riigihanked,
9: suurt
1: hanked,
9: ja need on siis läinud ühelt telkolt teisele ja no see on kahtlemata selline uudis, mis isegi tegelikult teatud stsenaariumi puhul ma ei välistaks, võib Eestis noh, valla päästa, ma ei tea, kas seda nüüd hinnasõjaks saab nimetada, aga noh, kindlasti mõjub see elutervelt konkurentsile.
8: Kuku hommikuraadio.

0: Dago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu, vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel. No.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
2: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik Tallek 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Nädala raamat. Selle nädala raamat jutustab meile ühe suguvõsa loo, mis algab 17. sajandil Alvre talus ning hargneb siis pea igasse suunda. Talurahva hulgas tõusti koolmeistriks, kirjanikuks, poliitikuks ja ettevõtjaks. 300 aastat inimesi, kellel on hoomatav panus Eesti ajaloos. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kell on 8.13, Kuku hommikuraadio võtab ette järgmise pikema teema. See räägib mingis mõttes selle suve kõige kuumimast ehitisest ning antud juhul ei ole see ei Estonia juurdeehitusega ka linnahall. Jut käib merekultuurikeskusest selle hoone ümber käivast ühiskondlikust poleemikast punasümbolite katmise ja eemaldamise üle, aga ka sündmustest, mis seal jätkuvalt taset leiavad nii täna kui homme. Meil on külas terava silmaga ühiskonnaelu vaatleja ning kultuuripartnerluse sihtes asutuse eestvedaja Meelis Kubits. Tere hommikust, Meelis!
7: Tere hommikust!
6: No, 20. augustil tähistame 35 aasta möödumist Eesti iseseisvuse taastamisest. Väärikas daatum, igale eestlasele kahtlusteta riigi sünnipäeva kõrval olulisim päev, siis, kuidas öelda, raputasime endalt lauldes orjaahelad. Ja üks neist taas iseseisumist pühitsevatest pidudest tõsi päev hiljem, 21. augustil, leiab aset kultuuripartnerluse eestvedamisel just nimelt sealsamas merekultuurikeskuses. Meelis kõigepealt otse, miks sa seal oled, mis seal toimub?
7: Ja aus vastus on tegelikult see, et kokku sattusid üks minu mõnda aega juba peas veerelnud idee, et seda päeva kuidagi ka nii-öelda laiema publikuga koos tähistada. Me oleme teinud kaks korda varem kitsamas ringis neid sündmusi, see on siis mõte tegelikult vaadata korra taasi siis esimest perioodile tagasi ja teha tekitada selline põlvkondade ülene võib-olla side et, ja näidata ka siis neid noori muusikuid, keda me siin aastate jooksul oleme toetanud ja sel korral ka on neli veri noort Eesti ja Ukraina muusikud laval. Ja teisest küljest siis see unikaalne hoone, kuhu ma sattusin 3 päeva enne siis nii-öelda sellesse suvisesse remondifaasi minemist. Ja osatudes ma ei olnud seda diskussiooni nii tähelepanelikult jälginud, aga igal juhul ma olin seal need mõned päevad varem, kui nad parasjagu hakkasid siis seda nõukogude sümboolikat sealt osaliselt maha võtma, osaliselt kinni katma ja kuna see 21. august parasjagu sobis, siis ma ütlesin, et paneme siia õrna bronni peale ja siin me siis nüüd oleme, et kutsume kõiki reede õhtuks 21. augustil merekultuurikeskusesse.
8: Aga merekultuurikeskuse puhul, kas see on nüüd püüd muuta kuidagi selle sellist imidžit, võibolla tuua seda inimestele veelgi lähemale, sellepärast, et kui ma mõtlen laiemas laastus ka eestikeelsel elanikonnale, siis olgu ta mere või olgu ta varasemalt vene kultuurikeskus, ega sellist sündmus seal korraldada, ei tuleks selle pealegi.
7: Jah, ega mul Tallinna linna institutsioonide nimel voli rääkida ei ole, see on ilmselt küsimus neile, aga nüüd kodaniku ühiskonna poolt vaadates, kui linn on otsustanud lõpuks mingid liigutused selle ära teha ja tõesti see debatt, eks ju kestab, muinsuskaitseametil on siin ka oma mingi vaade nendele asjadele protsessile, et kui linn on seda poliitiliselt otsustanud, et miks mitte seda siis toetada, et tegelikult hoone on ju unikaalne, hoone on kesklinnas, ta on väga avara suure saaliga, ma arvan, et vähesed teavad, et tegelikult selle suure saali mahutavus on võrreldav Estonia kontserdisaaliga, ja kui te vaatate seda arhitektuuri seal sees, eks ju see on absoluutselt unikaalne, et ma arvan, et Vene teater on väga sellise aristokraatliku ja väga sellise uhke saaliga ja rõdudega, aga ta on kuidagi nagu tumedates värvides need seinad, aga see on tegelikult selline helge saal ja nad ütleme, et pehmed sametised istmed, ma arvan, et et peab olema väga tugev programm, et reede õhtune külaline sinna tukkuma ei jää, et on tõesti väga mugav ja soe auraga saal, aga no hoone ise muidugi on selline, sisaldab elementi kõikides kümnendites.
6: No just nimelt, ja need nimed kirjeldavad ka võibolla kõige tabavamalt selle hoone keerulist saatust, täna ta on siis merekultuuri keskav
7: ja soe auraga saal, aga no hoone ise muidugi on selline, sisaldab elementi kõikides kümnendites.
6: No just nimelt, ja need nimed kirjeldavad ka võibolla kõige tabavamalt

0: majas on, seda praegu enam ei ole, eks?
1: See on kinni kaetud. See on kinni kaetud ja no veel kord, eks, et muinsuskaitse ameti, ma saan aru, siis nõudmisel ei tohi seda maali nii-öelda siis eemaldada. Noh, irooniline vaatleja ütleks selle peale, et kas oodatakse midagi või kedagi, aga ju siis on mingisugune argumentatsioon, millesse ma väga tegelikult ei ole süvenenud, et sama puudutab ju, see ei ole ainus laemaal, eks ju nii-öelda Tallinna kesklinnas väärikatel onetel.
0: No just, aga mis meelt sa üldiselt oled selles meie või selle meie arvamusruumis tekkinud debatti kohta punasümboolika eemaldamise osas? Et see arvamustest tugevnevad praegu hääled, noh, mis nõuavad meile jäänud punamonumentide sellist otsustavat eemaldamist. Ja noh, mööngem, neid võib mõista.
1: Ei, ma olen ka pigem selle partei esindaja, et 35. taasise seisumise aastapäev, eks ju, mida me tähistame ja see tundub, et jälle natuke pidulikumalt kui mõnda varasemat aastapäev varem, et kuidagi oskame hinnata äkki või ütleme niimoodi, et kuna vaenlane tuleb ka järjest lähemale, et siis võib-olla ei ole kõik need tähtpäevad enam nii iseenesest mõistetavad, et tuleb nagu igapäevaselt vaeva näha ja tööd teha, et riigijuhtidele eeskätt, aga nii nagu ka taasiseseisvumise protsess oli, eks ju, et sattusid olema tasakaalukad mõistlikud inimesed, kes protsessi ja vedurit juhtisid ja oli ikkagi erakordne selline rahva soov tahe kaasa tulla, nii et siin samamoodi, et no ma ütlen, minu jaoks on natuke mõistetamatu, et me aastal 2026 üleüldse selle üle nagu arutame. Aga see on olnud ju tegelikult poliitiline küsimus, see on olnud tegelikult kõikide teiste erakondade selline silma tegemine Keskerakonnale. Tegemist on Tallinna linna asutusega ja Keskerakond on Tallinna linna viimasest 35 aastast. Noh, julgelt 25 on moel või teisel juhtinud, eks, või on olnud seal kuidagi seotud. Ja ma mäletan, et kui Tõnis Palts oli linnapea, ma natuke teda ühiskondlikel alustel seal nõustasin, mis see periood võis olla 99, 2000, midagi sellist, et siis oli ka nagu seda nagu keskust vaadelda niimoodi, et teeme selle korda, et see on nagu kompliment kuidagi vene valijale ja siis me nagu võtame sealt midagi või isama võtab, et olete Respublika võtab midagi sealt keskilt ära. Aga nagu otsustavalt sinna sisse minna ja nagu Eesti riigi kord kehtestada, seda ei ole kunagi olnud. Et selles mõttes, noh, 90-tel kontrollis seda ju allmaailm, eks ju, seal olid ikkagi ka mõrvad, eks ju, leidsid aset. Nullindatel oli ta puhas, nagu ma arvan, selline pensionäride ja noh, ütleme, ka separatistlik staap, eks ju, millest ei kujunanud õnneks mingi tervist vastupanu liikumist, aga noh, veteranid käisid seal koos, võtsid pitsikese võib-olla ja vene mingisugused sellised kultuurikollektiivide jaoks oli tega nagu hea selline nurgatagune pesa, mis praegu muidugi üllatab on see, et kui te vaatate, ma soovitan kõigil vaadata venekeelset sotsiaalmeediat, eks ju, siis ütleme mingi Delfi uudise tekkimist näiteks venekeelses sotsiaalmeediasse, et siis me näeme seal ikkagi raju sellist, no see on ikka suur viha, mis paistab sealt selle nende nõukogude sümboolika eemaldamise tõttu sealt kajab vastu, et üllatav, et me oleme selles punktis, et ei ma, ja selles mõttes olen sama partei esindaja, et mis me siin passime, et koristame ära, eks?
0: No eks see sõda on ilmselt kõiki neid tundeid kuidagi taas teravdanud märkimisväärselt, meil siin omikul Britaga oli juttu ühest Rannarootsi värskest reklaamist.
2: Olete näinud?
1: Jah, täna omikul, eile õhtul tegelikult märkasin, aga ütleme nii, eile märkasin, täna mõtlesin.
0: Palju meil neid nõuka ajast pärit siis juksaid punamonumente sümboleid üldse Eestis võib olla? Ega need keegi vist täpselt ei tea, eks nüüd saadetakse tudengid ekspeditsioonile seda punamälestust kaardistama?
1: No meil on kaks ülikooli tegelikult, kes seda teemat ka pedaleerivad, eks ju, ja kus tegelikult tuleb ka see vastupanu liikumine Tallinna ülikool ja siis EKA, eks ju, kes kui sa jälgid natukene avaliku ruumi, siis nende ülikoolide noh, kas juhid või ütleme, et siis endised rektorid, eks ju, eeskätt on olnud ju tegelikult selle maailma vaate nagu sellised PR inimesed, eks ju, siin ühiskonnas, et tuleb ikka vaadelda ja hoolitseda ja puhtaks pesta ja need asi. Mina olen käinud ja soovitan kõigil minna ajaloomuuseumisse siia Maarjamäele, et seal on ju tegelikult üks selline eraldi selline plats, eks ju, mis on eraldatud ja noh, minu suureks rõõmuks esimesena vaatas mulle vastu sealt Viktor Kingissepp, eks ju, nii-öelda minu kodusaarelt pärit, eks ju, selline erakordselt ebaõnnestunud monument, mille Saaremaa kommunistid paigutasid veel 87. aastal vist. Ja no 88 kevadel viidi ära, nii et küsimus on ju selles, et nad võiks koondada, eks ju, mingisugusesse konkreetsesse paika ja kui on inimestel ja miks mitte, eks ju, seal tudengitel või õpilastel või turistidel mingi soov kuskil kedagi vaatamas käia, midagi vaatamas käia ja selle kaudu ajalugu nagu mõtestada, et siis

0: võiks olla see sama ajaloomuuseum. Et ma ütlen veel kord, minu on see, et, no, et teeme selle asja nagu lõpuni ära. Ja, aga loomulikult tuleb nagu vahet teha, et, et mis on mis, eks ju, et kõik, kõiki, see on nagu kommunismi ohvrite memoriaal, et, et ilmselt nagu Hiina suursaadikud või, või Hiina asevälisministrit, kui ta kunagi üldse peaks veel Eestit külastama meie lähiajal, ilmselt ei maksa sinna ekskursioonile viia, eks ju.
1: Mainisite oma kodusaart ka ja ma mõtlen siis kaasa ka selles samas kontekstis ka enda kodusaarele ja näiteks Tehumardi on hea näide, mis pani mind mõtlema seda pidi, et me Eestis teeme nende punamonumentidega mingisuguseid veidrusi. Niimoodi ma suutsin enda peas seal ära mõtestada, et seal kaeti see monument tähestikuga. See oli mõeldud siis 41. aasta nõukogude sõjameestele nii edasi ja nii edasi. Hea küll, lähen sinna kohale, vaatan seda tähestiku, mõtlen, noh, jah, näeb natuke lihtsalt kentsakas välja, teisalt meil on üle Eesti seda sirpi ja vasarit päris mitmes kohas, sellega me just kui nagu ei liigu kuhugi edasi. Et me kuskil natuke teeme, midagi katame ja siis teisel pool me jällegi kuidagi eksponeerime väga julgelt neid asju edasi ja mingisugust diskussiooni ka ei ole. Veidrus on see, mida ma selle kõige kohta kokku ütleksin. Kas te olete nõus?
0: No demokraatlik ühiskonna korraldus, et kuskil on olemas nagu keskvõimu poliitiline otsus või suunis ja kuskil on ka omavalitsustel noh, mingisugused õigused, eks ju, kuskil on eraomanikud, eraomanike maadel tihti need
1: Ja midagi teha ei ole.
0: Monumentid on, eks ju, me teame neid mitte ainult nii-öelda Sirp ja Vasar ei pruugi olla eraomaniku maal, seal võib olla ka Lihules võib olla või peenema osamas sattuda sinna, et, et ega meil ju monumentide käitlemisega noh, väga midagi see Eesti biograafia on üsna kaunis selline, üks õnnetus ajab teist taga, eks ju.
1: Ja siis me käime ja vaatleme.
2: Üks õnnetus ajab teist taga ja pole ka miskit uut siin päikese all. Neid monumente on eemaldatud, taastatud, uusi ehitatud läbi aegade. Sul on endal meelis kogemus Toompea alla paigaldatud Venemaa esimese presidendi Boris Jeltsini bareljeefiga. Olid selle paigaldamise üks initsiaatoreid koos kümnete meie Eesti ühiskonna tegelastega. No mis te olete kahtlemata subjektiivne küsimuses, aga siiski, mis me selle Jeltsinega tegema peaksime? Siin on samuti kõlanud hääli, et Vene imperiaalne mõtteviis on out, et krabime sellegi sealt müürilt maha.
0: No see Eesti Vabariigi taas iseseisumise aastapäev hakkab nüüd lähenema 35. Ja sellega seoses ma arvan, et ka teleeetritest ja Kuku raadios on üks Ignar Fjukil saade ja nii edasi, hakkab nüüd meenutusi vaikselt uuesti nagu avalikus ruumis esile kerkima ja ma soovitaksin tegelikult kõigil neid omaaegseid dokumentaalfilme või ka noh, lihtsalt sellised videofragmente kuskilt YouTubeist üles otsida ja vaadata, et mis see ajastu siis oli, kus millises keskkonnas see taas siis mõne nagu teoks sai. Et kas siis ikkagi, no võtame selle teletorni näiteks, eks ju, võtame need tankid, eks ju, selle teletorni ääres, eks ju, või ümber ja tegelikult kogu Eestimaal, et meil lõpeb nagu ajalugu sellel hetkel ära, et olid mingid tankid, siis olid vaprad, sõdurid, militsad, eks ju, siis teletornis üleval, kes kaitsid teletorni ja siis need tankid järsku sõitsid kuskil ära. mingitele seletumatudele asjaoludele ja algas Eesti Vabariik oli asja siis ülemnõukogu oli kuulutanud Eesti iseseisvuseks riigiks, eks ju. Ja siis need tankid justkui sõitsid nagu ära, et kes siis need tankid nagu ära kutsus, eks ju, et kes siis tegi tegelikult mitu aastat koos Eesti ja Balti riikide ja teiste progressiivsete jõududega seda tööd, et Nõukogude Liit oma sellisel kujul, eks ju, nagu laiali saata. Ja see ei olnud siin on nagu heidetud Vene demokraatidele eeskätt Boris Jeltsinile ette seda, et ta just kui, noh, et ajas nagu mingit oma asja ja siis natuke ajas nagu Eesti asja ka. No jah, ta ajaski oma asja. Ma arvan, et kui kõik ajaksid oma asja, kui kõik teeksid nagu oma tööd, et siis olekski kõik hästi. Loomulikult ta ajas oma asja. Loomulikult ta nii-öelda eesmärk oli poliitiline võitluseks ja saada võimule, aga seda vist ei saaks nagu teise riigi juhile otseselt nagu ette heita, et oma asja ajab, et lihtsalt meie ajalooline aken ja see koostöömudel, mis seal tekkis, kui ta sattus põlu alla, eks ju, nii-öelda parteisüsteemis ja kui nendal 90. ja 91. aastal eeskätt, eks ju, tekkis see väga tihe ja emotsionaalne side ka Eesti riigi juhtide tollaegsete Arnold Rüütli, Edgar Savisaar, eks ju, ja teiste valitsuliikmete vahel Jeltsiniga, siis noh, ma arvan, et sellel on väga suur roll, otsustav roll Eesti taasiseseismumisele just veretult. Citeerides Rein Kilki, kes oli meil ka 1.39. ühiskonna tegelasest, kui me selle ideega omal ajal välja tulemist küsis, et no mida Eesti oleks pidanud tegema, et me ei saaks iseseisvaks. No see protsess oli selles mõttes pöördumatu pärast Berliini müüri ja nii edasi, aga see, et Eesti on ainus, noh peaaegu ainus nii-öelda endistest okupeeritud Nõukogude Liidu territooriumi aladest , eks ju , nii-öelda , mis taasiseseisvus vereta , seal on tegelikult Jeltsinil väga otsustav roll ja väga mitmes aspektis . Nüüd küsimus selles , et kas panna see bareljeef noh , mingite teiste monumentidega või ühte patta , et siis see on selles mõttes äärmiselt konjunkturistlik , küüniline ja ebakompetentne , sest Jeltsini bareljeef avati 2013. aastal noh , vastavuses Eesti Vabariigi seaduste ja kõikide noh , nagu ütleme , tavamõistuslike kokkulepetega , eks ju , ja see ring inimesi , kes oma nime sinna sellele algatusele alla panid , olid ühelt poolt Vaino Väljas ja Arnold Rüütel ja teiselt poolt Lagle Parek ja Heiki Ahonen , te võite ise ka ette kujutada , et noh , et noh , laiemat diapasooni Eesti ühiskonnategelastest on nagu keerulisem veel nagu kokku siduda ja ka siis see noh , see point oli ju tegelikult see , et kui oleks leidunud Eesti riigijuhtides seda suuremeelsust , et anda kas eluajal , nii nagu tegi Vaire Viike Freiberga , eks ju , või postuumselt , nii nagu tegi Leedu president , äkki oli siis Dalia Grybauskaitė , ta andis , eks ju , naine Jeltsinile siis nagu postuumselt Boris Jeltsini toetuse eest üle selle väikese medalikese , no oleks leidunud ka mõnel Eesti riigijuhil , kellel kõigil oli isiklik puutumus tegelikult Jeltsiniga , eks ju , et Lennart Meriga kirjutati alla juulilepped vägede väljaviimise kohta , Arnold Rüütlist oli just juttu , Toomas Hendrik Ilves külastas Jeltsini matuseid ja esitas seal nagu kaastunde avalduse ja hiljem ka mitmeid intervjuusid andnud Eesti ajakirjanduses , noh , milliseid ei Raivo Vare , Igor Gräzin ega mina ei ole kunagi nii ülimuslikult tagasi vaadanud , eks ju , Jeltsini panusele , nii et ma arvan , et üks mees , kes hoidis ära tuumasõja , üks mees , kes aitas kaasa Nõukogude Liidu lagunemisele , mis ei olnud üldse lihtne protsess , oleks võinud lõppeda kõik väga halvasti , eks ju , me ei tea , kuidas Vene impeeriumi lagunemine kunagi aset leiab , eks ju , ja kellel on ikkagi otsene seos Eesti riigi taastamisega , et Islandi välisministri faks või telefonikõne 22. augusti õhtul on oluline sündmus poliitilises mõttes . aga tegelikult Vene Föderatsiooni presidendi Boris Jeltsini allkiri Moskvas ja käepigistus Arnold Rüütlile on olulisem , sellepärast et tuletan lihtsalt meelde , et nii Soome , Ameerika Ühendriigid ja kõik teised tunnustatud peavoolu Eesti sõbrad liitusid Eesti tunnustamisega , ma arvan , et kuskil septembris vist , eks ju , septembri algus , keskpaigas .
2: ja lähme päris lõpetuseks sinna Merekultuurikeskusesse tagasi , me uppusime kohe okupatsiooni ja punamonumentide eemaldamise teemasse , aga markeeri , Meelis , palun ära siis see sündmus ise ka , ma saan aru , et on kaheetapiline kontsert vastuvõtt plaanis .
0: Jaa , tegelikult ma tahtsin alguses teha ta nagu pühendatuna Eesti taasiseseisvumisele ja Ukraina iseseisvuspäevale , mis on 24. august , aga siis hakkasin mõtlema , et kes ma selline olen , et ma siin võtan veel kolmanda riigi ka nagu punti , eks ju , ja lipuga hakkan seal vehkima , et aga me teeme siis niimoodi , et me katsume sellist Eesti-Ukraina kultuurisuhet ka hoida , tuleb ühe Ukraina kunstniku , Marina Ostrogladi näitus , kes juhtumisi on klassikatäht Havril Sidoriki ema ja laval on siis meil tõesti esimesel poolel kaks Ukraina muusikut , Havril Sidorik juba mainitud ja Aleksander Nevski , kitarrist , kes mõlemad õpivad Mubas , nad ei ole Eestis vabatahtlikult , eks ju , ja siis on kaks Eesti noort , kes on vabatahtlikult väljas , üks Londonis ja teine Berliinis vastavalt , Anna Pärt ja Harald Rass , ja teises osas , nagu vaatan seda Eesti elu täna ja mõtlesin , et kas me hakkame jälle meenutama , kas me hakkame jälle kõike seda üle rääkima või vaatame natuke korra seda nagu karikatuurselt , nii et teises osas toimub härra , ma rõhutan , härra Rohke Debelaki pidulik vastuvõtt , aga selge see , et seal laval saab olema teisi isikuid ka , sest härra Rohke Debelak on väga avatud ja lahke inimene ja kutsub kindlasti endaga kaasa mitmeid teisi loomingulisi esinejaid veel .
2: Aitäh selle jutuajamise eest Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva tähistamisest 21. augustil Merekultuurikeskuses rääkis Kultuuripartnerluse Sihtasutuse eestvedaja Meelis Kubits , suur tänu !
0: aitäh kutsumast !
3: tere hommikust ! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . Euroopa Liidu suursaadikud ei suutnud taas kokkuleppele jõuda Venemaa-vastaste sanktsioonide karmistamises. 21. sunnimeetmete pakett nõuab rangemaid nafta-, gaasi- ja finantspiiranguid. Liikmesriikide esindajad kohtuvad täna uuesti, et arutelusid jätkata. Urmas Reinsalu on jätkuvalt populaarseim peaministrikandidaat, kuid vahe Mihhail Kõlvartiga on minimaalne. Norstat Eesti küsitluse kohaselt eelistab valitsusjuhina Urmas Reinsalu 25%, Mihhail Kõlvartit 24% ning Martin Helmet 16% vastanutest. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral John Kane kinnitab, et Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla Venemaa hävituslennuki, vahendab Ukrinform. Tegemist on esimese teadoleva õhk-õhk-võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. Kindral lisas, et Ukraina on viimastel aastatel paljude partnerite toel oluliselt tugevdanud oma mitmekihilist õhutõrjesüsteemi. Samuti kiitis Kane Ukraina kaitsetööstuse märkimisväärseid tulemusi. Venemaa kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnaku tõttu, teatab Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella viieni hommikul. Novorossiisk on kauba käibe poolest Venemaa suurim sadam. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli importi väärtus 285 miljonit. See on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem samal ajal, vahendab ERR. Suurima osa importi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Mahult importit ja ka enim ammoniaaki, mida kasutatakse väetiste tootmisel.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 16-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
5: Et noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad. Vahtra hääl ja üllas kuu. Vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini. Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
8: Sõrm oli peal tähel.
7: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
9: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist teravilja saaki loodavad põllumehed. Uudista, miks räägib aina rohkem põllumehi oma tööst ka sotsiaalmeedias. Uuri, miks rajas Järvama naine oma koju lavendli paradiisi. Saa teada, milliseid müüte levib hoidistamise kohta ja avasta, kuhu seada sammud avatud talude päeval. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee
1: Head kuulajad, kes te olete liikluses, nüüd teeme ülevaate sellest, mis toimub meie teedel, kell on 8.37 ja kuigi vihma tundub, et ei saja praegu kusagil, siis mine sa tea, äkki midagi liikluses ikkagi juhtunud on, küsime seda liiklusjuhtimiskeskusest Eve käest. Tere hommikust!
11: Tere hommikust! Teekatted on kuivad ja sõidutingimused head. Tundub, et südasuvine puhkustaeg jätkub ja maanteede lumikuid pole. Tänastest liikluspiirangutest Valgamaakonnas Lüllemäel, Laatra Lüllemäe Hargla teel, on teelõik remondi tõttu õhtu kella 8 suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Koobassaare ja Rebase mõisa kaudu. Jõgeva maakonnas Kuramaa Kuramaal, Kuremaa, Soome vereteel on teelõik seoses Jõgeva trehvi toimumisega suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Laiuse tee ja Tööstuse tänava kaudu. Ning Rapla maakonnas üle jää Ridaküla teel on Ridaküla raudtee ülesõit täna hilisõhtust kuni varahommikul kella 4:00 suletud parandustööde tõttu ja liiklejate ümbersõit on korraldatud Rapla kaudu. Toredaid sõite ja turvalist liiklemist kõigile!
2: Aitäh, Eve! Mul jääb üle vaid nõustuda Tartu liikluspilti vaadates tema öelduga. No, tundub, et suvine puhkuste periood on täiega kohal kuni selleni välja, et mul jäi algselt mulje just kui oleks see liikluspilt hangunud eilsesse hommikusse. Tartus liiklus sujub, on rahulik, millestki ebatavalisest teada anda ei ole.
1: Aga Tallinnas lugu päris nii roosiline ei ole ja päris korralik ummik on tekkinud Suur-Ameerika tänavale ja seda selle tõttu, et seal on toimunud ka üks kokkupõrge. Täpsemalt siis superministeeriumi juures vahetult enne Liivalaia ja Pärnu maante ristmikku ja selle tõttu see ummik juba ulatub täitsa sinna Endla kanti välja. Aga Tallinnast oskame öelda praegu veel nii, et ega neid ummikuid rohkesti kuskil mujal silma ei jäägi. Eks ikka seal, kus on ehitustööd, nagu näiteks Peterburi teel, aga ka Narva maanteel on liiklejaid päris palju. Siiski, nagu ütles ka Eve, siis tõesti puhkuste aeg annab tunda ka liiklusülevaates. Sõitke turvaliselt!

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8.42 on Kuku hommikuraadio stuudios kell ja läheme juttudega nüüd Pärnusse. Eile sai teatavaks, et Pärnus on kokku kukkunud sealne linnavõim, linnakoalitsioon, mille moodustasid valimisliidud Südamega Pärnu. Pärnu ühendab lisaks Keskerakond, EKRE ja parempoolsed. Miks nii läks ja mis nüüd edasi saab? Saame kohe küsida valimisliidu Südamega Pärnu juhilt, Pärnu linnapealt Kristel Woltenbergilt. Tere hommikust, Kristel!
2: Tere hommikust!
1: Kerime kõigepealt palun kohe korraks sündmused tagasi sellesse kurikuulsasse koosolekusse, mis siis koalitsiooni liikmete vahel toimus ja mis initsieeris need praegused sündmused ja kriisi. Mis seal täpselt toimus?
2: No kui lubate, ma kõigepealt ütlen tervitused Pärnust, kus elu läheb kenasti edasi. Ja keerulistes olukordades on mulle olnud alati abiks mõte, et hinda olukorda rahulikult ja küsi. Kas tegemist on eluohtliku olukorraga? Kui ei ole, on kõik ületatav ja tehtav ja noh, tänane olukord ei ole selgelt eluohtlik. Kõik jäävad ellu. Küsimus on vaid, et kuidas. Ja eile, kui ma õhtul hilja veel metsas koeraga jalutasin, siis meenus mulle, et homme, 24. juulil saab täpselt 9 kuud koalitsioonilepingu sõlmimisest. Paratamatult tuleb siin nüüd kangastub silmade, et eriti naisena 9 kuud ühe beebiga andmist suured sünnitusvalud. Ma väga loodan, et meie koalitsioon kujundlikult tuleb nendest sünnitusteedest läbi ilma oluliste kahjustusteta. Seda muidugi näitab aeg. Ja kui see koalitsioon jätkab, siis mingid muudatused tuleb kindlasti teha ja ma mõtlen selliseid muudatusi, mis puudutavad üksteisest hoolimist, lugupidavat suhtumist, üksteisega arvestamist. Täna seda väga palju ei ole kahjuks. No minu enda moto, et mõtled südamega ja tegutsed mõistusega ei ole kuskile kadunud, see ei muutu, aga küsimuse nagu tuumani, et mis üleilsel koalitsiooni nõukogu koosolekul toimus, siis jah tõesti, see lõppes hetkeks, kui see muutus koosoleku juhataja Andrei Korobeiniku poolt erakordselt ründavaks ja no, ruum kujundlikult ikka nii kitsaks, et igasuguseks konstruktiivseks koostööks seal enam ruumi ei olnud. Ja ma möönan ka seda, et asjad läksid halvaks hetkest, kui ma keeldusin kandideerimast tulevaste Riigikogu valimistel.
1: Ma korraks segan.
2: Keskerakonna nimekirjas.
1: Kristel, vabandust, millal,
2: võib segada.
1: Millal see ettepanek teile tehti? Sellest ei ole väga palju räägitud.
2: Ja see ettepanek tehti mulle kevadel, kui on siin spekuleeritud sellega, et see ettepanek oli laual juba koalitsioonilepingu sõlmimisel, siis ma kinnitan sellist ettepanekut ega sellist mõtet ei ole mulle keegi avaldanud koalitsioonilepingu sõlmimisel. See mõte esitati Keskerakonna ja EKRE poolt kevadel. Ma ütlesin selgelt, et esiteks tuleb võetta mõtlemisaeg. Me tuleme selle juurde tagasi suvel või isegi sügisel, vajadusel varem. Ja vahetuskaubaks sellele mõttele oli selgelt see, et ma kandideeriksin siis Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. Vahetuskaup, et saaksin jätkata ka veel 2027. aastal linnapeana. Tänane kehtiv koalitsioonileping näeb ette linnapeade vahetuse, mis mulle, ütlen kohe etteruttavalt ära, nii mulle kui ka meie valimisliidule on jätkuvalt sobiv. Meie ei ole kellelegi teinud ettepanekut ega kuidagi seadnud kaalukeeleks selle koalitsiooni püsimisel seda, et linnapeana peab jätkama Südamega Pärnu liige. Aga 1. juulil saime me Keskerakonna ja EKRE esindajatega kokku, Andrei Korobeiniku ja Valmar Vestega ja ma ütlesin, et ma eelistan mitte kandideerida Riigikogu valimistel, jätkata Pärnu linna juhtimist, mehed, minge ja tehke omale mandaadid, kodu on hoitud korras. Mul isegi tundus, et see just kui sobis, ma saatsin selle kohtumise kokkuvõtte 2. juulil mõlemale osapoolele, muuhulgas nimetades ka seal nii nagu kohtumisel ära. Ükskõik milliseid muudatusi me ei teeks, siis see peab sobima kõikidele osapooltele. Me ei saa rääkida ühtegi asja kolmekesi. Meid on koalitsioonis 5 ja me peame rääkima mis tahes võimalikest muudatustest 5. No kahjuks see jah kulmineerus sellega, et ma hakkasin tundma ikka tõsis survet ja noh kulminatsiooniks oli see sama koalitsiooninõukogu koosolek, mis ei olnud viisakas. Viisakasest oli asi väga kaugel.
3: Aga kas te sõnastaksite palun kokkuvõtvalt ka ära, et mis ikkagi on siis Keskerakonna või Korobeiniku huvi, et teie Keskerakonna ridades Riigikogu valimistel kandideeriksite ja seda just Pärnu vaates?
2: No, ega siin ju selge on see, et kui sa oled tegus toimekas linnapea ja linnapildis ka hästi nähtav, inimestel on sinu suhtes poolehoid, siis need on hääled. Siin on, no, see on väga lihtne loogika ja see on kõik väga aus. Siin ei ole üldse küsimus selles. Minu küsimus täna Keskerakonnale on, mis on praegult selle koalitsiooni seespoolt ründamise mõte ja minu survestamise mõte. Vot seda ei suuda mina taibata. No, täiesti arusaamatu.
3: Aga milles see ründamine seisneb? Sellepärast, et meediaveergutelt me loeme ka, et tõesti on olnud survestamist, on olnud ründamisi ja siis me loeme ka seda, et Korobeinik on saatnud mingisuguse meili, kus ta räägib, et kui kokkulepped ei pea, ei saa võimuliit edasi töötada. No kas see nüüd just ründamine on, jääb lugejale siin kohal võibolla endale mõelda, no, aga kus see ründamine veel peitub?
2: Ja no eile me ikkagi nagu praktiliselt kõikides meediakanalites nägime Korobeiniku erinevaid väiteid selle osas, kuidas linnapea ühe või teise asjaga hakkama ei ole saanud. Need etteheited olid päris nagu lõpuks, noh, õhtu lõpuks läheb juba järg käest ära, sest iga intervjuuga tuli mingisugune uus etteheide. Noh, näiteks selline jabur etteheide, et linnapea ei ole pidanud kokkuleppeid linna ettevõtete juhtidele preemiate maksmise osas. Linna ettevõtete juhtide preemiad töötulemuslikkuse üle otsustavad nõukogud. Ja nõukogudes on muuhulgas kõikide koalitsioonipartnerite esindajad. Linna pea ei ole see, kes ütleb, kuidas ja kas makstakse kellelegi preemiat. Võib-olla keskerakondlikus juhtimistiilis ja maneeris on see tavapärane, tegelikult linna nii ei juhita. Ainult üks näide.
1: Kristel, olulisem võib-olla seegi, mis nüüd edasi hakkab saama. Kas Pärnu koalitsioon on teie hinnangul, noh, ütleme, lõhki? Kas koalitsiooni matused on juba toimunud või on selleks veel vara?
2: Selleks on vara. Ma alustasin selle mõttega, et võtta hinda rahulikult. Alati on võimalik, mõistlik tarkpoliitik on alati valmis astuma sammu tagasi. Vajadusel kaks sammu tagasi, et teha mõned sammud ja mõistlikud sammud edasi. Aga et selle koalitsiooniga jätkata, siis tuleb taastada üksteisest lugupidav suhtumine, tuleb mõistlikult asjad selgeks rääkida ja tõepoolest siis kokku leppida, et kuidas edasi minnakse. Mul on täna väga raske seda ette kujutada, olles just nimelt eile seda valede laviin ja selliseid välja otsitud põhjusi pidanud taluma. Ma lõpuks loobusin erinevate intervjuude kuulamisest ja lugemisest, aga minus on sitkust ka öelda, istume maha, arutame, ja tegelikult probleemid on ju lahendamiseks, mitte järgmiste konfliktide otsimiseks.
1: Kristel, kuidas see kõik mõjutab linna juhtumist? Linna valitsus peaks ju praegu eeskätt talveks valmistumisega tegelema koolid, ühistransport, jäätme, majandus, kütte, no mis iganes Eestimaa territooriumilt suurimas vallas nagu Pärnu seda on?
2: Absoluutselt, aga Pärnus elu jätkub, siin ei ole üldse küsimust. Ja toimekalt, et jätkub linnavalitsuses, meil on väga tublid spetsialistid, jätkub ka linnapea kabinetis, ka eile olenemata sellest turmtulest sai avatud kaks väga toredat kunstinäitust, tehtud läbi sarikapidu, mitmed koosolekud lugesin kokku eile 35 allkirja, enamus neist ehituslubadele, nii et Pärnu elab ja areneb ja mitte midagi siin Pärnuga juhtub. Pärnu elab rahulikult meid kõiki üle. Tahaks ainult, et see kõik oleks väga nutikas ja linnakodanike jätkuvalt hoidev ja hooliv meie ettevõtjate huvidega arvestav. Ja selleks mina annan absoluutselt iga päev oma parima panuse, nii kaua, kuni ma olen linnapea või kui siis ei ole, on mul volikogu mandaat alati olemas ja ega ma linna juhtimisest kunagi eemale ei jää ja oma panus ikka annan.
3: Veel lühidalt siia lõpetuseks tahaks loota, et see tüli Pärnu linnavalitsuses on jõudnud haripunkti siit edasi ainult paremaks, aga Kristel enne ka mainisite, et teine kord peab tegema kaks sammu tagasi. Kas see võiks tähendada seda, et te võtate ise Korobeinikuga veel ühendust mõnel korral ja üritate temaga ikkagi asjad ära siluda, et lõpetame selle jama nüüd meediaveergudel ära?
2: Me oleme nüüd kokku leppinud nõnda, et võimalusel saame kokku homme kell 10, homme reedel kell 10, räägime, arutame ja kindlasti oleme peale seda kõnelemist targemad, aga me ei tee seda kahekesi, vaid me teeme seda kõigi viie osapoole koosolemisel.
3: Kristel Woltenberg oli meil telefoniliinil Pärnu linnapea ja tundub, et Pärnus toimub tõesti väga palju, muuhulgas ka linnavalitsuses. Palju jõudu ja jaksu teile ja suur tänu selle telefoniintervjuu eest.
1: Suur tänu, Kristel, edu.
2: Suur tänu teile. Suur tänu. Ja Pärnu ootab alati. Tulge külla.
0: Kuku hommikuraadio.

Eetris uudised, stuudios Rohkede Välak. Siseministeerium valmistab ette seadusemuudatust, mille kohaselt peavad edaspidi kõik inimesed, kes on hammustanud politseiniku kandma edaspidi avalikus kohas liikudes suukorvi. Meetme eesmärk on vähendada korrakaitsjate vastu suunatud hammustamisjuhtumeid, milliste arv on viimastel aastatel märgatavad kasvanud. Eelnõu järgi väljastab suukorvi kandmise kohustuse politsei ja selle täitmis kontrollitakse tavapäraste patrullide käigus. Seletuskirjas märgitakse, et senine praktika, kus politseinikud on kandnud hammustus kindlaid, ei lahenda probleemi selle tekke kohas. Uue lähenemise järgi tuleb ennetus suunata inimestele, mitte politseinikele. Õiguseksperdid peavad muudatust loogiliseks jätkuks põhimõttele, et kui inimene kipub avalikus kohas hammustama, tuleb piirata hammustamist, mitte avaliku kohta. Siseministeerium aga loodab, et meetme tulemusel hakkavad inimesed politseinikega kohtudes senisest sagedamini kasutama sõnu, mitte hambaid. Valitsuses eile töölaual olnud rahvastikuameti ülevaade rahvastiku vananemise protsessi kiiruse kohta on pannud nüüd valitsuse tööle ja valminud on ka vastav tegevuskava. Kui arvesse võtta, et keskmine eluiga kogu aeg tõuseb, siis saavutab Eesti peagi taseme, mis võimaldab kogu riigil ühe korraga pensionile minna. Eestist saaks aastal 2060 kuni 2070 Euroopa Liidu esimene pensionär riik ja peagi võivad alata ka läbirääkimised üldrahvaliku pensioni suuruse üle, mida maksaksid meile Euroliidu teised riigid. Eestlased on rahvusena tulnud läbi lugematute aastasadade ja arvestades arenguid on selge, et eestlased tahavadki nüüd pensionile jääda ja neil on selleks, et täielik õigus lisab valitsus. Kuna täpselt eestlased pidulikult pensionile saadetakse, on siiski veel lahtine ja selgub täpsemate järeluuringute teel. Valitsuse kannab teada, et riik alustab kunagise töövõime reformi järgmise etapina nüüd ka laisklemisreformiga, mis oma olemuselt on veelgi keerukama ülesande püstitusega. Ületöötamine on suur probleem ja riigis on kümneid tuhandeid inimesi, kes pole puhanud juba aastaid või aastakümneid. Esialgu keskendub laisklemisreform toetuste süsteemi loomisele, et liiga virkadele maksta vähema töö tegemise eest kompensatsiooni. Samas võtab laisklemisreform luubi allaga inimesed, kellel pole ühtegi puuet, välja arvatud see, et nad lihtsalt ei viitsi muud teha, kui oma vanemate või naise kulul elada. Kui inimesel puuet ei ole, aga tööd teha ikka ei viitsi, siis ootab sellist inimest peatselt kohustuslik käik sotsiaalministeeriumisse ja tal tuleb vabatahtlikult valida puue, mis talle tasuta tekitatakse ja siis hakkab ta käima juba töövõime reformi alla. Ja operatiivteade. Täna öösel 1:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes ka kohe selgelt teade vastab tõele. Maja üks vihmaveeturudest oli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui kolmas mees oli katusel, saagis seal mootor saega korstent maha, et sellest endale kevadsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad müdu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga kahe kuu tagant ja kogu aeg on hirmet jäävadki koju. Eetris olid uudised.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Air Balticut ähvardab pankrott. Siseminister leiab, et Nevski katedraali rendileping Eesti kristliku õigeusu kirikuga tuleks lõpetada. USA teatas tuuma koostööleppest Saudi Araabiaga. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamõnn. Postimees kirjutab, et Air Balticu edulugu hakkab otsa saama, kui ettevõte ei leia augusti lõpuks 30 miljonit eurot, et maksta Läti riigile tagasi lühiajaline laen, algab suure tõenäosusega Euroopa Komisjoni uurimine ebaseadusliku riigi abi kohta. Kuku raadiole kommenteeris Air Balticu olukorda Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.
2: Seda, et Air Balticul on finantsprobleemid, me teame juba tegelikult aastaid ja need süvenesid tugevalt siis COVID ajal. Ja ega ta nendest üle ei ole saanud siiamaani. Iga aasta otsitakse siin mingit uut lahendust, siis kuidas edasi minna. Siiamaani on see lahendus leitud. Ma ei tahaks nagu paanikat külvata, et asi on nüüd kuidagi väga halb. Aga neil on väga palju väga kallist võlga, mis tuleb restruktureerida. See on üks selge asi. Neil on liiga palju lennukeid meie turujaks. 50 lennukid nende tänase mahu juures Balti turujaks on selgelt liiga palju. Ehk siis nad peavad oma selle nii võla kui lennukite arvu nagu üle vaatama, seda tuleb vähendada, ümber struktureerida. Ja kui seal siis nüüd nii-öelda pusletükid kõik paika lähevad, need tükke on mitu. See ei ole nii, et on üks mingi võlukepike. Siis on ka see uus investor, kes kindlasti peaks sisse tulema mingit rahadega. Ehk siis kui need kõik pusletükid õigesti reastuvad, siis on võimalik, et nad tulevad välja sellest.
1: Siseminister Igor Taro leiab, et Nevski katedraali rendileping, mis on sõlmitud Eesti kristliku õigeusu kirikuga, tuleks lõpetada, kirjutab Postimees. Taro avaldas selle mõtte vastuseks ajaloolasele Lauri Vahtrele, kes kirjutab sotsiaalmeedias Nevski katedraali lammutamise ümber toimunud arutelus, et kiriku võiks hoopis müüki panna. Taro küsib ka oma postituses, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linn sõlmis 2001. aastal lepingu Eesti kristliku õigeusu kirikuga Nevski katedraali kasutamiseks 36 aasta peale, ehk aastani 2037, ja see on kiriku jaoks tasuta. Ukraina välisminister Andri Sõbiha kutsub ÜRO julgeoleku nõukogu korraldama erakorralist istungit seoses Venemaa rünnakutega tsiviillaevadele Mustal merel. Sõbiha tõi välja, et Kreml hoiab maailma toiduvaru kindlustatust pantvangis. Viimaste päevade jooksul on Venemaa pommitanud vähemalt 3 tsiviilkaubalaeva. Taani laevandusfirma Maersk teatas juba, et peatab teenuse osutamise Ukrainas Tšornomorski sadama kaudu. Venema kehtestas aga ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnaku tõttu, teatab Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kauba käibe poolest Venema suurim sadam. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral John Kane kinnitab, et Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla Venema hävituslennuki. Tegemist on esimese teadoleva õhk-õhk võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. USA teatas tuuma koostööleppest Saudi Araabiaga. Energeetikaministeeriumi avalduse kohaselt loob see õigusliku vundamendi aastakümneid kestvale ja mitme miljardi dollari suurusele partnerlusele, mis edendab mitmeid majanduslikke ja strateegilisi eesmärke, sealhulgas tuumarelva leviku tõkestamist. Wall Street Journali andmetel sõlmitakse leppe 30 aastaks ja muuhulgas sisaldab see sätet, mille kohaselt ehitaksid Ameerika ettevõtted Saudi Araabiasse uraani rikastamise rajatise, kui ühisuuring selle vajalikust kinnitab.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 16-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus sooja 14 kraadi.
3: Sõnumid pealinnast. Alates 1. augustist muutuvad mitmed Tallinna ühistranspordiliinid. Liinimuudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/ uus liinivõrk. Juuli ja augusti jooksul uuendatakse bussipeatustes, sõiduplaane ja tähiseid koos liininumbritega. Uuendused jõuavad peatustesse järkjärgult ja oma sõidupäeval leiab kõige ajakohasema infoliinide peatuste ja sõiduplaanide kohta veebilehel transport.tallinn.ee. Tallinna linn lõpetab Endla tänava jalakäija tunnelit ehituslepingu ettevõttega Infinfra. Linna sõnul ei täitnud töövõtja lepingulisi kohustusi ega suutnud tagada tööde valmimist kokku lepitud tingimustel. Tunnelitega soovitakse luua jalakäijatele ja ratturitele turvaline ühendus Kristiine ning Kesklinna vahel. Linn valmistab nüüd ette järgmised sammud, et projektiga võimalikult kiiresti edasi minna ja tunnelit tulevikus siiski valmis ehitada. Pääsküla raba taastamistalgute hooaeg on käimas ning 10. talgupäeval oodatakse vabatahtlikke kaasa aitama raba elurikkuse taastamisele. Taastamistöid tehakse käsitsi lihtsate tööriistadega ning kõik vajalikud vahendid ja juhendamine tagatakse koha peal. Registreerida saab aadressil tallinn.ee/talgud, kust leiab ka täpsemat infot. Tallinna tänavatelt on tänavu kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Avalikus ruumis pikalt seisvast ja kasutuseta sõidukist peaks teada andma Tallinna abitelefonile 14410. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõiduki registrist kustutamisel tasuda 800 eurot riigilõivu.
0: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna! Kuku hommikuraadio.
7: Kuku ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kindlasti on neid, kes on juba täna hommikul oma esimese supluse teinud ja tõenäoliselt need samad inimesed suplevad ka siis, kui käes on kevad või sügis. Sellepärast, et tundub, et on ikkagi päris jahe vähemalt kõikides meie randades, mis võimaldavad meresujumist, aga muidugi siseveekogudes natuke teine teema.
9: Siseveekogudes on tõesti teine teema, seal ma usun, on see valik palju laiem, aga ja mis seal salata, põhjarannikul Tallinna ümbruses on merevesi, noh ikkagi praegu väga külm, ka lipso peab kindlasti ümber olema, kui tahate sinna suplema või tule lohetama minna, mida iganes te veega ette kujutate. Enamik randasid on sellest tulenevalt ka punase lippu all, see tähendab kinni ja kui me käime siin kas või pealinna ümber need suuremad rannad läbi, no siis tõesti paneb külmast hambaid krigistama, no kakumäe rand 10 kraadi vesi.
1: Jah, et ega see neli ei tundu enam, see on nii ebareaalne, mida me siin naersime.
9: Pikakari 11, Pirita 12. No midagi teha ei ole, need tuuleolud on paraku jah, sellised, mis seda veetemperatuuri randades muudavad. Meretuule puhul kõik see soe pindmine veekiht jõuab randadesse ja vesi on soe ning ujutav, supeldav. Maatuule puhul see pinnavesi viiakse avamerele välja ja rannad seetõttu külmad. Nüüd aga tõesti jah, põhjarannikul eelkõige millestki liiga rõõmustavast raporteerida ei ole.
1: Aga kõige soe Põhjamaa veekogu tiitel on sellel korral Värska, 21 kraadi seal eilse seisuga vesi, ma saan aru, ja teine koht läheb Viljandijärvele, kus 20 kraadi siis
10: eilse no, seisuga,
1: aga see on veel mõnus, mis on mõnevõrra üllatav, et Võru Tamula järv, mis on siin vähemalt suvehooja alguses saati olnud see üks kõige tublim oma soojema veega, siis Tamula järves eilse seisuga 14 kraadi kõigest, mis on ikka päris jahe ja sinna enam ikka üleni vette mina ei kipuks, aga kindlasti mõni kuuleja mine sa tea. Nii et tõesti Tallinna ümbruses praegu väga selliseid randasid ei olegi, kus saaks mõnusalt rohelise lipuga ujuda, aga pole hullu, nädala lõpupoole läheb järjest soojemaks.
7: Kuku Ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu, vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel,
0: Vahtra hääl ja üllas kuu, piletikeskus.ee.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Juba sellel nädalavahetusel avavad sajad Eesti talud taas oma väravad ja avatud talude päeval saab piiluda paikadesse, kuhu tavaliselt ei satu või ole mausad, ega ei pääse ka niisama. Nüüd on meil telefoniliinil Reve Lambur, kes on maaeluvõrgustiku esindajana juba aastaid avatud talude päevadel osalevate taludega suhelnud ja tema on sellel teemal kindlasti üks kõige parem ekspert. Tere hommikust, Reve!
8: Tere hommikust.
9: Tere hommikust.
7: Sellel aastal, kui räägime numbritest, kas on ka suuri muutusi, kas neid talusid on ikkagi nüüd aastatega aina juurde tulnud või sellel aastal natuke hoopis tagant ära kadunud?
8: Sellel aastal osaleb umbes üle 320 talu, ehk suurusjärk on sama, mis eelmisel aastal. Eelmisel aastal oli 327 ja paaril varasemal aastal oli üle 350, ehk siis enam vähem sinna kanti, kus ta võiks olla.
7: Kas need on enamasti siis samad talud, kes oma väravaid inimestele avavad või on see ikkagi päris suur muutus igal aastal? Vanad kaovad, tulevad uued?
8: Igal aastal on ligikaudu 50-70 talu, kes osalevad esmakordselt ja sellel aastal on neid ligi 60. Ehk siis kas see tendents on enam vähem sama? Ja kõige rohkem talusid on kõik kaastatunud Harjumaalt. Sellel aastal lausa ligi 60 talu ja Tartumaalt ligi 40, Pärnumaalt 35. Aga see ongi nagu okei, sest et on suurlinnade läheduses ja seal ongi see rahvastiku tihedus, elanike tihedus on suurem, ehk ka talude arv on suurem tõenäoliselt.
9: Reve...
8: Ja kõige vähem talusid on Hiiumaalt ja Ida-Virumaalt.
9: Ja. Reve, no paaril viimasel aastal on avatud talude päevi varjutanud erinevad piirangud seoses meil levinud erinevate loomilinde ähvardanud nakkustega. Milline see olukord tänavu on?
8: Õnneks hetke seisuga mingisugust suurt audiohtu Eestit kimbutamas ei ole, kuid sellegi poolest on põllumajanduse toiduamet pannud taludele südamele ja ka külastajatele südamele, et enne välisreisilt naastes tuleks, enne taludesse minekut võiks vahe olla 48 tundi, et neid loomataudid ja levikud ennetada, siis samuti tuleks välisreisilt naastuna või pärast looduses viibimist pesta enne külastust oma riided ja jalanõud. Ning et, ja kui nüüd ühest enne taludesse minekut võiks vahe olla 48 tundi, et neid loomataudid ja levikud ennetada, siis samuti tuleks välisreisilt naastuna

0: seda külastajate arvu, no sest on ju selge, et eriti lastega perede hulgas on ju need talud, kus presenteeritakse loomilinde väga popid, no ja need jäid kahjuks suuresti külastamata tänu sellele, et taudiohu tõttu olid nad kinni.
1: Ma ise arvan, et eelmise aasta külastust päris suur langus võrreldes ülemöödunud aastaga tuli sellest, et ta oli kõige aegade kõige kehvem ilm, et vihma sadas päris palju, lisaks sellele oli eelnevalt väga vihmane juunikonnud, et tänu millele ka mitmed talud loopusid, sest neil polnud võimalus teha parkla platsa. Et kui sul on heinamaatjagist väga märg, siis on väga ohtlik sinna neid autosid lasta, et nad jäävad sinna lihtsalt kinni. Sellel aastal neid ohtusid ei ole. Üksikud talud küll, jah, sellepärast loobusid, et poolest mitte oma loomadele ohtu valmistada, aga see ei olnud väga suur tendents. Pigem me arvame, et miks inimesed eelmine aasta vähem liikusid, oli eelkõige ilm ja siis see, et oli just lõppenud laulutantsupidu, ehk siis nädal end pärast laulutantsupidu. Ja üldse juuli alguses oli väga palju erinevaid sündmusi igal pool toimumas, nagu üldse üle Eesti kogu aeg miskit toimub.
2: Aga mida saab üks talupidaja sellest, kui ta oma väravad inimestele avab? Ma ennatlikult kohe pakuks, et saaks mingisugust kas käsitööd müüa või pakkuda isegi söögipoolist. Et mis see kasu seal on ikkagi läbi teie silmade?
1: See ühelt poolt need talud, kes on ka poeriiulitele jõudnud, siis nende tooteid järellainetusena märgatakse seal poes tükka aega isegi no rohkem, kui need võib-olla vahepeal ära unustatud, et see on selle talu toodang, et ma kindlasti pean seda talu toodangut ostma. Plus see, et poolest inimesed hakkavad ka järel pärast seda külastust suure tõenäosega tellivad neid tooteid, sest nad, kui sa ikka koha peal ära käid, siis sa saad seda lugu kuulda, siis sa saad teada, kuidas see toode on kasvanud ja valmistatud, et siis see väga palju mõjutab ikka inimeste ostu eelistus, eriti väikeste lastega, sest me tahame oma lastele ju parimat. Me tahame, et see toit oleks tervislik ja ei oleks kemikaalide vaba ja siis sealt nendest taludest, üldjuhul väikestest taludest ja ka suutest ikkagi seda kemikaali vaba toitu saab, mitte nagu otsa poes sagele, et poes need välismatoidud ei pruugi olla sellised, mida me oma lapsele tahaksime tervisliku toiduna anda.
2: Aga millis...
1: et jah, ma arvan, et tal on mõju.
2: Aga millised on need nõuded taludele, kes tahavad siis oma väravad avada, kui üldse mingid nõuded on? Ja ma peangi siin silmas seda, et no isenesest muidugi tore, kui sa saad osta talutoodangut talust koha pealt, aga kunagi näiteks mäletan oma kogemusest, et tõesti juhtuski nii neid talusid, et sa laias lastus lähedki maja ukse ette, saad sealt midagi osta, aga siis juba sealt edasi võid linna poole tagasi sõitma hakata. Et kas neil on mingisugused ikkagi eeskirjad ka, et midagi seal koha peal ikkagi inimeste ka näidata või midagi teha oleks?
1: No, neil on, kui nad registreerivad, siis on, nad peavad ära linnukeste näe märkima ja läbi lugema hea tava. Ja seal heas tavas on see, et peab pakkuma mingi tegevuse külastajatele. Talusse sisse pääs peab olema tasuta. No, sisse pääs tasuta, aga teenused ei pea olema tasuta, et ratsutamised ja sellist asjad, et nende eest võib ikka raha küsida. Aga samas me ju neid kõige kontrollida ei saa. Ja mis peaks kindlasti olema, on tuleb pakkuda kohaliku toitu või tuleb pakkuda toitu, et sageli või no üks kui endale ei ole seda loomakasvatust või taimekasvatust või ise toitu ei tooda, siis toitu pakkuma ikka peab, et oleks siis kohvik või mingi selline asi ja eeldatavalt võiks seal olema siis kohalik toit. Et aga kuna me seda kõik kontrollida, me ei jõua kõik edasse taludesse koha peale, siis juhtub ka igasuguseid lugusid olema kuulnud meienegi jõudnud.
2: Ja ka tegelikult teistpidi, mitte nüüd ainult seda, et talu pakubki võib-olla ainult mingit asja ukse ees müüa ja sellega asi piirdub ka teistpidi, ka külastajad ju saavad igasuguste pahandustega siin aastalt aastasse mingid üksikuid teateid küll tulnud, et kas võib-olla perepisemad jäetakse järelevalveta ja tehakse mingit pahandust kuskil väikeste loomakestega või midagi muud säärast, et ega kuidas sellele nüüd järelevalvet üldse teha, kui saabki?
1: Et siin kohal ongi ainult külastajatel panna südamele, et tegemist on külastussündmusega, mis tähendab, et me läheme kellelegi külla ja sellisesse kohta, kuhu me igapäevaselt ei sattu. Ja kui meie tahame, et meile külalised tulevad, siis me soovime, et nad käitusid meie reeglite järgi. Siis samamoodi, et kui meie läheme teisele külla, et siis kui seal on reeglid kehtestatud, siis tuleb meid reeglid järgida. Ja kui on pandud piirdad ette, et sinna ei minda, siis sinna ei mindagi, sest meil igal ühel on oma

0: privaatsoon, kuhu me taha, et iga üks läheks. Samuti, et marjapõhised ei, ma arvan, et ei ole viisakas tühjaks süüa, et kui ilma luba küsimata.
1: Ja seda tehakse?
0: Tekitada. No ikka juhtub, jah, et istutakse maha, võetakse mingi väike ämbrike. Üks asi on see, et ma söön, panen endale suhu need paar marja, aga isegi kui 1000 inimest või 100 inimest käib see vaiast läbi ja igaüks paneb kobara põske, siis päeva lõpuks on see marjapõhsest tühi. Et, aga või, noh, kindlasti on osad marjapõhsed selleks mõeldudki tollel päeval, et tõesti külastajad. Et tulge ja sööge need marjad ära, aga seal on kindlasti ka neid marjapõhjused, millest tahetakse pärast moosi teha või siirupit.
2: No just, te markeerisite Reve ära selle aspekti, et talud ise peaksid ka läbi mõtlema enda jaoks, kuidas neid külastajaid kõige paremini võõrustada. Mõned aastat tagasi siin sattusin avatud talude päevadel ühest taluhoovist ka tele otse saadet tegema ja selle konkreetse talu kohta peab küll ainult kiidusõna ütlema, et nemad olid viitsinud väga täpselt ära markeerida, kuhu külastajad on oodatud ja kuhu neil sissepääs keelatud on ja reeglina peab ütlema, et külastajad sellest kinni ka pidasid. Aga mul jäi sealt silma see aspekt, noh, lisaks loomulikult talu enda motivatsioonile ka oma toodangut müüa. Väga paljud külastajad toona, kellega vesteldud sai, rõhutasid just avatud talude päevade korraldamise ühe nende jaoks olulise momentina seda, et see pakub tegelikult lastele ja võibolla ka maaelust võõrandunud lindlastele, no sellist esmast otsest kokkupuudet ja kogemust sellega, kuidas tegelikult toidu kasvatamine käib?
0: Jah, sest meie põhiline sihtgrupp ongi ju alla 14-aastaste lastega pered, ehk eelkõige siis lastega pered, kellel ei ole neid maavanaemasid ja maavanaisasid ja isegi kui neil on need maavanaemad ja maavanaisad, siis neil väga paljudel enam ei ole neid taluloomi, kellega siis tutvust teha, et saada teada, et lehm ongi see, kust tuleb piim, lammas on see, kust me saame villa ja lamba liha, meil on isegi piimalambad, Viinamärdi talus näiteks Tartumaal, kus saab samuti isegi piima, et selles mõttes jah, et see on selline koht, mis on võimalus lastele tutvustada seda maailu ja tõenäoliselt päris paljud võivad sealt saada ka sellise pisiku, et ta võtabki omale, tahabki, nuieb omale kahe küülikukese koju, millest võib siis ka saada, üks väga tore näide ongi, üks võttis mõned aastat tagasi avatud talude päeval ostis omale küüliku ja nüüd sellel aastal on nad ise avatud talu, neil on suur küüliku kasvatustalu. See on nii tore, kui tagasisidesid saada, et tõepoolest inimesed tänu avatud talude päevale on hakanud tegelema loomapidamisega või siis muud moodi kolinud maale ja hakanud maal süüa tootma.
1: Avatud talude päeval alati tekitab sellist toreda tärevust või elevust, kui me räägime just loomadest. Kas loomad ongi ikkagi see kõige tugevam müügiartikkel nüüd nende talude valimise puhul või ei ole päris nii?
0: Ma arvan, et loomad on eriti lastega perede puhul see kõige tugevam müügiargument. Aga samas on meil ka ju sellist kontingenti, kus on sõpruskonnad käivad ringi, siis ma arvan, et nendele on sellised veinitalud ja siidrid, farmid, väga, väga toredad kohad, kus ringi käia ja luusida, et peaaegu kogu Eesti veinide on meil avatud. Samas siin kohal võin öelda ka, et enamus veinitootjad toodavad ka alkoholivabasid jooke, et selles mõttes ei tasu karta, et
1: pereüritus,
0: et kõik kõigile sobib.
2: Aga väga paljud... Mm-hmm. Et väga paljudel eestlastel on ka ju oma suvekodud või elamised, kus aianurk olemas. Kas see tähendab seda, et noh, kõik võimalike aiataimede, puude, põõsaste, lillede kasvatusega tegelevad talud on ka populaarsed?
0: Ja väga palju on neid puukoole või iluaedasid, et näiteks Kosevallaskond, Karlaküla aiandustalud, kõik neljakesi osalevad ja ma arvan, et jah, neid umbes üle 40 on kindlasti selliseid aiandustalusid. Osad tegelevad ka loomakasvatusega, et osad on ka mitmekesisemad, et ei ole ainult iluaed, et seal on kindlasti ka midagi muud juures. Ja päris mitmetes kohtades taludes on, näiteks olen esindustalu, aga kutsun enda juurde naabrid, kes toodavad köögivilja või näitavad küülikuid, ehk nad ise, naabrid, kes ise ei soovi oma talu avada, aga siis tulevad sinna lähedale selle talu uue peale oma tooteid või oma loomi näitama.
1: Enda pealt ma nüüd kipun küll üldistama, aga tahaks öelda, et eestlane on selline inimene, kes vaevu sõbragi endale külla lubab. Me ikka oleme niivõrd privaatsed ja kuidagi oma urus kinni ja ikka jälle leian ennast mõttelt avatud taludele mõeldes, et kas nad peavad olema natuke teistmoodi inimesed, et ikkagi suured massid endale külla on kutsunud.
0: Jah, eks üks asi on see, et sa tahad oma toodet või oma teenust reklaamida, et seda näidata, et see on üks hea võimalus tollel päeval teha. Ja teine on see tõepoolest, et saadagi teada, kas ma üldse tahan edaspidi külalisi kutsuda enda juurde. Et on küll veel neid talusid, kes ainult ühe korra osalevad ja nad saavad aru, et see üritus ei ole nende jaoks. Ja samas on neid tõesti, kes leiavad, et see agro või see turismi pool ongi see osa, mida ma tahaksin lisaks teha sellele põllumajandustootmisele, ehk neist on saanud agroturismi talud. Et see on selline hea katsetamise võimalus näha, kas ma üldse soovin külalisi, kas või kas igapäevaselt, aga mingi aja jooksul enda õue peale. Et jah, see päev annab selle võimaluse katsetada ka.
2: Reve, kas midagi täiesti uut tänavust avatud talude pakkumiste puhul ka selles variatsioonis on? Midagi sellist, noh, mida tõesti varasemalt Eesti inimesed talusid külastades näinud ei ole, olgu selleks siis loom, taim või midagi muud sellist unikaalset ja eksklusiivset?
0: Ei ole sellest midagi välja tuua.
2: Krokodilli farmi siinkohal keegi veel pidama pole hakkanud.
0: Ei ole. Ja siin kohal ma võin ka öelda seda, et kui talud ütlevad, et uupsed, või et noh, mul ei ole ju mitte midagi uut, et miks ma ikka jälle avan seda talu, et mul on ju kõik asjad samad, mis eelmine aasta, siis selle kohta ma ütlen taludele, et Eestis üldjuhul umbes 300 talu osaleb. Kui inimene selle nädala vahetuse jooksul suudab läbida võib-olla maksimaalselt 10 talu, pigem vähem, siis tegelikult ja kui ta tahab sinu talu tagasi tulla, siis ta tuleb täpselt selle sama asja pärast tagasi, miks ta seal eelmine aasta käis. Et selles mõttes pigem otsitakse sellist ehedust, traditsiooni, head toitu ja pigem seda ehedust, ma arvan, otsitakse sealt maalt.
1: Aga palju jõudu ja jaksu kõigile taludele, kes praegu võib-olla kuulevad meid ja valmistuvad nädala vahetuseks ja oleme siis külalistena ka ikkagi viksid ja viisakad ja suur aitäh, Reve Lambur.
0: Ja avatudtalud.ee ja vaadake kindlasti programme ja kas talu on avatud nii laupäev või pühapäev või ainult laupäeval, sest laupäev on põhipäev. Nii et avatudtalud.ee.
1: Aitäh, Reve Lambur.
0: Nimekiri.
1: Aitäh teile.
2: Aitäh, Reve.
0: Ja ilusat nädala vahetust meile.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
4: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla ettevõtja Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul laia silmaringi, tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli, ühendada Eesti inimesi ja seista kindlameelselt põhiseaduslike väärtuste ja pikaajaliste huvide eest. Euroopa Liidu suursaadikud ei suutnud taas kokkuleppele jõuda Venema vastaste sanktsioonide karmistamises. 21. sunnimeetmete pakett nõuab rangemaid nafta, gaasi ja finantspiiranguid. Liikmesriikide esindajad kohtuvad täna uuesti, et arutelusid jätkata. Urmas Reinsalu on jätkuvalt populaarseim peaministri kandidaat, kuid vahe Mihail Kõlvartiga on minimaalne. Norstat Eesti küsitluse kohaselt eelistab valitsusjuhina Urmas Reinsalu 25%, Mihail Kõlvartit 24% ning Martin Helmet 16% vastanutest. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli importi väärtus 285 miljonit. See on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem samal ajal vahendab ERR. Suurima osa importi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Mahult importit ja ka enim ammoniaaki. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu peaks ammoniaagi import lähiajal vähenema. Ja täna algab 33. Viljandi pärimusmuusika festival. Tänavuse festivali teema on iga ühel oma pill. Lossimägedes, laululaval ja pärimusmuusika aidas annavad põhiprogrammi esinejad 4 päeva jooksul 65 kontserti.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 16-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus sooja 14 kraadi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Nädala raamat. Sellendala raamat jutustab meile ühe suguvusa loo, mis algab 17. sajandil Alvre talus ning hargneb siis pea igasse suunda. Talurahva hulgas tõusti koolmeistriks, kirjanikuks, poliitikuks ja ettevõtjaks. 300 aastat inimesi, kellel on hoomatav panus Eesti ajaloos. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Me hakkame rääkima nüüd lennundusest. Eilne päev tõi selle kohta koguni kaks uudist. Üks negatiivsem, veidi ähvardama taustaga. Teine väga tore ja rõõmustav, aga kõigest järjekorras. Meil on külas Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Bergmäe. Tere hommikust, Eero!
2: Tere hommikust!
1: Alustame kõigepealt sellest suuremast ja noh, nagu ma ütlesin, paraku negatiivse konnotatsiooniga loost Air Baltic ja selle võimalik saatus. No aga tänase Postimehe juht kiri sõnastab, et on vabalt võimalik Air Balticu pankrot juba sel aastal. Teil on kindlasti asjasse puutuvana täpsemat infot.
2: Ega ei ole täpsemat infot ja ega Postimehe eilse artiklile ma andsin ise ka kommentaari. Ja ka seda infot nagu väga palju juurdega ei ole tulnud viimastel nädalatel. Et seda, et Air Balticul on finantsprobleemid, me teame juba tegelikult aastaid ja noh, need süvenesid tugevalt siis COVID ajal ja ega ta nendest üle ei ole saanud siiamaani. Ja et iga aasta otsitakse siin mingit uut lahendust siis, kuidas edasi minna. Siiamaani on see lahendus leitud. Ja noh, selles mõttes lennujaama poole pealt me olemegi selles huvitavas olukorras, et ühtepidi on nagu mure loomulikult, mis neist edasi saab, sest Air Baltic on meil ikkagi väga suur ja oluline vedaja. Ehk siis tahaks väga, et neil hästi läheks ja teistpidi jällegi see, et ega me näeme ka riske ja siis tuleb jälle riske maandada, nii et lõptulemusena nõudlust lendamisel on täna kõvasti ja inimesed peavad lennata saama, no see on oluline meile.
3: Aga mis... Ja. Kui suur osa siis reisijatest ikkagi täna Air Balticuga seotud on, kui vaadatakse protsenti osakaalu?
2: No Air Baltic on ikkagi ainukene baseeruv lennufirma meil. Air Balticu turuosa on 25%. Ehk siis ta on ikkagi väga suur ja ta lendab meil kaastas üle 25 otseliini. Ehk siis ühenduste mõttes on tegemist väga-väga olulise vedajaga. Nüüd jällegi teine külg on ka, et inimestel ei tekiks sellist tunnet, et kui Air Balticul tõesti peaks midagi juhtuma, ma loodan, et ei juhtu, et siis lendamata jääb, et meil on kokku regulaar vedajaid 15. Ehk siis me oleme hoidnud seda portfelli teadlikult laiana, sest noh, lennundus juba ajalooliselt on selline valdkond, et mingitel erinevatel põhjustel, noh, teatud lennufirmad mingil hetkend kasvavad, siis nad kahanevad ja sul peab alati olema mingisugune varuvariant ka.
1: No aga saatan peitub kii detailides, Eero, nagu te ise ütlesite, et ühelt poolt iga neljas lend, mis Tallinnast täna väljub, on Air Balticu lend, aga otseühenduste osas on Air Balticu osakaal ju vaatad veel suuremgi. Kuidas seda on võimalik asendada, kui peaks juhtuma kõige halvem?
2: No Air Balticul on ka see, et kui nende liinivõrku vaadata, siis selle annab jagada nii-öelda kolmeks. Et esimene punkt on siis ühendused erinevate haabidega ja no Air Balticu väga suur osa lende lähebki läbi Riia. Ehk siis sealt lennatakse edasi ja meil haabi ühendusi on täna juba üle 10. Ehk siis noh, kõik need inimesed, kes lendavad üle Riia, nad võivad lennata üle Varssavi, üle Frankfurti, üle Helsingi. Ehk siis noh, sellel kliendigrupil nagu ei juhtu mitte midagi, nad lihtsalt lähevad teiste lendude peale. Siis teine ühendus on sellised nagu olulised suured jaamad või olulised suuremad liinid, kus on otseühendused, noh, võtame London näiteks või Berliin või. Ja kuna seal on piisavalt suur turg, siis sinna asendust leida on kindlasti lihtsam, sest nõudlust on palju, nõudlust töötab kahte pidi, ehk sealt tullakse siia, siit lennatakse sinna. Ja mis ongi võibolla kõige keerulisem on need väiksed nišiliinid, mis nagu mahuliselt ei olegi väga suured. Aga noh, me räägime Majorkast, Kreeka liinidest, Splitist, Nitsast. Sellised eestlastele juba väga armsaks saanud väiksed toredad liinid, võivad nendel asendust leida, ma arvan, saab olema kõige keerulisem.
1: Ja seda Nitsat asendada ma ei kujutagi ette. Tundub, et iga teine eestlane lendab kaks korda aastas Nitsa vahet.
2: No aga väga tore, on ja. See on kõik võimalik, selles mõttes, et kuna me oleme ikkagi ettevõtte, noh, lennujaam on ettevõtte ja me peame ka oma riske adekvaatselt hindama, siis loomulikult me oleme nagu kõik võimalikud stsenaariumid läbi mõelnud. Aga tänasel hetkel me ikkagi väga elame Air Balticule kaasa, et see finantsiline lahendus seal leitakse.
1: No püüame neid stsenaariume, tulevikus stsenaariume hiljem veel põgusalt puudutan, nii palju kui te rääkida saate, aga korraks veel Air Balticu juurde. Mis see sündmuste jada Eero teie hinnangul praegu oleks, mida me siin peaksime jälgima, et raadiokuulaja saaks ka ise Air Balticu saatusele kaasa elada? No me oleme aru saanud, et augusti kuus peab Läti valitsus nüüd otsustama, kas nad teevad ettevõttes järjekordse rahasüsti ja vastavalt sellele käivituvad siis erinevad stsenaariumid.
2: No ühesõnaga, neil on laua peal selle uus äriplaan ja Lätis olevad seda näinud tervelt 5 inimest. On ju. Läti valitsus ei ole seda ka veel näinud. Eks siis eks me ise elame samamoodi koos raadiokuulajate ja kogu avalikusega kaasa sellele Air Balticu loole ja eks iga nädal siin jälle toob mingid uudised. Ma ei tahaks nagu paanikat külvata, et asi on nüüd kuidagi väga halb. Ma ise eile ostsin ka Air Balticu piletid septembrikuusse, et loodetavasti on kõik hästi. Aga noh, ütleme nii, et mis see ettevõtte jaoks tähendab? Neil on väga palju väga kallist võlga, mis tuleb restruktureerida. Noh, see on üks selge asi. Neil on liiga palju lennukeid meie turu jaoks. 50 lennukid nende tänase mahu juures Balti turu jaoks on selgelt liiga palju. Ehk siis nad peavad oma selle nii võla kui lennukite arvu nagu üle vaatama, seda tuleb vähendada, ümber struktureerida ja kui seal siis nüüd nii-öelda pusletükid kõik paika lähevad, need tükk on mitu, see ei ole nii, et on üks mingi võlukepik, siis on ka see uus investor, kes kindlasti peaks sisse tulema mingit rahadega, ehk siis kui need kõik pusletükid õigesti reastuvad, siis on võimalik, et nad tulevad välja sellest.
1: Aga räägime me jätkuvalt siis selle uue investori puhul Lufthansast või on sinna tekkinud veel huvitatud. Läti peaminister oma üleeilses kommentaaris rääkis, et on 3 võimaliku kosilasega just kui mingisugused esialgsed kontaktid loodud.
2: Ega meil ka täpsemat infot ei ole, et kuulame, mida Läti peaminister räägib ja ütleme nii, et väga hea, et neid on mitu, samas pigem see üks strateegiline investor, noh, kellel oleks selge strateegiline huvi nende lennukite või selle ärimudeli järele, ma arvan, oleks palju parem.
3: Kus kohas neil ikkagi metsa poole minema hakkas? Ma pean silmas seda, et kas oli mingisugune konkreetsem ämber või kõik kokku, mida Air Baltic tegi, viis neid sellesse olukorda, kus nad on täna?
2: See on olnud selline, ingliskeeles on see väljenduvat, et serious on of unfortunate events on ju, et kus üli järjest asjad lähevad, et ühtepidi COVID on ju, millest ma rääkisin, teistpidi neil need mootorite probleemid, mis läksid neil ikkagi väga kalliks maksma, ehk siis need lennukid isenest on väga head, aga seal on peal uus mootoritüüp, noh, mille eluiga alguses oli, ma olen umbes ütlenud, 8 korda lühem kui vanadel mootoritel. Ehk siis see hooldus ja kogu see teema, siis lennuki tootja ei suutnud neid hooldada ja tarnida uusi mootorid. Ehk siis neil on sellega olnud väga palju väljaminekuid seotud. Ja nende ärimudel ka, et ta kukub sinna traditsiooniliste vedajate nagu Finnair ja Lufthansa ja nende odavlennufirmade vahele. Ja see on selline turunish, kus ei ole väga palju ruumi. Eriti kui sa oled väiksel turul nagu Baltikum. Ja noh, neljanda asjana muidugi võib välja tuua ka selle, et nad olid väga tugevad idaturgudel. Neil oli palju lende Moskvasse, Valgevenesse, Ukrainasse, Gruusiasse ja noh, see täna on kõik läinud, on ju. Eks siis see turuosa kaotus ka, et siin ongi nagu erinevad asjad, ei saa öelda, et üks asi on viltu läinud.
1: Samal ajal noh, reisija seisukohalt muidugi peabki neile kaasa elama, sest kui Air Baltic meie turul ei tegutseks, siis no, vähemalt täna ma ei kujuta ette, kas me nii-öelda võrreldavalt kusagile lennata saaksime.
2: Ma arvan, et ikka saaksime. Seal on küsimus on lihtsalt selles, et Air Balticu jaoks on Balti turg, on strateegiline turg, see on koduturg. Ja nende lennukid on sellele turule sobiva suurusega, neil on päris suur võimalus valida erinevaid sihtkohti, kuhu nende lennukitega lennata, et kui me vaatame nüüd Visseri, kes sellel aastal meie turul aktiivselt kasvab, noh, väga võimsalt kasvab, siis nende lennukis on 230 kohta, üle 230 koha, 236 vist, jah. Mis tähendab nagu seda, et see on nii suur lennuk, et noh, sellega nitsasse lennata ei ole mõtet, me lihtsalt ei leia sinna nii palju eestlasi lennukisse. Et siin tuleb ka lennuki suurust ja ärimudelit vaadata ja Air Baltic, noh, täna on kõige sobivam Balti turule.
3: Aga rääkides nendest teistest vedajatest korra uuesti, nagu Martsin ennist mainis juba Lufthansa, Finnair, teised vedajad, kes võiks tulevikus vajadusel võtta siis Air Balticu ampsu enda kanda. Kui suur veenmis või läbirääkimiste töö see ikkagi reaalsuses on, kui kaua selline asja aega võtab?
2: Oh ja see on nüüd hea, kui ma võin mitut moodi vastata. Et see on Viktoriini küsimus, mis te arvate, kui kaua meil on kestnud kõige pikemad läbirääkimised?
3: Aasta.
1: Ei, ma pakun ikkagi julgelt rohkem.
2: Mart läheb õiges suunas.
1: Ma ikkagi pakun, et...
3: 4 aastat.
1: Ei, ma isegi arvan, et see võib olla mingi väga haruldase liini puhul äkki 10 aastat.
2: Soe, selle on 17 aastat. Et wow. On see on, et Jet2 jõululennud on, et noh, Jet2ga sai 17 aastat räägitud. Enne kui nad leidsid selle niši ja selle hetke ja noh, täna nad lendavad jõululende nüüd juba 5 sihtkohta Tallinnast UK-st. Tallinnasse UK-st, et selles mõttes väga tore, et need läbirääkimised on nagu väga erinevad. Ehk siis odavlennu firmad, et Visseeriga me istusime maha eelmise aasta augustis on ja juba aasta lõpus nad hakkasid kasvama, noh, tõsiselt hakkasime rääkima augustis, ehk siis odavlennufirmad suudavad väga kiiresti reageerida, aga teistpidi ka see, et kui neil liinid hästi ei lähe, nad panevad kohe kinni, noh, järgmisel hooajal. Ja siis on mingid tooted, noh, millega tegeled hästi pikalt ja siis kui ta toimima hakkab, siis ta ka töötab. Ja. Nii et see on, sõltub hästi lennufirmast, sõltub hästi liinist, aga Eesti puhul ikkagi me ei saa ära unustada, et lennunduse mõttes me oleme väiksed ja me oleme kaugel. Ja seda me ei muuda. Ehk siis see on selline pidev müügi töö, mida me peame tegema, sest mitte ükski lennufirma juht Euroopas ei järka üles mõttega, et ma tahaks hullult Tallinnasse lennata. Noh, ta tahab lennata Hispaaniasse, Itaaliasse ja veel 10 kohta ja see Tallinn on kuskil seal lehe alumises servas alati.
1: Aga noh, samal ajal lisaks lätlastele meil on teisigi suuri ja võimekaid naabreid ja noh, see turuklassika, et turg tühja kohta ei salli. Ilmselt teatud liinid on võimalik ikkagi suhteliselt kiiresti asendada.
2: Ja suure tõenäosusega, noh, sellised liinid nagu Amsterdam või Pariis või München või Berliin, et seal on nõudlust piisavalt palju ja sinna kellegi leidmine ei ole nagu ma arvan väga keeruline jällegi. See ei pruugi juhtuda kohe järgmisel aastal. Noh, võtame näiteks Müncheni näite. Tänasel hetkel Lufthansa restruktureerib ennast. Restruktureerib veel mitu aastat. Nad keskenduvad väga palju Frankfurtile. Mis tähendabki nüüd seda, et nende puhul eeldada, et nad Müncheni avavad uuesti, nad eelmine aasta panid selle just kinni, noh, ei saa, sest lennufirmadel endal on ka mingid protsessid, milles nad parasjagu sees on. Nii et see on kõik selline väga mitme muutujaga võrrand.
1: Püüame seda siis kõik koos siin mingil kujul lahendada, aga tuleme nende positiivsemate uudiste juurde. No Eero, te ise rõõmustasite ka neile selle üle, et meie põhjanaabrid Finnair teatasid pidulikult sellest, et on juba müüki pandud 27. aasta Helsingi Kuressaare lennuliini piletid. Nii et see tänavune katsetus, see on neil korda läinud tundub.
2: Tänavine katsetus on kordalinud, jah, täna võib juba öelda, kui need piletid müügis on juunikuu, kuna talussed oli selline küll, et see täituvus oli alla 50%, vaatasime, et no kas kliendid leiavad selle liini ülesse. Ja nüüd juulikuus viskas ilusasti ülesse täituvuse, kliendid leidsid liini ülesse, inimesed lendavad, et see Kuressaare on jah selline hästi positiivne, tore ja väike liin, mida nagu teha. Ja noh, Finnair lendab selle täiesti kommertsalustel oma riski pealt, et hästi palju on Visit Saarema ja Visit Estonia kaasa aidanud turunduse poolel, aga nad täitsa ise tulid selle liiniga. Ma veel lisan juurde, et ma arvan, et selle Kuressaare võti oli ka see, et Tartus läheb väga hästi. Ehk siis see Tartu liin on väga kenasti tööle läinud.
1: Aga nad usuvad siis ise noh, selles Kuressaare kasvu, sest nad on ka mahte suurendanud järgmisel aastal.
2: Ja noh, seal Kuressaare oli ka see, et me tegelikult vaatasime nii Kuressaaret kui Pärnud liini mõttes, aga seal oli küsimus selles, et kui kaua võtab Soomest aega jõudmine Kuressaarde ja siis Pärnusse. Ja noh, Pärnusse saab palju kiiremini kohale kui Kuressaarde, et see aja vahe just mängis nagu Kuressaare kasuks seal liini puhul.
3: Kui pikk see lend praegu on üldse, mõtlen Kuressaarde?
2: Kõik Soomest tulevad lennud on alla tunni aja.
3: Vahet ei ole.
2: Vahet ei ole, et nii Tartusse kui Tallinnasse kui Kuressaarde.
1: Ja ma usun, et soomlased on oma isu laevaga ja autodega Eestis käies täis saanud, nüüd lendavad. Aga Eero, teie ennangul, miks seda Kuressaare liini, miks sellene siis varem ei tuldud, kui see huvi praegu tundub nii märkimisväärne olevat?
2: Jaa, nagu ma enne ütlesin, et selles võrrand või valemis alati on päris palju muutajaid, et Finnairil ei olnud suvel vabu lennukeid ja see Tartu liin ka, mida me tegime siin paar aastat tagasi ja mille pikendamist me nüüd arutame linnaga, et seal oli sama teema, et noh, miks seda hanget ja kõik oli vaja, sest lennufirmal oli vaja kindlust, et ta allokeerib lennuki teatud aastateks kindlale liinile ja lennukite puudus oli just nende mootoriprobleemidega tulenevalt, mida ma enne rääkisin, oli päris suur turul. Nii et ära sel hetkel see lennukite puudus on lahenemas, Finnairil on suvel vaba ressurssi, sest ärilendajid on suvel vähem ja siis seda lennukit saabki kasutada niimoodi Kuressaare peal ja mõndada teiste suveliinide peal. Nii et see on ka selline natuke augu täide nende jaoks.
1: Kas me oleme siin natukene efektiivsemad või resultatiivsemad olnud ka kuidagi kogu Eesti, noh, seal kas Saaremaa turundamisel?
2: Ma loodan küll, sest noh, see turismi numbrite taastumine nagu COVID-eelses olukord on olnud ikka pikke vaevaline, et kuidagi sellel aastal on inimesed rohkem liitumas ja näiteks mida Eesti puhul kindlasti tuleb kiita, on erinevad üritused. Et noh, Saaremaa puhul need ooperipäevad on ju noh, just lõppes meil ju Rally Estonia, noh, selle mõttes, et suurepärane rahvusvaheline üritus on ju Ironmani, triatlonid, suured kontsertid, et need tegelikult toovad meile ka kõvasti turisti. noh , et neid üritusi tasub Eestis teha .
1: Peaksime nende korraldusel julgemad olema .
3: aga räägime siia lõppu natuke veel laiemast geopoliitikast ka , veel mõni kuu tagasi käisite Postimehe saates , rääkisite , et Tallinna lennujaamal on 3 kuu kütusevaru , räägiti juba toona päris hoiatavalt , et kui ikkagi Hormuzi väin ei avane või ei avata , siis tuleb pahandus majja laias laastus . mis see olukord täna on , no me muidugi ikka veel loodame , aga ikka veel seal plahvatused kõlavad ja muud säärast täna hommikul kuulsime ka niisugusest natuke suuremast uudisest , siiski , mis see olukord praegu on ?
2: Jaa , ma meenutasin ka ise just mingi aeg tagasi , et mul see terve kevad läks selle peale , et kuidas Hormuzi hääldada nagu erinevates nagu saadetes ja kohtades. Kevadel oli tõesti selline tunne, et esiteks see kütus läheb nii kalliks, et osa liine pannakse kinni ja siis oli tunne, et augustis saab kütus otsa ka veel. Ja see oli selline aprillikuu tunne. Tänasel hetkel Euroopa on jalad kõhult välja võtnud, ehk siis kütust on piisavalt. Loomulikult see kütuse hind mängib koos naftahinnaga ja maailmaturu hinnaga. Ehk siis, et kui seal nüüd jälle sõjaks läks, siis see kütuse hind läheb ülesse. Ja lennufirmadel need kütusehinna fikseeringud ka, et kevadel need, kellel olid, nad olid pigem nagu nad ei ole mitu aastat ette. Ehk siis see fikseering ka ajas nagu väheneb. Ehk siis selge on see, et see kõrge naftahinda, see sõda ega ta lendamisel hästi ei mõju, aga vähemalt seda hirmu, et kütus otsa saab, nagu täna enam ei ole.
1: Kuidas selle nende ärevate uudiste taustal laiemalt praegu siin Tallinna lennujaama esimest pool aastat hinnata 2 kvartalit on läbi, kas panete vastavalt plaanidele või üle nende?
2: Tänu sellele Wizzeri suurele kasvule isegi reisjate arv on natukene meil planeeritust ees. Me oleme kasvanud ikka siin esimese pool aastaga 8%, juunikuu kasv tuli 14% isegi. Ehk siis reisjate vaates on kõik väga hästi, aga see ongi nagu 2 poolt, et kui turg kasvab, siis lennufirmad kasvule kulutavad raha. Et siis jällegi, noh, meie juba tegelikult elame järgmises aastas, et aga sellel aastal on lendamisega kõik väga hästi, pileteid on müügis palju, nii et kes veel soovivad, siis minge lennufirmade kodulehekülgedele või vaadake lennujaama kodulehelt, kuhu saab lennata ja lennake.
1: Kas siin see hilissuvi või varajane sügis toob mingisuguseid uudisid ka Tallinna lennujaama lennuvõimaluste kohta? No siin paljudel veel august ees sügise pikendamine september-oktoober.
2: Meil tegelikult ikkagi suveplaan on müügis ja suvegraafik on oktoobri lõpuni. See on kõik kenasti müügis, mõtleb piletide müügis palju, valikud on palju, nii et ma arvan, et kõik, kes soovivad, leiavad endale sobiva sihtkoha.
1: Suur aitäh selle jutuajamise eest. Eesti lennunduse olukorrast, meie lennuvõimalustest, aga ka sellest, mis võib saada Air Balticuga, rääkis Kuku hommikuraadios Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe. Suur aitäh!
2: Aitäh. Kuku hommikuraadio.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Hulk ühiskonna tegelasi soovib presidendiks Indrek Laulu. Air Balticut ähvardab pankrott. Sanktsioonidest hoolimata kasvas Soome import Venemaalt. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab alla kirjutanute hinnangul laie silmaringi, tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli ühendada inimesi ning seista Eesti põhiseaduslike väärtuste ja pikaajaliste huvide eest. Postimees kirjutab, et Air Balticu edulugu hakkab otsa saama. Kui ettevõte ei leia augusti lõpuks 30 miljonit eurot, et maksta Läti riigile tagasi lühiajaline laen, algab suure tõenäosusega Euroopa Komisjoni uurimine ebaseadusliku riigi abikohta. Kuku Raadiole kommenteeris Air Balticu olukorda Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Bergmäe.
2: Seda, et Air Balticul on finantsprobleemid, me teame juba tegelikult aastaid ja need süvenesid tugevalt siis COVID ajal. Ja ega ta nendest üle ei ole saanud siiamaani. Iga aasta otsitakse siin mingit uut lahendust siis, kuidas edasi minna. Ja siiamaani on see lahendus leitud. Ma ei tahaks nagu paanikat külvata, et asi on nüüd kuidagi väga halb. Aga neil on väga palju väga kallist võlga, mis tuleb restruktureerida. See on üks selge asi. Neil on liiga palju lennukeid meie turujaks. 50 lennukit nende tänase mahu juures Balti turujaks on selgelt liiga palju. Ehk siis nad peavad oma selle nii võla kui lennukite arvu nagu üle vaatama, seda tuleb vähendada, ümber struktureerida ja kui seal siis nüüd nii-öelda pusletükid kõik paika lähevad, need tükke on mitu, see ei ole nii, et on üks mingi võlukepik, siis on ka see uus investor, kes kindlasti peaks sisse tulema mingit rahadega, ehk siis kui need kõik pusletükid õigesti reastuvad, siis on võimalik, et nad tulevad välja sellest.
1: USA staabi ülemate ühendkomitee esimees kindral John Kane kinnitab, et Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla Venema hävituslennuki vahendab Ukrinform. Tegemist on esimese teadoleva õhk-õhk võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit eurot. See on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem vahendab RR. Suurima osa importi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Mahult imporditi aga enim ammoniaaki, mida kasutatakse väetiste tootmisel. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu peaks ammoniaaki import lähiajal vähenema. Venemaa osakaal Soome väliskaubanduses on võrreldes sõjaeelse ajaga siiski endiselt väga väike. Pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aastal on Soome aastane import Venemaalt vähenenud ligi 9 miljardilt 1 miljardi euroni. USA teatas tuuma koostööleppest Saudi Araabiaga. Energeetikaministeeriumi avalduse kohaselt loob see õigusliku vundamendi aastakümneid kestvale ja mitme miljardi dollari suurusele partnerlusele, mis edendab mitmeid majanduslikke ja strateegilisi eesmärke. Seal hulgas tuumarelva leviku tõkestamist. Wall Street Journali andmetel sõlmitakse leppe 30 aastaks. Ja muuhulgas sisaldab see sätet, mille kohaselt ehitaksid Ameerika ettevõtted Saudi Araabiasse uraani rikastamise rajatise, kui ühisuuring selle vajalikust kinnitab.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus ligi 16 kraadi.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
5: Surm oli peal tähel.
4: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
6: See on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
8: Surgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid hientas ja koha peal.
9: Nädala raamat. Sel nädala raamat jutustab meile ühe suguvõsa loo, mis algab 17. sajandil Alvre talus ning hargneb siis pea igasse suunda. Talurahva hulgas tõusti koolmeistriks, kirjanikuks, poliitikuks ja ettevõtjaks. 300 aastat inimesi, kellel on hoomatav panus Eesti ajaloos. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Kuku Raadio.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Teleajakirjanik ja kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-st 5-ni.
5: Kuku Raadio.

0: ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
1: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
2: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: nädala raamat. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
1: Head kuulajad, kokku selle nädala raamat Siim Kallase kirjutet Torupill ja Nuga, Ilmamaalt 2026 selle aastal ka välja tulnud Katre Ligi toimetatud. Mina saatejuht Marek Sentberg ka Siim Kallasega sel nädalal sest raamatust kõneleme. Nüüd, kui me tuleme tagasi hariduse juurde, siis jällegi, eks ole, et minu mälestusis on see, et üritati lapsi harida nii palju, kui see võimalik oli 19-20 sajandi vahetusel. Sul on mälestus, kui levinud see üldse, ma mõtlen nagu ajalooliselt oli, et kas iga talu pere, kes seda maal teha suutis, ka tegi seda või seal oli ka sinu meelest selline nii-öelda inimeste jaotus?
2: No, seda peab küsima, ma arvan, Mart Laari käest, sest Mart Laar ütles mulle, et ta kirjutab sellest järgmisest perioodist, vaat sellest, mis ütleme, Aleksandri kooliga nagu lõppes üks asi periood ära ja siis need suured liidrid Jakobson ja Hurt ja kõik nad siis nagu lahkust areenilt ja siis tuli Tõnisson, et ta siis tema nagu töötab praegu selle kallal. Seda võiks üldise ülevaatena ei oska öelda, aga tunne on küll selline, et noh, miks need Alverid siis, eks ole, kui sa mõtlema hakkad, et ikkagi seal oli see 10 või neid last, eks ole, ja nendest lastest siis oli 2 poega, need läksid ülikooli, eks ole, siis oli ja tütar oli, noh, kõik nad said nagu viis pöörati seda tähelepanu, käisid Treffneris ja tütarlaste koolid olid seal ju Valgas ja et ikkagi saaksid kõik selle haridused, see oli nagu ikkagi ülitähtis ja ma arvan, et see oli ühiskonnas ikkagi nagu üldine hoiak.
1: Ega see oligi selline nii-öelda, kuidas öelda, eestluse strateegia.
2: See oligi vist see strateegia.
1: Tõesti. Mis toimis nagu näha on üsna hästi vaatamata sellele, et pärusaadlit kui sellist ja. Just kui polegi. Nüüd, kui minna edasi kõikide nende traagiliste sündmuste juurde, milleks muu hulgas on ka esimene maailmasõda, vabadussõda ja ka hiljem see sama kommunistide mäss ju, milles on sul vanaisal ju üsna oluline roll.
2: Vanaisal oli oluline roll.
1: Ja ma, kui ma õigesti mäletan, siis selles raamatus, mis sa oma vanaisast olid kirjutanud, et tema elus ju ka tekis siis mingisugune mõnes mõttes nagu pettumus selles valikute aheles.
2: Jah, ega mul ju see on nagu tunnetuse küsimus, eks ole, et ega ju faktilist sellist.
1: Ja ma mäletagi seda, et sa oma esimese raamatu puhul kõnelesidki tegelikult sellest, kuidas sa läbi enda tunnetuse kirjeldasid seda, mida sul vanaisa tunda võis.
2: Ei, no ma arvan küll, et ta oli ikkagi solvunud, sest ta ju ei võtnud vastu vabadusristi. Tal on ju vabadusrist, eks ole, selle Hannes Walter kadunu ütles ju, et ta igal juhul on vabadusristi saanud ja see noh, haua kivi peale, haua tähise peale pandi ja kõik need asi, et aga ta oli solvunud ja kuna ta nagu tundub, et ütleme nii, et natuke kasutades üks nõukogudeaegset terminoloogiat, et ta kuulus nomenklatuuri, aga sellest kuidagi tal selle nomenklatuuriga nii väga ei klappinud, et ta nagu oli ja talle nagu leiti kohti, noh, seal eriti selles eelmise Eesti Vabariigi lõpuaegadel, kus ta, eks ole, ootamatult oli ta sattusta siis kultuurfilmidirektoriks, mis kultuurfilmidirektor, eks ole, ja siis pandi nagu kultuurjuhtima ja siis pandi, noh, öeldi, et meil on seal üks Eduard Alver, et tal ei ole nagu õieti rakendust, et võib-olla paneme sinna, Päts ütles, eks ole, ja ma kujutan seda lihtsalt ette sellest ühiskonnast väga tüüpilisena.
1: Kui palju su enda elulugu nagu mõnes mõttes kopeerib ju sama asja, kui ma vaatan, et ega ju kui paljud allverid üldse nõukogude ajal olid nagu mingites nii-öelda tähtsates riigiametites või noh, nii-öelda valitud ametites, et sinu elulugu teades ju asi nägigi välja niimoodi, et sa olid hoopis mujal, sa olid panganduses ja siis, kui toimus taasiseseisvumine, siis just kui geneetiliselt nagu kõik see, mis oli sul demokraatia poole pealt nagu noh, sisse kasvatatud, leidis tee välja.
2: Natuke võib nii olla küll, jah. Natuke võib nii olla küll, et see, ega seda, jah, noh, ütleme nõukogude ajal, allvereid kui selliseid ju kusagil ei figureerinud. Noh, eks ole, noh, mina olin Kallas, aga ütleme, Andres Alver oli arhitekt, aga see tõusis ta sama nagu mina, eks ole, noh, me olime siis nõukogude ajal ju noored kõik. Et ega Alveritel, sest et see Hans Alveri poeg, see tuli, mis ta tuli, 50 aastatel tulid nad saalt Siberist tagasi ja siis me ju lõime nendega nagu kontakti, meil on seal pildid, kus tulike tänaval, siis esimest korda me oleme ühe pildi peal selle Jaan Alveri ja Marian Alveriga tema õega ja nii, et noh, ja siis hakkasime Haapsalus käima ja aga need allverid, jah, ega siis nad oluliselt mingisuguses nähtavas tegevus ei olnud, no Peti Alver välja arvatud.
1: No ja tema roll on hoopis teine, nagu sa aga väga selgelt ütlesid, jah. Et ega selles mõttes nii-öelda inimese helgus ja muu selline asi, et vahel ei olegi võimalik seda kuhugi ju ära varjata ja ei peakski.
2: Aga see oli ka mõnes mõttes huvitav, et minu ema jälle jälgis üli tähelepanelikult seda, mis Peti Alveriga toimub. Et noh, tema esimene teos, mis ilmus nõukogude ajal, oli Mõrane peegel. Ja see on mul tänaseni raamaturiiulis olemas. Loomingu raamatukogus ja noh, kõik need asjad rääkimata Oneginist ja muust ja ikkagi ema teadis väga hästi seda Peti Alverit, aga noh ja mina teadsin ka, kus ta Tartus elas väga minu sõbra naaver majas ja aga seda julgust, et minna või ennast nagu tutvustada, et seda ei tulnud pähegi.
1: Ühesõnaga, teie suguvõsa piltlikult öeldes teadis kõiki, aga igaks juhuks läbi ei käinud, mingeid sidemeid ei tekitanud.
2: Ei, ei no nii palju käis, eks ole, nende allveritega, kes tulid sealt Siberist tagasi, me hakkasime suhtlema. Et see Haapsalu allveritega me hakkasime selle linnapea Hans Alveri poja junioriga suhtlema ja ta ma mäletan lapsepõlves, me käisime Alverite talus seal, eks ole, nendega emal oli mul kirjavahetus väga paljude nendega, nende Alveritega, seal tädi Roosi ja muud on niisugust kirjad olemas, nii et noh, kuigivõrd neid sidemeid ikkagi peeti ja eriti ma ütlen jällegi, ema oli väga oolas sellest asjadest, tema väga kirjutas, ta oli väga ilus käekiri ja suhtles väga paljudega nendega, nii et ikka suhtlemine ikka käis sellega selles mõttes, aga noh, nii palju käis. Haapsalus me käisime tihti, seal oli, meil oli seal oma minu ema lapsehoidja kunagine elas ja siis nemad olid nagu ja tuttavad ja siis olid Alverid, kas me saime nende Alverite, selle Hans Alveri ja tema õe Haljaga ikka päris tihedalt kokku.
1: Edasi kuulake juba saate järgmises ja ühtlasi viimases osas.
0: Nädala raamat. Siim Kallas, Torupill ja Nuga. Alverite saaga. Kirjastuselt Ilmamaa.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Air Balticut ähvardab pankrott. Tallinki poola aasta kahjum oli 24,5 miljonit. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutte Idemann. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Diplomaatide sõnul leppisid riigid pärast nädalaid kestnud vaidlusi kokku uues leebemas sanktsioonide paketis. See külmutab nafta hinnalae senise taseme. 21. sunnimeetmete paketi vastuvõtmine venis liikmesriikide arvukate vastuväidete tõttu mitmetele meetmetele. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul laie silmaringi, tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli, ühendada inimesi ning seista Eesti põhiseaduslike väärtuste ja pikaajaliste huvide eest. Postimees kirjutab, et Air Balticu edulugu hakkab otsa saama. Kui ettevõte ei leia augusti lõpuks 30 miljonit eurot, et maksta Läti riigile tagasi lühiajaline laen, algab suure tõenäosusega Euroopa Komisjoni uurimine ebaseadusliku riigi abi kohta. Kuku Raadiole kommenteeris Air Balticu olukorda Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Bergmäe.
2: Seda, et Air Balticul on finantsprobleemid, me teame juba tegelikult aastaid ja need süvenesid tugevalt siis COVID ajal. Ja ega ta nendest üle ei ole saanud siiamaani. Iga aasta otsitakse siin mingit uut lahendust, siis kuidas edasi minna. Ja siiamaani on see lahendus leitud. Ma ei tahaks nagu paanikat külvata, et asi on nüüd kuidagi väga halb. Aga neil on väga palju väga kallist võlga, mis tuleb restruktureerida. See on üks selge asi. Neil on liiga palju lennukeid meie turujaks. 50 lennukit nende tänase mahu juures Balti turujaks on selgelt liiga palju. Ehk siis nad peavad oma selle nii võla kui lennukite arvu nagu üle vaatama. Seda tuleb vähendada, ümber struktureerida. Ja kui seal siis nüüd nii-öelda pusletükid kõik paika lähevad, need tükk on mitu. See ei ole nii, et on üks mingi võlukepik. Siis on ka see uus investor, kes kindlasti peaks sisse tulema mingit rahadega. Ehk siis kui need kõik pusletükid õigesti reastuvad, siis on võimalik, et nad tulevad välja sellest.
1: Tallinki reisijate arv vähenes tänavu teises kvartalis aastaga 2,2%. Laevadega reisis 1,5 miljonit inimest. Kaubavedu aga kasvas ligi 3%. Ettevõtte pool aasta kahjum on 24,5 miljonit. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa impordi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu, vahendab Washington Post. Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba 8. riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon jõudu kasutab. Valimiskampaania ajal lubas Donald Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi, mis võimaldaks luure ja sõjalennukitel riigikohal operatsioone korraldada. Hongkongis vehklemise maailmameistri võistlustel pääsesid Eesti EP-meestest põhiturniirile Sten Priinits ja Kasper Tafenau. Nad said mõlemad alagrupi turniiril 5 võitu ja ühe kaotuse ning tagasid sellega pääsu 64 parema hulka. Eile tagasid naistest pääsu individuaalvõistluse põhiturniirile Irina Embrich ja Veronika Suikova. Ilma eelvõistluseta sai edasi maailma edetabeli esinumber Katrina Lehis.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Täna sajab mitmel pool hoo vihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
3: Sadu ja nöpp. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
4: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Eesti esimene põnevusteater.
10: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
9: kellerteater.ee
11: Kuku Raadio.
12: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
13: Tere kalli kuulajad, on neljapäev, 11. uudised on kuulatud, detsember on täiehooga käima läinud, tervitame teid jäljed gloobusel tiimi poolt ning nagu ikka, kaks põhilist jutupaunikut on siin Andres Karu ja Väino Laisar.
14: Suur tere ka minu poolt ja nagu eelmine kord lubatud sai, jätsime Fredi endale. Ja Fred on ilma suurema keerutuseta täna ka veel stuudios olemas, aga seekord ei räägime üldse
13: kiisust ja kutsust
14: ega ka mäkke minemisest, mis teil mõlemad südame põksuma panevad, vaid lähme hoopis ühele saarele.
13: Ära üldse loodagi, et seal nagu mingit mäejuttu üldse ei tule, raudselt tuleb. Tuletame siis meelde, et eelmise saate külaliseks oli meile Fred Viidul ja on ka tänas saate külaliseks eelmikord tõepoolest pea ajenta siia kutsuda oli see, et ta oli äsja valitud aasta Mägironiaks 2024.
14: Aga jõudis selle ära oodata, millel kategooria tehti, et siis sai. Mina automatkajana pean veel järgmised 24 aastat ootama.
13: Tere tulemast tagasi, Fred.
14: Tere.
13: Ja. Sa oled sattunud, jah, tõesti, nagu Väints ütles, ühele saarele, mille olemasolust, ütlen ausalt ka minul, nagu aimu ei olnud või see on kuidagi nüüd selline nurk maailmas, kuhu sa ei vaata. Ta on, kui natukene veel hämada, siis ta on selline väga kahe nagu noh, kontinendiga piiri peal on ju ja ta ütleme niimoodi, et tema emamaa kuulub ühte maailma nagu osa teine ja nagu ta ise hoopis teise.
14: No just,
13: ja, hämane hästi on ju.
14: Jah, ja need riigid, kes seal kõrval on üsna sõbralikud kõigi vastu.
13: Ja tema ema riik on selline, et kui sa seal oled käinud, siis noh, unusta Esta vahepeal ära, nii öelda, et USA-sse nii öelda interneti kaudu nagu sisenemist noh, teha, nõnda, et USA-le ka meeldiks ja mõte, et sa neile küll oled, seda ei tasu enam loota. Ärme siis keerutame, me räägime Jeemenile kuuluvas saarest, mille nimi on Socotra.
14: Just.
13: See on, räägi Fred, kus see siis täpselt asub?
14: Ta asub Araabia meres ja ta on kahe sellise sõbraliku maa nagu Jeemen ja Somaalia vahel. Enam vähem keskel seal ja laevateed lähevad sealt mööda, et ta on kunagi strateegiliselt olnud nagu sõjavidamiseks nagu oluline saar ja siis seal on ajalooliselt olnud ka sellised kindluseid värke, ja mida noh, praeguses sõjatehnika valguses enam nagu sõjaliselt ei ole oluline, et seal on siis selline väike asundus tekinud, võib-olla Väino seda rohkem sellest taustast, kui palju ja mis seal täpselt toimub.
13: Jaa, ei, sellel me mingi ringiga tõenäoliselt mingil hetkel jõuame, aga kui me hüppame korra nagu selle emariigi juurde, et kui mõelda, et nagu Jeemen, noh, peaks igale inimesele praktiliselt seostuma sellega, et kuna see kodusõda on seal nagu päris pikalt juba olnud ja noh, mitte keegi ei ole seal käinud, Uhuduri tüübid käisid aina sealt mingid aastat tagasi läbi ühel hetkel, noh, nad läksid üldse veel, panid üle ja käisid Eritreas ja leidsid nagu palju nagu see kolade paiku üles ja kuidagi suutsid sealt ellu jäädes nagu läbi tulla, aga ega noh, ma, noh, mul oli väga suur üllatus, mina ei teadnud, Fred, et sa seal käinud oled ja et sinna üldse mingid reise tehakse, et kus selline mõte üldse tuleb?
14: See mõte, ega see minul ei tulnudki, et üks selline reisivirma nagu And Moments teeb siis erinevaid reise ja ma olen käinud nendega koostööd tegemas, et olen siis reisijuhik seal käinud ja nendel tuli see mõte siin mõni aasta tagasi, et varem nagu Sokotral nagu väga ei käidud just sellepärast, et seal oli see Jeemeni kodusõda juba aastaid ja saar oli suhteliselt raskesti ligipääsetav. Aga siis hakati vaatama, et huvitav, et noh, teda on öeldud, võrreldud kui Galapagosega umbes, et seal on mingi 30% endeemseid liike, siis mida kuskil mujal maailmas ei leia ja hästi äge loodus, taimeliike, just. Et öeldakse siis, et nagu Euraasia ja Aafrika Galapagose moodi jõuke saareke, et hästi äge loodus. Ja siis inglased tegid sinna mingid matkakesi ja siis mõtlesid meie mehed ka, et kuule läheks vaataks, et äkki õnnestub ja siis leidsid sealt kontakti ja ega sinna ise minna ei saa, seal koha peal peab olema keegi, kes sind vastu võtab ja matka organiseerib ja lennupiletid tellib ja viisa sulle tellib, et kui sealt poolt nagu orgunnitakse, siis saab sinna, et viisa saadetakse nagu telefoni pildiga sulle ei meili, et prindi välja ja ma tulen ise vastu ja et sa võtan sind sealt tollist.
15: Noh, see on iseenesest huvitav, sest nii palju kui mina lugesin, siis on välisministeerium annab igal juhul märku, et viisat on sinna riiki vaja ja lähim saakond asub Varsavis. Ja meil mingisugused konsulaati seal ei ole koha peal kellegiga rääkida, kui mingisugune mure kätte juhtub tulema. Aga ju siis sellest Varsavi konsulaadist ikkagi nagu suurt mingit tolku ei ole.
14: Et
15: siis.
14: See kotra on natuke eraldi seisu, et mine see tea, et võib-olla selle tava Jeemenis võib sealt saada, aga no seal on ka sõda, no seal on noh, kõik on nagu selline kahtane värk, et seal Sokotra saare peal rohkem nagu noh, administratiivvõim raha oli nagu siis nagu Jeemeniga seotud, aga selline tegelik ruulimine või see oli näha, et nagu emiraadid olid sinna siis nagu järjest rohkem maid ostmas seal seigid, et noh, looduslikult kaunis koht, et siis nagu veidi oma mõju sealt mõjusfääri suurendada, et sealt lend läks ka siis läbi Abu Dhabi, et kahest kohast sinna lennud lähevad siis Egiptusest ja emiraatidest ja korra nädalas siis läheb lend ja siis kui lähed sinna, oled tavaliselt üks nädal siis koha peal, järgmine nädal lendad tagasi, umbes 300 turisti on korraga siis saare peal, umbes saarema suurune saar.
15: See on väga huvitav, et sa ütlesid, et looduse mõttes on ta väga mitmekesine. Ma põgusalt süvenesin nendesse piltidesse, mis seal olid tehtud selle teie reisikäigus ja avastasin, et kõik see tühi liiv ja iga väli ja mõned kaljud siin ja seal, aga mis mulle silma jäid, olid sellised põnevad puud, mis siis on võib-olla mingi draakoni puud või kuidas see õige nimetus on, et ta põhimõtteliselt, noh, et proovida nüüd silme, et manada seda pilti, siis ta on umbes nagu vihmavari, ainult et see vihmavarju nii-öelda tööosa on valepidi seal.
14: Valepidi, jah. ja kuppel on ikka õiget pidi.
15: et selliseid puid mina oma reisidel ei ole veel kohanud, et tõenäoliselt see siis ka, ma ei tea, kas kuulub sinna endeemsete taimede uuta, aga väga mõnevad puud olid. Ja siis olid mingid sellised väikest kasvu, ahvileiva puud laadse.
14: Pudelipuud.
15: Just. Vägagi.
13: Kui me korra mainisime, et ta on nagu kahe mandri piiri peal, et siis tõepoolest on, noh, Jeemen ise ju asub, noh, nii-öelda Araabia poolsaarel, ehk siis Aasia poole peal, aga kuna selle saare puhul on siis selline tore asi, et ta on tegelikult oma emariigist kaugemal, kui ta näiteks on Aafrikas asuvas Somaalias, siis ametlikult ta kuulub üldse loodusgeograafiliselt siis hoopis Aafrikasse, mis on iseenesest nagu ka juba tore mõne riigi puhul, aga sealt jah, sa mainisid ka seda, et nagu sealt kaubad eelnevad möödas Punane meri ja noh, seal on ju võimalik lõigata nii öelda otse Vahemerre läbi.
15: No seal need somaallasi on lõikamas ka.
13: Suessi kanali ja kõik, et on sellise päris pulli koha peal kaubateede ristumispaigas.
14: Ja seal on veel, ühelt poolt on eks mandriliste ristumiskohal, teistpidi on ta veel nii-öelda merede ristumiskohal, et ühel pool saart on Araabia meri ja teisel pool saart on India ookean. Et lähed seal 20 kilometrit ühele teisele poole, saad ühte või teist siis proovida.
15: Aga kuidas sinna saare peale saab? Noh, ta vist ei ole samasugune saar, nagu meil on siin Ahvenamaa on ju, või siis Väärisaared, et kus siis mööda pendelda laeva aega, et mingisuguse peatuse teeb.
13: Või? See vist lisaks nagu lennukile on ju, nagu sa ütlesid, et Kairos saab lennata ja siis saab lennata on ju Abu Dhabist on ju, aga kas see on ikka, mina lugesin välja, et seal üks sadam on ka, et kas sinna siis laevaga on võimalik ka sõita või?
14: Nii palju kui mina uurisin, seal käivad nagu kaubalaevad, et kruisilaevad seal nagu ei käi ja ega nad vist väga ei taha minna ka, sest Somaalia sõbrad on lähedal. Et üldiselt käiakse seal jah, ikka lennukitega ja siis kaubalaevad viivad sinna kaupa. Aga seal on nagu selline trikk, et noh, väga äge loodus on sellest võibolla päris sõnaga veel hiljem, aga seal on nagu häda ka, et seal on inimesi on nagu ka oma jagu ja siis seal prügiveoga
15: 50 000 umbes on metsed.
14: Ja prügiveoga on seal jama, et seal pole keegi nagu mõelnud seda, et noh, prügi võiks nagu ära koristada ja siis emiradid tuli tappi ja toovad korra kuus, toovad siis ühe prügikonteineri sinna. No sellise suure, mis terve auto ära teidab, nagu. Aga see 50 000 inimest ilmselt ikka noh, toodab rohkem prügi, kui sinna konteinerisse mahub kuu ajaga, nii et seal on suuremas kohas on Hadibo ja seal on seda prügi üsna palju laial igal pool, mis on nagu kole vaadata, aga noh, mingid organisatsioonid seal jälle teevad nagu lobitööd ja rahastavad, et see asi seal paremaks saaks.
15: No paneme sellele saarele korra siis suuruse märkega juurde, kuhu see 50 000 inimest on ennast itsutanud. Saare pindal on 3600 ruutkilometrit, noh, mis on siis põhimõtteliselt
13: Saaremaa ja Muhumaa
15: kokku on. Ma ei tea, palju inimesi Saaremaal ja Muhumaal on, ma seda ei ole järgi vaadanud, aga
13: vist äkki mingi üle 25 000 ma kokku vist.
14: 30 vist.
15: Ja. Et noh, kui see 50 000 inimest seal elavad, no ilmselgelt seda prügi seal tekib. Ja osade nende piltide pealt, mida me ehk lahkel loal saame ka oma Facebooki lehel jagada, siis saame ka sealt mõned sellised halvemad näited välja otsida ja sinna ülesse panna, sest mulle oli kes mõni pilt tuli ehmatusena just mu eelmise aasta Iraagi kogemuselt, kus oli ka mingi meeletu laga lihtsalt, kõik, mis vaha sai visata, kõik vedeles kuskil tee ääred oli kõik pudeleid ja muud sodi täis ja muud sinna tuitud, kas see on siis nagu selline mingi piirkondlik eripära, aga õnneks oli seal ka puhtamaid pilte kui ainult need pudelikik.
13: Me räägime puhtusest ja mitte puhtusest pärast reklaamipausi edasi.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
18: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
19: Mina olen Carglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Carglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri carglass.ee.
16: Carglass paigaldab, Carglass parandab. Maxima
20: käes juvel 25. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
21: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
22: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
21: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
23: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
24: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
25: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik.
24: Alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
25: kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo

0: loomulikult ja noh, listi tuli jälle üks riik juurde, mille peale mõelda. Ja me räägime Jeemenile kuuluvast Socotra saarest, kus Fred on käinud. Aga vaatame korra väntsi abil ka natukene Jeemenil otsa, et mis see Jeemen siis üldse on lisaks sellele, et seal on kodusõda?
1: Jaa, no gloobusel asub ta siis nagu jutuks oli Araabia poolsaarel ja naabriteks on tal siis Saudi Araabia ja Oman. Oman seal külje peal peaks olema küll igati sõbralik ja tore on. Riik, kes on lahkelt valmis vastu võtma. Ja ümberringi on tal siis ülejäänud külgedes on siis meri, on ju Punane meri ja Aadeni laht. Ja siis Jeemeni territooriumi hulka kuulub üle 200 saare. Nii et see kõige suurem saart, Socotra oli on ju häälduse poolest.
2: Ja,
1: just. On siis, peaks olema nendes kõige suurem ja ka kõige ilusam, nagu tänasest jutust hakkab vaikselt välja tulema. Need inimesed, kes peavad rannast lugu, siis võivad arvestada, et Jeemenil on üle 2000 km rannajoont. Kas seal ujuda saab, mida seal teha saab, ei tea päris täpselt. Aga pikka aega on seal juba elutegevust käinud ja esimesed sellised märgid inimasustusest on leitud 2400 aastat enne Kristust. Ja kuna ta oli täpselt sellise nii-öelda kaubandustee peal, nagu meil see jutus oli, siis seda kaudu on liikunud kõik võimalikud põnevad tooted ühest punktist teise. On ju. Ja lipp on ka mitte üleliia rahulikule ajaloole viitav. Neil on siis selline trikoloor, mis koosneb punasest, valgest ja mustast ja loomulikult on siis kõik need sümbolid välja kirjutatud ja must sümboliseerib väga tumedat minevikku. Valge säravad tuleviku, mille pool kõik on teel ja punane on veri, mida seal ohjeldamatult valatakse ka tänapäeval.
2: Olevikus.
1: Ja olevikus on ju. Et küll siis ühel hetkel saabub vabadus ja ühtsus ja siis kogu lipp läheb üleni valgeks. Et hommikul võtame kardinad eest ära vaatan, milline lipp on, millised on osakaalud. Noh, selle järgi äkki tead. Ja natukene ka rahvastikust. Jeemeni naiste keskmine vanus, esimese lapse sündimisel on 21,4. Eestis võtame natuke rohkem aega, kui ma nüüd ei eksi, on 28. Võinu, aga noh, see on ütleme selle piirkonna naistele, eriti kui me sealt lüppame üle sellesse maailmajakku, kus siis see saar asub Afrika poole peale, siis seal langeb see esimese lapse saamise vanus veel rohkem. Ja mis ta tõuseb, on see, et kui Jeemeni naistel on enamasti 3,2 last ühiku kohta, siis loomulikult Afrikas, noh, kui sinna musta Afrika poole peale satud, siis seal on juba 8, 9, 10, noh, jagu, on ju. Nii et tööd on. Ja oodatav keskmine eluiga on siis 66,44 aastat. Eestis see vastu on natuke paremini, on 78,1. Jälle oleme mõnes asjas nendest ees ja suuruse mõttes on siis 5300 ruutkilometrit, mis on siis, noh, suures piiris 10 korda suurem kui Eesti.
0: No 12, meil on ei, loodusklassi poiss on meil.
1: Ja muidugi, mitte 4300, aga nüüd on nendes puhtes asja vahet ei ole. Aga 34 miljonit inimest on sellesse põnevasse riiki sinna liivatüünide ja kõrbete ja kõikide muude asjade vahele elama sättinud. Ja siis ma muidugi proovisin, et kas ma leian üles ka mõned kuulsad inimesed, kes on öelnud, et nemad on Jeemenis pärit. Ja ütleme ainukene nimi, mis sütitas tulukese minu silmas kõikide nende kohalike nimede seas, oli siis 1978. aastal sündinud laulja, kes täna elab küll Iisraelis, on Iisraeli esindanud ka Eurovisioonil ja selle siis oma lauluga Tiiva kinni pannud 1998. aastal ja tema on siis see Dana International. Yes.
0: Vahi, Jeemeniste.
1: Nii et see oli ainukene selline, ütleme, laiemale inimuskonnale tuttav nimi.
0: Ja ma oskan omalt poolt lisada, et minu kokkupuuted Jeemeni inimestega on tänu sellel, et ma kahes naaberriigis olen käinud. Ma olen käinud neist nii-öelda idapoole jäävas Omaanis ja ma olen nende kohal olevas Saudi Araabias käinud ja mõlemas noh, ikkagi need, kes on saanud Jeemenist jalga lasta, siis nii Saudi Araabia kui Omaan on ja tegelikult ka Ühendemiraadid loomulikult ja kõik need Katarid ja kõik on nende unelmate nii-öelda elupaigad kõikide jeemenlaste jaoks, sellepärast, et seal noh, mul kuskilt on meeles, et äkki kas kuupalk oli näiteks seal sellel sama saare peal oli mingi alla 100 dollari tublisti vist või?
3: Ja seal selles linnastunud võib-olla natuke üle ja siis maa piirkondades natuke jälle alla või noh, see on selline üsna ikka marginaalne.
0: Ja.

0: et nad hea meelega põgenevad nagu ära ja üks, miks ma Saudi-Araabia poolt ma käisin, kuna Saudi-Araabia kõrgem tipp ei asu Jeemeni piirist nagu üle liia kaugel, siis ma mäletan, et meid hoiatati nagu kui me alla poole, nii-öelda lõuna poole liikusime sinna Punase mere rannikul lähedalt siis Jeemeni suunas, et ronida Saudi-Araabia kõrgemale tipule, siis meid hoiatati, et nüüd te sisenete tsooni, kuhu ulatuvad ka Jeemeni raketid, kui nad peaksid tulistama, et nad seda eriti ei tee, aga kui peaks, siis teadke, et te olete selles õhuhäirete tsoonis nii-öelda.
1: No see madal sissetulek iseenesest tuleb veidi üllatusena sellepärast, et nii nagu kogu see piirkond ju ikkagi on suhteliselt naftarikas ja nii on ka Jeemeni peamised tootmisarud on naftatootmine ja naftarafineerimine ja väärtuslikumad ekspordikaubad on toornafta, kohv, kuivatatud ja soolatud kala ja vedeldatud maagaas, mida nad siis ka kuskilt maapõuest või mere alt õnnestub neil välja urgitseda. Mis iseenest võiks eeldada, et ikkagi ütleme sellises rahulikus riigikorras võiks ju tuua mingisugust õnne.
0: Aga mitte Jeemenis.
1: Ja.
0: Fred, kuidas seal Sokotra saare peal oli? Kas see vaesus lisaks sellel prügile hakkab kohe nagu kargab silma või?
2: No kui minna, jah, kuhugi see oli siis asundusse või nagu seal see Hadipoo oli see kõige suurem linn seal, kus oli mitmed kümned tuhanded inimesi, siis seda me noh, kutsuti ka pommiauguks, et ega seal väga nagu ilusaid maju ei olnud ja prügi laga oli igal pool laiale, nii et kui sinna minna, siis võibolla polegi vaja seal linnas väga olla, seal kuskil hotellis ka nagu ei ole kuskil olles, et hotelli seal nagu väga ei ole, et turisti infra on suhteliselt olematu, et pigem kuhugi sellises laagrikohta, mis on nagu mereäärne, et siin tagant järgi tarkuse, nagu me käisime, siis esimese öö olime seal Hadipoos siis hotellis, mis oli suhteliselt selline higistama vanev ja kogemus, et tegelikult oleks palju mõnusam olnud minna telkima näiteks kuhugi mere äärde, seal mingid sukeldumiskohad olid siis nagu ära märgitud, kus selles rohkem käiakse ja lähed vaatad, et oo, ilusti kilustikuga kaetud teed, värgid lähed vaatad lähemale, et ei olegi kilustik, vaid hoopis korallitükid, mida meri on suurte kuhilatena visanud siis nagu randa.
1: Ja pinnas telkimiseks,
2: jah. Ja siis korallidest on ka seal siis vetsud kokku pandud, et noh, selline käepärane ehitusmaterjal, see on see, noh, mida ei tohi kaasa viia, et nii haruldane, aga seal siis mägede viisi neil vedeleb ja kui sa siis maski ette paned ja vee alla vaatad, siis näed seal sadu kalu ümber ringi, korallid need samad seal ujuvad, korallide uju tegelikult. Kilpkonn ujus näiteks niimoodi mingi poole meetrine, et sai vist näpuga puudutada ja noh, selline täitsa nagu paradiisi rannamoodi asi hakkas kohe nagu näppu.
1: Kaks küsimust, see matk, mis te siin tegite, see oli peamiselt selline seljakoti matk või mitte seljakoti matk, ma mõtlen, telgid olid kaasas ja see läbi ööbisite või siis olite planeerinud ikkagi mingisuguste sisemajutuste peale?
2: Seal sisemajutusi nagu väga ei olnudki, sest need majad olid seal hästi sellised pisiksed ja sellised teemajakesi, kus on siis külalistele ka nagu ruumi, ei paistnud seal nagu väga olevat, et kõik oli just naaskeetlik seal. Aga kohalik reisifirma siis oli telgid kaasa võtnud ja noh, tegelikult seal oli nii soe, et ega seal telki väga vaja ei läinudki, võibolla just sellepärast, et noh, võibolla öösel tuleb kondentsi, et siis see muidu teeb magamiskutti mereks, aga see kuivab sul 15 minutiga ära, kui päike tõuseb. Et meil oli plaan, et teha siis üks viiepäevane matk ja siis paar päeva ringi vurada seal jeepidega. Et üldiselt 90% turistid ja Sokotral käib niimoodi, et jeepid on lennujamas vastu ja siis kimavad jeepidega mööda Sokotrat ringi, nagu autoturism, väints teab ilmselt palju rohkem sellest kui mina, aga mulle see autoturism nagu jätab nagu hirmsa tormamise mulje, et mul hea meelega jalutaks paar päeva ja siis meil oligi 3,5 päeva oli sellest jalutamist, siis Sokotral on ka väikesed mäed ikkagi seal 1,5 kilomeetri kõrgune isegi.
1: 1503 vist on kõrgem punkt.
2: Jah, kuskil niimoodi ja siis ta on selline saare keskel on nagu platoo, mis on seal mõne 100 meetrist kuni seal 800 meetrini selline platoo suurne saar. Rannikud on siis noh, selline rannaäärne mingi kilometer paar ja siis hakkab see platoo seal keskel. Ronisime siis 1-2-3 päeva seal mööda platood. Külastasime seal draakonipuude metsa, ja pudelipuid seal ja nägime igas selles mingis ojakeses või looduslikus vannis olid seal krabid ja muud elukad ringi ujumas. Mingi ust tõmmati kuskil kivi alt välja, mis pidi olema väga inimsõbralik, aga teised ikka hoidsid väga kaugele eemale, me ka igaks üks lähemale ei läinud. Ja mingi kola telgid olid meil kaamelitega kaasas ja oli näha, et ega seal sisemaal eriti ei käida. Et nad ei, kohalikud ei teadnud ise ka, et mitu tundi ühest kohast teise nagu minek läheb ja need teed olid ka üsna aimatavad. Et kui küsisime siis kolmandal päeval, et noh, kuidas täna on, et eile oli selline raske päev ja noh, 37 graadi ka, et 700 meetrit tõusta 37 graadiga, noh, ikka väsitab ära ja mõned olid sellised vanemad ja kogukamad mehed meil kaasas, et jäi nagu veest puudu ja noh, selline väsitav. Ja ei, täna on lihtne päev, mingi poolteist, kaks tundi rahulikud minekut sileda maa peal. Siis me väga palju vett kaasa ei võtnud ja siis läksime 5-6 tundi otse mäkke. 500 meetrit tõusu jälle. Vahepeal juba vaatasin, et noh, vett oli vähe kaasas, et osadel hakkas juba latvakas kõikuma niimoodi, et siis mul oli paar mangot oli kotis veel, et see fruktoos aitas siis nagu leevendada ja seal tuli välja, et vesi on ikka väga maitsev, kui teda üle hulga aja saada. Ja draakonipuu metsas käisime läbi siis selle kolme päeva jooksul ja draakonipuudega on see trikk, et nad on suhteliselt sellised pehmed, oma struktuurilt, et saad näpuga täitsa sealt tüki kätte, aga tegelikult nad on päris vanad puud.
0: Me teeme väikse pausi vahel, sest jäime keegi ei vaadanud kella ühel hetkel ja naksti oleme kogu aja täis rääkinud, aga me oleme peale reklaami tagasi.
3: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
4: Surm oli peal tähel.
3: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
11: Selle nädala Sörgiraadios räägib olümpiavõitja Erki Nool, kuidas pärast suurt sporti vältida sporditüdimust ja kuidas mõõduka trenniga ikka head vormi hoida. Laulja ja showmees Erich Krieger selgitab, mis vägi teda aastakümneid jõusaalis hoiab.
12: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgiraadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
13: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Tere taas, head kuulajad. Paus on läbi, nagu ikka kombeks on, ja oleme stuudios tagasi Karu, Vänts ja Fred ja eelmise blokki lõpus jäime siin käsi põsakil kuulema põnevat lugu, mis lõppes ära üsna järsult draakonipuude juurde, mis visuaalipoolest näevad välja erakordselt ägedad. Räägi natuke nendest draakonipuudest veel, meil kodus neid endale ei kasva.
2: Ei kasva jah, ja seal on neid päris palju. Nende draakonipuudega on see häda, et nad on küll kasvavad päris vanaks seal, enamik väidetavalt pidi olema seal 600-800 aastased, aga kui nad 1000 aastaseks hakkavad saama, siis hakkavad ära surema. Ja uus ei ole viimased paarsad aastat peale kasvanud, sellepärast, et inimene tõi sinna saarele kitsed. Ja kitsed pistavad nahka kõik väiksemad võrsed, kui draakoni puud tahab kasvama hakata. Nii et võib juhtuda, et mõne aja pärast on nagu suur väljasuremine seal, et need draakoni puud saavad lihtsalt otsa. Et nüüd on siis looduskaitsjate abiga tehtud selliseid pargikesi, kus siis võrseid kasvatatakse.
1: Kitsevabad
2: alad. Aga,
0: et ei tuleks draakoni puude puudus.
2: Just, aga see kitsevaba ala oli piiratud sellise paarikümne sentimeetri kõrguse kiviaiaga. ma kardan, et
0: aitab
2: kits,
0: küll.
2: Ma arvan, et see kits võib sealt üle saada. Ja seal aia sees oli küll oheliku otsas üks kits kohe näha. Et no ma ei tea, kui hästi nagu see töötab see plaan, aga nii see on. Et huvitavad puud, aga kipuvad käest ära minema.
0: Kui need inimesed, keda te seal kohtasite, kuidas nad teisse suhtusid, kui nad iga päev turisti ei näe nii öelda ja kas nad olid sõbralikud, kui pikad, no Fred on nüüd suhteliselt pikk valge mees, et kui nad sellist tüüpi näevad, kuidas nad käituvad?
2: Suhteliselt ükskõikselt. Jaa, aga lastel on hea meel, sest siis antakse neil ikka kommi. Et tulevad hea meelega kommi küsima.
1: Vähemalt sümboliseerid säravad tulevikku.
2: Jah, aga kusjuures mul seal Hadibos hommikul vara mingi enne päikse tõusu või väikse tõusu ajal läksin juba jalutama, et läks hommikul vara uni ära, mingi värk oli kuidagi hommikul ja siis käisin jalutasin ja siis emad ja tütred nagu on hommikuti kuidagi enne kui teised ärkavad on siis ilusasti rohkem vabamalt liiguvad ringi ja täitsa ehmatas ära kui üks naisrahvas nägi, et oli nägu katmata niimoodi ja pööras pea ära ja keeras selja ja mõtlesin, et noh, ilmselt siis araabia värgid kambed, et ei osanud arvata, et mingi valge mees tuleb ja külavahe tänaval, et see oli selline huvitav olukord, et ilmselt juhtus midagi, mida ei oleks pidanud juhtuma.
0: Millega need inimesed seal tegelevad? Kas nüüdseid rannikul nagu kalapaat ikka lükatakse vette või?
2: Jaa, kalapüük on seal auses ja siis nad kasvatavad seal ka midagi, minu arust kartulit või mingit sellest asja.
0: Mm-hmm. Noh, omal ajal oli ju selge, vaata, me rääksime ka enne, et nagu kaubateede ristumispunkt eriti nagu Meritsi nagu on sealt mööda sõidetud aastat ja seda on ta olnud loomulikult ka ju nii-öelda huviorbiidis nii mõnegi jaoks, kes taab hullusti nagu teisi koloniseerida, on ju. Mm-hmm. Et siis, noh, mis seal ajalukku vaadates on ju see, et seal juba, no esimest teatad selle saarest ju üldse ja mingid märgid ju tulevad ikka enne Kristust nii-öelda, aga ma veel kuskilt leidsin, et Portugal on pretendeerinud sellele alale päris pikalt, loomulikult lähedal asuvad igasugused tegelinskid kõik ka, kes on islami usulised, britid on seal käinud ja ma lugesin välja, et isegi mingi 70. lõpus oli seal näiteks ka Nõukogude Liidu mingi mereväebaas oli näiteks selle saare peal.
2: Ja
0: täitsa nüüd pull on nagu olnud, aga lõpuks nüüd nad on siis ikkagi ametlikult nagu Jeemeni osa. Et ma mõtlen just, et lisaks kalapüügile, et millega, noh, et okei, püüavad kala kasvatavad kartulid, mis nad seal veel teevad?
1: Enamus inimesi interneti annetel igal juhul tegeleb põllumajandusega.
0: Aha, okei.
1: Okay. Miks nad siis seda kartult ja või midagi muud no, väärtusi.
2: Ma ei tea, kas see oli kartul midagi, et seal igades
1: asjad. See ekspordi kaupade all on igal juhul välja toodud kohvi ja kuivatatud soolatud kala, mis on loomulikult otseselt seotud kalapüügiga. Mm-hmm. Ja noh, vaevalt, et sa seda maagaasi seal kodus siis niimoodi harida.
0: Jah, okei. Okay. Kas see keel, mida nad räägivad, või kuidas te üldse hakkama saite? Sest nad räägivad tõenäoliselt mingi araabia keele, mingit lõuna dialekti umbes.
2: Need, kes nagu meiega kokku puutusid, need ikka pursivad inglise keelt.
0: Aha.
2: Et see on sinna ka jõudnud.
0: Mm-hmm.
2: Et üldiselt inglise keelega sai hakkama.
0: Aga rahaga? Kuidas üldse, millega sa maksta saad? Kas seal panka siin on? Kas seal on kohti, kus kaardiga maksta?
2: Kaardiga on kehvasti. Et sula raha tuleb kaasa võtta ja meil oli siis selline case, et
0: vahetada saab?
2: Vahetada saab, seal kohaliku reaali peale, aga me pidime siis maksma nagu selle oma, noh, tavaliselt makstakse, eks ju, reisikorraldel ette ära seal panga ülekandega. Aga seal see panga ülekanne oli kuidagi üle keeruline teema ja siis öeldi, et kuule, võta nüüd see reisiraha nagu kaasa, et koha peal siis maksad. Ja kuna siis tollis ei lubatud üle 10 000 USA dollari taskus minna, siis jagasime selle nagu mitme inimese peale ära. Et kui
0: said tagasi ka?
2: Jaa, sain tagasi, usaldusväärsed inimesed olid. Ja ega ma polnud nii suuri summas, et niimoodi siis nagu käsitsi maksudki, siis käsin ilusti seal offisis tasumas reisi eest, küsisin tšekiga vastu, kirjutati välja 2 nädalat võtsa aega, aga olemas.
0: Ja see on kui suure reisikorraldatud just üks suur peavalu, et või mida vähem arenenud riik on, et seda keerulisem aegelt on saada ka seda tšekki, millega sa tegelikult pead jugi põhjendama, et kuhu see raha nagu tegelikult läks või
2: no, just.
0: Et on üsna keeruline.
1: Mul on üks maalähedasem küsimus, mida kohalikud inimesed söövad ja mida teie seal sõite , et ütleme , see tavaline toitumisformaat , nii nagu piirkonnale omane , on siis tõenäoliselt ikkagi see , et on liivaväljadel vaip ja siis rahvas istub seal koos ja sealtsamast vaiva pealt süüakse siis mingisuguseid asju .
2: Jah , just , ja meil oli samamoodi , et enamuses ajas oli siis , leiti üks mugav koht , päike kukub kella kuuest veel maha , läheb kohe kole pimedaks , siis leiti mingisugune selline õu , kus oli kahemeetrine tuhablokkidest aed ümber ja siis olime seal , seal oli laud , muidu oli tavaliselt siis maast ja sõime siis valdavalt kala . Kala , riisi , kala , makarone , mingid sellised juurviljad , juurviljakaste kõrvale ja nad kusjuures endal on hästi palju krabisid , kõik rannad jooksevad krabisid igal pool täis , paksult ja muid mereelukaid , mingid krevetid ja lagustid ja asjad ja neid nad ei söö . Et seal me äritsesime , et kuulge , et tooge meile , teeme õhtul mingisuguse sellise kreveti ja asja värgi , et seal nad siis eraldi püüdsid neid , oskasid hästi raha küsida nende käest , aga ega need väga hästi nagu teha ei osanud , et noh , maitse sai suhu , aga ega nad ise seda ei söö ja hästi neid nagu teha ka ei taha . Et aga ma tean , ma saan öelda , mida kitsed söövad seal , see oli väga huvitav .
1: Peale neid puid ,
2: peale jaa , draakonipuudest neid hoitakse eemal , nad on leidnud nüüd siis nagu uue nagu toidu endale ja siis nad söövad pappi , pappkaste , näiteks lainepapp läheb väga hästi . Noh , ega kui kitsed söövad siin meil rohtu , eks ju , seal on ka seda tselluloosi sees , eks ju , mis siis nagu ilmselt nendel on siis toimunud väike areng ja nemad on nüüd siis lainepapi peale maiad . Ja kui oli kuskil mingisugune söömaaeg , kus siis pandi maha või siis laudade peale sööki , siis nad olid väga agarad neid salvrätikuid ära napsama , nii kui selja keerad , on kits laua peale , pistab su salvrätikud kõik nahka . ja mitte ainult salvrätikud , et noh , mul oli see ukulele oli kaasas ja mõned laulikud ka ja
1: see dollaripakk ju .
2: dollaripakk just .
0: Näksisid laulikudki või ?
2: ja kits sõi selle esimene tüüri , mis raad siia oli juua , laulsime seda ja kits tuli ja sõi kalumised kaks salmi järsku ära .
0: kusjuures sa ei mäletagi ju peast , sul ei ole ühtegi laulu peas .
2: see on pikk laul ja jäigi pooleli korraks , pidi uue lauliku otsima , et noh , selles mõttes , kui lähete , olge ettevaatlikud oma laulikutega .
1: no eks loomad ikka arenevad ja käivad ajaga kaasas , minu meelest valdav osa India linnalehmadest toitub üldse ainult kilekottidest .
0: mul tuli korra meelde see lihtsalt , et tegelikult on seal mingi loogika olemas , sest ma mõtlesin , et see on anekdoot , et kunagi oli mingi , räägiti , et kuskil vana kino juures kaks kitse krõbistasid filmilinti närida ja siis lõpuks üks ütles nagu sitt film ja teine ütles jah , raamat oli parem , aga siis nagu see vist ongi nagu , et neile nagu paber meeldib tõenäoliselt rohkem .
2: kusjuures noored kitsed sõid ka plastmasstopse , aga see on võib-olla järgmine generatsioon .
0: just , tuleb täiega peale . kuulge , aga kuna eelmine set läks nii pikaks , et teeme siin väikese pausi ja oleme koos Fred Viiduliga hetke pärast tagasi Jeemenile kuuluval saarel , mille ilus nimi on Socotra .
14: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida , siis tee esimene peatus infoautos . siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku . uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis . suveajal suurem valik . vaata ise Volvo veebist .
15: sel nädalal A1000 Marketis . Krooni spordisupp , erinevad maitsed , 470 grammi , 99 senti . Max ja Moritz koduviiner , circa 1,5 kilogrammi , kilohinnaga 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
16: sadu ja nööp , 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel . piletid müügil Piletilevis ja kohapeal .
17: Erakorraline teadaanne . Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru . Palume kõikidel inimestel .
18: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
19: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
20: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Jäljed gloobusel.
0: Tere tulemast tagasi, me koos Fred Viiduliga räägime täna ühest toredest saarest, mis kuulub Jeemenile, aga tegelikult on hoopis lähemal Somaaliale, sinna on ainult 240 kilti, kui Jeemenisse on sealt 380 kilometrit, Sokotra on selle saare nimi.
1: Just.
0: Mis põnevaid kohti sa veel nägid selle saare peal ja kus sa käia said?
2: Jaa, sa vahepeal mainisid, et ta oli kunagi Nõukogude Liiduga sõprust suhetes ja sellest ajast on sinna jäänud üks 20 pluss tanki, mis on siis seatud sinna rannikule üles erinevates suundades torudega. Ilmselt nad on kaevatud sellise augu sisse, nad seal vist ei liigu väga, aga pidid siis olema...
0: Ja kahurid nagu.
2: Jah, ja. Kõva heidutus. Huvitav, et nad sihivad nagu valdavalt selle Jeemeni poole. aga nii nad seal roostetavad ja on nii palju kui lahtiseid metalliohi on need sealt ära viidud, aga kestad on alles. Et see on üks selline märk, mida alati turistid käivad pildistamas seal Sokotra rannas.
0: Seal mingid, ma piltide pealt nägin ka, et on ka sellised koopaid ja laguune ja tüüne, mis ulatuvad nii on ookeanini välja ja see tiedas ka.
2: Ja tüünides me käisime ja see oli väga äge, see oli India ookeani ääres selline kuskil 3-4 kilomeetrit rannast kuni siis sisema poole sellised suured liivaluited. Ja seal ma esimest korda elus kuulsin siis neid laulvaid liivasid, et kui sa ajad seal mingisuguse liiva alla kuidagi veerema sealt ühest mingist tüünist, siis selline urin või sumin läheb lahti seal, et see oli päris, jah, täpselt nii.
0: Tänan.
2: Et seal sai käidud ja siis on päris palju koopaid. Me suurematesse koovastesse ei jõudnud, sest selle nädalaga ei jõua kõiki kohti läbi kolistada. Jõudsime ühte väiksemasse koopasse, no ütlesid, noh, see on pisike koopas. No keskmine Eesti supermarket mahtus sinna ära.
0: Aga nagu, seal on nagu elatud ka ajalooliselt või?
2: Koovas me küsisime, et seal on, kui on suuremad tormid, siis küla rahvas koguneb nagu tormide ees sinna varju. Ajaloolist ja praegu ka pidi olema, et seal on näha, et seal nagu käiakse. On mingid väiksed sellised nurgad kellegi, kus on asjad panna, et tormivarju. Aga seal on ka päris pikad koopad, mis on minu arust seal mingid kilometrid pikad ja uhked laguunid, kuhu me paraku ei jõudnud, ilmselt tuleb sinna uuesti kunagi minna. Aga kuhu me jõudsime, siis seal on üks hästi äge nii-öelda mereline nagu, kõige suurem laguun, mis on seal saare ühes otsas ja see on selline, et ta täitub siis päevasel tõusuajal täitub veega ja õhtul siis kahest kolmandikust kuskil poolest läheb seal see vesi ära, et jääb selline liivapind alla ja siis me käisime seal laguuni juures ringi patseerimas ja seal laguuni ääres oli ka üks pisike koovas, mis oli siis nagu eluasemena arvele võetud ühe mehe poolt, kes ütles, et ta on seal laguunis siis nagu sündinud laguuni ääres seal koopas. Ja ta oli nagu noh, turisti atraktsioon, aga väidetavalt siis oli päriselt ka seal alguses elanud oma emaga koos. Ja läksime talle külla ja mees oli väga rõõmsameelne, rääkis põleval silmil oma seiklustest ja pakkus meile siis kohalike merande seal maitsta, mis oli oluliselt paremini tehtud kui meie enda organiseeritud õhtusöök siis. Ja rääkis ka seda, et kuidas ta oma vennal oli saanud, see jäi hästi meelde, et ema läks siis hommikul kalale ja tuli siis õhtul tagasi kalalt ja ütles, et näe, sul on nüüd vend. kalalkeigu nagu raames oli siis ka üks pere lisa tulnud juurde. Mm-hmm. Et ja siis üks asi veel, mis hakkas silma, et seal laguuni ääres, et kui on neid sõpru, kes söövad austreid, siis seal oli sadu meetreid selliseid austri randase, et mine võtta ja kopsi lahti ja lase hea maitsta. Et kui on tõus, siis nad jäävad vee alle ja kui tõus läheb natuke madalamaks, siis nad on ilusti paista ja saab neid sealt lahti kangutada ja maitsta. Et ei ole üldse probleeme, igalt pool vedeleb neid.
1: Kas käsite ka mingisuguseid kohalike linde ja loome, sellisel loomasid mingisuguse safari käigus vaatamas? Mulle lihtsalt, kui sa nüüd sellest piirkonnast rääkisid, mulle ka kangastus silme, et kui me kunagi Iraanis kolasime, siis Iraani lõuna osas on rahvusvahelises keeles Keshmi nimeline saar, ja kui me seal läksime, siis lahkel kutsel paatidega mingisugused flamingosid ja muid merelinde vaatama, kes seal saare ääres elutsesid, siis me, see kaater tuiskas põhjakaasiga seal mangroovide vahel, et linnud lendasid kahte lehte laiali ja taga mootori kõrval istus mees, kes laulis härdal häälel kohalike rahvalaule ja kogu see meie vaatlus koosneski ainult lihtsalt mangroovide vahel kihutamisest ja näha, kuidas parvedena ja lainetele loomad ja linnud kadusid sellest sektsioonist. Kas oli ka seal midagi sellist vaadata?
2: Väga suuri nagu selleks, et maismaa elukaid jälle nagu silma ei paistnud peale invasiivsete kitsade. Aga flamingosid näiteks oli seal laguunis näha, kus see rõõmus koopamees meid vastu võttis. Ja kui me seal jalutasime seal, siis nagu põlves saati vees, hiljem tuli välja, et aga väga ei ole soovitav sinna laguuni minna, et see on looduskaitse alal, aga mingit märke seal ülal ei olnud ja kuskil keegi ei olnud ka, et ärge sinna minge. Aga siis me märkasime, et vesi hakkas kuidagi keema seal ees, siis oli mingit sellised 50 sentimeetrised raikalad ujusid seal ringi, et peaaegu oleks sinna peale astunud.
1: Aha, ma just praegu ei mõtlema, et flamingo vist on samasugune hea grillimissõbralik lind, nagu meil on toonekurg, et seal on kohe vardad küljes.
0: ja roosalt liha saab igal juhul nagu.
2: Ja siis otsisime veel delfiine, nii-öelda delfiinimaatlus oli. Vaatasime, et vist juba ei leia, aga siis lõpuks leidsime mingi 100-150 pealise karja, mis siis üppas ka paadi kõrval seal paari meetri kaugusel veest välja ja igasuguse vingerbusse, et tekis selline National Geographicu tunne, et oled sattunud nagu loodusfilmi keskele.
1: Paljud sealse piirkonna riigid on absoluutselt alkoholivabad, kuidas oli selle saare peal olukord, oli kuskil napsupoed, oli kuskil liikumas või oli samamoodi keelatud?
2: Ei, seal ei olnud jah, mitte midagi. Ei olnud, ei veini, ei mingit alkoholised jooke. Kuna meil Abu Dhabis oli sooduspakkumine lennujaamas, siis meil mõned asjad olid nagu endal kaasas.
0: Et, ära ei võetud piiri veel.
2: Et küll, ma ära ei võtaks. Ma ennem uurisin ja öeldi, et jah, et ei, probleem ei ole ja kohalikud nagu tolereerivad, et selles midagi halba ei ole. Aga meil koha peal seal ei liigu. Järgmine aasta ma kuulsin, et ühel Eesti grupil õnnestus saada väidetavalt viimane pooleliitrine kohalik siis aetud mingi asi kuskil. Mm-hmm. Aga seal pigem ei liigu, jah.
0: Korra hüppame tagasi ka nii-öelda alguses, et Jeemenis viisa saamiseks või ütleme siis selle Sokotra saare peale, et sa saaksid minna, ainult siis tuleb leida kohalik nagu reisikorraldaja, kellega siis kontakti ja, saada, et just. Saada viisa. Põgusalt ütlesin ka, et üks jama, mis sellega kaasneb, on siis see, et noh, järgmine kord, kui näiteks USA-sse taad minna, siis see ei pruugi olla enam nii lihtne. Räägime selle võib-olla natuke lahti.
2: Jaa, nii see on, sest Jeemen on siis USA reeglite pärast selline mitte sõbralik riik ja kui Estat lähed tegema, siis küsitakse, et kus kohas sa käinud oled. Ja siis on kaks võimalust, kas sa paned kirja, et sa oled Jeemenis käinud või ei pane kirja. Kui sa paned kirja, siis pead viisa endale sebima ja kui sa ei pane kirja ja avastatakse, et sa käinud oled, siis pole mõtet enam viisat ka küsima minna. Nii et mulle tundub, et kui järgmine kord on USA-s asja, siis tuleb lihtsalt viisa orgundida.
1: Elu on näidan, et meil on nii rohkem informatsiooni, kui sul valmis andma. Nii et neil on see kõik ette teada ja... Okay. Ja seal ei ole mõtet väga keerutada.
0: Kas me suudame kuulajatel nagu lihtsalt listi panna veel mõned riigid, mis kus käies tuleb arvestada sellega, et tulevikus Estat enam ei maksa taotleda, vaid tuleb kohe viisak küsida osas?
1: No esimesena süttivad kohe siia Iraan, Iraak, minu arust on Kuwait, samasugune riik, Saudi Araabia. No see on ka need Lähis-Ida riikides paljud asjad ja siis ka Põhja-Afrikas on sellised riike. Ja nüüd üks viimased, mis sinna juurde lisandus, oli minu meelest Kuuba. Ja kus meeletuskoguses ameeriklased ise puhkamas käivad ja lendavad sinna, aga see nüüd kanti ka sinna sellesse ebasobivate riikide nimekirja, võibolla lihtsalt mingiks kiusamiseks.
0: See on pull, just nagu, noh, mina käisin mingi 10 aastat tagasi käisin Kuubal ja siis kui siis just pärast seda, alles esimesed mõni aasta pärast seda, noh, Fidel oli veel elus, kui mina käisin, ta mingi paari aasta pärast suri, Raul ka mingil hetkel ütles, et kuule, ma ka vist ei viitsi enam väga nagu olla president, on ju. Ja siis natukene nagu lõdvenes ja hakkasid lennud sinna toimuma, aga siis kuidagi jah, nüüd noh, USA-st hakkasid lennud toimuma, mis oli nagu selline tore, et nüüd läheb asi jälle käima, aga nüüd siis on jälle tehtud väike väisam.
1: Jah, võibolla see on nüüd juba maha võetud ka, sest see minu mõelest on selline aasta või pooledise või paari aasta vanune informatsioon. Mine teab, maailmas asjad muutuvad pidevalt.
0: Afreed. küsin , saateaeg hakkab läbi saama , et kas sa läheksid Socotra saarele tagasi ?
2: Ma arvan küll , et osad asjad jäid ju üle vaatamata , seal ühe saare poole peal sai käidud , teise saare poole peale nagu väga ei jõudnud , et tegime väikse sellise jalgsi matka , mis veidi hoogu maha võttis , aga mis oli jälle teisipidi hea , et ei ole tormanud .
0: igal juhul me saame öelda Ventsiga sulle suur tänu teist nädalat järjest juba meie külaliseks olemast ja tänu selle eest , et sa panid meile mingi ussi sisse , et Jeemen ei pruugi olla riik , kuhu on nagu noh , mingis mõttes oled mõttes maha tõmmanud , et sinna ei saa nagunii minna eriti , et siis tõmbata nagu natukene mõttes maha või vähemalt minul on niimoodi , võib-olla Vents sa mõtled teistmoodi , aga nüüd ta kuidagi tuli jälle minu jaoks ka nagu lauale , et selline riik on olemas ja kui maismaale võib-olla seal ei tasu minna , siis on olemas Socotra saar , kuhu kui viitsid vaeva näha , siis on võimalik minna .
1: no just . jah , mis võib-olla on ka üldse tore vaatenurk , sellepärast et selliseid riike , kuhu ei ole tore minna , on teisigi mm-hmm. aga võib-olla on selle lähedal olemas ka mõni oluliselt sõbralikum ja toredam ja vähem ebaturvaline koht .
0: aitäh Fredile , aitäh kuulajatele , me loodame , et Fred annab meile ka pilte , et nii selle kui eelmise saate kohta neid ka oma Facebooki lehel üles panna ja siis kohtume järgmisel nädalal . See oli 126. saade sarjast Jäljad gloobusel ja saadet juhtisid nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar .
1: meile väga meeldib , et olete endiselt meiega ja püsige avard .
3: Jäljed gloobusel

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Kirjade saatmine läheb kallimaks, kohale jõudmine aeglasemaks. Ukraina kutsub kaubalaevade rünnakute tõttu kokku ÜRO julgeoleku nõukogu. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma, täna võib ka äikest olla ja sooja on kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ja lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnikke. Venemaa toornafta ekspordi hinna lagi fikseeriti 44 dollari juures. Samas lükati edasi laiaulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tahab muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks ei toimeta Eesti post edaspidi kirju kohale järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul. Ja sellest kiirem kanne maksab rohkem. Siseriiklik kirjakande hind tõuseb keskmiselt 6%, rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide saatmise tasud keskmiselt 10%. Tallinki reisijate arv vähenes tänavu teises kvartalis aastaga 2,2%. Laevadega reisis 1,5 miljonit inimest. Kaubavedu kasvas ligi 3%. Ettevõtte poolaasta kahjum on 24,5 miljonit. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha kutsub ÜRO julgeoleku nõukogu korraldama erakorralist istungit seoses Venemaa rünnakutega tsiviillaevade vastu Mustal merel. Sõbiha tõi välja, et viimaste päevade jooksul on Venemaa pommitanud vähemalt 3 tsiviilkaubalaeva, tappes ja vigastades 10 meeskonnaliikmeid. Venemaa kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnaku tõttu, teatab Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kauba käibe poolest Venemaa suurim sadam. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetel saabus jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa impordi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu, vahendab Washington Post. Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba 8. riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon on jõudu kasutanud. Valimiskampaania ajal lubas Donald Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi. Hongkongis vehklemise maailmameistri võistlustel pääsesid Eesti EP-meestest põhiturniirile Sten Priinits ja Kasper Tafenau. Nad said mõlemad alagrupi turniiril 5 võitu ja 1 kaotuse ja tagasid sellega pääsu 64 parema hulka. Eile tagasid naistest pääsu individuaalvõistluse põhiturniirile Irina Embrich ja Veronika Suikova. Ilma eelvõistluseta sai edasi maailma edetabeli esinumber Katrina Lehis.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Sooja on täna 16 kuni 21 kraadi. Tallinnas ja Pärnus ongi 16 kraadi, Tartus on 17 kraadi sooja.
2: Office. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
5: kellerteater.ee.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Tere, Ainar Ruussaar alustab saatega Sihik. Tallinnas Kaarli kirikus valmis 147 aastat tagasi Johann Kölleri üks tuntumaid teoseid ja Eesti esimene monumentaalmaal. 23. juulil 1879 said kiriku külalised seda õnnistavat Kristust kujutavat altarimaali esmakordselt näha. Altarimaal valmis 10 päevaga ja õnnistati sisse sama aasta 29. juulil. Enam kui 10 aastat tagasi maal restaureeriti ja täna saavad seda värvirikast teost taas kõik imetada. Täna on Sihiku stuudios siseminister Igor Taro, kes tutvus mõne päeva eest lõunanaabrite piiriga ja katastroofi juhtimisega. Räägime siseministriga ka lennupääste võimekusest ning otsusest toetada kogukondi kriisiteadlikkuse suurendamisel. Ukraina valitsuses ja sõjaväe juhtkonnas on suured muudatused, mis on kaasa toonud ka protestid erinevates linnades. Kõneleme sellest poliitikavaatleja Rainer Saksaga. Ida-Viruma kutsehariduskeskuse suvises vastuvõtus jäid täitmata pooled kohad. Sellest räägib kutsehariduskeskuse turundusjuht ja linnavolikogu liige Virve Linder.
8: Sihik.
9: Sihiku stuudios on hea meel tervitada siseminister Igor Taro. Tere!
10: Tere!
9: Taro, olite mõne päeva eest visiidi Lätis ja mitte ainult Riias, käisite ka piiril Valgevenega.
10: Jah, just nimelt.
9: Migratsioonisurve nende piiril on kordades suurem kui meil, eks?
10: No ütleme niimoodi, et meil võrreldes Lätiga praktiliselt mingit migratsioonisurvet ei ole. Et Läti puhul on mitte lihtsalt surve, vaid see on illegaalse migratsioonisurve, kus Valgevene režiim saadab spetsiaalselt siis migrante Lähis-Idast, Aasiast, igasugustest riikidest otse piiri peale. Ja nagu ma olen aru saanud, siis seal rohelise piiri läheduses on laagrid, kus need siis kogutakse, nad siis seal valmistuvad ja siis mingil sobival hetkel siis üritavad nii-öelda piiri, riigi piiri rünnata ja seal on päris palju tegemist ja ka meie inimesed on seal abis käinud.
9: Eesti piirivalvurid aitavad siiani Läti kolleegi piiri valvumisel.
10: Täna nad ei aita, aga meil just lõpetas teine rotatsioon, me oleme 24 ametniku sinna saatnud ja nad on tõkestanud 133 illegaalset piiriületust, nii et nad on saanud seal ikkagi korralikult väga praktilist tööd teha ja oma hea panus anda.
9: Kas lätlastel on piir Venema ja Valgevenega selles mõttes välja ehitatud, et on seal migrantide tõkestamiseks tara või okastraat?
10: Jah, seal on selline üsna kõrge korralik tara koos okastraadiga ja siis mida need migrantid teevad, me natukene saime siis ka videosalvestusi seal koha peal vaadata, et ise piiri ääres käies just nendega nagu seal kokku ei saanud, aga salvestustest oli näha siis, et nad kasutavad igasuguseid selliseid ise tehtud pikki redeleid, üritavad siis neid sinna vastu aeda panna. Noh, tegelikuses, kui nad redeli sinna peale panevad, siis see on ju noh, mingisugune minutite küsimus, kui mitukümmend inimest üle saab, mis tähendab, et lätlased peavad olema väga hoolikad selles osas, et nad teevad kogu aeg luuret, kogu aeg jälgivad ka seda, mis teisel pool toimub. Noh, see tähendab õhuvaatlust droonidega, see tähendab pidevalt patrulli, see tähendab ka seireseadmete kasutamist ja loomulikult väga palju öisel ajal, et öist aega ikkagi noh, öökattevarjus üritatakse siis piiri ebaseaduslikult ületada.
9: No Eesti ja Venemaa vaheline piir on lahti, liikluspiiril on siiski piiratud, aga liinibussiga saab endiselt sõita Peterburi. Meie ei kavatse piiri sulgeda.
10: Praegu mitte, et meie lähenemine on olnud selline, et vastavalt ohuhinnangule, kui julgeoleku olukord peaks kuidagi muutuma, kui peaks tekkima oht meie põhiseaduslikule korrale, meie riigile, siis loomulikult sellise vahet ohu korral me selle piiri koheselt ka sulgeksime. Seda on muide ühe piiripunkti näitel ka ajutselt tehtud, kui üritati siis meile Narvas sarnast migratsioonisurvet korraldada küll läbi piiripunkti, et kus siis arusaamatu pärituluga grupp mehi oli kogunenud teisel pool Ivangorodis. Õnneks meie piirivalvurid tabasid selle momendi ära, nägid kaameratest, et midagi imelikku toimub. Tõkestasid nende pääsu Eestisse juba sillal ja noh, vaadates kogu seda asja, mis Lätis toimub, kuidas Läti jagab siis oma nende üle täitunud väljasaatmiskeskuste ja majutuskeskuste majandamisega, noh, ma ütleks, et see on ainus õige viis, on tõkestada illegaalsete migrantide sissepääs otse piiril niimoodi, et me ei lase neil mitte kuskile piiripunkti minna ega kuhugi edasi, et paneme nii-öelda takistuse ette ja saadame tagasi.
9: Läti visiidi ajal käsite ka Salatskrivas katastroofi juhtimise keskuses. Mida selline keskus endast kujutab? On see mingi osa nende üleriigilisest kriisijuhtimisest?
10: See on kindlasti on osa üleriigilisest kriisijuhtimisest. Taristu mõttes see on midagi niisugust, mida meie oleme hakkanud tegema maakonnakeskustes, kus me oleme siis ehitnud valmis ühishooned, kus on siis nii PPA, siis politseiametnikud töötavad seal ja ka piirivalvurid ja näiteks ka päästeamet ja siis võib-olla mingid meie asutused, teenistused veel, noh, Pärnus meil näiteks ongi kõik asutused seal ühes koos, mõnikord on see näiteks pääste ja politsei. Et noh, sisuliselt see on meie selline ühishoonete sarnane süsteem, seal samas Salatskrivas oli see erinevus, et seal oli ka kiirabi jaam seal samas küljes. Et põhimõtteliselt, kui juhtuks mingisugune laiem kriise olukord, siis on võimalik seal selle hoone või kinnistu piires siis korraldada sellist operatiivstaapi näiteks, et kus teenistused saavad omavahel lihtsamini koordineerida. Ja seda teed nemad lähevad ka, et siis üritavad igasse sellisesse suurimasse keskusesse siis neid ühishooneid rajada.
9: Nädal tagasi olid eesistuja riigi Iirima pealinnas Dublinis, kus kohtusid Euroopa siseministrid. Üheks teemaks oli Euroopa Liidu viisareeglite ühtlustamine eelkõige siis eesmärgiga piirata Venemaa kodanike viisasaamise võimalusi. Igor Taro, see on ilmselt lootusetu ettevõtmine. Vene passiga inimesed käivad jätkuvalt üsna lihtsalt Süda-Euroopas puhkemas ja poodlemas, on ju?
10: No ma ei tahaks öelda, et lootusetu, sellepärast, et muidu ei oleks ju mõte, et mitte midagi teha. Et me omalt poolt oleme ikkagi tegutsenud hästi jõuliselt ja otsustavalt, et Eesti lõpetas igasuguste turismiviisade väljaandmise Venema kodanikele kohe alates siis selle täiemahulise agressiooni algusest. Ja noh, meie selline piiripoliitika on ka niisugune, kus me ei luba ka teiste riikide turismiviisadega Vene kodanike sisse, et Schengeni nagu ühises viisaruumis võib olla, et sul tuleb näiteks Prantsuse turismiviisaga Vene kodanike, seda ikka juhtub, et nad tulevad meie piirile, nad arvavad, et neil on võimalik sisse saada, Eesti neid sisse ei lase, et nad saavad siis sisenemiskeelu, vormistatakse neile ja öeldakse nägemist, siis peavad kodupoole tagasi keerama vahet ei ole, kas nad tulevad meie maisma piiripunktidest või nad tulevad näiteks lennujaamas, näiteks Londoni lennu pealt, olen ise kohanud sellist inimest ja midagi ei ole teha, et ei saa tulla Tallinnasse jõuluturgu nautima, kui su riik pommitab samal ajal Ukrainat, et see on olnud nagu meie väga kindel poliitika. Ma olen loomulikult juba kuskil aasta tagasi seda teemat väga reliefselt tõstatanud Euroopa Liidu siseministrite nõukogus, et kui tuli siis eelmise aasta Schengeni baromeeter, mis näitas, et 8 kuuga oli ligi 500 000 viisat juba väljastatud ja oli selline kasvutrend, siis ma ütlesin, et see on täiesti vastuvõetamatu. Ja loomulikult, miks ma ütlen, et see ei ole lootusetu, sellepärast, et toona siis mõned teiste riikide esindajad, no ütleme seal top 3, kes kõige rohkem need viisasid väljastavad olid, see isegi selle peale natukene kurjaks, see oli siuke nagu sain sellist pahast tagasisidet, nüüd hiljem me oleme ju järjepidevalt seda teemat ikkagi laual hoidnud ja taas kord ära märkinud, ja siis on nende retoorika natukene muutunud, see on muutunud natukene rohkem vabandavaks, et nad siis väidavad, et nad tegelikult teevad seal mingisugused individuaalsed hindamisi, riski hindamisi ja annavad ikkagi selgelt viisasid välja mingisuguse riski hindamise alusel, aga ikkagi me näeme seda, et see väljastatud viisade hulk teatud riikides suureneb ja siin on tulnud ka Euroopa Komisjon ikkagi meie poolele öelnud samamoodi samade sõnadega, et see on vastuvõetamatu olukord. Seekord ma sain lihtsalt komissioni voliniku toetada ja öelda, et kuulge, et see päris normaalne ei ole, et ukrainlased surevad igapäev ja siis te lasete Venema kodanikel lihtsalt nagu lõbu pärast reisida, sest et Kremli eesmärk on just nimelt oma kodanikele nagu näidata ja tõestada, et mitte midagi erilist ei ole juhtunud, et kõik elu saab edasi minna.
9: Kuulge, kas selles osas on Euroopa Liidus ikkagi enam vähem kokkulepe, et agressioonis osalenud Venema sõjaväelased viisat ei saa?
10: See on enam vähem nagu selline arusaamine on olemas, jah, et ma ei ole veel kuulnud nüüd mitte ühegi riigi esindajat ütlemas, et see ei ole õige asi. Et siin selles küsimuses me saame küll kokkuleppe ja ma usun, et ka mingisuguse lahenduse, et noh, natukene on siis eriarvamusi selles osas, et kuidas seda täpsemalt lahendada ja siis otsitakse noh, teatud riikide lõikes siis, mis need õiguslikud lahendused on, aga noh, Eesti on valinud selle tee, et me oleme öelnud, et meie initsiatiiv on kanda neid järjest lihtsalt Schengeni musta nimekirja, et meil on õiguslik lahendus olemas ja siis me oleme öelnud, et tulge paati, kes peab vähegi võimalikuks seda, et hakkame järjest tegema. Me oleme siis juba tuhandeid neid nimesid sisse kannud. Meil on appi tulnud Läti, meil on appi tulnud Leedu, meil on appi tulemas Tšehhi, et meil on toetust avaldanud siis Läänemere regiooni riigid, ehk siis Soome, Rootsi, meil on toetust avaldanud Poola väga selgelt, et mõnede riikide puhul lihtsalt on natukene küsimus selles, et mida need regulatsioonid neil riigi sees, kuidas nad paika panevad, näiteks, et kui see musta nimekirja kandmine eeldab iga nime puhul nagu individuaalselt ministri allkirja, siis seda on natuke raske nagu tuhandete kaupa neil praegu teha selle olemasoleva reeglistiku juures, et meil see niimoodi ei ole, meie võime panna nimekirja sadade kaupa ühe allkirjaga ja noh, see tõttu me oleme olnud praegu lihtsalt kiiremad, et meie süsteem ei ole nii kohmakas, et eks need teised riigid peavad lihtsalt leidma mingisuguse lahenduse, et kuidas seda saab teha, sest meil tõesti ei ole vähem mitte tuhandeid panna nimekirja, vaid sadu tuhandeid, noh isegi seal üle miljoni on neid.
9: Arutasite Dublini kohtumisel ka rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse tõkestamist. Kõlab väga loosunglikult. Kas te lühidalt oskate öelda, mida see siis õigupoolest tähendab?
10: No tegelikult on seal ikkagi väga praktilised probleemid taga. Narkokuritegevus väga suures osas, inimesmuugeldamine, noh võib-olla suuremate riikide puhul ongi see narkokuritegevus rohkem fookuses, noh, eriti need riigid, kus on suured sadamad, sellised globaalsed kaubavood, kuigi noh, praegu räägitakse ka seal Euroopa sadamate liidu kohtumisel räägiti taas seda, et kurjategijad otsivad siis nüüd väiksemaid sadamaid, mis on väike need riigid, kus on suured sadamad, sellised globaalsed kaubavood, kuigi noh, praegu räägitakse ka seal Euroopa sadamate liidu kohtumisel räägiti

0: kogudes rääkinud rändest, aga me ei ole üldse kelmustest ja pettustest rääkinud, mis on ju tegelikult kõiki meie ühiskondi väga teravalt puudutav probleem, et noh, praktiliselt ma arvan, et Eestis ei ole inimest, kes ei oleks ise selle katse nii-öelda sihtmärgiks langenud või kes ei teaks kedagi, kes on langenud või kes oleks nagu napilt pääsenud ja ikkagi päris palju inimesi on ka pihta saanud. Et see sama noh, mure, et eelmisel aastal need finantskaod meil kahekordistusid, noh, need näitavad, et sinna on vaja rohkem ressurssi panna, mida me oleme ka teinud. Me nagu Eesti poole pealt oleme teinud eraldi üksusel, selleks pannud eraldi inimesed uue struktuuri, et see võitlus oleks efektiivsem, ka saanud tulemusi, kohati ka pretsedendituid tulemusi, aga noh, tegelikuses ütleme, üksinda sa ilma teiste riikide abiga ikkagi sellega hakkama ei saa, sellepärast, et kõik need võrgustikud on rahvusvahelised, nad toimivad üle piiride, mis tähendab, et on vaja hästi kiiret koostööd, et nii ei saa siiski teha, et kui kurjategijatel läheb alla minuti raha liigutamisega ja meie siis toimime mingite vanaaegsete protseduuridega, kus ma ei tea, vastusaeg on 30 päeva.
1: Teeme siin väikes vaheaja ja siis kohe jätkame.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Suurkitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja Sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid hientas ja koha peal.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist teravilja saaki loodavad põllumehed. Uudista, miks räägib aina rohkem põllumehi oma tööst ka sotsiaalmeedias. Uuri, miks rajas Järvama naine oma koju lavendli paradiisi. Saa teada, milliseid müüte levib hoidistamise kohta ja avasta, kuhu seada sammud avatud talude päeval. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussaar jätkab saatega Sihik ja stuudios on jätkuvalt siseminister Igor Taro. Räägime päästevõimekuse arendamisest ka. Härra Taro, kuidas te saate väita, et kopterite ostu arutelu ei ole üldse järgmiste aastate eelarvetega seotud? Kusagilt lugesin teie seda väidet?
0: Järgmise aasta eelarvega.
1: Järgmise aasta.
0: Ja just, et kuna ütleme kogu see eelarve debatt on praegu keskendunud siis aastale 27, mida me 27. aasta defitsiidiga teeme, siis kuidagi kohati väga kerge käeliselt pandi need kaks asja kokku, et noh, et vaata, et räägime nagu järgmise aasta eelarvest, et raha ei ole ja et kuidas siis me neid, noh, et miks peab selle kopteri teema tooma üldse päevakorda, et see on nagu just kui mingisugune väljapressimine, tegelikult muidugi ei ole siin eelarve väljapressimisega midagi seotud sellepärast, et see kopterite investeering viiakse lõpule ju sisuliselt alles järgmisel aasta kümnel ja üle järgmisel valitsusperioodil. Eks siis see on väga sellise pika vinnaga asi, aga kuna nende meil kasutusel olevate kopterite eluiga lõpeb, sisuliselt saab otsa aastal 2032 ja see soetamine, kogu see plan-

0: planeerimise protsess võtab aega umbes 5 aastat, siis tegelikkuses meil on viimane aeg see otsus, see põhimõtteline otsus ära teha, et me viime selle kopteri võimekuse uuele tasemele, sellele tasemele, mis on Eesti inimeste jaoks optimaalne, mitte mingisugune selline, mitte rahuldav minimaalne.
1: Politsei piirivalve amet on koostanud lennuvõime arenduskava, see ei ole avalik dokument, aga midagi te sellest analüüsist saate ju meieni tuua. Ongi no, see, et kopterit tuleb välja vahetada.
0: Jah, no esiteks juba selle eluea tõttu tuleb neid välja vahetada. Muidugi seal on väga teoreetiline alternatiiv lahendus, et sa kapremondiga saad nende sellist eluiga pikendada, aga nüüd, mis meil olemas olevate kopterite puhul, kasutuse puhul probleemiks on olnud väga pikad hooldusajad ja hooldusajad on pikad sellepärast, et selle vana mudeli kopteri jaoks ei ole varuosi saadaval. Eks siis sa jääd nagu alati seda varuosa väga, väga kaua ootama ja mõnikord on see hooldusaeg siis ühel kopteril veninud üle aasta, mis ei ole tegelikuses normaalne ja mis natuke selgitab ka seda, et miks 3 kopterit võrdub tegelikult 1 kopter sisuliselt meil. Et meil on ligi 100%-lise katvusega on ainult 1 masin töös ja neid päevi, kus meil on 2 masinat korraga töös, on ainult 1/3, siis 32% täpsemalt, nii et 4 kuud aastas me saame 2 masinat reageerima panna. Ja nüüd mida ma võin sellest arenduskavast nii-öelda edasi rääkida, ongi see, et me oleme teinud sellise hästi põhjaliku analüüsi kõikide valitsusalade lõikes, sellepärast, et mitte ainult siseministeeriumi oma et PPA lennusalgale on ju pandud kõik ülesanded, mis seonduvad sellise riigi lennuvõimega, kus kopterid saavad abiks olla. Ja mis analüüs on näidanud, et meie selline optimaalne lahendus peaks olema, et meil on 2 kopterit kogu aeg saadaval, 100%, et iga päev, iga hetk peab meil olema saadaval 2 kopterit. Vahet ei ole, kas me räägime siin ja meditsiinitransportist või me räägime siis saartelt inimese evakueerimisest, me räägime näiteks selle merehädaliste aitamisest või seeneliste otsimisest, et meil on vaja 2 masinat, sellepärast, et kui 1 masin tegeleb otsinguga, teine masin peab olema varus, sellepärast, et teine juhtum võib tulla veel. Lisaks siis meie need kopteri võimekus toetab ka NATO õhukaitsemissiooni, et NATO hävitajad ei lenda välja, kui ei suudeta garanteerida siis seda kiiret pääste evakueerimisvõimekust pilootidele, et see on ka väga oluline ja noh, kogu see analüüs on näidanud, et 2 masinaga korraga on neid asju võimalik teha, aga kõik need operatsioonid, mis on tehtud siis varilaevastiku vastu või siis narkolaevade vastu meil Soome lahes on ka seda näidanud, et 1 masinaga 1 kopteriga me ikkagi võtame liiga suured riskid selle meeskonna jaoks, kes peaks siis parduma, et tegelikult on vaja minimaalselt 2, mõnikord ka 3, nii et see 5 kopteri ost ongi seotud puhtalt nii-öelda selle rehkenduse täitmisega, et kuidas me saame teha nii, et me oleme võimelised abi andma valdavas osas Eesti vastutusalas 45 minutiga ja niimoodi, et me ei pea valima siis 2 elu vahel. Nii et see on rehkendus, mida me siis peame tegema, mille me peame siis välja vedama niimoodi, et Eesti ühiskonna ootused on täidetud, mitte me ei täida mitte kellegi isiklik soove, et ta tahab mingit aru masinaid saada.
1: Teie 2 nädala taguna käik kaitsepolitsei ametisse, et kontrollida selle julgeolekuasutuse tegevuse vastavus seaduses sätestatud nõuetele teabehanke jälitustoimingutest tõi kaasa mõnede poliitikute kriitika. Miks ometi? Kapo kontrollimine on ju üks teie ülesandeid.
0: Noh, eks see nagu kummaline ole, ma ei tea. Ma nagu poliitikute kriitikat väga palju nagu tähele pand ei ole, et pigem see leidis meedias mõnevõrra vastukaja, aga see ei olnud, ütleme, minu poolt nagu sugugi planeeritud, et no, natuke ongi imelik, et see sellises võtmes vastukaja leidis. Et ma käisin seal tõesti, et veenduna, et kõik toimingud on tehtud siis seaduspäraselt, kõik protseduurid on täidetud ja see on selles mõttes nagu normaalne osa sellist ka kaitsepolitseiameti elust, et neil on laialdased volitused, et tõkestada riigireeturite tegevust, et hoida põhiseaduslikku korda, võidelda seal raskekujulise korruptsiooniga, ennetada seda. Ja nende laialdaste volituste juures peab olema siis väga selge tsiviilkontroll. Minister on siis üks sellisest üheksast osapoolest, kes seda kontrolli võib teha. Nii et selleks, et olla veendunud ja olla võimeline nagu ise vastama küsimustele, et kas ma nagu päriselt olen vaadanud sinna sisse ja olen kindel, et kõik asju tehakse nii nagu peab, siis sellepärast ma seal käisin. Aga noh, ütleme, kui poliitikute kriitikast rääkida, siis see on mingis mõttes nagu loomulik, et noh, kui sa oledki konkureeriv poliitik, siis sa alati nagu kritiseeridki teise inimese sellist käitumist või tegu või kui sa ise ei ole seda teinud, aga teine tegi, siis loomulikult ütled, et noh, võt, ma võib-olla ei oleks seda teinud. Et, aga noh, samas oli natuke nagu veider, et ühes lõigus suudetakse öelda, et tsiviilkontroll ei ole piisav ja teises lõigus, et küsida küsimus, et miks sa seal käisid. Et tõepoolest see algsed päringud, mis ma sain selle kohta, et kas mul oli üldse õigus sinna minna, mis oli noh, natukene selline muhedust tekitav küsimus.
1: See on absoluutselt teie õigus.
0: Ja.
1: Härra Taro, valitsus otsustas toetada kogukondi ja vabaühendusi miljoni euroga, et parandada valmisolekut kriisideks ja suurendada elanike teadlikkust. Kuhu see toetus siis täpsemalt läheb?
0: See toetus läheb ikka päris otse sinna rohujuure tasandile, et nende aktiivsete inimeste käsutusse, kes siis oma kogukondade pärast muretsevad ja kes tahavad muuta neid kriisi kindlamaks. Ma arvan, et siin ametisse tulles ma tunnetasin, et kõige rohkem tähelepanu vajuv valdkond on elanikkonna kaitse. Et see on võib-olla selline valdkond, kus spetsialistid on juba aastaid tegutsenud, planeerinud, aga see tava inimeseni ei ole see teadmine kohale jõudnud, et mida ta peaks tegema sellise kriisi korral. Ja ma võtsin endale eesmärgiks saavutada see olukord, et iga Eesti inimene peaks teadma, mis on tema rollid kriisi ja sõja korral ja peaks olema võimeline neid ka täitma. Ja siis loomulikult, noh, ütleme, kõige esimene samm, et siin üldse midagi saavutada on see, et inimesed mõtlema panna. Ja ma arvan, et see toetusvoor selles mõttes on läinud väga täkkesse, et esimene eeltingimus, et raha taotleda oli siis kogukonna kriisiplaani koostamine, mis tähendab, et inimesed pidid kokku tulema ja arutama, mis on nende sellise kogukonna kõige olulisemad kriisid ja kus on ütleme lüngad, kui midagi juhtub, et mis neile nagu kõige rohkem muret valmistab, kas see on elektrikatkestusega seonduv või midagi muud. Ja siis selle pealt oli võimalik siis neid taotlusi teha ja ma ütleks, et see huvi oli hästi suur. See meede oli ka disainitud meelega niimoodi, et need piirkonnad, kus on seda ärevust võib-olla rohkem, et siis piiriäärsed piirkonnad, et sinna oli garanteeritult vahendid rohkem suunatud kui mujale ja seal oli ka huvi suurem. Aga ma ütleks niimoodi, et vahet ei ole, kas see ühing lõpuks sai selle toetuse või mitte, sest väga paljud head projektid ei saanud toetust selle tõttu, et lihtsalt raha sai otsa, siis kõik on ikkagi võitnud tänu sellele, et nad on teinud selle esimese sammu, tulnud kokku ja ma nagu vajadused ära kaardistanud, nad teavad nüüd, mis neil see kõige suurem mure on ja kui nad isegi seekord raha ei ole saanud, noh, siis ma olen suhteliselt veendunud, et üsna kiiresti, üsna varsti nad saavad selle kas samast meetmest või mingist muust sarnasest meetmest.
1: Ja lõpuks, elanike teadlikust ei saa enam suurendada, mina väidan seda küll, kes tahavad, need teavad, kes ei taha, ei hakkagi tead.
0: No ütleme niimoodi, et reklaami inimesena või eelmises elus turundus inimesena ma ütleks, et ega see kordamine on ikka väga palju tarkuse ema, et selleks, et inimene reklaami peale reageeriks või noh, ükskõik mis teavituse peale, ma arvan, et see on suhteliselt universaalne tõde, et sa pead seda sõnumit kordama uuringute kohaselt mõnikord 7-8 korda niimoodi keskmiselt. Mõni inimene reageerib 4 korraga, mõni 12 korraga, nii et ma arvan, et siin see on selline järjepidev töö, see on nagu osa sellisest ennetusest ja igapäevasest tegevusest, mida me peame lihtsalt jätkama.
1: Suur tänu siseminister Igor Taro selle intervjuu eest.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
7: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Russar jätab saadet ja telefonil on nüüd julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere, Rainer.
9: Tere.
1: Ukrainas toimuvad suured muudatused. Vahetus valitsusjuhti ja mõned ministrid ning president Volodymyr Zelenski vabastas ametis senise relvajõudud ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi. Oskate teie seletada nende ümberkorralduste põhjuseid?
9: Ja praegu tundub, et ikkagi see, et see peamine põhjus, miks seda valitsust oli vaja vahetada, oli ikkagi seotud kaitseministri ja kaitsevajuhataja omavahelise koostöö puudumisega. Ja tõenäoliselt siis president Zelenski ei osanud välja mõelda paremat võimalust nagu sellest olukorrast välja tulla kui see, et vahetada välja kogu valitsus. Ja jätta siis mulje, et toimub nagu mingi suurem poliitilise protsessi värskendamine, aga see võibolla seletab ka seda, et miks siis nagu sellest valitsuse vahetusest nagu eelnevalt mitte mingisugused nagu see tõsiseid märke ei olnud. Nii et näib, et president tahtis nagu siis säästa oma ametis esimese hooga siis kaitseväe juhatajat ja leida siis valitsuse vahetuse käigus kaitseministrile mingisugune teistsugune rakendus ja et nagu vähendada siis nagu seda probleemi nagu, mis oli siis seal kahe inimese vahel, ministri ja kaitseväe vahel, aga nagu me näeme, siis see ei õnnestunud.
1: No ja Sõrskõi oli ju väga teenekas sõjaväelane, tema juhtimisel peatati Venema pealetung Kievile pärast 2022. aasta sissetungi. Tema juhtis ka Ukraina vasturünnakut Kurski oblastisse, aga väidetavalt oli tema hüüdnimi Lihunik. Ta oli siis ikkagi selline karm sõjaväelane.
9: No ei ole isiklikult kokku puutunud, ei oska öelda, aga niimoodi on teda hinnatud. Aga samas ma ütleks niimoodi, et eks ta on niisugune sõjavälja operatiivjuht. Võibolla kaitseväe juhatajal peab olema natukene laiem nagu selline roll, mida võibolla kindral Sõrski ei osanud mängida, aga samas nagu temalt ka ei oodatud väga rohkemat kui just nimelt väga edukat juhtimist ja see on ju see, miks ta omal ajal kindral Saluusni asemel, keda rahvas kindlasti armastas palju rohkem, kaitseväe juhatajaks nimetati. Nii et on näha ka, et siin nagu väes endas ikkagi päris mitmed ohvitserid, kõrged ohvitserid, väeosa juhid, väeliikide juhid on teinud avaldusi, kus nad ikkagi on tunnustanud nagu kindral Sõrskit kui sõjalist autoriteeti, et selles ei ole põhjust kahelda, et see oskus temas oli olemas, aga siis see sotsiaalne pool jäi nõrgaks.
1: Ukraina on sõja tõttu aastaid edasi lükkanud erinevate tasandite valimisi. Noh, rahvas ilmselt ootab valimisi, aga sõjatingimustes ja osaliselt okupeeritud riigis on nende korraldamine ilmselt keeruline kui mitte võimatu.
9: No ja see põhiseadus ei luba sõja seisukorra kehtimise ajal valimisi korraldada ja seda põhiseadust muuta. Nüüd selleks, et viia valimised kuidagi moodi läbi, kindlasti ei ole mõtekes. No mida kauem selline olukord kestab, seda väiksem on muidugi tõenäosus, et president Zelenski saaks veel valimistel üldse nagu no, edukalt kandideerida presidenti ametisse. Aga see on kõige väiksem mure. Tegelikult suurem mure on ikkagi selles, et ühiskond pisitasa muutub ja see muutused ei pruugi enam peegelduda siis parlamendi koosseisus. Ja me näeme ka seda, et noh, ka president Zelenski on muutunud ju sisepoliitiliste protsessid osas märksa tundlikumaks siin aastate jooksul, mis täiesti põhjendatud, et ta peab nagu tajuma väga täpselt, mis on need rahva ootused, mis need muutused on, neile reageerima ja loomulikult ühel inimesel olles president on seda väga keeruline adekvaatselt pidevalt teha.
1: Ukraina ajakirjandus kirjutab üha rohkem sellest, et Venema peab välja kulutama järgmise mobilisatsiooni, sest mehi rindele jätku. No seda võib võtta ka kui propagandat, aga tõepoolest räägitakse kuni miljonist võimalikust mobiliseeritust. Venema juhid kasutavad see juures endiselt terminit spetsiaalne sõjaline operatsioon, mitte terminit sõda. Kas Venemaal on sõdurid otsas?
9: No ma ei oska selle küsimusele ka rohkem vastata kui niimoodi, et Ukraina sõjaväluure andmetel on nüüd see Venema kontingent, mis sõdib Ukraina vastu ja mis on enamasti kogu võitlusvõimeline Vene armee jättes kõrvale nüüd siin mõned üksikud väeliigid nagu need strateegilised raketiväed, mis tegelevad tuumarelvaga ja noh, need kokkuvõttes ei ole väga suured need üksused, mis ei ole otseselt rakendatud Ukraina vastu, aga siis selliseid mehi kokku, nüüd on loetletud 700 000. Ja see 700 000 hinnanguna püsib nüüd ütlemaks niimoodi poolteist kaks aastat. Ja veel siin aastal 2024 hinnati selle väekontingendi suuruseks natuke üle 500 000. Nii et ma nagu ei oska nagu, ma ütleme niimoodi, et ma tajun, et siin ka Ukraina nagu nende selle dataga, mida nad siis sellega Vene üksuse kirjeldavad, ei ole võibolla päris niimoodi päris nagu avatud olnud ja siin ma julgeks pakkuda nüüd seda, et mis on Venema probleem, on süvene probleem on siis need reservide, uute reservide moodustamisega, mida on vaja selleks, et sõda jätkata ja sellega nüüd noh, vähemalt siis alates maikuust võibolla ka juba varem on siis Venemal olnud probleeme, et ei suuda värvata nii palju mehi, kui ta kaotab. Venema armee kaotused hakkasid väga järsult kasvama selle aasta alguses, aga no ma arvan, et siin Venema mobilisatsioon on selline teema, kus president kindlasti üritab seda vältida, ka siis, kui on riigid oma valimised möödas ja kindlasti üritab ministeerium, kaitseministeerium ja armee siis üritab nagu veenda presidenti mingisuguse täiendava mobilisatsiooni vajalikuses selleks, et siis Ukraina vastu nagu seda pealetumbi saaks üldse jätkata nagu sellisel skaalal või sellises ulatuses nagu seda siia maal on tehtud.
1: No ja, septembris on tõesti riigiduuma valimised ja nii palju kui neid valimisteks nimetada saab, eks? Aga samas on diktaator Vladimir Putini populaarsuse valitsuse toetus aastaga langenud Putini ligi 10%. Noh, poliitiliselt on tõesti loogiline, et enne valimisi mobilisatsioon ei tule, aga kui ka tuleb mobilisatsioon ja on selle suuruseks siis 200 000 või miljon meest, need mehed vajad väljaõpet ja see võtab ikkagi mitu kuud aega. Nii et enne sügis tegelikult Vene armee uusi mehi rindele juurde ei saa.
9: No riigid oma valimised on 19-20 september, isegi kui sealt edasi nüüd, noh, ma eeldan, et peaks lubama uuel riigiduumal siis ka koguneda ja seal valida uuesti need riigiduma spiikeri ja edasi, et no enne seda on nagu väga keeruline tõesti seda mobilisatsioonisiga välja kuulutada. Ukraina siin ametnikud tuginedes tõenäoliselt siis sellele kogemusele, mis on eelmisest mobilisatsioonilainest 2022. aasta sügisest ja 2023. aasta algusest, siis nagu pakuvad niisugust varianti, et esimene ports mehi saadatakse kiirkorras saadetakse kiirkorras siis rindele täienduseks ja siis ülejäänudest hakatakse uusi üksusi vorpima. No ma julgeks ka väita, et ikkagi see mobilisatsiooni läbiviimise jõudluse lagi Venemaal on seal kusagil 300 000 võibolla natuke suurema hulga meeste juures, rohkemaks taristut ei jätku, väljõppe ohvitser ei jätku, aga no kas ikka ka president päriselt läheb selle peale, no see kindlasti ei ole veel lõplikult otsustatud. Nii et kui isegi mobilisatsioon toimuks, siis nagu suuremad jõud rindele tõenäoliselt jõuaksid järgmise aasta alguses.
1: Suur tänu, Rainer Saks, julgeolekuekspert ja poliitikavaatleja nende kommentaaride eest.
9: Palun.
3: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
10: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
13: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
14: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
17: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jaak Jõerüüt. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada Toomas Lepp. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja telefonil on nüüd Virve Linder, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse turundusjuht ja Kohtla-Järve linnavolikogu liige. Tere!
18: Tere päevast.
1: Virve, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse suvises vastuvõtus jäid täitmata pooled kohad. Kui palju kutsehariduskeskuses üldse õppekohti on?
18: Selle aastal olime valmis pakkuma õppekohti kuni 1120 õppurile. Ja nendest veidi üle 600 olid siis mõeldud 4-aastastele kutsekeskhariduse õppekavadele. Ja veidi enam kui 460 olid siis mõeldud kutseõppe õppekavadele.
1: Mida te peate põhjuseks, et põhikooli lõpudiplomiga noored ei leia teie kutsehariduskeskuses oma õpikarjäärile tulevikku?
18: Ma arvan, et siin on väga paljud erinevate asjade koosmõju. Ehk esiteks muidugi ei ole kellelegi saladus, et paljude Ida-Viruma muukeelsetest peredest pärit noorte jaoks on riigikeeles õppimine suur väljakutse. Ja alates eelmisest aastast oleme Ida-Viruma kutsehariduskeskuses Kosmos andnud vägagi selgeid sõnumeid sellest, et edaspidi meie koolis kogu õppetöö ja ka õppetöö väline tegevus toimub puhtalt eesti keeles. Ja kindlasti see on tekitanud paljudes noortes hirme, pelgust, kas nad saavad hakkama, kas nad on võimelised õppima nii eriala kui ka siis keskharidust puhtalt eesti keeles. Teine teema on kindlasti see, et sel aastal muutus ka siis avalduste esitamise kord ja tähtajad. ja paljud noored ei olnud teadlikud sellest, et avalduste esitamise nii-öelda esimene etapp on viidud varasemal ajale ja tegelikult oli vaja anda oma soovist õppida teada juba 15. maiks. Peale selle tärmini kukkumist saime hulgaliselt kõnesid lapsevanematelt ja noortelt endalt, kes olid ehmatanud, et nad on tähtajad maha maganud. Aga tegelikkuses on meil siis täna käimas jätku vastuvõtt ja kõigil soovijatel on endiselt võimalik meie kooli õppima asuda.
1: Kuulge, sügisest siis täielikult eestikeelsega õppega kool. Mida peavad tegema need noored, kes põhikooli lõpetades oma eesti keele oskuses kindlad ei ole ja selles kahtlevad, et noh, tahaks teie kutsehariduskeskusesse tulla, aga kardavad, et nende eesti keele ei ole piisavalt hea. Mida te neile soovitate? Mida nad tegema peaksid?
18: Tegelikult tahakski kõiki noori julgustada meie juurde tulema, sest meie eelmise aasta kogemus eesti keele intensiivõppe kursuste läbiviimisel on meile kindlasti annud väga väärtuslikud teadmised sellest, kuidas uusi õppureid sel õppeaastal paremini toetada. Et kui eelmisel aastal läks nii-öelda pool aastat aega selleks kompimiseks ja tõdemuseni jõudmiseks, et paljude meie õppurite keeleoskus ei võimalda neil reaalselt eriala ja teadmisi omandada riigikeeles, siis sel aastal oleme valmis käivitama eesti keele intensiivõppe ja eesti keele õpet toetavad tegevused kohe kooliaasta algusest. Ja samamoodi oleme siis teinud teatud järeldused nii siis intensiivõppe ülesehituses kui ka selles, et milles veel meie noored tuge vajavad. Ja kui eelmisel aastal läks suur osa auru selle peale, et pidime komplekteerima kiirkorras meeskonna eesti keele õpetajatest, kes siis neid kursuseid oleksid valmis läbi viima kvaliteetsel tasemel, siis sel korral on meil see meeskond juba suures osas olemas. Paljud eelmisel aastal meie meeskonnaga liitunud õpetajad jätkavad õpetamist ja on siis oma eelmise aasta kogemuse põhjal andnud panuse siis uue programmi välja töötamisse. Ja samamoodi muidugi proovime me seda eestikeelset keele ja kultuuriruumi koolis luua ka läbi selliste vabatahtlike tegevuste, et alates sügisest pakume mitmekülgset huviharidust ja samamoodi on meie koolis aktiivne kultuurielu, tutvustame noortele Eesti muusikat, ajalugu, meil on plaanis hulgaliselt erinevaid õppereise, mis kõik aitavad suurendada seda kokkupuudet eesti keelega ja kindlasti ka julgustada noori eesti keelt oma igapäeva elus rohkem kasutama.
1: Kõige populaarsem oli kutsehariduskeskuses siis sügisel avatav visuaalmeedia tehnoloogia suund ehk filmi suund. See on siis see nii-öelda Jõhvi filmikooli ja Pimedate ööde filmifestivaliga tehtav koostöö eriala, jah?
18: Just nii. Et sinna siis oli meil esialgselt planeeritud õppekohti 20 ja sisseastumisavaldusi laekus nendele 20 õppekohale siis suisa 90 esimese siis etapi raames, mis andis meile kindla teadmise sellest, et sellised tuleviku vaatavad erialad on just see, mida Ida-Viruma noored tegelikult pikki silmi ootavad. Ja meil on erakordselt hea meel, et see eriala või siis õigemini valikainete blokk, mis siis keskendub filmi valdkonnale, toimib siis koostöös just nimelt Pimedate ööde filmifestivali ja meeskonnaga, kellel on tohutu kogemuste pagas, aga teisest küljest suur osa sellest õppetööst saab toimuma üsna pea valmimas Jõhvi filmilinnakus, kus siis noored saavad tõeliselt sellise eheda kogemuse ja teadmise sellest, kuidas tänapäeva filmimaailm tegelikkuses toimub, et suur osa õppest saab olema siis tõeliselt praktiline ja annab noortele võimaluse seda tõelist filmimaailma väga lähedalt nuusutada.
1: küsin veel kord üle, millal toimub siis jätku vastuvõtt, ehk siis tegelikult Ida-Virumaa kutsehariduskeskusesse saab jätkuvalt kandideerida?
18: Jaa. Meil on siis praegu avatud jätku vastuvõtt ja avaldusi siis saab esitada veel kuni 1. augustini. Meil on pakkuda kohti veel 186 põhikooli järgsele kutsekeskharidus õppurile ja pea 300 kohta siis kutseõppesse. Need on siis just nimelt need õppekohad, mis on mõeldud noortele, kes peale põhihariduse omandamist otsivad hariduse jätkamiseks võimalusi. Ja samamoodi kestab meil jätkuvalt ka vastuvõtt siis kutsekooli ja gümnaasiumi lõpetanutele ja täiskasvanutele, sest et suur osa muidugi nii-öelda sellest meie avalduste arvu langusest on ka tingitud asjaolust, et täiskasvanud õppija, kes varem oli harjunud õppima siis vene keeles, kindlasti täna ka väga pelgab täielikult eestikeelset õpet. Ja ka neile võime öelda, et meil on olemas erinevad tugimeetmed ja täna on võimalik esitada siis avaldusi 14 erinevale õppekavale, mille raames on siis võimalik mõne puhul lausa 6 kuuga uus eriala omandada. Kõige pikemad õppekavad kestavad 2 aastat ja 12 puhul nendest 14 õppekavast on siis tegemist sessioonõppega, mis sobib just eriti hästi täiskasvanud õppuritele ja võimaldab neil ühildada nii siis oma töö kui ka eraelu õppe tegevusega ja muidugi sobib see suurepäraselt ka kõigile soovijatele väljaspool Ida-Virumaad, sest annab siis võimaluse oma aega niimoodi planeerida, et see õppetöö sinna ära mahutada. Ja nendele õppekavadele oleme samuti valmis vastu võtma pea 300 õppurit ja vastuvõtu vestlused toimuvad meil siis 10. augustist kuni 14. augustini. Ja lisaks siia juurde veel seda, et selle aastal on võimalik esitada avaldusi ka ettevalmistavasse õppesse, kuhu meil on pakkuda 30 kohta ja see õppe on siis mõeldud nendele põhikooli lõpetajatele, kes täna veel üldse ei tea, millise erialaga oma tulevikku siduda või kellel on tekkinud eelneva siis õppe perioodi jooksul olulised puudujäägid, mille tõttu nad sooviksid enne siis valiku langetamist oma teadmisi parandada ja ühtlustada, et õppimine siis nii-öelda gümnaasiumi tasemel oleks nende jaoks jõukohasem. Ja nendes siis õpperühmadesse on võimalik veel avaldusi esitada kuni 21. augustini. Ning ettevalmistava õpperühmad kavatseme avada siis nii Narvas kui ka Jõhvis.
1: Suur tänu selle intervjuu eest, Virve Linder, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse turundusjuht ja Kohtla-Järve volikogu liige.
18: Suur tänu.
1: Aina Russar, tänab, et kuulasite saadet. Homme on Kuku eetris kell 12 vestlussaade kahe vahel ja siis on külaliseks Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet.
19: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Riik soovib jällegi tõsta postiteenuse hindu. Isamaa erakond jätkab kohtumisi võimalike presidendikandidaatidega. Taas kord õnnestus kelmidel kannatanutelt välja petta suur summa. Ilm püsib vihmane ja soojang kuni 21 kraadi. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kui eile toimus kohtumine Rihu ühtegiga, siis täna kell 2 ehk tunni aja pärast on poliitikute ees ettevõtja Indrek Laul. Isamaa erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti fraktsioonis kokku, et ühendust võetakse kõigiga, kellest on kõneletud kui kaalukamatest kandidaatidest ja kes on ka ise olnud valmis riigipea ametikohale asuma. Täna avalikustati ka mitmete ettevõtjate ja kultuuritegelaste ühine avalik ettepanek, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul, kelle senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Eile pöördus politseisse Tartus elav 84-aastane naine, kes kaotas kelmidele 59 000 eurot. Naisega võtsid ühendus seni tuvastamata inimesed, kes esinesid Swedbanki töötajate, juristi ja teiste pangandusega seotud inimestena. Naisele väideti, et tema isiku ja dokumendi andmed on sattunud kõrvaliste inimeste valdusesse ja neid on kasutatud erinevate finantstehingute tegemiseks. Petturid juhendasid naist Smart ID-ga logima internetipanka ja andma ligipääsu enda arvutisse. Kelmide korraldusel andis naine kulleritele ka oma pangakaardid. Lõppeks avastas naine, et tema erinevatelt pangakontodelt on võetud välja kokku 59 000 eurot. Eile õhtul sai häirekeskus teate Valga vallas Laanemetsa külas kodu uuel tiiki uppunud naisest. Päästjate saabumise ajaks oli ta juba veest välja toodud ning kiirabi tuvastas naise surma. Tema surma asjaolud selguvad menetluses. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja krüptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisa keeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu. Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba 8. riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon on jõudu kasutanud. Kuigi valimiskampaania lubas Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi, mis võimaldaks luure ja sõjalennukitel riigi kohal operatsioone korraldada.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Nagu mitmel varasemal päeval on tänagi ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma võib olla äikest. Täna puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 kraadi.
2: Taago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu, vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
5: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
6: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
8: Sörgi raadio.
9: Sörgi raadio.
10: Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal eetris Sörgi raadio. Tänase saate teises pooles räägib tuntud muusik ja showmees Erich Krieger oma pikaajalisest ja kirglikust suhtest jõusaalidega. Saame teada, miks muusikamehele kangid ja hantlid, kükid ja painutused. Aga enne seda räägib endine tippsportlane, olümpiavõitja Erki Nool sellest, kuidas end ka pärast suurest spordist lahkumist vormis ja toonuses hoida ning kuidas olla üle spordi tüdimusest. Erki Nool, tere tulemast Sörgi raadiosse!
11: Tere!
10: Ma loodan, et saade Sörgi raadio ei kõla sinusuguse tipptegija jaoks vähe ambitsioonikalt.
11: Ei ole kindlasti ja ma olen eluaeg üritanud öelda, et noored, kes lähevad sporti, et kõige tähtsam see on liikumisharjumus. Tippsportlasi minu mõttes, minu nägemuse järgi, kes on tippsportlane, ikkagi tuleb väga vähe. Selles suhtes kõige tähtsam ikkagi noortel, kui nad teevad esimesed nagu sammud treeningrühmades, siis ikkagi kõige tähtsam on see, et õpiks liikuma ja õpiks rutiinitaluvust.
10: Et sinu jaoks, kes oled ju ikkagi tipptegija olnud, ei ole see kuidagi vähe tähtis, et inimene järjekindlalt midagi teeb, võib-olla aeglaselt omas tempos ja võib-olla ilma igasuguse soovita kuskil võistelda, peas, et ta teeb. Sinu jaoks see ei ole kuidagi nii nõrk või?
11: Ei ole ja selles me peame vaatama natukene ikkagi oma geneetikat ja loodusliku eripära ka, et me oleme erineva nagu andekusega, aga kui me võtame seda, et kunst on oluline, kultuur on oluline, aga ilma selleta me saame elada, aga ilma liikumiseta me sureme ära lihtsalt ja sellepärast on liikumine eriti tänapäeva mõistes on ääretult oluline.
10: Eriti tänapäeval, kus on ikka väga palju istuvat tööd ja vähe liikumist.
11: No võtame kas või sellise näite, et kui me vaatame, ma arvan ikkagi 80% lastest, kes trenni tulevad oma vanemate autodega. Võib-olla 80% on liiga palju, aga mingis vanuses kindlasti. Siis ma toon lihtsalt väikse näite. Ma tulin 13 aastalt Tallinnasse spordiinternaat kooli õppima ja kui ma käisin kodus, siis kodus tuli Võrust tuli kaks bussi, ööse 3.15 oli üks ja teine oli 3.20. Üks läks kanepist läbi, teine ei läinud kanepist läbi. Aga 6 aastat, kui ma Tallinna spordiinternaat koolis õppisin, ma mäletan 2 korda, kui ma sain istuma bussis. et hommikul see 3:15 kuni 7, kui ta jõudis Tallinnas bussijaama, siis pidi alati jala peal seisma ja minu generatsioon on harjunud jalgade peal olema või vähemalt noorest peast. Tänapäeval hetkel lapsed liiguvad ikkagi kordades vähem kui ütleme 40 aastat tagasi.
9: Ja lisaks näitab see seda, kuivõrd suur pidi olema see soov teha sporti sellisel kõval tasemel, et tulla Võrust bussis jala peal seistes 3 tundi ja rohkemgi, et siis teha Tallinnas vähe kõrgemal tasemel ja süsteemsemalt seda sporti oli nii.
11: No eks see igal ühel meil on ju väiksed unistused, et minu unistus oli pääseda spordiinternatkooli, teine unistus oli jääda püsima sinna, et kuna ma olin ikkagi pisike poiss ja tulemused ei olnud nii head kui võibolla teistel poistel, aga samsamult need sellised nagu eesmärgid tõusid ja kasvasid ja nii ta spordikarja läks.
9: Sa oled siin viimased aastad olnud ikkagi treener. Kas sinu jaoks on oluline, et treener on heas vormis? Kas või eeskuju mõttes? Kui sa juba juhendad lapsi ja noori, siis sa ei saa ise olla kehvas vormis.
11: Ütleme, see on oluliselt ju lihtsam, kui sa suudad ette näidata. No, ma olen hästi palju treenin noori, kes hüppavad teivasti ja teivas hüppes, no üks asi on seletamine, et pane käed sinna, pane tõsta jalgu sinna, aga kui sa ikkagi just eriti noorematele, kes alles alustavad seda teivas hüppet, sa ikkagi näitad mingid harjutusi ette, siis on visuaalne eeskuju on ikkagi loomulikult oluliselt parem ja spordi karjääri järgne ikkagi ennast vormis hoidmine on, no, on mõistlik ja loomulikult ikkagi, kui sa oled nagu olümpiavõitjana lähed noortele esinema või kuhugi kooli ja sa oled umbes 30 või 40 kilo ülekaalus, siis see ei ole nagu tõsiselt võetav, kui öelda, et liikumine tähtis ja tervislikud eluviisid on väga tähtsad, aga ma ise ei viitsi eriti teha, et ma kunagi pingutasin, enam ma ei viitsi midagi teha.
9: Et. No öeldaksegi, et kui tipptegija või tippsportlane mingil hetkel lõpetab, siis paraku üsna kiiresti tuleb lisakilod ja see vormi langus, et kui sa ei jätka väikest viisi ikkagi edasi, kas see sinu puhul peab ka paika? Et selline äkiline lõpetamine on tervisele ikka päris halb lausa.
11: Kui ma lõpetasin spordikarjääri, siis ma oma tuttavate arstide käest küsisin, et miks on nii, et väga paljud tippsportlast saad mõne aasta möödudes infarkti või on probleemid ja tegelikult see seletus on ju väga lihtne, et kui sa oled iga päev teinud 7 tundi trenni vähemalt ja suhtes suure intensiivsusega, nii nagu me kõik teame, et kui me ikkagi treenime, siis me lihas toonus, lihas mass on päris suur ja täpselt samamoodi on ju ja südamega, et kui sul südame lihas on ikkagi suur ja võimas ja pump on väga, väga võimas, võimsaks treenitud võibolla siin paarikümne aastaga ja siis sa ühel päeval lõpetad päeva pealt ära, siis pump on võimas, aga
9: tegemus seal taga ei ole.
11: Ja siis hakkab nagu need, ütleme, pildikud öeldes nagu rahvakeeli hakkavad klapid läbi laskma, nii et tegelikult ikkagi spordi lõpetamise järgne treening peaks ikkagi olema, kindlasti mitte nii intensiivselt, ikkagi see peaks samsammult neid koormusi vähendama, et organism ära harjuks. Samamoodi on ju, kui sa teed 7 tundi päevas treeni, siis sa su toitumisvajadus on ka ju kordades ju suurem, aga et siis lihtsalt minul algselt oli küll toidu, ütleme, norm või ratsioonid vähenesid dramaatilist, aga siis ma mäletan, me läksime poistega laagrisse, seal oli jälle 3 korda päevas söömine, hommik, lõuna, õhtu, siis kui sa niimoodi ette antud pudrukaus, siis ikkagi sööd, et sa pead natukene lihtsalt võibolla kontrollima ja vaatama, et sa lihtsalt üle kätte ei läheks, et võtame kas või lihtsalt üks klaas segu mahla, jood sisse ja selleks pead miinimum 30 minutit jalgratas sõitma, et saada nulli, mitte isegi kulutada mingisugust organismi.
9: Seda võiks kuulajad meeles pidada. Kas sind ei tabanud pärast tippspordiga lõpetamist selline üldine tüdimus? Ma tean väga palju endisi kõvasid spordimehi, kes on jätnud kõik, kus see ja teine, sellepärast just, et noh, see senine pinge, selline treening, koormus, selline režiim ja see kõik kokku võttes on sedavõrd närvidele käinud lõpuks, et sa loobud kõigest täiega. Sind selline asi pole tabanud?
11: No, mitte päriselt. Ma mäletan, ma olin spordikarjääri lõpetanud võibolla 1-2 aastat ja tuli üks Ameerika treener siia, käis me õhtus söömas, küsis, et aga kuidas sa oma selle võistushasardi kätte saad? Ma küsin, mis mõttes? No, et raudselt sa tahad ju kogu aeg võistelda või pingutada, et noh, tipsportas reeglina see on ju loomupärane tegevus, et kellegi võistelda. Võibolla ma olen võibolla natuke ülele keskmise, mulle meeldib igas asjas võidada inimestega, et aga siis ma ütlesin, et no, ma mängin tennist ja käin golfi mängimist. Siis ma saan aru, et ja tegelikult jah, mulle meeldib, näiteks mulle meeldib täitsa üksi ka mängida golfi, et ma teengi endale eesmärgi, et nüüd pean niimoodi mängima, niimoodi, et ma nagu kogu aeg püstitan endale mingisuguse tobeda eesmärgi, et nüüd pean sellise tulemus saama, et ma võistlen ise endaga ja ma saan sellise nagu võistusmomendi ja rahulduse täitsa kätte. Et...
9: Aga seda sporditüdimust pole sinul kunagi olnud, no eriti just pärast seda suurt tipsporti.
11: Päris sellist ei ole olnud, et ma olen nagu... Ma jätkasin päris nagu intensiivselt. Ma käisin jalgpalli mängimas päris palju, ma käisin tennist mängimas ja siis mul on selline traditsioon, et kui ma sporti tegin, siis ma olin iga jõululaupäeva hommik, tegin 800 meetrit aja peale ja rinnalt surumist. Et siis ma mõtlesin, et mu konkurentid kindlasti pikutavad tiivanil, et siis ma saan ühe päeva nagu edu. Ja ma olen seda traditsiooni jätkanud ja kuna mul tegelikult need näitajad olid päris suured, et see rinnalt surumise näitaja, ma olen üritanud hoida nagu seda enam-vähem samal tasemel või olengi hoidnud samal tasemel, siis aga see nõuab natukene üks treenimist, et see on mind natukene motiveerinud ja distsiplineerinud, et muidugi, et ega ma nüüd igapäevan harjutaja kaal ei ole, aga just see, et ma jõululaupal pean väga suure raskusega enese jaoks suure raskuse tegema, et siis see nõuab rohkem sellist keskendumist ja dissipliini vähemalt viimast 6 nädalat enne jõule, et siis see süsteem mul nagu toimib, et siis ma saan oma 135 kilo rinnalt surumust ikkagi jätte.
9: Aga mõtleme sellele ja teeme väikese pausi, jätkame pärast seda sama hooga.
12: Hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Pinoteks puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
13: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
14: Eesti esimene põnevusteater.
15: Dan Browni suur müsteerium, Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
14: kellerteater.ee

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
3: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mul on külas olümpiavõitja Erki Nool, kellega räägime sportimisest pärast suurt sporti. Nii siis, Erki, sellest, kuidas sina ennast vormis hoiad, sa pisut juba rääkisid. Seal on tennis, seal on golf, seal on iga aasta jõulude järgne väike test, treening või testimine, et palju rinnalt surud ja palju joosta jõuad. Mis sinna veel kuulub? No, igapäevaselt ma mõtlen, kas sörgiring, rattaring, mingisugune rutiine tegevus?
4: Ei, päris sellist rutiinset tegevust ei ole. No, ma olen toonud seda kohvi joomise näidet, et ma armastan väga palju kohvi jõua, ma joon vähemalt iga hommik vähemalt 2 tassi kohvi. Ja kuna ma kohvi masina kõrval, kui ta soeneb, ma nagu seisan. Ma vaatasin, mida põrgu pärast ma peaks seisma, et kui ma võiks midagi teha. Siis ma hakkasin tegema kätekõverdusi ja ma olen täpselt niimoodi, et kui ma vajutan nupu sisse, siis ma lähen kohe põranda peale ja teen 50 kätekõverdust.
3: No, seni kuni valmib üks kapuccino.
4: Ei, mitte kapuccino, kui ta soojendab, et kui ta peseb pesuvärk on. Et isenest ju 50 kätekõverdust ei ole mingi raketiteadus, ei ole midagi palju. Noh, mõnel on palju, mõnel on vähem. Aga küsimus ei ole üldse sellest 50. Küsimus on nagu
3: et kord. Et sa teed seda.
4: Et sa iga päev teed ja kui sa võtad nagu kokku aasta jooksul see on... See on 18 250 kordust, no. Mis on juba muljet avaldav kordus.
3: On.
4: Täpselt samamoodi on ju igapäevase kõndimisega, sammudega, kui sa ikkagi igapäev kõnnid pildikud öeldes 3000 sammu rohkem. See on aastas üle miljoni sammu. Noh, minge kõndige 50 000 sammu päevas. Annab teha. Et füüsilist etmudega, kui sa ikkagi igapäev kõnnid pildikud öeldes 3000 sammu rohkem. See on aastas üle miljoni sammu. Noh, minge kõndige 50

0: nöör on kaelas, et tegelikult need väiksed asjad ja igapäevased liikumist. Noh, ma ei saa öelda, et ma igapäevast sõidan jalgratast ja ma tahaks võibolla, aga ega aega ka ei ole, aga kuna ma olen igapäevastest staadionis, siis ma ikkagi jalgade peal ikkagi nii palju olen, et ma alla 15 000 sammu mul ikkagi ükski päev ei tule.
1: No sul on ikkagi väga sportlik töö, ütleme nii, et sa liigud nii või teisiti.
0: Mul on nagu, ja noh, mõnikord näitad ette, mõnikord venitan, mõnikord teen mingisugust mida iganes harjutusi seal, et selles suhtes mul nagu selle nagu liikumis nagu
1: puudust,
0: puudust ei ole üldse, aga jah, kui me käime laagrites, siis seal ütled, et staadion põhjal oli selline 23-25 000 sammu, et noh, et see on ju nagu, ütleme, enam vähem vajalik liikumine, ma arvan, et kui sa mingid harjutusi juurde teed, siis piisab.
1: Aga sind, ütleme, tervisespordi või rahvaspordi ürituste stardis seal maratonide või rattarallide stardis või siis veteranide võistlustel ei näe, et see
0: ei, sinu mind ei näe, et ma olen sellise noh, sellise nagu võistlemise vajaduse ma olen saanud, et ma kui ma satun golfi võistlusele, sellist võistlemist mulle piisab.
1: Aga jah, et sa päris seal teistega võidu joost, et seda sa enam ei viitsi.
0: No,
1: või ei taha.
0: Ma tean oma iselomu ka, et kui ma läheks nagu reaalselt läheks rattarallile või kuhugi rattavõistlusele, siis ma tean, et ma läheks rumala peaga kohe üritaks kaasa kuhugi minema. Ei esikohta kindlasti, et mul on selline reaalsus ikka taju olemas. Aga ma tean, et siis kui ma tahan nagu kui ma läks nagu sportlikus mõttes, siis ma peaks nii palju treenima, et olla üldse nagu enam vähem vormis ja seda, esiteks seda aega mul pole, seda, teiseks seda nagu tahtmist mul pole ja minu looduslikult võimed ja eeldused ei luba ka vastupidavas alas olla nagu väga edukas. Ma võin siin võibolla nagu kangida siin kellegigi võistelda, aga sellist nagu 3-4 tunnist pingutust, see nõuab minu jaoks väga, väga, väga suurt tööd.
1: Me oleme siin jutuks võtnud, et sa oled ju treener ja mulle tundub, et see liikumise harjumus või see rutiin või elustiil iga päev natukene liikuda, et see tuleb kaasa ikkagi lapsepõlvest. Kuidas sulle tundub, kas laste seas hetkel on sport pigem pop või pigem ei ole pop? Meil räägitakse üldiselt nii ja naa. Mõned ütlevad, et no üldse ei liiguta, teised ütlevad, et no liigutakse küll, et lapsed ikkagi liigutavad, et kuidas sulle tundub, kas sport
0: no, arvan,
1: on pop?
0: See ongi nii ja naa, selles suhtes, et väga paljud lapsed ei liigu, kelle vanemad ei suuna neid ja väga paljud lapsed jälle liiguvad, et kui mina võtan oma spordikooli, meil on väga tublid ja usinad lapsed, käivad regulaarselt trennis ja teevad trenni ja pingutavad, käivad võistlustel, mõned ei käi ka võistlustel, käivad lihtsalt trennis, et ma arvan, et selline nagu see on täitsa nagu pooleks, et üleüldine liikumine kindlasti on vähenenud, sellepärast, et noh, nagu saadet alustasime, inimesed sõidavad rohkem autodega, kui nad jalutavad, eks, vähem sõidatakse ju ühistranspordiga, kui võibolla see on jälle, noh, 40-50 aastat tagasi, et selles suhtes selline üleüldine liikumine kindlasti on vähenenud, noh, ütleme, see sammude arv, kui seal, jah, ma olen toont näiteks, me teeme, meile Eestis meeldib teha igas plakatid, et liikuge, söögi tervislikult, ma ei tea, mingid püramiide tehakse kõik, aga tegelikult oleks minu arvates näiteks väga lihtne oleks, kui me teeks nagu Eestis sellise reegli, kõik gümnaasiumi alkoolide õpilased, absoluut 100%, üks kõik, milline kehakaal, milline liikume, kõik peavad läbima aja peale 600 meetrit. Noh, kilomeeter ma arvan, et on palju, sellepärast, et siis oleks ühiskondlik protest liiga suur. Aga 600 meetrit ma arvan, et iga inimene, kes käib koolis, võtab ranitsa kaasa pildiga öeldes, on võimeline läbi 600 meetrit.
1: No ma usun ka.
0: Ja kui me iga aasta vaataks seda 600 meetri keskmise läbimuse, kas langust või tõusu, siis me saaks aru, kus me oleme. Ma toon lihtsalt selleks näite. Minust oli 85. aastal on üks protokolli nägin Tallinna Tehnika Ülikool, Tartu Ülikool ja Põllumajandus Ülikool. Nad iga aasta tegid jooksuvõistuse 100 × 1000 meetrit. 100 üliõpilast jooksid 1000 meetrit.
1: Igast koolist leiti need 100,
0: kes jooksid 1000. Igast ülikoolist leiti üliõpilast 100 üliõpilast, kes jooksid 1000 meetrit.
1: Ja.
0: 85. aastal ma olen teinud väga paljudele kergejõustiklaste testi,

0: mis nad arvavad, mis see keskmine võis olla, saja, nagu saja üliõpilase keskmise, siis enamus, kui ma küsin tüdrukutegast, nad panevad umbes 2-3 minutiga mööda. No, poisid panevad natukene, ütleme niuke selline kuni minutiga mööda. Ja ma küsin, mis võis olla 85. aastal keskmine põllumajandusülikool võitis, mis oli keskmine kilometri läbimise aeg?
1: No ma pakuks, et ikkagi kriipsukene üle 3 minuti.
0: Ja tegelikult oli 2.53.
1: Ära räägi.
0: Kui me tänasel hetkel leiame, ma arvan, ülikoolides 100 poissi või tüdrukud, kes jooksevad alla 4 minuti, ma arvan, on päris hästi leidnud.
1: Ma arvan ka. No,
0: ja vaata, see ongi me ühiskonna liikumine. Me teeme igasuguseid tark koosolekud, tark pabereid ja kõik asju. Aga tegelikult on see tegelikult aeg näitab ära, kas me oleme rahvana nagu liigume rohkem või vähem. See, et meil on fenomenaalselt naiste jooks, siin mai jooks, meil on sügis jooksud kõik, et see on teatud klub, aga tegelikult meil on vaja saada kätte see keskmine liikumine. Ja see on oluline, kui palju meil nagu inimesed käivad veresoonkonna probleemidega arsti juures ja see on meil nagu, see peaks vähenema, no, mitte suurenema.
1: Sulle kuuluvad kuulsad sõnad, et kõige raskem samm nii-öelda trenni minna või oma jooksuringile minemisel on ikkagi see samm, mis tuleb teha diivanilt siis sinna välisukse juurde. Seda paljud ei suuda teha ja samas meil ju räägitaksegi, et me võiksime olla ikka sama sportlikud vähemalt kui siin Põhjamaad. Soomed, Rootsid, Norrad, Taanid, kõik nad on kõvad spordirahvad. Mis meie inimesi segab seda esimest sammu teha? Siis, mida me peaksime siis teisiti tegema? No riigina, ühiskonnana?
0: No kui me kõik, no ütleme Norras, ma olen toonud ka neid näiteid, me oleme spordivõistlustel käisime, elasime korterid või majades, see peremajutus oli ja siis sa näed, kuidas norrakad liiguvad. No, no, kuidas see nagu kõikidel inimesel on see loomulik töö tegemine, loomulik liikumine on nagu, noh, ma ei tea, nagu pilgud öeldes nagu geneetiline baas, et me peaks ikkagi, me kogu ühiskond peaks olema, et ongi, et see on nagu, see liikumine ongi nagu selline ühiskonnas nagu prioriteet, kogu ühiskonna edasi viiv jõud ja lapse vanemad peaksid ka sellest aru saama, mitte ei saadaks kooli õpetajatele kogu aeg kaebi kirja, et miks minu tütar pidi jalutama staadionile koolimajast 800 meetrit, miks te diskrimineerite? No ma sellised näitada väga palju, paljud treenerid räägivad, kuidas ja siis kutsutakse direktori kabinetti, et miks te diskrimineerite lapsi ja noh, ma tean isegi Viimsis oli kehaliskasvatuse õpetajalesi poistel kukerpalli teha ja järgmine päev oli tegelikult üks punt lapse vanemaid, emasid tegid ühisavalduse, et see õpetaja tuleb koolist vallandada, et nad kiusab lapsi, et kui me sellist nagu lollusest nagu lahti saaks, ma arvan, et me oleks juba rahvusena 10 aasta pärast võibolla ei ole paljud tervemad.
1: Ja natuke paremas vormis igal juhul.
0: Kindlasti.
1: Olümpiavõitja Erki Nool, tuhat tänu, et leidsid kiirel ajal Sörgi raadiot külastada. Palju jõudu sulle edaspidiseks, meie aga läheme siit kergele pausile.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
6: kellerteater.ee
8: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jaak Jõerüüt. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada Toomas Lepp. Uue Eesti sünnist Kukkus sel reedel algusega kell 1. Kukku. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne. On ääretult hea meel, et minuga nõustus spordijuttu rääkima legendaarne laulumees ja showmees Erich Krieger. Tere tulemast Sörgi raadiosse, Erich.
9: No, aitäh kutsumast.
1: Pole saladus, et sa oled aastaid olnud nii-öelda jõusaali hunt. Kas pigem hommikune trennimees või pärastlõunane või lausa õhtune trennimees? Milline sa oled?
9: No nüüd keskhommik.
1: Keskhommik. See on siis kella 10-11.
9: Luban meestele, et olen pool 10 kohal, tulen kella 11.
1: Ja nii on see olnud kogu aeg.
9: Ja nii kogu aeg. Kuna ma käin praktiselt iga päev kriigerdamas, see pole trenni tegemine, kui mehed ütlevad, aga näed, muskel kasvab ju, kõht ka. Kuidas oli naljaga pooleks, et kõht on ainuke lihas, kõhulihas, mida pole vaja treenida, kasvab ise.
1: Aga ülejäänud tuleb järele aidata.
9: Tuleb teistest revoolkond.
1: Aga ikkagi, et siis kella 10-11 paiku on sinu trenni aeg.
9: Jaa, no 11 on alustada. Keskmiselt kusagil poole üheni, need poolist tundi. Mitte rohkem.
1: Aga...
9: Need harjutused ei ole, mul ei ole ju kusagile kiiret enam, eks, et tippformi jõudmiseks. Tippform on juba saavutatud. tuleb vormi hoida.
1: Aga see on siis iga päev lausa või kuidas?
9: No, 5 korda nädalas vähemalt.
1: 5 korda nädalas?
9: Jaa, jaa.
1: See on ikka päris tõsine tegemine.
9: Kusures, ma ei tea, oleks ma nii palju trenni teinud, siis kui ma nagu teadlik tegi olin seal noorem mees, et ma ei tea, kuhu oleks jõudnud. Siis käidi ikka seal 3-4 korda nädalas aitas küll ja 3 korda oli ka väga hea. Mehed ütles, 3 korda see on väga hea, väga hea. Aga nüüd käidi 5 päeva, eks, mõnikord 6 korda nädalas ja siis ütleme see 6. kord on siis paar korda nädalas on lihtsalt nagu aeroobne trenn. Noh, sõtkud seal, ütleme, suvel muidugi nüüd paljud naeravad selle üle, et mis on seal nüüd seal üleval seda ratassõtkud või seda jooksumasinat või sõude ergomeetrit, eks ju, aga tegelikult võiks ju väljas see kõike teha. Aga...
1: Just, et väljas tegemise alad sul kaua ei kuulu.
9: No kuuluvad küll, kui sa oleks kuskil niimoodi vanasti teadlikult, eks oleksid kusagile metsalla jooksma, kõik praegu põlved ei kannata, no jooksmist. Nüüd tuleb ka kuidagi niukest mõnusat, niukest ratast, sellist, ütleme, vesiratta tüüpi niukest, noh, ütleme sellist põlvede jaoks. Noh, et mul on ka tehtud ju mitu oppi, näiteks on olnud siis, ütleme, see meniski opp, eks ju. Siis mis mul veel siin on, kõhust ma ei räägi, eks ju selle songa operatsioon see selleks, aga just menisk. Ja menisk läks, ei absoluutselt ei saa aru, mis pärast läks öelda küll, et see on mul nagu sporditrauma, no nii kõva spordimees ma ka ei ole olnud, et mul läks läinud, aga näed läks.
1: No ju siin ka vanus mängib rolli, et keha lihtsalt annab siit sealt järele, midagi pole teha, sellega tuleb harjuda või leppida isegi.
9: Nüüd on niimoodi, et kuna menisk on nii kehva, et nüüd ma jooksen naljaga pooleks ainult tüürukutele järele, siis kui tee mäest alla läheb. Vastu või.
1: Aga üldiselt siis nii, et ikkagi kõik need trennid, olgu siis jooksud või rattatrennid või siis jõusaalitrennid, kõik need toimuvad ikkagi jõusaalis või saalis sees.
9: Jõusaalis, jah. No kui vähegi võimalust on, mul oli omal ajal selline alati motoks oli sangpomm, mis oli mul alati autos kaasas. Nii, et nüüd mul sangpommina autos ei ole, et lihtsalt oli ka une peletamiseks, kusagilt tuled kusagilt esinemast, uni kipub silma, eks ju, tead, tuled välja, viskad paar korda seal, 10 korda ühe käega, 10 korda teist korda selline hea kerge, pole vaja 32 sinna vedada, eks ju, mis sa ikka seal sikutad, aga ikka 16 kilone, 24 maksimum, et ja viskad seda ja sõidad jälle rahulik edasi, nii et alati, alati universaalne selline, kuidas või spordivahend on, sandpomm mehele.
10: Jah, klassikaline,
9: ja.
10: Aga see kõik ikkagi... Räägib sellest, miks sa õhtuti trenne ei saa teha, ongi see, et artisti elu ei võimalda, et sellepärast kella 10 ajal need trenne.
9: No oma ajal oli üks kõik, mis kella aega. Ma võisin õhtuks minna, lausa viimane treeni olin seal, kell 11 pandi uks kinni, Spartas näiteks, et no, saad välja sealt, eks ju. Aga nüüd ei ole seda, nagu seda vaimu ei ole õhtul tegemiseks, et sai nagu, noh, sa teed ära küll selle trenni, aga ta ei ole nagu selline, ta ei ole nagu kusuta üldse.
10: Aga mida annab trenn sulle, kui niimoodi küsida, et no, milleks see trenn?
9: Ma ei tea, hea tuju, noh, adrenaliin, kõik selle juurde, ma olen värske, ma olen tihti peale, ma teen seda trenni ka näiteks kas või pooletunnist trenni ka enne esinemist. Mitte niimoodi, et nüüd on, mul on pikk esinemine ees ja kuskilt vastupidi, ma saan nagu sellest trennis on sellise, no tõesti laksaka, noh. Ja tihti peale on väga, väga vihas enne trenni, et ma olen isegi jõudnud nüüd nii kaugele kusagil, et rinnalt surumine näiteks on 120 kilo, ei ole mingi küsimus, eks ju.
10: Nii, ja kükke teed siis, kui paneme sinna kõrvale veel selle?
9: Kükke ma enam jällegi teen ainult oma keha kaalu, kui seal kuskil siis heal juhul, siis kui on sündnud...
10: No aga rinnalt 120.
9: Aga ma ei tee nii suurt oma keha kaaluga.
10: Aga rinnalt 120, see kõlab ikkagi ja, mehiselt.
9: See on täitsa mehine. Kuigi mu enda rekord ei olegi väga suur seal mehed seal, ja ma hoobelda ei saa, on 135 kilo ainult. Aga see oli, ma ei tea, ma olis 35 või 40 aastane. Aga nüüd ma olen viinud stabiilsust nii palju edasi, et näiteks ütleme selle 50 kilost kangi, ma võin rahulikult seal 50 korda virutada üles. Eks? Et sellega ma teen isegi siin silmad ette selline tõsisematele tegijatele, kellel on lihtsalt on suured lihased ja ta lükkab 160 kilo rinnalt üles, aga seda 50 kilost ta ei jaksa teha nüüd aja peale, et korduste peale, et järjest.
10: Ma olen aru saanud, et see treening või trennis käimine on sinu jaoks ka selline sotsiaalne tegevus, et seal peab olema ka seltskond, suhtlemine, spordist rääkimine, elust rääkimine, on see nii?
9: Täpselt,
10: või olen ma lihtsalt valest asjadest aru saanud?
9: Edasi seda rohkem, et meil on täitsa nohnaki oma klubi seal tekinud. Et me ikka siin selle vestluse peal läheb päris palju aega mõnikord. Ja siis on kõige tähtsam, et meil seal klubis on ka lõpetuseks alati, meil on seal ühe-kahe spordisõbraga, meil on alati lõpetuseks ka noole mäng. Ja muidugi vana spordimehe kohas, et paneme väikse õlle vahele,
10: aha,
9: ühe väikese õlle.
10: Ikkagi nii.
9: Võitja saab auhine, võitjal peab kasut sees olema.
10: Ja. Aga ikkagi, noh, et see kõik on ikkagi kõlab nii, et see sportimine peab olema ikkagi... Enne kõike mõnus asi.
9: Ja.
10: Kuidas see jõusaal üldse nagu sinu ellu tuli?
9: Et... Ta oli nüüd muhe ala nõuda ajal, noh, ütleme aastal seal 79.
10: Ta juba nõuka ajast saati.
9: Ja. No millal ma olen muuses, mul on pilet isegi aastast 1979, kui ma olin siis Eesti atleetvõimlemise klubi, mis asus Tartu maantel. Ja siis minust oli see tööjõureservide selles...
10: Maadlussaalid
9: olid seal.
10: See sama koht, kus hiljem oli jõusaal Flexer ja nüüd ei ole seal enam midagi, seal on uued majad ja seda kohta majad, polegi.
9: Nii et kuidagi seal moe ala ja kuidagi mind huvis kuskil, ma olin mingit pilte näinud ja meie tegijad see rääkimata selle Schwarzeneggerist ja kes meil seal veel olid eks filmidest, et ja siis sain aru ja siis minu kätte sattus Ernie Lieberti see atleet võimlese õpik. Sattus see õpik, see klassikaline väike selline brosüür, kus oli, no ja siis ma nägin seda, siis ma nägin pealt, kus mis tuleb ja...
10: No härra Liibert oli ju ikkagi selline jõusaalinduse ja no, atleet võimlemise pioneer Eestis.
9: Pioneer, jah, isa. Just.
10: Ja nüüd iljuti ju lahkus mees
9: eest. Ja väge mees, et ta ühendas siis nagu ka mitte ainult, et see poleks ainult selline egocentriline ala, vaid see oleks ka kus seda isiksust arendav ala, et ta oli ju võrratu malemängija.
10: Just, täpselt, male õpetajal on
9: see. Ja male suurmeister, eks ju, ja kõik otsa ja siis hakkas peale ja muuses ütlen ausalt veel, et sain tuttavaks Mati Nuudega.
10: Ka jõusaalis?
9: Ma olin filharmoonias, ma olin noor nolk ja naga ja ma sain õppima aastal 79 Tallinna filharmoonia estraadistuudiosse. Noh, laulu. Ja seal ja siis, noh, vana pop käis ja kuidagi, ma ei tea, võttis noore kuti, noh, minu võttis nagu oma käendusele, et sõtta, kuule, nüüd on, oleks aeg just ka siis, kuule, mehe moodi välja näha, aga siit, et oi, ma sain pikki päide jalgu, siis estraadistuudios oli meil legendaarne tantsuõpetaja Kalju Saareke, see ka vaatas, et no, noorel mehel hakkab lihas ikka nii kiirelt arenema. Ja
10: tema tuli, tahtis ja näha võibolla graatsilisemat artisti.
9: Ja et kudagi vajaniksid kleinukesi ja sellised anoreksikuid, need sobisid lavale paremini, no, liiks paremini.
10: Aga Mati Nuude siis viiski jõusaalid, tema ise oli ju vana tõstja, eks?
9: Ja tema mind sinna viiski. Ja ütles, et mul sõbrad seal ees, et tule sadastu läbi ja ma mäletan seda mulle ja kui ma siis juba olimpiavarjate ees laulsin, sellised kaks aastat hiljem, oli siis niimoodi, ma mäletan, ta tegi mulle üks trenni seal oma, noh, ma ütlesin ka, et ma olin siis nii kõva mees, et ma tahtsin umbes samal tasemel teha, noh, mingid asju, aga noh, see ei õnnestu muidugi, noh, mis ma ei tein uudest rääkida. Ja siis ma mäletan, et mul mikrofon, ma ei saanud käsi biceps, no nii valutus, no kõik käed, mõlemad käed.
10: Pärast raskema trenni.
9: Ja niimoodi ma õhtu laulun, mulle lõi, no krampi niimoodi, et valus oli, ma ei saanud kätt painutada suu juurde, no niimoodi.
10: Ja siis tuli seda siis esineda. Nii et see jõusaali kultus, see hakkas ikka 70. lõpust, et sa ja käib siia maani.
9: Ja sang pommi ma virutsin, no ma olin no, nii, endarast nii kõva poiss juba, no, et mul näit trikke, need loopimisega, 32 kilosega, see pole mingi küsimus, viskad ühe käega, teisega ka püüad, hops kinni. Noh, nüüd ma seda ei tee, et mis pole vaja, eks, aga siis oli see, igasugused eeskusid olid mul, noh. Luurih.
10: No nagu väga palju teile.
9: Ja Luurih, miks Luurih, sest et ma ju lõpetsin ka Tallinna Reaalkooli, teise keskkooli.
10: Ja Luurih oli seal terve pareljeef oli.
9: Ja seal Luurih, minu moodi või mees oli seal pareljeefi peal, see oli Luurih. Erich ja Luurih said kokku.
10: Aga teeme siin väikese pausi. Tõmbame inge veidi ja joome vette, siis läheme sama hooga edasi.
11: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
12: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
17: Nädala raamat.
18: Sel nädala raamat jutustab meile ühe suguvusa loo, mis algab 17. sajandil Alvre talus ning hargneb siis pea igasse suunda. Talurahva hulgas tõusti koolmeistriks, kirjanikuks, poliitikuks ja ettevõtjaks. 300 aastat inimesi, kellel on hoomatav panus Eesti ajaloos. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.
19: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning teen täna ühe tingliku jõusaali trenni koos tuntud muusiku Erich Kriegeriga. Erich, küllap oled kursis, kas sportimine artistide seas on pop, olgu see siis jõusaalis või jooksurajal või rattaseljas?
9: On küll, eriti viimasel ajal. Sest ma mäletan, kui mina alustasin, oli see natukene selline kuidagi, natukene naardi selle üle ja see oli, et pole aega ja ma tean ju teatud meie väga tipp artiste, kes on niimoodi ja ainukene sportimine on võibolla teat, mingis on kepi kõnd, eks ju. Väga tuntud nimetajad. Üks mees on lausa Eesti vanemuine, kannab kogu aeg sallida, ma ikka nimetajad. No, et see... sportimine, et see võtab liiga palju aega tähelepanu ja juhib su oma eesmärgist
10: kõrvale.
9: Sihist kõrvale. Ma leed, et see on täitsa vale.
10: Vanast ajast mulle meenub, et tõsine sportimine selle Uno Loop, aga ülejäänute puhul pigem oli see nii, et ikka artist oli võibolla napsumees ja suitsumees, aga no mitte niivõrd sportimees. Vähemalt avalikult sellest juttu ei olnud.
9: Pigapeal muutusid suitsumeesteks ja napsimeesteks ja naistameesteks. Aga
10: üldiselt, kas on nii, et tänapäeval ei ole ka seda suitsu ja napsumeeste värk enam? Et...
9: Ei ole. Et selles mõttes ka, et siin, no ma ei tea, kes meil siis isegi niiku suitsumees on, eks ju. Napsitajad on siin olnud küll ja küll ja kõik ma vaatan loobuvat, et kes tuleb välja, et ta pole 3 kuud joonud ja kes pole 4 aastat joonud ja kõik tuleb oma pihtimustega välja, eks ju, et see on tore, aga kusagilt on nad kõik spordimehed. Ma praegu toon need noored, ma nimetan endast nooremaid laule, et nad on kõik noored. Ja. Mis siis, et mõni hakkab juba 50 saama, eks ju? Või...
10: Sinuga võrreldes ikkagi noored?
9: Jah. No, Tanel Padar, palun väga, kõva spordimees, ülikõva spordimees, Uku Suviste, kõva spordimees, Ott Lepland, super. No, lihtsalt inimesed käib siin, seal, ka boksisaalis, jõusaalis. Mis alad seal veel on, aga kõik me teame seda, et nad nagu propageerivad seda sellest tervisliku eluviisi, see on nii tähtis. Ja meie daamid ju ka kõik, kõik on ju fitnesssaalis praegselt, et see on uskumatu sellist asja, minu ajal ei olnud.
10: Just, aga nüüd tänapäeval, kas sa tajud ka, et see sportimine, see jõusaalis käimine, et see on ka töö mõttes vajalik?
9: No minul on ta töö kui selline, et ma, kuna ma seda füüsilist tööd, teen ju päris vähe, eks ju. Ma võin ütelda, et töö mind väsitab, aga trenn ei väsita, et nagu vastupidi. Mm-hmm. See on üks tore selline, kuidas ütleme, selline väike selline, kuidas ütleme, selline sentents või ütleme selline mingi selline, mõttelend oli mul hea sõber Jüri Paetika kirjutab, et õige jõusaali treeni on päris trenni jõuetu.
10: Aha.
9: Jõuetu, mitte midagi ei taha.
10: Sinul sellist asja ei ole, et sa teed ikka mõnuga ja seda jõuad sa lõputult teha.
9: Jah, et oleks ja kohen tahtmine tegutseda olla, istud autorooli, sul on käsi kindlalt seal, sul on väsimusel läinud, et see on selline, tervises sportlase trenn. Ma ju ei räägi tippspordist. Aga seda mul edasta vaja, kui mul jääb siin paar päeva vahele.
10: Tunned halvasti ennast.
9: Ja kui ma olen kuskil reisi peal, kus ma ei saa üldse midagi teha, et ma ikka saab midagi teha. Saad ju kükke teha ja kätekõverdusi ja kõik, mida siin vehkida õhku, eks, teha mingisugused boksiliigutusi, mis on ka, mul on ka, võtsin käsile nii, et nüüd ma olen kõva enese kaitse spetsialist, ma teen iga päev, teen 120 lööki vasta boksikotti.
10: Oho.
9: Aga erinevad.
10: Erinevad, ikka. Aga ikkagi...
9: Mitte 100 vaba viset.
10: Sul on siis 100 lööki.
9: Ja see on ikka vabastav selline, mis on hingamisega. Ma sain kusagil mingis idama, luges mingit asja, kus kõik
10: see on ka väike viha ravi, nagu öeldakse. Viha ravi, kui tulevadki pähe rumalad mõtted, et tahaks kellegile midagi üle küüru anda, et siis seda saab seal välja elada.
9: Ja löögid on erinevad löögid, eks? Mm-hmm. Küll on siin, eks, et on punchid ja sul on see rabakud ja rikkenid igat pidi, et kõik on väga personaalse kogu välja, seal paar boksitreenerit vaatavad, et rõigerist võib veel asja saada.
10: Võib veel asja saada. Võib veel kunagi näha ringiski, jah?
9: Ei, ringi ei lähe. Selle kohta on hea väljend, et kellele mu laulud ja meeli tuleb kätega selleks teha.
10: Kui siin rääkida vanusest vabanda, et ma selle jutuks võtan, aga peaks ju küsima, et enam ei ole kõige noorem mees. Et kui võrd sind isiklikult häirib või ärritab see, et enam ei jõua nii palju, kui omal ajal jõudsid või et kui palju tahaks? Mina isiklikult ei taha endale tunnistada. Paraku enam keha ei tule järgi. Kõike enam ei saa nii teha nagu varem.
9: No jah, keegi ei tunnista. Mina ka ei tunnista. Sul on selle mõttes õigus, et no vähemalt see sund peab olema. Selge see, et mõnikord on niimoodi, et sa vaatad, et seda raskust, mis tuli sul ikka väga kergelt omal ajal. See oli nagu lust ja rõõmupidu, siis nüüd on niimoodi, siis sa lihtsalt tahta jõuga teed selle kord nädalas, et võtad ühe asja ette, näiteks ütleme, sul mitte mulle see kang on siis, et ma nüüd olen talle eesmärks seadnud kord nädalas kindlasti. Ja kui mitte, siis kord kahe nädala jooksul, aga mitte, et üks kord kuus, sellepärast, et ta on nii vajalik see tavaline kangitrenn. Need jõuaparaadid, sa võid ka siin teha, aga ta ei arenda siin nagu, kuidas ta ei ole nagu üldkehaline koormus. Ja ma olen läinud jälle niisuguste lihtsamate vahendite suunas, jällegi leinud tagasi, miks ma seal jõusalis käin, aga kasutan seal, tihti peale mul ainult üks päev on mingi sangpommi päev. Seal kükid, tõukamised, rabakud siis alt üles või siis ainult õla pealt üles. Alustan seal 16 kilostega, jõuan 28 kiloni välja.
10: Ma tean, et varasemast olid sa väga, väga suur ka spordihuviline, spordi jälgi ja spordi vaata.
9: Siia maa nii. Liiga palju isegi.
10: Mina enda pealt tean, et aina vähem viitsin vaadata, pigem eelistan minna ise kuhugi metsa seal kergelt sörkima, aga või jõusaali või ujuma või rattaga sõitma, aga see vaatamine enam nii ei paku, aga sulle jätkuvalt pakub ja spordi iidolid on jätkuvalt silmes. Või kas iidolid, aga ütleme, spordisangarid sulle sümpatiseerivad või?
9: Jaa, mul on isegi mingi naljakad nimed meeles. Mingi Stellan Belkvist vist oli Rootsi, mõnetan, kui seal 70. Lõpus oli üks super lauatenise mängija ja mingi nimed on meeles, mis ei peaks üldse meeles olema, milleks. ja ta ei jõudnud ka mitte kuskile, kes mulle see Stellan, mehe nimen Stellan ja mul oli klassiõde Stella, kes mulle väga meeles. Mulle see nimi oli Stellan, ma see mõtlesin ka poeks juni, ma panen Stellani nimeks. Aga ei panin Herrik.
10: aga meie muusikahuvilised, spordihuvilised teavad, eks ole kindlasti sõbra laulu, mida sa koos Martin Müürsepaga esitasid ja millel on kindlasti see põhjus, et sa väga armastasid korvpalli, seal olgas siis Martin Müürsepa kui suurt tegijad sellel alal, aga kas tänasel päeval on ka mõni spordisangar, sporditegija, sedavõrd vägev, et sa, ma ei tea, kas unistad, aga tahaksid koos esineda või pühendada talle laulul või kuidagi olla seotud selle inimesega?
9: On, kindlasti on. Jällegi vaatan selle korvpalli poole, eks? Aga vaata, siin on nüüd põlgonnad tegid, on nüüd oma vahe sisse teinud. Need kutid enam minusuguse venna peale vaata. Ma olen hea meel, et kui Martin oli noor algaja, talle ikkagi vaatas, et see Krieger ka vana ette. 13 aastat vanem, eks, et aga pole viga, teeme laulu ära.
10: Tegite laulu ära?
9: Suutsin selle kuidagi ära teha, kui oleks praegu kusagilt, kui ma ütleme spordisaalis keliga kokku saaks selle kihtid tegid. Mul on plaan olnud, kuna ma seal Spartaski käin ja praegu vaatan, et kui kelle oleks tore mingis, tore nüüdke kihtu ette teha. Näiteks Martseim näiteks.
10: Martseim, kes on ju meil Eestist kõige kõvem tõstja
9: mees. Kõige tugevam Eesti tugevam mees, ütleks selle.
10: Absoluutselt.
9: Ja tõesti sümpaatne vend ja koos trennisaalis kohtume, eks ju. Isa on tal treeneriks seal ja nüüd Martin, või Mart Marmistub ise ka, nüüd Mart ja Martin, eks ju.
10: Ja temaga teeks laulu küll.
9: Ja võtta, siis ongi Mart ja Martin, eks ju. Ja, aga ütlen ausalt, et see oli jumala käsi nagu sellel Maradonal, et see Martin soostus seda lugu laulma ja talle meelis, sest tema tegi sellest laulu, mis siis, et ma olen laulu viisi ja sõnade ja kõik see mingi tee autor, aga loodegi sellest Martin, nii et müts maa selle kihti korvpalluri ees.
10: Igal juhul, Erich Krieger, ma loodan, et nii mõnigi seenior, kes on tänaseks ehk trennikoti pikemaks ajaks nurka jätnud, tuleb nüüd trenni tagasi tänu sinu jutule täna. Palju tänu, et tulid ning jõudu jaksu edaspidiseks.
9: Ja sörgime edasi.
10: Sörgime edasi. Omas tempos ja mõnuga.
9: Aitäh.
10: Sellega on tänane Sörgi raadioga lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas kuulama ja sörkima järgmisel neljapäeval kell 1.
19: Sörgi raadio.
20: Sörgi raadio.
19: Kuku raadio.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Eesti ettevõtjate peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Ohus on riigi sisejulgeolek. Riik soovib taas tõsta posti teenuse hindu. Google sai digiturgude määruse rikkumise eest 890 miljonit trahvi. Ilm püsib vihmane ka täna ning järgnevatel päevadelgi. Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. Teenistuse andmetel jätsid tänavu esimese kuue kuuga 126 maksejõuetud ettevõtet võla usaldajatele tasumata veidi üle 50 miljoni euro. Samas kogu eelmise aasta jooksul ulatus sama näitaja ligi 74 miljoni euroni. Kolme viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa 4 kordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida elutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslikke raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutajad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul. Ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem, siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kui eile toimus kohtumine Riho Ühtegiga, siis just praegu algas poliitikute vastuvõtt ettevõtja Indrek Lauluga. Isamaa erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti fraktsioonis kokku, et ühendust võetakse kõigiga, kellest on kõneldud kui kaalukamatest kandidaatidest ja kes on ka ise olnud valmis riigipeameti kohale asuma. Täna avalikustati ka mitmekümne ettevõtja ja kultuuritegelase ühine avalik ettepanek, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaveri vabriku juht Indrek Laul, kelle senine tegevus näitab allakirjutanute hinna tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukraina sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Euroopa Komisjon võttis täna Google vastu suhtes 2 otsust, milles leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust. Kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search, samuti on ettevõte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete, sageli odavamate ostukanalite juurde Google Plays. Sellest tulenevalt määras Komisjon Google'ile trahvi vastavalt 460 ja 430 miljonit eurot ehk kogusummas ligi 900 miljonit eurot. Tänase otsuse osana on komisjon annud Google'ile ka korralduse rikkumine lõpetada ja Google on kohustatud täitma komisjoni otsused 60 päeva jooksul.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma võib-olla äikest. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 16-21 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ja üle homme. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 kraadi.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
3: kellerteater.ee.
5: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Neljapäev 23. juuli, kell on 2 läbi ja Kuku pärastlõuna programm on alustamas. Kohe-kohe on Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets stuudios.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Kohe 10 minutit üle kella 2 näitab stuudio seinal elektrooniline kell, mis tähendab, et Kuku Raadio pärastlõuna programm saab taas kord alustada neljapäeval, nagu öeldud, 23. juulil. Indrek Ojamets ja Indrek Riikaja on stuudios. Ja. Mina kasutaks oma seda ametiseisundit praegusel hetkel ära, tervitaksin oma kallist tütart, kellel on täna sünnipäev.
2: Väga tore, palju-palju õnne talle.
1: Ja see saadab vanemaid terve päeva, aga mitte Võib sellest arvata. Ei tulnud me siia täna rääkima.
2: Ja täna saates erisuguseid teemasid jutuajamisi on meil teile pakkuda. Kõigepealt räägime Viljandi pärimusmuusika festivalist või Viljandi folgist, kuidas iganes inimesed soovivad seda sündmust nimetada. Kell 1 juba siis kuulutati festival avatuks 33. korda. See siis toimub ja me peagi helistamegi Viljandisse ja meile räägib kunstiline juht Tarmo Noorma siis lähemalt sellest, mida tänavusel festivalil pakkuda on.
1: Jah, programmi pealik on tema juba olnud kui palju aastaid. Ma ei tea, ma ei oskagi kokku lugeda. Aga pärast 3 ootame siia stuudiosse Andres Oopkaupi põllumeest, teravilja ühistu Kevili nõukogu esimeest. Viljakoristusaeg on alanud. Eelmisel nädalal raporteeriti, et taliodra järgi on masinad põllule läinud ja saak pidi suurepärane tulema, aga siis tuli kohe vihm peale, mis just saagikoristuse ajal rõõmu ei tee. Aga kuidas, millist teravilja saaki oodata ja kuidas läheb põllumeestel majanduslikult sellest saame Andres Oopkaubiga rääkida.
2: Ja kuulajatelt küsime täna kultuurisündmuste kohta, uurime millised suviseid kultuurisündmusi tasub tänavu veel külastada, et saate meile kirjutada WhatsAppi numbrile 5340 5550 ja stuudiotelefoni avame kuskil 14.40, 6214646 on see, saate siis meile helistada ja uurime siis, et milliseid suviseid kultuurisündmusi tasub veel külastada.
1: Keeleminutid on ka loomulikult tulemas ja täna on neljapäev, siis on ka teadustematika aeg, ehk teadusrubriik selge pilt on pärast kella pool viieseid uudiseid eetris, nii et on mida kuulata, jääge meiega.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen Karl Karklasist .
4: ja mina olen Anastasia .
3: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
4: nii täkkeparandused ,
3: klaasivahetused
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
3: nii et kui sul on klaasimure ,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
3: broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720 .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas .
6: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
7: täna algas Viljandi pärimusmuusikafestival , ametlik avamine oli juba siin pisut rohkem kui tund aega tagasi kell 1, aga et rääkida sellest, mis siis festival pakub, on meil telefonil festivali siis programmijuht Tarmo Noorma, tervist!
8: Tervist!
9: No, alustame kõige olulisemast küsimusest, kuidas ilma lubatakse järgmiseks neljaks päevaks?
8: Ilm on sellise stabiilselt väga hea kontsertite külastamiseks, mitte liiga kuum, mitte liiga külm, võibolla täna ja homme võib mingit sabinat tulla õhtupoole, aga mitte midagi nagu suurt, et selles mõttes me oleme väga rahul selle prognoosiga vähemalt praegu.
9: 33. aasta, kas külastajad ikka leiavad tee Viljandisse, kas pileteid on veel?
8: Vaadates pileti müüki praegu on meil väga, väga hea aasta, et eelmise aastaga võrreldes umbes sama. Ja eelmine aasta oli väga hea aasta, nii et, et ja piletid veel on, ehk siis tundub, et oleme nii-öelda stabiilselt praegu.
7: Tänavune festivali teema on iga ühel oma pillet, miks just selline teema?
8: Sellepärast, et pärimusmuusikas, no, igas muusikastiilis on see pill just see kõige olulisem muusika tegemise vahend ja need võivad olla siis paljudel kultuuridel nagu sarnased, et näiteks viiul on paljudel kultuuridel sama, kui see, kuidas mängitakse on erinev või siis vastupidi, et ongi väga eripärased pillid, millega just see kultuur või etniline grupp mängib. Ja me tahame need eripärad ja sarnasused välja tuua ja öelda seda, et pillimäng on üks väga äge harrastus ja seda võib iga üks teha ja see ei ole mitte ainult see suhe pilliga, vaid see on suhe kogu selle kogukonnaga, kes mängib seda pilli, et sa saad nii-öelda endale sõbrad kahe kaasa selle pilliga.
9: Kas saab selle nelja päeva jooksul, saate teie selle nelja päeva jooksul laval näha ka mõnda pilli, mille olemasoluste varem teadlikki ei olnud?
8: See on väga hea küsimus. Seda, helistage mulle pühapäeva õhtul, ma saangi...
9: Siis on vastus teada, eks ole? aga mis sellised erilisemad ja eksootilisemad asjad Eesti inimese jaoks olla võiksid sellel festivalil? Mm-hmm.
8: Ja noh, näiteks täna esineb meile Tansaania bänd Savose Queens, mis on väga omapärane traditsioon Tansaania mägismaalt ja õhtul on siin ansambel Hiina läneosast Yunnani provintsist ja Iirahvas ja nad on neile mitte midagi nende hannidega pistmist nii-öelda kultuuriliselt ja neil on väga põnev muusikaline kultuur. Ja ka näiteks noh, Shetlandi saartelt Amy tuleb klaveriga ja meile tundub see uudne võibolla, et klaveri saab pärimusmuusikat mängida, aga Shetlandil on see täitsa tavaline. Mõned näitad.
7: Kui lihtne või keeruline neid välisartiste Viljandisse kohale meelitada on?
8: Noh, see ikkagi on selline päris pikk protsess, et kõik, mis hakkab selle artisti nii-öelda valimisest ja siis ideaal juhul näeme neid kuskil festivalil mängimas või saame väga tugeva mingi soovituse oma tuttavate käest. Ja siis hakkame läbi rääkima hinna, tingimuste osas, aja osas ja lõpuks see lendude ja logistika leidmine. Et tavaliselt on ikkagi noh, minimaalselt ikka pool aastat võtab see aega, et kuskil peaaegu mõned artistid on isegi üle aasta meil juba hakkame tegelema.
9: 33. aasta, kui palju, kuidas Euroopas just nimelt vanuse mõttes, kuidas Viljandi pärimusmuusika festival silma paistab ja kui tuntud te olete, kui lihtne või raske on Viljandisse bände saada?
8: No see, ütleme Lääne-Euroopast rääkides, siis seal see festivali kultuur on ikkagi vanem, et see folk revival või olgi taas elustamine hakkas seal ikkagi juba 50-tel, 60-tel Inglismaal ja Saksamaal ja mõned festivalid, nagu Roskilde ongi seal 50 pluss aastat juba tegutsenud. Ja ka Ida-Euroopa poole peal on meiega sarnased festivali palju ja ka palju nooremaid festivale. Ja üldiselt Viljandi on tuntud sellepärast, et meie muusik 50 pluss aastat juba tegutsenud. Ja ka Ida-Euroopa poole peal on meiega sarnased festivali palju ja ka palju

0: Nad astuvad lavale.
1: Noh, täna näiteks mängime väga põnev tüdrukut kollektiiv Folk Rock Trifoor, et täiesti uus alustav kollektiiv. Eelmine aasta olid rohelisel laval, nüüd on põhilavadel. Loomulikult meil on kõik nii-öelda Eesti suured nimed siin pärimusmuusikas, nagu Setod ja Untsakad ja Curry Strings ja Puu Luup ja et oleme proovinud kõik kokku kutsuda ja siis palju selliseid uusi huvitavaid artiste ka, keda võibolla ei ole kuulunud, näiteks Epifolium Katerva või näiteks Toomas Valk esintab täna oma uut plaati Vabariigi pillimees. Ehk siis on nii-öelda ehedama poole pealt nii-öelda ehtsaid pillimehi ja on ka selliseid fusion koosseise. Näiteks siin on see, et vabandus, siin läks mul generaator kõrval tööle.
2: No, meil ei kuulnud.
0: Ikka juhtub.
1: Et olen siin praegu kaevuma lava taga, otsisin vaikse koha, et siin kõrval mängib noorte etno. Etnolaager tähistabki sel aastal 30 juubelit, et see on nagu hästi erakordne sellepärast, et etnolaagrist on enamik neid Eesti pärimusmuusika kollektiivide liikmeid läbi käinud ja seal on võibolla nad saanud ka selle inspiratsiooni selle muusikaga edasi tegelda. Selles mõttes on see hästi oluline tähtajas täna.
2: Untsakad on jätkuvalt bänd, kes on mänginud, eks ole, kõigil Viljandi festivalidel.
1: Ja.
2: Kaua nad jaksavad?
1: Vot seda peaks nendeks küsima, vaadates nende energiat, mis nagu lavad suudavad panna, minu arust ei ole ükski selline, nad on ikka väga teravad selles mõttes, et ja publik saab sellest aru ja kui tulla folgil Untsakate kontserdile, siis on ikkagi enamus publikust ei ole mitte nende vanused seal, vaid on ikkagi nooremad, et eelmisel aastal isegi oli seal vist teismelisi rohkem kui üldse vanemaid inimesi. Nad on nagu jätkuvalt väga relevantsed ja mõjuvad inimestel.
2: Eestis on räägitud nii-öelda folgi puhul ja ka Viljandi pärimusmuusika festivali puhul erilise asjana seda, et kui palju on noori nii artistide seas kui ka pealtvaatajate seas, et öeldakse, et mõjal Euroopas pigem see publikum on pisut vanem. Mis see võti on, kuidas Eestis on noored folgi küljes? Ei saa öelda kinni hoitud, kuidas folk nad kinni püüab, sest et uued noored tulevad järjest peale.
1: Jah, et see on olnud meie teadlik poliitika või selline valik, et kui hakkasime festivali tegema, Ando Kiviberg, festivali idee autori alustaja, et oli kohe mõte, et me peame suunama oma tähelepanu noortele, sest noored on need, kes viivad pärimus muusikat edasi, need, keda saab mõjutada, need, kes vaimustuvad ja kui noored nagu lähevad käima, küll need vanad ka siis kaasa tulevad. Ja selleks on nagu mitmeid nippe, üks kindlasti on see etnolaager, nagu ma mainisin, et noored muusikud laval samastuvad noore publikuga paremini, et me oleme püüdnud hoida, siis et kutsume noori artiste siia ja anname neile võimalusi. Ja teiseks muidugi piletipoliitika, et me teeme noortele päris suuri soodustusi ja ka alla 12 on meil tasutanud algusest peale festival. Ehk siis oleme püüdnud hästi sõbralikuks selle teha noorte jaoks ja noorte perede jaoks, et ehk siis kui need noored, kes siin on, enamus on nendest ikkagi alustanud festivalil käimist sellest ajast saati, kui nad oma vanemate kuskil vankris või süles või kuskil käekõrval olid. Nad on ikkagi mitmenda põlve folgilised.
0: Viljandi pärimusmuusika festivali programmijuht Tarmo Noorma, suur aitäh selle intervju eest ja kena festivali.
1: Aitäh, kohtume Viljandis.
3: Kas olete valmis?
4: Jaa!
3: Kõik

0: või tuvi ,
1: kes see laulab köögis ,
2: tuim
0: või havi ,
1: kes see laulab köögis , sinni-linni plats ju hei .
3: söök on sees ja kulp on peas , vaid lusikas seisavad reas .
4: meie aga uhkelt nende seas , see on vast laulupool .
5: nüüd vist jääme ära magama ,
3: sellepärast . emme sissid muide magavad
5: juba . jaa , ma pidin haiguta peale .

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. Kolme viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa 4-kordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida elutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslikke raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutajad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6 ja rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Eile enne lõunal avastasid piirivalvurid Võrumaal Setoma vallas, et 2 inimest ületasid ebaseaduslikult ajutise kontrolljoone suunaga Eestist Venemaale ja siis tagasi Eestisse. Koheselt reageerinud piirivalvurid pidasid kinni 2 Prantsusmaa kodanikku, kes viidi menetlustoiminguteks Värska teenistuskohta. Inimestele selgitati, et ajutise kontrolljoone ületamine on keelatud ning neile määrati rahatrahv 800 eurot. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja krüptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Euroopa Komisjon võttis täna Google'i suhtes vastu 2 otsust, milles leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust, kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search. Samuti on ettevõte kehtestanud piiranguid, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete, sageli odavamate ostukanali juurde Google Plays. Sellest tulenevalt määras komisjon Google'ile trahvi vastavalt 460 ja 430 miljonit eurot, ehk kogu summas ligi 900 miljonit eurot. Tänase otsuse osana on komisjon annud Google'ile korraldusega rikkumine lõpetada.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja võib-olla ka äikest. Poob lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16-21 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Dago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale 4:30 uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
6: Kuku raadio.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: see aeg on nüüd tõepoolest kätte jõudnud , kui kallid kuulajad , ootame teid ka saatega ühinema , kas siis telefoni teel või WhatsAppi sõnumi vahendusel. Ja tegime Viljandi folgist juttu täna, see täna on algamas, siis tuleb kohe peale Augusti Blues, siis veel Viro folk, igasugu erinevaid üritusi, kontserte on juba toimunud, viimane suurem vist oli Lenny Kravitsi kontsert. Aga kõiges sellest tõukuvalt küsimegi täna teie käest, milliseid kultuurisündmusi tasub tänavu veel külastada, mis teile juba toimunust on, mõnusamaid ja meeldivamaid mälestusi jätta, sest et iga nädalavahetus kuskil on ju midagi toimumas, sekka veel erinevad kontsertid asjad ja kuigi ühtegi sellist nii-öelda väga suurt lauluväljaku kontserti sellel suvel toimunud ei ole. Ei ole vist,
2: ei, või on? Praegu ei tule, et äkki midagi on, aga siis võib-olla on see kuidagi kahe silma vahele jäänud, aga noh, lisaks sellele on ka hulga suveetendusi, nii et kultuuri suvel kui palju. Näiteks on kirjutanud kuulaja Merike meile, et temal on ees veel Nargen festival, Saarema ooperipäevad ja siis ka mõned suveetendused, näiteks Baskin või Raim ja mõned väiksemad etendused ka veel augustis, aga ta kirjutab, et Narva Jõesuu jazzifestivalile ta kahjuks ei jõua.
1: Kuhu teie tahaksite minna, kuhu soovitaksite minna teistel kuulajatel, kus juba käidud on, millised kogemusi jagada? 6214646 on meie stuudiotelefon ja kes helistada ei saa või ei taha, see võib saata WhatsAppi vahendusel meile sõnumi. 53 40 55 50 on selle tarvis telefoni number täitsa olemas. Kus sina käinud, Indrek, oled?
2: Mina olen sellel suvel sellist kultuuri on tõesti kuidagi vähevõit olnud. Mina käisin reisimas, ma käisin Leedus Niida poolsaarel reisimas, et see on nagu selline reisiolukord olnud, et suve etendustele veel ei olegi nagu jõudnud, et vaatan äkki mingisugusele isegi peaks pileti ostma.
1: See piinlik lugu, ma vist pole ka see suvi käinud kuskil kontsertil ja Viljandisse ka see aasta ei jõua.
2: Nii et
1: tundub täitsa, kõlab nagu
2: pool suve on juba tegelikult möödas, aga pool suve on veel ees.
1: Pool suve on veel ees,
2: üldist
1: on tulemas. Kindlasti Augusti Blues saab olema üks väga, väga vahva ja raju üritus. See sama Viljandi folk on Kuku Raadio seal ju aastaid väljas olnud, ülekandeid teinud, saateid teinud sealt, et on küll, kus käia ja on mida teha. Aga 6214646 meie stuudiotelefon, kes tahaks jagada teistele kuulajatele soovitusi, midagi muljetada või kogeda. Eelmine suvi oli küll mul see vastu suhteliselt nagu tihe ja oli nii suuri elamusi kui ka suuri pettumusi, et selles mõttes...
2: No, need käivad asja juurdega need pettumused, et no eelmine suvi muidugi oli ka eriline selle poolest, et siis oli ju erakordselt palju selliseid suuremaid tuntumaid artiste ju jõudis Eestisse, et see võibolla oli ka natukene erilisem siis võrreldes selle aastaga. Aga jah, et saate meile helistada, saate meile kirjutada. Ja ma vaatan, et meile on veel üks kiri äsja tulnud. Meile on kirjutanud kuulaja Andres. Tema kirjutab, et sooviks minna Go festivalile, aga eelmine aasta väidetavalt oli viimane kahju. Ei olnud võimalust sinna minna siis. Vaat.
1: Tead, festivalidega on selline lugu, et seda... Kui on nii-öelda mõte ja soov, siis tuleb see teoks teha.
2: Ja tuleb kohe teha, sellepärast, et sa ei tea kunagi, kas seda järgmisel aastal on.
1: Tead, isegi selles ei ole asi, aga noh, midagi ei ole teha, eks ole, minuga kipub küll nii olema, et mida rohkem vanus edasi kerib, seda vähem sa nii-öelda tead uusi artiste ja oled ikka nendes vanemates asjades kinni. Ja pikki aastad me väga hea sõbraga muud, kui rääkisime ja arutelesime, et peaks ikkagi lõpuks Taani Roskilde festivalile minema ja minema veel siis, kui sa ikkagi tead valdavalt neid esinejaid ja artiste, kes seal üles astuvad. ja tead, see oli nüüd juba vast tükki üks kümmekond aastat tagasi, kui me olime sünnitud mõlemad tõdema, et vaat see aeg on nüüd kätte jõudnud, et enam ei tea, enam ei tunne. Sama lugu oli eelmine suvi, mõtlesime minna Saaremäele Island Sound Festivali, on see vist see siin?
2: Ja. Oli ja, eelmine nädalavahetus vist. Ja.
1: No millalgi just neljä nädalat uuesti oli ja siis ma ka vaatasin seda artistide nimekirja ja olin sunnitud tunnistama, et ma ei tea mitte kedagi. Et võt, see on no, vanema inimese hädad, kui nii võib öelda, kui ei ole just väga süva muusikuviline. Aga kui meil praegu helistajaid ei ole, laseme kuulajatel mõtteid koguda ja oleme varsti teie juures tagasi.
3: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
4: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
3: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
0: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Sadu ja net 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesma kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 meetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeedia toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
0: Kuku Raadio.

Eetris uudised, stuudios Rohkade Välak. Siseministeerium valmistab ette seadusemuudatust, mille kohaselt peavad edaspidi kõik inimesed, kes on hammustanud politseiniku kandma edaspidi avalikus kohas liikudes suukorvi. Meetme eesmärk on vähendada korrakaitsjate vastu suunatud hammustamisjuhtumeid, milliste arv on viimastel aastatel märgatavad kasvanud. Eelnõu järgi väljastab suukorvi kandmise kohustuse politsei ja selle täitmis kontrollitakse tavapäraste patrullide käigus. Seletuskirjas märgitakse, et senine praktika, kus politseinikud on kandnud hammustus kindlaid, ei lahenda probleemi selle tekke kohas. Uue lähenemise järgi tuleb ennetus suunata inimestele, mitte politseinikele. Õiguseksperdid peavad muudatust loogiliseks jätkuks põhimõttel, et kui inimene kipub avalikus kohas hammustama, tuleb piirata hammustamist, mitte avaliku kohta. Siseministeerium aga loodab, et meetme tulemusel hakkavad inimesed politseinikega kohtudes senisest sagedamini kasutama sõnu, mitte hambaid. Valitsuses eile töölaual olnud rahvastikuameti ülevaade rahvastiku vananemise protsessi kiiruse kohta on pannud nüüd valitsuse tööle ja valminud on ka vastav tegevuskava. Kui arvesse võtta, et keskmine eluiga kogu aeg tõuseb, siis saavutab Eesti peagi taseme, mis võimaldab kogu riigil ühe korraga pensionile minna. Eestist saaks aastal 2060 kuni 2070 Euroopa Liidu esimene pensionär riik ja peagi võivad alata ka läbirääkimised üldrahvaliku pensioni suuruse üle, mida maksaksid meile Euroliidu teised riigid. Eestlased on rahvusena tulnud läbi lugematute aastasadade ja arvestades arenguid on selge, et eestlased tahavadki nüüd pensionile jääda ja neil on selleks, et täielik õigus lisab valitsus. Kuna täpselt eestlased pidulikult pensionile saadetakse, on siiski veel lahtine ja selgub täpsemate järeluuringute teel. Valitsuse kannab teada, et riik alustab kunagise töövõime reformi järgmise etapina nüüd ka laisklemisreformiga, mis oma olemuselt on veelgi keerukama ülesande püstitusega. Ületöötamine on suur probleem ja riigis on kümneid tuhandeid inimesi, kes pole puhanud juba aastaid või aastakümneid. Esialgu keskendub laisklemisreform toetuste süsteemi loomisele, et liiga virkadele maksta vähema töö tegemise eest kompensatsiooni. Samas võtab laisklemisreform luubi alla ka inimesed, kellel pole ühtegi puuet, välja arvatud see, et nad lihtsalt ei viitsi muud teha, kui oma vanemate või naise kulul elada. Kui inimesel puuet ei ole, aga tööd teha ikka ei viitsi, siis ootab sellist inimest peatselt kohustuslik käik sotsiaalministeeriumisse ja tal tuleb vabatahtlikult valida puue, mis talle tasuta tekitatakse ja siis hakkab ta käima juba töövõime reformi alla. Ja operatiivteade. Täna öösel 1:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes ka kohe selge, et teade vastab tõele. Maja üks vihmaveeturudest oli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui kolmas mees oli katusel, saagis seal mootor saega korstent maha, et sellest endale kevatsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad müdu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga kahe kuu tagant ja kogu aeg on hirmet jäävadki koju. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Teie kõnesid ja sõnumeid oleme tõepoolest ootamas ja teie soovitusi oleme ootamas, millistele kultuurisündmustele tasuks minna, ütleme siis, et suvel, aga miks mitte ka sügisel, kui midagi põnevat tulemas on, sest et hulk festivale kontserte on toimunud, aga veel suurem hulk on neid veel tulemas. Ma hakkasin mõtlema, et nooremale publikumile kindlasti peaks sobima sellel nädalal on Võsu rannafestival vist on selle nimi.
2: Jaa, võibolla tõesti.
1: Viie miinuse sünnipaik nagu läbi huumoriprisma öeldakse. Pärimusmuusikafestivalist me rääkisime, aga sündmused on erinevad. 6214646 on meie stuudiotelefon ja kes tahaks meile hoopis kirjutada, siis WhatsAppi vahendusele saab sõnumi saata. Selle tarvis on number 53 40 55 50.
2: Ja meil on kirjutanud kuulaja Rain, kes ütleb, et sõidab just sõpradega Viljandi siis folgile ja mujale see suvi festivalidele jõudnud ei ole. Äkki augustis jõuab ka arvamusfestivalile.
1: Ja kui sa ikkagi oled nii tugev, et sa teed nelipäeva festivali ära, siis ega sellest tsüklist piisabki selleks, et...
2: Ja see võtab päris läbi, võib arvata.
1: See on väsitav. Nii, aga kindlasti väga elamusterikas.
2: Ja kahtlemata. Ja eks suvi ongi kindlasti see aeg, kui on ju väga tore igasugustel festivalidel käia, eriti kui ilmaga veab, et kui ilma muidugi väga kehv, et siis, noh, siis tore on ikka, aga võibolla see olemine vahepeal on selline, kas nagu liiga märg või kui on liiga leitsaks, siis natukene liiga valav.
1: Jah, sellist eelmise aasta, eelmise suve laulube ilma, seda nüüd küll ei tahaks, selle ka, eks ole, aga jällegi sõltub, eks ole, et kui sul see vaim on peale, see ei saa osale ma oled, siis vahel ei pane seda vihma võibolla tähelegi. 6214646 on meie stuudiotelefon, WhatsAppi vahendusel võib meile ka sõnumid saata, selle tarvis on number 53 40 55 50. Kuhu teie soovitaksite minna? On see siis kontserdile, on see festivalile, on mõnele teatrietendusele, on kohi etendus, on ju, vabandust, mitte etendus, vaid näitus, ja. On ju kas nüüd sellest või eelmisest nädalast avatud.
2: Just, see peaks olema jah, kenasti seal avatud, et saavad kõik huvilised minna.
1: Ja kui, mida ma julgeksin siin kohal veel nagu soovitada, on üle Eesti on tegelikult hulgaliselt igasuguseid väikseid, noh, ütleme siis kohalike muuseume, mis reegiline avatud ongi ainult suvel. Mõned neist on avatud ainult nädalavahetustel, sellepärast, et selle siseturismiga on Eestis nagu temaga on. Aga neid kindlasti tasub külastada, neid tasub kindlasti vaadata. Kui pilet ongi, siis see hind ei ole väga kallis, aga on mida teha.
2: Ja või siis näiteks ka vanemad mõisad on ka hästi huvitav, kui neid saab külastada ka meil. Nüüd on helistaja liinil.
3: Tervist,
1: kellega me räägime?
3: Lagi Jants Visterbalust, ma kohati.
1: Millised soovitusi jagate?
3: Ma arvan, et noh, minu isa oli kandlemängija teinosena, nüüd ta läks monale teile, temal oli 600 omakirjutusega, 600 kandle lugu oli temal selles kaustikus või selles, noh, mis raamat ja mis ta pidas seal.
1: Laulik.
3: Kandle festivalile Viljandisse paluks minna.
1: Ja see toimub millal?
3: Ot. Kas ta oli äkki oktoobri alguses või? Kindlasti ma soovitaks kõigile.
1: See on kindlasti vaatamisväärsus, aga mõni hea soovitus veel või?
3: Mis hea soovitus? Noh, ma ei tea, Haapsalus on neid igasugu, kas see ooperi päevad ja need on läbi juba seal.
1: Kuressaare ooperi päevad on käimas, Haapsalu ooperi päevadest, ma ei tea, seal peaks olema vist kas selle nädala lõpus, kui ma ei eksi, on seal vanamuusikafestival, on küll Haapsalus, jah.
3: Seda trummi tagumist ja seda elektroonilist muusikat, teate, ma olen USA's elanud, noh, see oli 90-ndatel, siis teate, seal raadiost ei tulnud mingisugust sellist elektroonilist muusikat ja sellist, mis ajab nagu inimesed, noh, keema seal. noh, ütleme kas või raadios kuulad või autos kuulad näiteks raadiot, et see oli isegi tahtlikult nii tehtud, et inimesed noh, oleksid rahulikud ja blä-blä-blä. CD pealt ja mälupulga pealt võisid kuulata mida tahes, aga raadiokanalitest ei tulnud. No see on tõsi jutt. See oli muidugi 90-tel, võibolla nüüd on muutunud natukene.
1: Noh, nüüd on usas neid raadiojaamu, mille vahel valida on mitte sadu, vaid lausa tuhandeid. Aga suur tänu nende soovituste eest, see Haapsalu küll huvitav, kui sinna, kes sinna täna õhtul minna viitsib Vanamuusika festivalil, siis seal on tuntud spordireporter Alvar Tiisler, kes on ju kõrgelt hinnatud bassilaulja. Astub seal muuses täna õhtul üles näiteks.
2: Hendeli oratooriumit siis laulab. Aga meil on varsti aeg kuulata uudiseid ja pärast seda oleme juba tagasi.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Ohus on riigi sisejulgeolek. Riik soovib taas tõsta postiteenuse hindu. Google sai digiturgude määruse rikkumise eest ligi 900 miljonit eurot trahvi. Ilmisib vihmane ka järgnevatel päevadel. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. Kolme viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa neljakordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida erutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslikke raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutajad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. 30 Eesti ühiskonnategelase poolt presidendi kandidaadiks pakutud Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul, kes on enda lappi võtnud ka suhtekorraldajad. Laulu nimi võimaliku presidendi kandidaadina käis samuti läbi 2021. ning 2016. aastal. Nüüd ütleb Laul, et seekord on asi tõsine ja ta on andnud oma valmisoleku presidendiks kandideerida ühiskonnategelastele, kes teda üles seadsid. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sünnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti 44 dollari juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisa keeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Venema kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnakute tõttu, teatas Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kaubakäibe poolest Venema suurim sadam. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetes selgub, et jaanuarist aprillini oli importi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa importi väärtusest muutustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Euroopa Komisjon võttis täna Google'i suhtes vastu 2 otsust, millest leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust, kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search. Samuti on ettevõte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete, sageli odavamate ostukanalite juurde Google Play's. Sellest tulenevalt määras komisjon Google'ile trahvi vastavalt 460 ja 430 miljonit eurot, ehk kogusummas ligi 900 miljonit eurot. Tänase otsuse osana on komisjon annud Google'ile ka korralduse rikkumine lõpetada ja Google on kohustatud täitma komisjoni otsuseid 60 päeva jooksul.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega ja mitmel pool võib sadada hoovihma ja pole välistatud tänagi äike. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7, sooja on 16-21 kraadi ja sarnane ilm peaks meil tulema ka homme ja üle homme. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
2: Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40-50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaatage bauhof.ee.
3: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Helistage ja kirjutage meile tõepoolest , pärime täna teie käest , milliseid kultuurisoovitusi järelejäänud suveks , järelejäänud poolaastaks te teistele kuulajatele jagaksite ja meil on esimene helistaja liinil ka . Tervist , kellega me räägime ?
2: Tervitus , Ilmar Tartust .
1: Tere , Ilmar . Kuhu soovitate minna , mida näha ?
2: Mina soovitaksin setupäevasid 1. augustil . väga hea üritus , saab varusid täiendada ja parem osa tuleb selle peo lõpus nagu , kui kuningalaud , meistrid on seal juba ära käinud , söönud , joonud , siis avatakse see rahvale , tasuta süüa-juua .
3: Te mõtlete siis seda Seto kuningriigi päeva , kus siis valitakse ikka, ka jah. Ülemsoots ka , jah ?
1: Olete teie valijate seas ka või ?
2: Noh , eks ma seal valin ja ostan ja degusteerin ja .
1: Ma pidasin kuninga valijaid silmas , ülemsoots ka valijaid .
2: Just . Ja. Kõike valin .
3: Aga mida kõige rohkem degusteerida kuningriigi päevadel teile meeldib ?
1: Noh , ikka karaskit ja selliseid asju , ma usun , eks ole .
2: Ja midagi äkilisemat ikka ka , sest neid söögiasju saab võib-olla mujalt ka , aga just nagu tõmbepunkt on hansa .
3: Võib arvata tõesti .
1: Vot hansa on küll see asi , mis minust on igal juhul mööda läinud . Aga suur tänu teile helistamast , järjekordne soovitus on meil saadud , 6214646 on meie stuudiotelefon , sellele võite helistada ja kui helistada ei saa või ei taha , siis saab meile ka WhatsAppi vahendusel sõnumi saata , 5340555550 on number selle tarvis , kuhu soovitate minna , mida soovitate inimestel veel teha . Noh , vaatame , katsume selliseid nii-öelda kultuursemaid asju jälgida .
3: Jah.
1: On meil kirjutatud
3: praegu veel uusi kirju juurde tulnud ei ole . Rahvas saab veel mõtiskleda , enda mõtted kirja panna . 5340555550 on WhatsAppi number . 6214646 on siis ka telefoninumber , kuhu saate praegu .
1: aga jätame helistada. Inimesed vast praegu mõtted koguma ja lähme kohe mõne aja pärast järgmise intervjuu juurde

0: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
1: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
0: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
2: kellerteater.ee
4: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist teravilja saaki loodavad põllumehed. Uudista, miks räägib aina rohkem põllumehi oma tööst ka sotsiaalmeedias. Uuri, miks rajas Järvama naine oma koju lavendli paradiisi. Saa teada, milliseid müüte levib hoidistamise kohta ja avasta, kuhu seada sammud avatud talude päeval. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
5: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Eelmise lõigupoolest tegelikult juba üle-eelmise nädala lõpus raporteeriti, et taliodra koristus on alanud, saak tõotab tulla väga ilus, ilm ka just kui soosib, aga siis kohe muidugi tulid vihmad peale ja viljakoristuse ajal vihm on küll üks sandimaid asju, mis tulla saab. Mida Eesti põldudelt tänavu oodata, kuidas põllumeeste seisud on, sellest saame nüüd rääkida siin samas Tallinna küljal Kostiveres põlduhariva Andres Soopkoobiga, kes on ka teraviljaühistu Kevili nõukogu esimees. Tere!
7: Tere!
6: Teie põldudel kombainid juba vuravad või läheb veel natuke aega?
7: Ei, minu põllul ei vura veel, mina ei kasvata lihtsalt taliotra, selle tõttu ei ole mul kombainiga veel midagi teha.
6: Aga kuidas siis on taliotra, et alguspilt tundus väga ilus, aga kas need viimase nädala vihmased ilmad on need paha teinud või ei ole asi nii hull?
7: Ma arvan, et ei ole asi nii hull, et eks noh, koristushooajal on ikka varasematel aastatel ka vihma tulnud ja see ei ole väga vähemalt odra saagi langust või odra kvaliteedi langust ei ole tekitanud. Ma usun, et olukord muutub keerulisemaks siis, kui me hakkame nisu koristama, et nisu on Eestis, või alustame siis, et taliotra on Eestis võibolla alla 5% pinnast, aga nisu on ütleme 50% pinnast, et siis seal on raskused või raskusastmed või kaalud palju suuremad ja kui nisu on korra valmis saanud ja uuesti vihma saab, siis muidugi kaob nisu kvaliteet ära. Nii et selles mõttes ma usun, et praegu on olukord väga hea, kui nii võib öelda.
8: See on küll selles
7: mõttes on väga
8: üllatav natukene, sellepärast, et alati, kui neid kuulata põllumeeste selliseid suvised intervjusid, siis alati on selle ilmaga ikkagi nagu kehvasti. Et ei ole üks asi hea, ei ole teine asi hea, aga seekord on tore, et on sellist positiivset nooti ka.
7: No võibolla ma olen oma olemuselt optimistlikum inimene ka natukese kui valdav osa. No kindlasti kirumise võimalust on, kui ma nagu tahaks. Ja ma usun, et eks see pilt on erinevate põllumeste jaoks ka natuke see erinev, et lamandunud vilja, kui te autoga sõidate, te näete autoaknast üsna palju, et selles mõttes ega koristus kerge ei tule põllumestele. Aga minu hinnangul ilma kritiseerimine ei anna mitte midagi, et ega me ei suuda seda mõjutada ja see on üks meie tegevuse eripära, et me peame ilmaga kohanema, mitte ilma muutma. Ma kahtlustan, et meil ei õnnestu endal seda ilma muuta kuidagi.
8: Nii ta on.
6: Kuidas see kohandumine käib? Viimastel aastatel on palju räägitud sellest, et meil suved on olnud keskmisest põuasemad, et on olnud kuiv, niiskust ei ole piisavalt, no sellele vili ei kasva. Noh, natuke on võimalik harimisvõtetega selle vastu ju võidelda, eks ole seal.
7: No ma arvan, et üsna palju põllumehi seda teevad, et püüavad harimisvõtetega natukese oma mullas nii-öelda niiskust hoida. Et niiskuse hoidmine mullas on niisugune, seda saab orgaanilise aine sisalduse suurendamisega saab niiskust rohkem hoida, sest orgaanika hoiab ise paremini niiskust. Noh, ma arvan, et osad põllumehed näiteks koguvad põhu kokku sellega, vähendatakse orgaanikat, mis põllu peal on, teised purustavad kõik maha, panevad veel juurde mingisugust sõnnikut, et sellega orgaanilise aine sisaldus mullas suureneb. See aitab niiskust hoida, kindlasti aitab niiskust hoida see, kui me kasutame otsekülvikut, ehk mullapind ei ole paljas. Teatavasti päikese valgus on ju väga suure energiahulgaga, kui ta mustale pinnale langeb, siis ta kuumutab selle pinna üsna kõrge temperatuurini. See tähendab, et aurumine suureneb, et põllumees saab neid asju ära hoida. Ma ei taha öelda, et me saame valge kile peale tõmmata, aga ma väidan, et me saame tekitada nii-öelda eelmise koristuse põhujäägid jätta pinnale, mis vähendab tegelikult selle päikese kiirguse neeldumist.
6: Mis see nii-öelda tööde ajagraafik olema saab? Oli juteks ole taliodraga koristamine on alanud, millal läheb nisu koristamiseks, millal rukki, raps on nii-öelda väga oluline kultuuriumil, et kuidas see laine läheb?
7: No ma arvan, et nüüd oleks hea, kui saaks niisugust põllumehe seisukohast, oleks hea, kui saaks niisugust 25-26 graadist ilma.
6: Jaa, tranna ilma.
7: Jah, et selles mõttes sellist ilma, mis kuivatab nüüd selle natukese niiske vilja ära uuesti.
8: Tänase ilmaga ei saa, ma vaatan, et päike juba natuke nagu paistab.
7: No ma arvan, et tänase ilma puhul tasuks siis vaadata seda, et kas tuul puhub, et tuul väga hästi ka kuivatab, et kui on niisugune soe ilm, siis tuul aitab kuivatada vilja üsna palju. Ja selles mõttes tasub siis nii-öelda vaadata, kus, mis on rohkem tuule käes, et seal kuivab kiiremini ja nii edasi. Seda, et kas tuul puhub, et tuul väga hästi ka kuivatab, et kui on niisugune soe ilm, siis tuul aitab kuivatada vilja üsna palju. Ja selles mõttes

0: Tega.
1: Sellest, mis ta oli enne Hormuusi konflikti.
2: Seda on päris palju.
1: Seda on päris palju. Ja ega see, noh, nii-öelda kergemaks elu ei tee, et kombain on üsna ablas aparaat, et noh, ma usun, et suuremad isendid niisugune 600 kuni 900 liitrit päevas tarvitavad kütust, kui ta täierahast tööd teeb.
0: Sina harid väga jämedalt 500 hektarit umbes, eks
1: no, ole? Natuke rohkem, aga jah.
0: Kui palju selle harimise jaoks aastas kütust kulub?
1: No, sõltuvalt nüüd aastast, aga põhimõtteliselt, kui on raske aasta, siis läheb rohkem, kui on kergem aasta, siis läheb vähem. Kergem tähendab siis seda, et saab rohkem otse külvata ja ei tee nagu kõiki operatsioone ei peal läbi tegema, aga ma arvan, et see suurusjärk on niisugune 30 kuni 45 tonni.
0: Et see on see suurusjärk, kus iga inimene saab siis ise arvutada, et kui oluline see kütus.
1: Kütus on oluline, jah.
2: Aga väetis?
1: Väetis on veel olulisem.
2: Et, kuidas
0: ja veel rohkem kallimaks
1: läinud. Ja veel rohkem kallimaks läinud.
2: Kuigi ta... Need on varem vist ostetud, mis nüüd on põllule läinud või kuidas seal no, see on?
1: No valdav vanasti öeldi niimoodi, et ühel korralikul peremehel on eelmise aasta saak veel salves, kui ta nii-öelda järgmist koristab, aga ma arvan, et meie täna ikkagi enamus põllumehi nii suuri salvesid ei oma, et tuleb ikkagi iga aasta saak maha müüa. Aga kindlasti püüavad, ma arvan, enamik põllumehi võimalusel varuda oma väetised nii-öelda ette. No nüüd ise enda kohta ma saan ütelda, et ma tegin vist väetise ostu otsuse, tegin ära, ma nüüd ei tahaks öelda, et päris eelmisel sügisel, aga ütleme, et talvel, veebruarikuus või kuskil seal kindlasti. Mis tähendab seda, et Hormuusi konflikti sellel ajal kindlasti ei olnud, ma sain rahulikult oma väetise ära osta, ja kevadised väetamised ma sain kõik sellega tehtud. Aga see, mis nüüd tuleb, see kindlasti on keerulisem teema ja kuna väetise tooraine väidetavalt vähemalt üsna suures osas tuleb ka ikkagi see karbamiid tuleb läbi Hormuusi, siis tegelikult on, ma arvan, see probleem on, see veel tuleb, see ei ole veel kohal. Aga see hind, ma usun, et on päris hull.
0: Nii, mis seal need võrdlused on siis, et praegu pead sa väetise tonni eest, siis me ütleme sügisel väetise tonni eest maksta umbes kui palju, palju oli aasta tagasi?
1: No ma saan tuua selle näite, kui oli siin Ukraina sõda algas, et siis sõja algus ajal maksis väetise tonn üle 800 euro lämmastiku väetise tonn. Normaal olukorras ta on kuskil 300 ringis, et siis te saate enam vähem.
0: Ja täna ta on?
1: No täna ma arvan, et ta kõigub kuskil 430-450 juures. No see sõltub tõenäoliselt, et kes on kiirem maks ja saab võibolla natuke see odavamalt. Ja... No ma arvan, et 400 üles poole on praegu.
0: No ühesõnaga me räägime kütuse hinnatõusud cirka 50-60%, väetise hinnatõusu ka mõnikümmend protsenti. Mis teravilja hinnad
1: see võib 100% peale ikka minna, see väetis üsna kergelt.
0: Aga teravilja hinnad, kuidas need eelmise aastaga võrreldes on tõusnud või langenud?
1: Tegelikult on muidugi pikaajaline vaade, kui nüüd see 2020 esimene aasta sõja algusaasta nii-öelda välja arvata, see nii-öelda piik, mis sellel graafikul tuleb, kui see välja võtta, siis teravilja hinnad olid väga pikalt 2012. Aasta tasemel. Et eks te siis saate ise nii-öelda rehkendada, et kui te saaksite täna 2012. Aasta palka, et kas see oleks täna konkurentsivõimeline või mitte, et selles mõttes põllumeestel on raskemaks läinud. Aga praegu ma pakun, et hind on ikkagi niisugune 10-12% tõusnud sellest, mis ta oli, et erinevaltel kultuuridel võibolla natuke see rohkem mõnel vähem. Raps on näiteks läinud praegu üsna palju üles ja see hind on päris hea, aga ma arvan, et heast hinnast saab siis osa, kui sa suudad ka selle toodangu selgelt nii-öelda pakkuda.
2: Ja hinnatõus selles mõttes, noh, veel tõusevad need hinnad, kui arvestada seda kütuse ja väetise olukorda, et siin...
1: See on keerulisem teema selles mõttes, et ma arvan, et väetiste ja kütuste hinnad avaldavad mõju

0: teravilja hinnale siis, kui see hakkab põllumehe otsust midagi kasvatada otseselt mõjutama. Miks ma nii ütlen, on see, et ega praegusel juhul ma tegelikult arvan, et praegu mõjutab hinda rohkem Mustal merel ja Aasovi merel toimuv kui Hormuz nii-öelda hinnamõttes. Et see, et viljalaevu seal põhja lastakse, et see, ma arvan, on suurem probleem. Et reaalses elus venelased ei saa ju täna sealt kaudu enam midagi õieti maailmaturule müüa. See tegelikult tähendab, et see vili ootab kuskil Musta mere sadamates või Aasovi mere sadamates. Ja iga normaalne põllumees saab ju aru, et kui ta ühel hetkel pääseb sealt paisu tagant ja kindlasti ta kunagi pääseb, et siis see hind ei pruugi sugugi tõusta, vaid võib isegi selles raskes olukorras veel kukkuda.
1: Kuidas on siin nüüd Ukraina sõjas, sisuliselt 5 aastat on sõda käinud, Ukraina oli nii-öelda Euroopa ja tegelikult ka maailma mõistes väga oluline teravilja kasvataja ja alguses sai see turg ikka suuresti ära lõigatud. Mis see mõju täna on, et kui tugevalt Ukraina on turul tagasi ja kui palju see hinda mõjutab?
0: No ma arvan, et Ukraina, ega ma detaile ei tea kindlasti, et ma ei ole vilja kaupmees, aga Ukraina on ikkagi suurel määral turul tagasi, sest vähemalt ma ei ole nüüd viimases otsas kuulnud seda, et oleks, et ukrainlased pakuksid vilja väga, väga odavalt, et nad siin sõja algusaastatel pakuti umbes, noh kui muidu on vilja, tonn maksab 200 eurot tonn jämedalt, siis sõja, peale sõja puhkemist pakuti tegelikult vilja Ukrainas umbes 100 eurot tonn. Et vii ise ära, kui sa suudad nagu korraldada logistika või nii et noh, selles kontekstis see näitas, kui suur see häda on, et täna ei ole enam sellistest asjadest mitte kuskil räägitud, mis tegelikult tähendab, et Ukraina on oma kanalid lahti saanud ja suudab oma suure osa oma vilja siiski maha müüa.
2: Teravilja kasvataja Andres Soopkaup, suur aitäh intervju eest ja tegusat suve!
0: Aitäh!
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. 3 viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa 4-kordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida elutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslike raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutajad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem, siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest 5 teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. 30 Eesti ühiskonna tegelase poolt presidendi kandidaadiks pakutud Estonia Klaveri vabriku juht Indrek Laul on endal appi võtnud ka suhte korraldajad. Laulu nimi võimaliku presidendi kandidaadina käis samuti läbi aastal 2021 ja 16. Nüüd ütleb ta, et see kord on asi tõsine ja ta on annud oma valmisoleku presidendiks kandideerida. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükkate teasi laiaulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetes selgub, et jaanuarist aprillini oli importi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, vahendab ERR. Suurim osa importi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib tänagi sadada hoovihma ja pole välistatud äike. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
5: Taago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
6: Surm oli peal tähel.
5: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jaak Jõerüüt. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada Toomas Lepp. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00. Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Ranna info aeg on tõepoolest käes ja kui vee temperatuure vaadata, siis võib väga jämedalt öelda, et meres läheb vesi pisut soojemaks ja järvedes läheb pisut jahemaks. Kaku meranda me oleme siin mitu päeva vaadanud, seal oli pikalt oli 4 kraadi, eile oli 7, täna on juba 12 kraadi, nii et soojemine on
2: märkimisväärne, aga just. Ikka on punane lipp väljas sellepärast, et tega see 12 kraadi nüüd liiga soe ei ole, et siin hinnatakse, et see vesi on ikka külm, ka Pikakari rannas ja Pirita rannas on külma veedõttu üleval punane lipp.
1: Pikakaris vastavalt 10 ja Pirital 12 kraadi siis veetemperatuuri ja Sillamäel on 15 kraadi. Aga soojemad, kõige soojemad kohad on Viljandijärv 20, Võrutammulejärv 21 ja Võru Kubija järves on 22 kraadi sooja näiteks.
2: Ja Pärnu rannas vesi 19 kraadi ning Emajõe vabaujulas ja Emajõe linnaujulas on vesi ka 19 kraadi.
4: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: nii tõesti on , helistage meile või kirjutage meile ja jagage meile oma kogemusi , milliseid kultuurisündmusi tasub tänavu teie hinnangul veel külastada . on see siis suvel , me oleme saanud ka sügiseks juba ühe Kandle festivali soovituse , et võib ka sügisesse loomulikult vaadata ja ega me hea meelega räägime sellestki , et millist kultuuri olete saanud te selle suve jooksul juba naudelda . 6214646 on stuudiotelefon , sinna saab helistada ja kes soovib saata sõnumit , siis olete teretulnud seda tegema WhatsAppi vahendusel . Selle tarvis on meie number 53 40 55 ja 50.
2: nii et julgelt helistage meile , jagage oma mõtteid või juhul , kui äkki on mingisugune väga tore kultuurisündmus juba olnud , siis võite ka muljeid jagada , et missugune siis see on , et kultuurisündmuseid praegu suvisel ajal väga palju on , et kas või näiteks eeloleval nädalavahetusel algab Viljandi pärimusmuusikafestival ja sündmuseid on veel oi-oi kui palju .
1: jah , Saaremaa ooperipäevad lähevad edasi , seal vist küll on piletid kõik juba ette välja müüdud , aga ega ma lõpuni kindel ei ole .
2: jah , et need seal tavaliselt lähevad jah üsna kiiresti .
1: Haapsalus saab klassikalisemat ja vana muusikat kuulata ja neid kohti juba selle nädalavahetusel on päris palju , kuhu minna , Võsule , rannafestivalile , et iga maitse midagi võiks endale leida , iga inimene küll vähemasti .
2: ma usun küll , et no midagi ikka leiab , et kas just konkreetsel nädalavahetusel , aga suve peale midagi ikka .
1: 6214646 on meie stuudio telefon , võib ka saata WhatsAppi sõnumi meile 53 40 55 50 ehk mida teie soovitaksite , milliseid kogemusi te jagada tahaksite , võime vaadata pisut laiemalt , siin oli nii-öelda väikestest muuseumidest oli juttu . Kirikud on ka väga huvitavad käia , kuigi mina ei ole kunagi mõistnud päris hästi Eesti seda kommet , et meil on enamus ajast on kirikud kinni , et kui sa lähed näiteks Skandinaaviasse , siis seal vastupidi päevasel ajal kirikud reeglina on lahti ja saab käia , aga meil on nüüd helistaja liinil , tere päevast , kellega me räägime ?
3: tere päevast , mina olen Triin .
1: tere , Triin .
3: ja kuulsin , et te tahate saada selliseid soovitusi , kuhu minna . mul on väga tore soovitus teile .
1: nii .
3: Olles poolenisti muhulane , kutsun kõiki Muhusse sellel nädalavahetusel tegelikult juba tänasest isegi , tänasest õhtupoolikust . nimelt on meil mitu päeva järjest kohvikute päevad ja laupäeva õhtul suur kontsert . ja eriti tahaks kutsuda teid laupäeval Pädaste külla . meil on selline tore kohvik nimega Naine lubas tulla ja too on mõeldud just sellistele härrasmeestele , kes tahaksid vaadata toredaid masinaid , kaherattalisi , neljarattalisi ja siis võib-olla midagi kõrval head mekutada . no naised , lapsed võivad ka tulla , eks meil on igasuguseid asju välja pakkuda , aga just Naine lubas tulla , lubas aga võib-olla jõua , aga mehed sees kogunevad kõik Pädaste külla laupäeval kella 2 alates .
1: selge .
3: kuni õhtuni välja .
1: aga mis seal õhtuses , ütlesite , et laupäeva õhtul on suurem kontsert ka , mis seal on oodata ?
3: jaa , see on Muhu suvekontsert , see on selline traditsioon , mis igal aastal toimub ja see on Hellamaa külas .
1: ja kes seal üles astuvad ?
3: kusagil Hellad-Vellad , kui ma õigesti mäletan aga seda leiab kindlasti Muhu kontsert , Muhu suvekontserdi kodulehelt leiab kindlasti rohkem infot ka .
2: ja väga tore .
3: külastage vahvaid kohvikuid .
2: vaatan jah , et Muhu kohvikute päevad tõepoolest 23. kuni 26. ja terve Muhu saar erisuguseid kohvikuid sel perioodil täis on .
1: aga suur tänu teile soovituse eest , kas mitte sellel nädalavahetusel Saaremaal ei astu ka Ultima Thule üles ? tuleb mul kuskilt nagu ette , millalgi see igatahes toimumas on . aga tõmbame vast tänaseks selle soovituste aknakese kinni ja homme vaatame , mis homme saab , siis on meil Katrin Lüst stuudios

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Telekomi firmad on teema, mis ma arvan, et mõnel inimesel vist ajab selle pulsi natukene kiiremini käima või vererõhu üles sellepärast, et kindlasti on igal ühel mingisugused emotsioonid nendega ja need emotsioonid ei pruugi alati sellised kõige positiivsemad. Aga nüüd on huvitavaid uudiseid tulnud Telialt, et kuidas
2: Telialt, neid, vaid pigem Teliast ütleks.
1: Telialt ei ole tõesti tulnud. Nemad seda ise, jah, sul on väga õige täpsustus, et nemad tõesti seda kuulutanud ei ole, aga seda kuulutab Delfi ärileht, et kaks suurklienti on siis hüljanud Telia, need siis on Kaitsevägi ja Eesti Energia ja seda seetõttu, et need siis kolivad oma numbrid Elisasse.
2: Jah, eks seal on suured ettevõtted ju ikka teevad nii-öelda hankeid ja otsivad võimalikult odavaid hindu, et siin Eesti Energia puhul on toodud see näide, et see lepingu maht on, oli seal vist suurusjärgus 7,5 miljonit eurot, mis kulub sellisel suurel ettevõtte sideteenustele. Aga ega ka tavalise inimese tasemel, mina elasin, tegin selle protsessi eelmise aasta suvel või sügise algusest tegin ka nii-öelda vahetasin operaatorit.
1: Kui lihtne see on? 1-2-3 või natukene keerulisem?
2: Ütleme niimoodi, et see vahetamine on 1-2-3, natukene keerulisem on see, et ennem selgeks teha, kust kohast või kuhu siis üle minna, et kes see sulle kõige soodsamat hinda pakub. Ja, aga kui sa viitsid sellega vaeva näha, siis need hinnavahed on ikkagi märgatavad. Minul on vist praegusel hetkel nii-öelda 4 numbrit on just kui minu nimel ja see 4 numbri, noh, enam-vähem samasuguse paketi puhul see hind hakkas pihta kuskil suurusjärgust vist 100 eurot kuu ja lõpuks ma jõudsin sinna, kui ma nüüd peast ütlen, siis vist kuskil 50 euro kanti.
1: Eks nii ole? Palju lausa.
2: Et selles mõttes seal on võimalik ja tõenäoliselt, kui oleks viitsinud veel juntide ja antide ja kaubelda nendega, oleks võibolla nipet-näpet saanud veelgi. Ja eks seal kehtib võtta see loogika, et mida kauem on sinu pakett muutmata, seda kallimat hinda sa maksad, sest et uusi kliente püütakse ja nüüd ma just siin illuti mõne päeva eest uurisin veel ühe uue numbri kohta ja noh, hinnad on tulnud tegelikult nagu veel soodsamalt, oleks võimalik saada.
1: Jah, nende puhul on tõesti niisugune asi, et seal see lojaalsus ei ole väga, väga noh, selles mõttes soodustav asjaolu, et pigem ongi oluline see, et pidevalt nendega kaubelda, et siis on võimalik see hind alla saada. No, kui olla pidevalt seal lojaalne, siis tundub, et ei pruugi sellest mõnda aega tagasi kirjutati.
2: Noh, eks see hinnad on nii-öelda aastatega ka lojaalsele kliendile võibolla pisut odavamaks läinud, aga kindlasti mitte sellise sammuga, nagu tegelikult oleks võimalik saada.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Riik soovib taas tõsta postiteenuse hindu. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Ilm on veidi vihmane, õhusoe võib tõusta 21 kraadini. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja krüptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnikke. Venemaa toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Siseminister Igor Taro ütles täna Kuku raadio saates sihik, et Euroopa Liidu katsed piirata kõikide Venemaa kodanike turismiviisade väljastamist ei ole lootusetud, kuigi osa liikmesriike jätkab nende andmist. Eesti lõpetas Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamise kohe pärast Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukrainast ning ei luba riiki siseneda Schengeni turismiviisaga Vene kodanike. Eesti lahendus on Taro sõnul kanda agressiooniga seotud isikud Schengeni musta nimekirja. Tema sõnul on Eesti sinna juba kandnud tuhandeid nimesid. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem, siseriiklikult keskmiselt 6 ja rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Politsei registreeris eile 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 7 juhul said inimesed varalist kahju kogusummas ligi 100 000 eurot. Eile teatas politsei, et neil õnnestus päev varem Tallinnas kinni pidada 2 meest, keda kahtlustatakse kullerina pettuskeemis osalemises. Täna teatas politsei, et ka möödunud reedel õnnestus neil tabada Ida-Virumaal 22-aastane mees, keda kahtlustatakse rahakullerina pettuskeemides osalemises. Politsei on viimasel ajal saanud üle Eesti mitmeid teateid kelmustest, kus petturid helistavad kannatanutele näiliselt telekomi, panga või politsei nimelt ning väidavad, et kodus olevat sularaha tuleb kontrollida või deklareerida. Seejärel tuleb inimese kodukse taha pettuskeemis kaasa lööv kuller, kes kannatanud sularaha või pangakaardid minema viib ja mõistagi tagasi enam ei too. USA luureanalüütikud uurivad, kas Venema aitas Iraanil märtsis Pärsia lahe piirkonnas CIA rajatisi sihtida pakkudes selleks luureandmeid või täiustatud droonitehnoloogiat. Allikate sõnul on kahtlusi tekitanud rünnakute täpsus ning Moskva varasem tehniline abi Iraanile. Samuti on Venemaa ja Iraani sõjaline koostöö viimastel aastatel tihenenud, näiteks on Venema aidanud parandada Iraani droonide võimekust. Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Pank teatas, et ebakindlus on endiselt suur ja energiasoki täielik mõju inflatsioonile alles avaldub aja jooksul. Seetõttu jälgib nõukogu tähelepanelikult šoki ulatust ja kestust ning selle kaudseid ja teiseseid mõjusid. Pank märgib, et nende eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerumine keskpika aja jooksul 2% tasemel. Ja Euroopa Komisjon võttis täna Google suhtes vastu 2 otsust, milles leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust, kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search. Samuti on ettevõte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete sageli odavamate ostukanalite juurde Google Plays. Sellel tulenevalt määras komisjon Google'ile ligi 900 miljoni euro suuruse trahvi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis, päevasoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Suurkitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
0: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Nädala raamat.
0: Selle nädala raamat jutustab meile ühe suguvõsa loo, mis algab 17. sajandil Alvre talus ning hargneb siis pea igasse suunda. Talurahva hulgas tõusti koolmeistriks, kirjanikuks, poliitikuks ja ettevõtjaks. 300 aastat inimesi, kellel on hoomatav panus Eesti ajaloos. Siim Kallas, Torupill ja Nuga, Alverite saaga, kirjastuselt Ilmamaa.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: 11 minutit üle kella 4, Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on jätkuvalt stuudios ja keeleminutite aeg on kätte jõudnud. Ehk Indrek, millised prakat sa oled siis välja vaadanud ja valinud?
2: Täna olen valinud välja niisugused sõnad, mis on pigem vähetuntud ja mis paraku ei ole sellistesse massidesse jõudnud.
1: Aga kas võiksid?
2: Kuigi võiksid küll, sellepärast, et need on rohkem võibolla, et nagu eestipärasemad, sellepärast, et praegu kasutusel olevad sõnad ei ole niivõrd eestipärased, mida siis need sõnad siis tähistavad.
1: Et läheb siis uudissõnade kilda rohkem?
2: Jah, kuivõrd uudsed nad on, see on muidugi isete küsimus, juba mõnda aega tagasi on need välja pakutud 70-ndatel, need kaks sõna siis, aga proovime ja alustame esimesest jõmmelgas.
1: Jõmmelgas?
2: Jah. Et selle sõna pakkusid välja Ellen Niit ja Jaan Kross. See oli siis 70-ndatel. Ja sellepärast, et oleks selline eestipärasem sõna selle siis nimetamiseks.
1: Kui ma hakkan mõtlema nüüd nii-öelda laste peale ja mingisuguste vanuse gruppide peale, kas ma liigun siis õiges suunas?
2: Paraku mitte, kuigi ta tõesti natukene kõlab küll, et selline mingi jõngermann või midagi sellist, aga võib mõelda hoopis toidu peale.
1: Aha, võib hoopis toidu peale mõelda, sest ma tean, et millegi siis hakkate ju otsima neile laste nii-öelda erinevate eagruppe rähistavatele sõnad.
2: Ja
1: mürsikud, kõurikud ja mis seal kõik veel on, eks ole, et noh, oleks ju mingis vanuse kohta seal, ma ei tea, näiteks 6-9,5 võiks, oleks vahva jõmmelgas öelda.
2: Võibolla,
1: aga see jõmmelgas järgi ei ole see, ehk ühesega jõmmelga asemel, jõmmelgas vaadata toidusuunas.
2: Jaa, see on toit.
1: Konkreetne valmistatud toit või on see pigem mingisugune mari?
2: Ta on
1: või
2: selline vili, jah, selline siis puuvili, jah.
1: Puuvili?
2: Jah, tsitruseline.
1: Aha, et jõmmelgas siis on, no mis meil seal need sitrused on? Sidruunid, eks ole, appelsinid, mandariinid, grapefruit. Pakuks grapefruitist, et see kõlab nagu sellest valikust ainus, mis nagu, no sidruun võiks küll nagu olla Eesti pärand sõnaks. Jõmmelgas võiks olla grapefruit.
2: Sul on täiesti õigus. Grapefruit, kuidas iganes soovite nimetada, on tõesti siis jõmmelgas ja sellel on oma põhjus ka, miks just siis jõmmelgas kõikidest võimalikest sõnadest. Et no, ega see appel siin on ju selles mõttes greipi ju sugulane. Ja kunagi Kalifornia eestlased, kes töötasid appelsin istandustes, nimetasid selliseid suuremat sorti appelsine siis jõmmelgateks ja siis omal ajal Ellen Niit ja Jaan Kross mõtlesid, aga meil siin sellel see greip ikka ei ole väga eestipärane, et võiks olla siis see hoopis jõmmelgas.
1: Jõmmelgas ei ole tõesti käiku läinud, aga mis teine sõna on?
2: Hola.
1: Hola?
2: Ja ma ütlen, et see kõlab nagu ilmastiku nähtus, aga see ei ole. Et võin vihjeks anda, et tänases saates on ka sellest juttu olnud.
1: Tänases saates on ka holast juttu olnud või?
2: Jaa.
1: Meil on siin juttu olnud meil on kultuurist ja kunstist juttu olnud, meil on põllumajandusest, erinevatest põllukultuuridest on meil juttu olnud, me oleme ka mobiiltelefonidest rääkinud ja nii-öelda sideteenustest, aga kui sa ütlesid, et need sõnad pärinevad sealt 70-ndatest, siis vast veel nii-öelda hola selle võib välja jätta.
2: Ain Kaalep on selle sõna välja pakkunud ühe siis jah, praegu väga palju kasutusel oleva siis noh, inglise pärase siis sõna kohta. Ja jah, et hola.
1: Kas võiks kultuurivaldkonda vaadata pigem?
2: Võiks
1: või?
2: Küll, jah.
1: Kas võiks mingisuguse muusikastiili või instrumendi poole vaadata? Või?
2: Jah.
1: No võt,
2: nüüd siis saad mõelda, et kumb, kas muusika või instrument?
1: Ma arvaks, mille pärast ei tuttu, pigem käib instrumentis ja hola kõlab nagu mingisugune miss asi. Olen õigel teil, ei ole või?
2: Täpselt teine asi, eks siis muusikastiil.
1: Hoopis mingisugune muusika.
2: Hola muusika on ka öeldud, noh on see variant siis öelda.
1: Hoogne ja laiele valguv muusikastiil ehk hola.
2: Võib-olla küll, seal ja, variante on erinevaid. Võid mõelda, mis Viljandis täna toimub ja...
1: No, et folkmuusika asemel siis pakkus Ain Kaalep hola või?
2: Pakkuski, täpselt nii. Et seal on need juured sellel holal on siis Võru murdes, et seal kuidagi on siis ka seda sõna kasutatud ja siis Ain Kaalep tuli mõtte peale, et aga miks selline ingliskeelne sõna või noh, inglise keelest tulnud nagu folk, kui on olemas kena eestikeelne sõna hola.
1: Nagu ongi hoogne ja laiali valguv.
2: Just nii.
0: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist teravilja saake loodavad põllumehed. Uudista, miks räägib aina rohkem põllumehi oma tööst ka sotsiaalmeedias. Uuri, miks rajas Järvama naine oma koju lavendli paradiisi. Saa teada, milliseid müüte levib hoidistamise kohta ja avasta, kuhu seada sammud avatud talude päeval. Asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee. Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Täna Supereporteris.
9: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
10: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
9: Kas laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
8: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: päevanope.
1: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eeteris kõlanud saadetest. Kuku hommikuraadios käis külas kultuuripartnerluse sihtasutuse juhataja Meelis Kubits. Ta rääkis punasümboolika eemaldamisest merekultuurikeskusest.
2: No ma ütlen, minu jaoks on natuke mõistetamatu, et me aastal 2026 üleüldse selle üle arutame. Aga see on olnud ju tegelikult poliitiline küsimus. See on olnud tegelikult kõikide teiste erakondade selline silma tegemine Keskerakonnale. Tegemist on Tallinna linna asutusega ja Keskerakond on Tallinna linna viimasest 35 aastast. Julgelt 25 on moel või teisel juhtinud, eks, või on olnud seal kuidagi seotud. Ja ma mäletan, et kui Tõnis Palts oli linnapea, ma natuke teda ühiskondlikel alustel seal nõustasin, mis see periood võis olla 99, 2000, midagi sellist, et siis oli ka nagu seda nagu keskust vaadelda niimoodi, et teeme selle korda, et see on nagu kompliment kuidagi vene valijale ja siis me nagu võtame sealt midagi või isama võtab või tolletel Respublika võtab midagi sealt keskilt ära. Aga nad on otsustavalt sinna sisse minna ja nagu Eesti riigi kord kehtestada, seda ei ole kunagi olnud. Et selles mõttes, 90-tel kontrollis seda ju allmaailm, eks ju, seal olid ikkagi ka mõrvad, eks ju, leidsid aset. Nullindatel oli ta puhas, nagu ma arvan, selline pensionäride ja ütleme, eks mingi separatistlik staap, eks ju, millest ei kujunanud õnneks mingi tervist vastupanu liikumist, aga veteranid käisid seal koos, võtsid pitsikese võibolla ja vene mingisugused sellised kultuurikollektiivide jaoks oli tega nagu hea selline nurgatagune pesa, mis praegu muidugi üllatab on see, et kui te vaatate, ma soovitan kõigil vaadata venekeelset sotsiaalmeediat, eks ju, siis ütleme mingi Delfi uudise tekkimist näiteks venekeelses sotsiaalmeediasse, et siis me näeme seal ikkagi raju sellist, see on ikka suur viha, mis paistab sealt selle, on see, et kui te vaatate, ma soovitan kõigil vaadata venekeelset sotsiaalmeediat, eks ju, siis ütleme mingi Delfi uudise tekkimist näiteks venekeelses sotsiaalmeediasse, et siis me näeme seal

0: avalik dokument, kuid selle sisu avas veidi saates sihiks siseminister Igor Taro.
1: Mis meil olemasolevate kopterite puhul kasutuse puhul probleemiks on olnud väga pikad hooldusajad ja hooldusajad on pikad sellepärast, et selle vana mudeli kopteri jaoks ei ole varuosi saadaval. Ehk siis sa jääd nagu alati seda varuosa väga, väga kaua ootama ja mõnikord on see hooldusaeg siis ühel kopteril veninud üle aasta, mis ei ole tegelikuses normaalne ja mis natuke selgitab ka seda, et miks kolm kopterit võrdub tegelikult üks kopter sisuliselt meil. Et meil on ligi 100%-lise katvusega on ainult üks masin töös ja neid päevi, kus meil on kaks masinat korraga töös, on ainult kolmandik, siis 32% täpsemalt, nii et 4 kuud aastas me saame kahte masinat reageerima panna. Ja nüüd mida ma võin sellest arenduskavast nii-öelda edasi rääkida, ongi see, et me oleme teinud sellise hästi põhjaliku analüüsi kõikide valitsusalade lõikes, sellepärast, et mitte ainult siseministeeriumi oma, et PPA lennusalgale on ju pandud kõik ülesanded, mis seonduvad sellise riigi lennuvõimega, kus kopterid saavad abiks olla. Ja mis see analüüs on näidanud, et meie selline optimaalne lahendus peaks olema, et meil on 2 kopterit kogu aeg saadaval, 100%, et iga päev, iga hetk peab meil olema saadaval 2 kopterit vahet ei ole, kas me räägime siin meditsiinitransportist või me räägime siis saartelt inimese evakueerimisest, me räägime näiteks seal merehädaliste aitamisest või seeneliste otsimisest, et meil on vaja 2 masinat, sellepärast, et kui üks masin tegeleb otsinguga, teine masin peab olema varus, sellepärast, et teine juhtum võib tulla veel. Lisaks siis meie need kopteri võimekus toetab ka NATO õhukaitsemissiooni, et NATO hävitajad ei lenda välja, kui ei suudeta garanteerida siis seda kiiret pääste evakueerimisvõimekust pilootidele. Et see on ka väga oluline ja noh, kogu see analüüs on näidanud, et 2 masinaga korraga on neid asju võimalik teha, aga kõik need operatsioonid, mis on tehtud siis varilaevastiku vastu või siis narkolaevade vastu, meil Soome lahes on ka seda näidanud, et 1 masinaga, 1 kopteriga me ikkagi võtame liiga suured riskid selle meeskonna jaoks, kes peaks siis parduma, et tegelikult on vaja minimaalselt 2, mõnikord ka 3, nii et see 5 kopteri ost ongi seotud puhtalt nii-öelda selle rehkenduse täitmisega, et kuidas me saame teha nii, et me oleme võimelised abi andma valdavas osas Eesti vastutusalas 45 minutiga.
0: Nõnda rääkis siseminister Igor Taro ja kõiki Kuku Raadio saateid ja intervjuusid on võimalik täispikkuses järele kuulata veebilehelt kuula.postimees.ee, aga ka Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu vastavusse tegelike kuludega. Politsei registreeris eile 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 7 juhul said inimesed varalist kahju kogusummas ligi 100 000 eurot. Eile teatas politsei, et neil õnnestus päev varem Tallinnas kinni pidada 2 meest, keda kahtlustatakse kullerina pettuskeemis osalemises. Täna teatas politsei, et ka möödunud reedel õnnestus neil tabada Ida-Virumaal 22-aastane mees, keda kahtlustatakse raha kullerina osalemises. Politsei on viimasel ajal saanud üle Eesti mitmeid teateid kelmustest, kus petturid helistavad kannatanutele näiliselt telekomi, panga või politsei nimelt ning väidavad, et kodus olevat sularaha tuleb kontrollida või deklareerida. Seejärel tuleb inimese kodu ukse taha pettuskeemis kaasa lööv kuller, kes kannatanud sularaha või pangakaardid minema viib ja mõistagi tagasi enam ei too. USA luureanalüütikud uurivad, kas Venema aitas Iraanil märtsis Pärsia lahe piirkonnas CIA rajatisi sihtida, pakkudes selleks luureandmeid või täiustatud droonitehnoloogiat. Allikate sõnul on kahtlusi tekitanud rünnakute täpsus ning Moskva varasem tehniline abi Iraanile. Samuti on Venema ja Iraani sõjaline koostöö viimastel aastatel tihenenud. Näiteks on Venema aidanud parandada Iraani droonide võimekust. Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Pank teatas, et ebakindlus on endiselt suur ja energiasoki täielik mõju inflatsioonile avaldub alles aja jooksul. Seetõttu jälgib nõukogu tähelepanelikult šoki ulatust ja kestust ning selle kaudseid ja teiseseid mõjusid. Pank märgib, et nende eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerumine keskpika aja jooksul 2% tasemel. Venemaa kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnakute tõttu. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kaubakäibe poolest Venemaa suurim sadam.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, puub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16-21 kraadi. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma, päeval võib olla äikest. Öine õhutemperatuur jääb 7-13, homne päevane 17-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi. Sõnumid pealinnast. Alates 1. augustist muutuvad mitmed Tallinna ühistranspordiliinid. Liinimuudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/uusliinivõrk. Juuli ja augusti jooksul uuendatakse bussipeatustes sõiduplaane ja tähiseid koos liininumbritega. Uuendused jõuavad peatustesse järk-järgult ja oma sõidupäeval leiab kõige ajakohasema info liinide peatuste ja sõiduplaanide kohta veebilehel transport.tallinn.ee. Tallinna Linnamuuseum kutsub suvel avastama uusi näitusi ning osa saama ekskursioonidest, pereüritustest ja linnaretkedest. Juulis ja augustis on kavas muuhulgas Kadriaru sünnipäeva sündmused, hoovimängud Mia Millas, karaokeõhtu fotomuuseumis ja Kalamaja linnaretked. Augustis on 7-12-aastased lapsed oodatud ka linnalaagrisse. Kogu suveprogrammiga saab tutvuda veebilehel linnamuuseum.ee. Tänavu on valminud 3 kaasava eelarve raames ellu viidud võiduideed. Nõmme esimene pump track, uus roheala botaanikaed Lasnamäel ning Laagna tee saare piiga silla seinamaaling. Kõik projektid said alguse linnaelanike ideedest. Tänavu toimub hääletus võiduideede valimiseks 8. kuni 28. septembrini. Võiduideed kuulutatakse välja 6. oktoobril. Seejärel viiakse igas linnaosas ellu rahvahääletusel enim hääli saanud idee. Tallinnate tänavatelt on tänavu kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Kui märkad avalikus ruumis pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abitelefonil 14410. Kuni 1. novembrini kestva romusõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb kasutuseta ja peatatud kandega sõiduki registrist kustutamisel tasuda aga riigilõivu ja see on 800 eurot.

0: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
1: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Dan Browni suur müsteerium Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini Viinistu kunstisadama katlamajas.
2: kellerteater.ee
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide. Kalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio. Teadusminutid. Selge pilt.
1: Teadusrubriik Selge pilt alustab. Marek Strandberg meil siin stuudios. Ja nüüd oleks vaja küll hädasti, et teadus selgitaks meil ära ühe sellise lihtsa asja, mis nagu igapäevaselt toimib, et kuidas mesilased leiavad tee tarusse. Sest seda nad ometi teevad. Nad ju hommikul on tavaliselt tarus ja siis käivad ära ja siis on jälle tarus.
2: Ja nii palju kui me teame, on see, et kuidas nad teavad, kuhu minna, on siis tarust ära käinud tegelaste tants, millega siis antakse mesilasele teada, kuhu ta minema peab. Nüüd, kuidas ta saab teada, kuhu ta minema peab, aga tagasi tulekuga on selline lugu, et täna arvatakse ja võib-olla ka natukene teatakse, et mida siis mesilane teeb. Me peame silmas pidama ühte. Meil on umbes 90 miljardit ajurakku. Me tegeleme, ma ei tea, oskame kasutada kompassi ja ma ei tea veel mida selleks, et tagasi tulla ja vahel ikka eksime metsa ära. Mesilasel on ajurakke 1 miljon. 1 miljoni ajurakuga peab ta toime tulema täpselt sellega, mida te küsisite. Kuidas ta seda teeb? No loomulikult meil on raske ette kujutada, kuidas on olla mesilane. Kuigi ma arvan, et see ongi kõige kasulikum asi, kuidas te tulete koju tagasi, kui te lähete kodust minema ja teil on 1 miljon eurot.
3: Jätad meelde enam vähem mingisuguse teekonna.
2: Ja kuidas mesilane seda teeb tõenäoliselt on siis niimoodi, et mesiseste puhul on niimoodi, et oma taru mesilased, kui nad on nii-öelda munast tulnud, siis kõigepealt nad lendavad isegi sõltumata sellest, kas nad on värsked või vanemad juba, ümber taru ja peavad nagu, noh, kujutad ette, eks ole mesilase silm, 10 000 nii-öelda piksleid, siis mis kõik võimalikul moel sellesse närvisüsteemi lähevad ja selles nii-öelda kõigest miljonist, see on tõepoolest väga väike arv, miljonist rakust koosnevas ajus, siis tekitavad kõik võimalike seoseid. No, siis kõik võimalikud varjud ja valgused ja päike ja muu asi on selles samas süsteemis. Ja mesilasel tegelikult millegi muu peale ei olegi vaja mõelda.
1: Mesilase päike on ju tema kuninganna, tema ema, eks ole, ja mille ümber keerleb siis mesilase maailmasüsteem?
2: Ei, mesilase maailmasüsteem keerleb ikkagi ka päris päikese ümber. Aha. Tema ema on nii-öelda juhendaja, võib öelda. Ja siis ongi niimoodi, et kui ta nüüd kujutame ette, et kaugele mesilane lendab, noh, 3 kilomeetrit, võib-olla äärmisel juhul 10 kilomeetrit. Noh, inimese jaoks tähendaks selles mastaabis 100 kilomeetreid reisimist, et kuidas siis tagasi tulla. Ja ma kujutan ette, et seal ongi niimoodi, et selle mesilase lennu, mis on talle ette antud siis pesas toimunud tantsu tõttu, siis need närviimpulsid tšik-tšik-tšik-tšik silmadest, igalt poolt, lihastest kõik kirjutatakse üles ja säilitatakse mõnda aega, täpselt nii kaua kui on vaja, et on möödapääsmatu tagasi tulla. Ja see on huvitav nagu süsteem sellepärast, et hiljaaegu hollandlased otsustasid, et okei, okay, no, me lahendame ka drooni ülesannet. No, püüame lahendada drooni navigeerimise ülesannet sellisel moel, et meil ei ole tohutuid protsessoreid ja süsteemi ja GPS ja mida iganes, vaid meil on 20 kilobaiti mälu. Ja nad imiteerisid täpselt seda sama mesilase käitumist ja saavutasid olukorra, kus droon suudab ka napi informatsiooniga üksikute pikslite ja piltidega tegelikult väga täpselt navigeerida.
3: Et saame ka väga vähesega tegelikult hakkama, nagu mesilane saab ju vähesega hakkama, võib öelda.
2: No mõelge selle peale, et kunagi ju ehitati autosid ja mootorrattaid, milles ei olnud piiskagi. Elektroonikat oli ainult 1 elektriseade, mis oli süüte küünal ja seda juhtiv süüte pool. Tänasel hetkel on autodes arvuteid rohkem kui 60. aastate kosmoselendudel oli kaasas need juhtarvuteid ja kõik asjad on nii-öelda üle arvutatud. Loomulikult see on kõik mugav, aga see on tohutu energiakulu, nii et mesilased on selles mõttes hästi nutikad süsteemid ja ma arvan, et meil tasub vaadata teistegi loomade poole ja looduse poole, kuidas ometi energeetiliselt nii efektiivselt lahendatakse kõik võimalike navigeerimise probleeme.
3: Ehk siis meil on looduselt nii mõndagi õppida. Marek Strandberg, suur aitäh!
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm.
4: Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Täna Suvereporteris.
10: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
11: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
10: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
9: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
0: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jaak Jõerüüt. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada Toomas Lepp. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
12: Kuku Raadio.
3: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord maanteedel, teab rääkida Evetranspordi ametist. Tervist!
13: Rõhtust! Ummik hakkab tekkima Harjumaa Tallinna Narva teel Irus, sest seal on juhtunud liiklusõnnetus. Eriti tähelepanelik tasub olla Tallinna suunal liigeldes, Sahaloo teelt Tallinna Narva maanteele pöörates. Õhtune tihedam liiklemine on ka väos Laagna teel. Teekatted riigiteedel on peamiselt kuivad. Nõrk vihmasadu tegi mõni aeg tagasi teekatted märjaks Saaremaal Valjalakandis ja Ida-Virumaal Varjas. Samuti saab nõrka vihma Peipsi ääres Kodaveres ja Alajõel. Turvalist liiklemist kõigile!
3: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka olukorra Tallinnas. Praegu on liiklus aeglane Paldiski maanteel, eriti just seal hipodromi ristmiku kandis ja seal trollibusside depoo lähedal Paldiski maanteel siis linnast välja suunduval suunal on toimunud ka üks avarii. Veel on Veisi kasutajad teada andnud ühest avariist, mis on siis toimunud Tulika tänaval. See on siis üsna seal Kristiine ristmiku lähistel, ka seal on hetkel liiklus aeglane. Aga aeglast liiklus Tallinnas on veel mitmel pool. Tammsaare tee on hetkel niisugune, kuhu on rohkem sõidukeid kogunenud, eriti just Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik. Ühtlasi on aeglane Tallinnas Pronksi tänav, veel on rohkem sõidukeid kogunenud Ahtri tänavale ja ka Mere puiesteele. Veel on aeglane bussijaama juures olev Odra tänav ja ma vaatan, et seal Odra tänava ja Tartu maantee ristmikul on veisikasutajad teada andnud ka ühest avariist. Veel võib arvestada, et rohkem aega kulub Peterburi teel liiklemisel ja Tartu maantee kesklinna poolses osas samuti. Tartus on liiklus praegu üsna sujuv, mingitest tummikutest praegu teada antud ei ole. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kell saab kohe 5 ja tänane Kuku Raadio pärastlõuna programm on otsa saamas , et mitte öelda peaaegu juba otsa saanud . Indrek Riiko ja Indrek Ojamets veetsid seda täna üheskoos teiega . Kui ma siit stuudios aknast välja vaatan , siis ilm läheb aga järjest kenamaks ja kenamaks . Nädalavahetus on kohe ukse ees . Erinevaid üritusi , nagu me oma kuulajateltki kuulsime , on toimumas nädalavahetusele nädala lõpus hulgi , nii et on , mida teha . Aga ennem kui te veel päris suvisele lainele lähete , siis kindlasti tasub ka homme pärast lõunaprogrammi kuulata , sest et tuleb nii intervjuusid , saate teie meiega ühineda , aga homme on ka Katrin Lustipäev , nii et paistab , mis siis kella 3-st kella 5-ni meie eetrit täitma saab . Aga ilusat õhtut teile ja kuuleme taas juba homme

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tallinna meer kutsus siseministri Nevski katedraali kommentaari tõttu välja. Venemaa karmistab välismaal elavate nii-öelda reeturite kohtlemist. Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata. On vihma ja häikese võimalus, õhusoe jääb 17 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseminister Igor Taro kirjutas eile sotsiaalmeedias üht postitust kommenteerides, et Tallinna linnavõim võiks lõpetada Eesti kristliku õigeusu kirikuga rendilepingu. Ühtlasi püstitas ta küsimuse, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp leiab, et kui siseminister väidab, et Nevski katedraalis tegutseb sõjakurjategijate ametlik esindus, siis ühe lauselisest kommentaarist ei piisa ning et julgeoleku poliitikat ei juhita sotsiaalmeedia postituste vahendusel, vaid faktide ja koostöö põhjal. Sestap kutsus Raudsepp täna Taro kohtumisele, millal kohtumine toimub, pole veel teada. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnike. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Erakond Isamaa on ette võtnud kõneleda kõigi võimalike presidendi kandidaatidega. Eile vestlesid isamaalased erusõjaväelase Riho Ühtegiga. Täna toimus kohtumine ettevõtja Indrek Lauluga, keda toetab mitukümmend ettevõtjat ja kultuuritegelast. Homme on plaanitud kohtumine Maive Rutega, kes on Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse peadirektori asetäitja. Euroopa Keskpank tegi täna laenu võtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Pank teatas, et ebakindlus on endiselt suur ja energiasokki täielik mõju inflatsioonile avaldub alles aja jooksul. Pank märgib, et nende eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerimine keskpika aja jooksul 2% tasemel. Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,4 ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,65%. Esmaspäeval Suurbritannia peaministrina ametisse astunud Andy Burnham lubas pakkuda inimestele elamiskulude osas rohkem nii-öelda hingamisruumi. Näiteks on ta juba otsustanud piirata bussipiletite hinda, langetada elektriarvete käibemaksu. Täna andis ta teada, et langetab pubide, klubide ja kontsertpaikade ärikinnisvaramaksu 20% võrra. Sektoris tegutsevad ettevõtjad võtsid uudise küll hästi vastu, kuid märkisid, et käibemaksu langetamisest oleks neile rohkem kasu, vahendab ERR. Venema riigiduuma kiitis heaks seaduse, mis võimaldab külmutada välismaal elavate Venema kodanike pangakontod ja piirata nende vara kasutamist, kui nende suhtes on kodumaal algatatud poliitiliselt motiveeritud menetlus. Muu hulgas ei saa sellised isikud enam taotleda ega uuendada välispassi. Seadus puudutab lisaks kriminaalasjadele ka inimesi, keda on halduskorras karistatud näiteks nii nimetatud välisagentide seaduse rikkumise, Venema relvajõudude diskrediteerimise, Venema territoriaalse terviklikkuse vaidlustamise või Kremlis ebasoovitavaks kuulutatud organisatsioonides osalemise eest. Seadus on osa Venema viimaste aastate järjest karmimast repressioonipoliitikast.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike, puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti saeb hoovihma. Öösel jääb õhutemperatuur 7 ja 13, päeval 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 kraadi.
2: Taago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
2: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere, Ainar Ruussaar alustab saatega Sihik. Tallinnas Kaarli kirikus valmis 147 aastat tagasi Johann Kölleri üks tuntumaid teoseid ja Eesti esimene monumentaalmaal. 23. juulil 1879 said kiriku külalised seda õnnistavat Kristust kujutavat altarimaali esmakordselt näha. Altarimaal valmis 10 päevaga ja õnnistati sisse sama aasta 29. juulil. Enam kui 10 aastat tagasi maal restaureeriti ja täna saavad seda värvirikast teost taas kõik imetada. Täna on siiku stuudios siseminister Igor Taro, kes tutvus mõne päeva eest lõunanaabrite piiriga ja katastroofi juhtimisega. Räägime siseministriga ka lennupääste võimekusest ning otsusest toetada kogukondi kriisiteadlikkuse suurendamisel. Ukraina valitsuses ja sõjaväejuhtkonnas on suured muudatused, mis on kaasa toonud ka protestid erinevates linnades. Kõneleme sellest poliitikavaatleja Rainer Saksaga. Ida-Viruma kutsehariduskeskuse suvises vastuvõtus jäid täitmata pooled kohad. Sellest räägib kutsehariduskeskuse turundusjuht ja linnavolikogu liige Virve Linder.
1: Sihik.
2: Siiku stuudios on hea meel tervitada siseminister Igor Taro. Tere!
3: Tere!
2: Härra Taro, olite mõne päeva eest visiidil Lätis ja mitte ainult Riias, käisite ka piiril Valgevenega.
3: Jah, just nimelt.
2: Migratsioonisurve nende piiril on kordades suurem kui meil, eks?
3: No ütleme niimoodi, et meil võrreldes Lätiga praktiliselt mingit migratsioonisurvet ei ole. Et Läti puhul on mitte lihtsalt surve, vaid see on illegaalse migratsioonisurve, kus Valgevene režiim saadab spetsiaalselt siis migrante Lähis-Idast, Aasiast, igasugustest riikidest otse piiri peale. Ja nagu ma olen aru saanud, siis seal rohelise piiri läheduses on laagrid, kus need siis kogutakse, nad siis seal valmistuvad ja siis mingil sobival hetkel siis üritavad nii-öelda piiri, riigipiiri rünnata ja seal on päris palju tegemist ja ka meie inimesed on seal abis käinud.
2: Eesti piirivalvurid aitavad siiani Läti kolleegi piirivalvumisel.
3: Täna nad ei aita, aga meil just lõpetas teine rotatsioon, me oleme 24 ametniku sinna saatnud ja nad on tõkestanud 133 illegaalset piiriületust, nii et nad on saanud seal ikkagi korralikult väga praktilist tööd teha ja oma hea panus anda.
2: Kas lätlastel on piir Venema ja Valgevenega selles mõttes välja ehitatud, et on seal migrantide tõkestamiseks tara või okastraat?
3: Jah, seal on selline üsna noh, kõrge korralik tara koos okastraadiga ja siis mida need migrantid teevad, noh, me natukene saime siis ka videosalvestusi seal koha peal vaadata, et ise piiri ääres käies just nendega nagu seal kokku ei saanud. Aga salvestustest oli näha siis, et nad kasutavad igasuguseid selliseid ise tehtud pikki redeleid, üritavad siis neid sinna vastu aeda panna. Noh, tegelikuses, kui nad redeli sinna peale panevad, siis see on ju noh, mingisugune minutite küsimus, kui mitukümmend inimest üle saab, mis tähendab, et lätlased peavad olema väga hoolikad selles osas, et nad teevad kogu aeg luuret, kogu aeg jälgivad ka seda, mis teisel pool toimub. Noh, see tähendab põhuvaatlust droonidega, see tähendab pidevalt patrulli, see tähendab ka seireseadmete kasutamist ja loomulikult väga palju öisel ajal, et öist aega ikkagi noh, öökatte varjus üritatakse siis piiri ebaseaduslikult ületada.
2: No Eesti ja Venemaa vaheline piir on lahti, liikluspiiril on siiski piiratud, aga liinibussiga saab endiselt sõita Peterburi. Meie ei kavatse piiri sulgeda.
3: Praegu mitte, et meie lähenemine on olnud selline, et vastavalt ohuhinnangule, kui julgeoleku olukord peaks kuidagi muutuma, kui peaks tekkima oht meie põhiseaduslikule korrale, meie riigile, siis loomulikult sellise vahet ohu korral me selle piiri koheselt ka sulgeksime. Seda on muide ühe piiripunkti näitel ka ajutselt tehtud, kui üritati siis meile Narvas sarnast migratsioonisurvet korraldada küll läbi piiripunkti, et kus siis arusaamatu päritoluga grupp mehi oli kogunenud teisel pool Ivangorodis. Õnneks meie piirivalvurid tabasid selle momendi ära, nägid kaameratest, et midagi imelikku toimub. Tõkestasid nende pääsu Eestisse juba sillal. Ja noh, vaadates kogu seda asja, mis Lätis toimub, kuidas Läti jagab siis oma nende üle täitunud väljasaatmiskeskuste ja majutuskeskuste majandamisega, no ma ütleks, et see on ainus õige viis, on tõkestada illegaalsete migrantide sissepääs otse piiril niimoodi, et me ei lase neil mitte kuskile piiripunkti minna ega kuhugi edasi, et paneme nii-öelda takistuse ette ja saadame tagasi.
2: Läti visiidi ajal käsite ka Salatskrivas katastroofi juhtimise keskuses. Mida selline keskus endast kujutab? On see mingi osa nende üleriigilisest kriisijuhtimisest?
3: See on, noh, see on kindlasti on osa üleriigilisest kriisijuhtimisest taristu mõttes. See on midagi niisugust, mida me oleme hakanud tegema maakonna keskustes, kus me oleme siis ehitanud valmis ühishooned, kus on siis nii PPA, siis politseiametnikud töötavad seal ja ka piirivalvurid ja näiteks ka päästeamet ja siis võib-olla mingid meie asutused, teenistused veel, noh, Pärnus meil näiteks ongi kõik asutused seal ühes koos, mõnikord on see näiteks pääste ja politsei, et noh, sisuliselt see on meie selline ühishoonete sarnane süsteem, seal samas Salatskrivas oli see erinevus, et seal oli ka kiirabi jaam seal samas küljes. Et põhimõtteliselt, kui juhtuks mingisugune laiem kriisi olukord, siis on võimalik seal selle hoone või kinnistu piires siis korraldada sellist operatiivstaapi näiteks, et kus teenistused saavad oma vahel lihtsamini koordineerida. Ja seda teed nemad lähevad ka, et siis üritavad igasse sellisesse suurimasse keskusesse siis neid ühishooneid rajada.
2: Nädal tagasi olite eesistuja riigi Iirima pealinnas Dublinis, kus kohtusite Euroopa siseministrid. Üheks teemaks oli Euroopa Liidu viisareeglite ühtlustamine eelkõige siis eesmärgiga piirata Venema kodanike viisasaamise võimalusi. Igor Taro, see on ilmselt lootusetu ettevõtmine. Vene passiga inimesed käivad jätkuvalt üsna lihtsalt Süda-Euroopas puhkemas ja poodlemas, on ju?
3: No ma ei tahaks öelda, et lootusetu, sellepärast, et muidu ei oleks ju mõtet mitte midagi teha. Et me omalt poolt oleme ikkagi tegutsenud hästi jõuliselt ja otsustavalt, et Eesti lõpetas igasuguste turismiviisade väljaandmise Venema kodanikele kohe alates siis selle täiemahulise agressiooni algusest. Ja noh, meie selline piiripoliitika on ka niisugune, kus me ei luba ka teiste riikide turismiviisadega Vene kodanike sisse, et Schengeni nagu ühises viisaruumis võib olla, et sul tuleb näiteks Prantsuse turismiviisaga Vene kodanike, seda ikka juhtub, et nad tulevad meie piirile, nad arvavad, et neil on võimalik sisse saada. Eesti neid sisse ei lase, et nad saavad siis sisenemiskeelu, vormistatakse neile ja öeldakse nägemist, siis peavad kodupoole tagasi keerama vahet ei ole, kas nad tulevad meie maisma piiripunktidest või nad tulevad näiteks lennujaamas, näiteks Londoni lennu pealt, olen ise kohanud sellist inimest ja midagi ei ole teha, et ei saa tulla Tallinnasse jõuluturgu nautima, kui su riik pommitab samal ajal Ukrainat, et see on olnud nagu meie väga kindel poliitika. Ma olen loomulikult juba kuskil aasta tagasi seda teemat väga reliefselt tõstatanud Euroopa Liidu siseministrite nõukogus, et kui tuli siis eelmise aasta Schengeni baromeeter, mis näitas, et 8 kuuga oli ligi 500 000 viisat juba väljastatud ja oli selline kasvutrend, siis mõtlesin, et see on täiesti vastuvõetamatu. Ja loomulikult, miks ma ütlen, et see ei ole lootusetu, sellepärast, et toona siis mõnede teiste riikide esindajad, no ütleme seal top 3, kes kõige rohkem need viisasid väljastavad olid, see isegi selle peale natukene kurjaks, see oli suuke nagu, sain sellist pahast tagasi sidet nüüd hiljem, me oleme ju järjepidevalt seda teemat ikkagi laual hoidnud ja taas kord ära märkinud. Ja siis on nende retoorika natukene muutunud, see on muutunud natukene rohkem vabandavaks. et nad siis väidavad, et nad tegelikult teevad seal mingisugused individuaalsed hindamisi, riski hindamisi, et annavad ikkagi selgelt viisasid välja mingisuguse riski hindamise alusel, aga ikkagi me näeme seda, et see väljastatud viisade hulk teatud riikides suureneb ja siin on tulnud ka Euroopa komisjon ikkagi meie poolele öelnud samamoodi samade sõnadega, et see on vastuvõetamatu olukord. Seekord ma sain lihtsalt komisjoni volinikku toetada ja öelda, et kuulge, et see päris normaalne ei ole, et ukrainlased surevad igapäev ja siis te lasete Venemaa kodanikel lihtsalt nagu lõbu pärast reisida, sest et Kremli eesmärk on just nimelt oma kodanikele nagu näidata ja tõestada, et mitte midagi erilist ei ole juhtunud, et kõik elu saab edasi minna.
2: Kuulge, kas selles osas on Euroopa Liidus ikkagi enam vähem kokkulepe, et agressioonis osalenud Venema sõjaväelased viisat ei saa?
3: See on enam vähem nagu selline arusaamine on olemas, jah. Et ma ei ole veel kuulnud nüüd mitte ühtegi ühegi riigi esindajat ütlemas, et see ei ole õige asi. Et siin selles küsimuses me saame küll kokkuleppe ja ma usun, et ka mingisuguse lahenduse, et noh, natukene on siis eri arvamusi selles osas, et kuidas seda täpsemalt lahendada ja siis otsitakse noh, teatud riikide lõikes siis, mis need õiguslikud lahendused on, aga noh, Eesti on valinud selle tee, et me oleme öelnud, et meie initsiatiiv on kanda neid järjest lihtsalt Schengeni musta nimekirja, et meil on õiguslik lahendus olemas ja siis me oleme öelnud, et tulge paati, kes peab vähegi võimalikuks seda, et hakkame järjest tegema. Me oleme siis juba tuhandeid neid nimesid sisse kannud. Meil on appi tulnud Läti, meil on appi tulnud Leedu, meil on appi tulemas Tšehhi, et meil on toetust avaldanud siis Läänemere regiooni, riigid ehk siis Soome, Rootsi, meil on toetust avaldanud Poola väga selgelt, et mõnede riikide puhul lihtsalt on natukene küsimus selles, et mida need regulatsioonid neil riigi sees, kuidas nad paika panevad, näiteks, et kui see musta nimekirja kandmine eeldab iga nime puhul nagu individuaalselt ministri allkirja, siis seda on natuke raske nagu tuhandete kaupa neil praegu teha selle olemasoleva reeglistiku juures, et meil see niimoodi ei ole, meie võime panna nimekirja sadade kaupa ühe allkirjaga ja noh, see tõttu me oleme olnud praegu lihtsalt kiiremad, et meie süsteem ei ole nii kohmakas, et eks need teised riigid peavad lihtsalt leidma mingisuguse lahenduse, et kuidas seda saab teha, sest meil tõesti ei ole vähem mitte tuhandeid panna nimekirja, vaid sadu tuhandeid, noh isegi seal üle miljoni on neid.
2: Arutasite Dublini kohtumisel ka rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse tõkestamist. Kõlab väga loosunglikult. Kas te lühidalt oskate öelda, mida see siis õigupoolest tähendab?
3: No tegelikult on seal ikkagi väga praktilised probleemid taga. Narkokuritegevus väga suures osas, inimesmuugeldamine, noh võib-olla suuremate riikide puhul ongi see narkokuritegevus rohkem fookuses, noh eriti need riigid, kus on suured sadamad, sellised globaalsed kaubavood, kuigi noh, praegu räägitakse ka seal Euroopa sadamate liidu kohtumisel räägiti taas seda, et kurjategijad otsivad siis nüüd väiksemaid sadamaid, mis on väiksema kontrolli all. Aga noh, meie vaatest mul oli võimalik siis välja tuua selline teema nagu kelmused ja pettused, et siin juba aprillis või märtsis Viinis kelmuste pettuste teemalisel tipkohtumisel käies rääkisime paari Euroopa kolleegiga, kes kohal olid, seal hulgas meie volinikuga, et väga imelik, et me oleme väga palju Euroopa Liidu nõukogudes rääkinud rändest, aga me ei ole üldse kelmustest ja pettustest rääkinud, mis on ju tegelikult kõiki meie ühiskondi väga teravalt puudutav probleem, et noh, praktiliselt ma arvan, et Eestis ei ole inimest, kes ei oleks ise selle katse nii-öelda sihtmärgiks langenud või kes ei teaks kedagi, kes on langenud või kes oleks nagu napilt pääsenud ja ikkagi päris palju inimesi on ka pihta saanud. Et see sama noh, mure, et eelmisel aastal need finantskaod meil kahekordistusid, noh, need näitavad, et sinna on vaja rohkem ressurssi panna, mida me oleme ka teinud. Me nagu Eesti poole pealt oleme teinud eraldi üksusel, selleks pannud eraldi inimesed uue struktuuri, et see võitlus oleks efektiivsem, ka saanud tulemusi, kohati ka pretsedendituid tulemusi. Aga noh, tegelikkuses ütleme, üksinda sa ilma teiste riikide abiga ikkagi sellega hakkama ei saa, sellepärast, et kõik need võrgustikud on rahvusvahelised, nad toimivad üle piiride, mis tähendab, et on vaja hästi kiiret koostööd, et nii ei saa siiski teha, et kui kurjategijatel läheb alla minuti raha liigutamisega ja meie siis toimime mingite vanaaegsete protseduuridega, kus ma ei tea, vastusaeg on 30 päeva.
2: Teeme siin väikes vaheaja ja siis kohe jätkame.
4: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
5: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
6: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Anna Ruussaar jätkab saatega Sihik ja stuudios on jätkuvalt siseminister Igor Taro. Räägime päästevõimekuse arendamisest ka. Härra Taro, kuidas te saate väita, et kopterite ostu arutelu ei ole üldse järgmiste aastate eelarvetega seotud? Kusagilt lugesin teie seda väidet?
3: Järgmise.
2: Ruussaar jätkab saatega Sihik ja stuudios on jätkuvalt siseminister Igor Taro. Räägime päästevõimekuse arendamisest ka. Härra Taro, kuidas te saate väita, et kopterite ostu arutelu ei ole üldse

0: midagi seotud, sellepärast, et see kopterite investeering viiakse lõpule ju sisuliselt alles järgmisel aastakümnel ja üle järgmisel valitsusperioodil. Eks siis see on väga sellise pika vinnaga asi, aga kuna nende meil kasutusel olevate kopterite eluiga lõpeb, sisuliselt saab otsa aastal 2032, ja see soetamine, kogu see planeerimise protsess võtab aega umbes 5 aastat, siis tegelikult meil on viimane aeg see otsus, see põhimõtteline otsus ära teha, et me viime selle kopteri võimekuse uuele tasemele, sellele tasemele, mis on Eesti inimeste jaoks optimaalne, mitte mingisugune selline, mitte rahuldav minimaalne.
1: Politsei- ja piirivalveamet on koostanud lennuvõime arenduskava, see ei ole avalik dokument, aga midagi te sellest analüüsis saate ju meieni tuua. Ongi see, et kopterit tuleb välja vahetada.
0: Jah, noh, esiteks juba selle eluea tõttu tuleb neid välja vahetada. Muidugi seal on väga teoreetiline alternatiiv lahendus, et sa kapremondiga saad nende sellist eluiga pikendada, aga nüüd, mis meil olemas olevate kopterite puhul, kasutuse puhul probleemiks on olnud väga pikad hooldusajad ja hooldusajad on pikad sellepärast, et selle vana mudeli kopteri jaoks ei ole varuosi saadaval. Eks siis sa jääd nagu alati seda varuosa väga, väga kaua ootama ja mõnikord on see hooldusaeg siis ühel kopteril veninud üle aasta, mis ei ole tegelikult normaalne ja mis natuke selgitab ka seda, et miks 3 kopterit võrdub tegelikult 1 kopter sisuliselt meil. Et meil on ligi 100%-lise katvusega on ainult 1 masin töös ja neid päevi, kus meil on 2 masinat korraga töös, on ainult 1/3, siis 32% täpsemalt, nii et 4 kuud aastas me saame 2 masinat reageerima panna. Ja nüüd mida ma võin sellest arenduskavast nii-öelda edasi rääkida, ongi see, et me oleme teinud sellise hästi põhjaliku analüüsi kõikide valitsusalade lõikes, sellepärast, et mitte ainult siseministeeriumi oma, et PPA lennusalgale on ju pandud kõik ülesanded, mis seonduvad sellise riigi lennuvõimega, kus kopterid saavad abiks olla. Ja mis see analüüs on näidanud, et meie selline optimaalne lahendus peaks olema, et meil on 2 kopterit kogu aeg saadaval, 100%, et iga päev, iga hetk peab meil olema saadaval 2 kopterit. Vahet ei ole, kas me räägime siin meditsiinitransportist või me räägime siis saartelt inimese evakueerimisest, me räägime näiteks selle merehädaliste aitamisest või seeneliste otsimisest, et meil on vaja 2 masinat, sellepärast, et kui 1 masin tegeleb otsinguga, teine masin peab olema varus, sellepärast, et teine juhtum võib tulla veel. Lisaks siis meie need kopteri võimekus toetab ka NATO õhukaitsemissiooni, et NATO hävitajad ei lenda välja, kui ei suudeta garanteerida siis seda kiiret pääste evakueerimisvõimekust pilootidele, et see on ka väga oluline. Ja noh, kogu see analüüs on näidanud, et 2 masinaga korraga on neid asju võimalik teha, aga kõik need operatsioonid, mis on tehtud siis varilaevastiku vastu või siis narkolaevade vastu, meil Soome lahes on ka seda näidanud, et 1 masinaga, 1 kopteriga me ikkagi võtame liiga suured riskid selle meeskonna jaoks, kes peaks siis parduma, et tegelikult on vaja minimaalselt 2, mõnikord ka 3, nii et see 5 kopteri ost ongi seotud puhtalt nii-öelda selle rehkenduse täitmisega, et kuidas me saame teha nii, et me oleme võimelised abi andma valdavas osas Eesti vastutusalas 45 minutiga ja niimoodi, et me ei pea valima siis 2 elu vahel. Nii et see on rehkendus, mida me siis peame tegema, mille me peame siis välja vedama niimoodi, et Eesti ühiskonna ootused on täidetud, mitte me ei täida mitte kellegi isiklike soove, et ta tahab mingit arvumasinaid saada.
1: Teie 2 nädala tagune käik kaitsepolitsei ametisse, et kontrollida selle julgeoleku asutuse tegevuse vastavus seaduses sätestatud nõuetele teabehanke jälitustoimingutes tõi kaasa mõnede poliitikute kriitika. Miks ometi? Kapo kontrollimine on ju 1 teie ülesandeid.
0: Noh, eks see nagu kummaline ole, ma ei tea, ma nagu poliitikute kriitikat väga palju

0: kui tähele pand ei ole , et pigem see leidis meedias mõnevõrra vastukaja , aga see ei olnud , ütleme, minu poolt nagu sugugi planeeritud , et no natuke ongi imelik , et see sellises võtmes vastukaja leidis . Et ma käisin seal tõesti , et veenduna , et kõik toimingud on tehtud siis seaduspäraselt , kõik protseduurid on täidetud ja see on selles mõttes nagu normaalne osa sellist ka Kaitsepolitseiameti elust , et neil on laialdased volitused , et tõkestada riigireeturite tegevust , et hoida põhiseaduslikku korda , võidelda seal raskekujulise korruptsiooniga , ennetada seda . Ja nende laialdaste volituste juures peab olema siis väga selge tsiviilkontroll . Minister on siis üks sellisest üheksast osapoolest , kes seda kontrolli võib teha . Nii et selleks , et olla veendunud ja olla võimeline nagu ise vastama küsimustele , et kas ma nagu päriselt olen vaadanud sinna sisse ja olen kindel , et kõiki asju tehakse nii nagu peab , siis sellepärast ma seal käisin . Aga noh , ütleme , kui poliitikute kriitikast rääkides , siis see on mingis mõttes nagu loomulik , et noh , kui sa oledki konkureeriv poliitik , siis sa alati nagu kritiseeridki teise inimese sellist käitumist või tegu või kui sa ise ei ole seda teinud , aga teine tegi , siis loomulikult ütled , et noh , vot ma võib-olla ei oleks seda teinud , et aga noh , samas oli natuke nagu veider , et ühes lõigus suudetakse öelda , et tsiviilkontroll ei ole piisav ja teises lõigus , et küsida küsimus , et miks sa seal käisid . Et tõepoolest see algsed päringud , mis ma sain selle kohta , et kas mul oli üldse õigus sinna minna , mis oli noh , natukene selline muhedust tekitav küsimus .
1: see on absoluutselt teie õigus . Härra Taro , valitsus otsustas toetada kogukondi ja vabaühendusi miljoni euroga , et parandada valmisolekut kriisideks ja suurendada elanike teadlikkust . Kuhu see toetus siis täpsemalt läheb ?
0: See toetus läheb ikka päris otse sinna rohujuure tasandile , et nende aktiivsete inimeste käsutusse , kes siis oma kogukondade pärast muretsevad ja kes tahavad muuta neid kriisi kindlamaks . Ma arvan , et siin ametisse tulles ma tunnetasin , et kõige rohkem tähelepanu vajuv valdkond on elanikkonna kaitse . Et see on võib-olla selline valdkond , kus spetsialistid on juba aastaid tegutsenud , planeerinud , aga see tavainimeseni ei ole see teadmine kohale jõudnud , et mida ta peaks tegema sellise kriisi korral . Ja ma võtsin endale eesmärgiks saavutada see olukord , et iga Eesti inimene peaks teadma , mis on tema rollid kriisi ja sõja korral ja peaks olema võimeline neid ka täitma . Ja siis loomulikult noh , ütleme kõige esimene samm , et siin üldse midagi saavutada , on see , et inimesed mõtlema panna . Ja ma arvan , et see toetusvoor selles mõttes on läinud väga täkkesse , et esimene eeltingimus , et raha taotleda , oli siis kogukonna kriisiplaani koostamine , mis tähendab , et inimesed pidid kokku tulema ja arutama , mis on nende sellise kogukonna kõige olulisemad kriisid ja kus on , ütleme , lüngad , kui midagi juhtub , et mis neile nagu kõige rohkem muret valmistab , kas see on elektrikatkestusega seonduv või midagi muud , ja siis selle pealt oli võimalik siis neid taotlusi teha ja ma ütleks , et see huvi oli hästi suur . See meede oli ka disainitud meelega niimoodi , et need piirkonnad , kus on seda ärevust võib-olla rohkem , et siis piiriäärsed piirkonnad , et sinna oli garanteeritult vahendeid rohkem suunatud kui mujale ja seal oli ka huvi suurem . Aga ma ütleks niimoodi , et vahet ei ole , kas see ühing lõpuks sai selle toetuse või mitte , sest väga paljud head projektid ei saanud toetust selle tõttu , et lihtsalt raha sai otsa , siis kõik on ikkagi võitnud tänu sellele , et nad on teinud selle esimese sammu , tulnud kokku ja oma nagu vajadused ära kaardistanud , nad teavad nüüd , mis neil see kõige suurem mure on ja kui nad isegi seekord raha ei ole saanud , noh , siis ma olen suhteliselt veendunud , et üsna kiiresti , üsna varsti nad saavad selle kas samast meetmest või mingist muust sarnasest meetmest .
1: Ja lõpuks , elanike teadlikkust ei saa enam suurendada , mina väidan seda küll , kes tahavad , need teavad , kes ei taha , ei hakkagi teadma .
0: No ütleme niimoodi, et reklaami inimesena või eelmises elus turundusinimesena ma ütleks, et ega see kordamine on ikka väga palju tarkuse ema, et selleks, et inimene reklaami peale reageeriks või noh, ükskõik mis teavituse peale, ma arvan, et see on suhteliselt universaalne tõde, et sa pead seda sõnumit kordama uuringute kohaselt mõnikord 7-8 korda niimoodi keskmiselt. Mõni inimene reageerib 4 korraga, mõni 12 korraga, nii et ma arvan, et siin see on selline järjepidev töö, see on nagu osa sellisest ennetusest ja igapäevasest tegevusest, mida me peame lihtsalt jätkama.
1: Suur tänu siseminister Igor Taro selle intervjueest.
2: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
4: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Täna Supereporteris.
6: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
7: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
6: Kas laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
5: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
8: Kuku Raadio.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Russar jätab saadet ja telefonil on nüüd julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere, Rainer!
10: Tere.
1: Ukrainas toimuvad suured muudatused, vahetus valitsusjuht ja mõned ministrid ning president Volodymyr Zelenski vabastas ametis senise relvajõudud ülemjuhataja Aleksandr Sõrski. Oskate teie seletada nende ümberkorralduste põhjuseid?
10: Ja praegu tundub, et ikkagi see, et see peamine põhjus, miks seda valitsust oli vaja vahetada, oli ikkagi seotud kaitseministri ja kaitsevajuhataja omavahelise koostöö puudumisega. Ja tõenäoliselt siis president Zelenski ei osanud välja mõelda paremat võimalust nagu sellest olukorrast välja tulla kui see, et vahetada välja kogu valitsus ja jätta siis mulje, et toimub nagu mingi suurem poliitilise protsessi värskendamine, aga see võibolla seletab ka seda, et miks siis nagu sellest valitsuse vahetusest nagu eelnevalt mitte mingisugused nagu see tõsiseid märke ei olnud. Nii et näib, et president tahtis nagu siis säästa oma ametis esimese hooga siis kaitseväe juhatajat ja leida siis valitsuse vahetuse käigus kaitseministrile mingisugune teistsugune rakendus ja et nagu vähendada siis nagu seda probleemi nagu, mis oli siis seal kahe inimese vahel, ministri ja kaitseväe vahel, aga nagu me näeme, siis see ei õnnestunud.
1: No ja Sõrski oli ju väga teenekas sõjaväelane, tema juhtimisel peatati Venema pealetung Kievile pärast 2022. aasta sissetungi. Tema juhtis ka Ukraina vasturünnakut Kurski oblastisse, aga väidetavalt oli tema hüüdnimi Lihunik. Ta oli siis ikkagi selline karm sõjaväelane.
10: No ei ole isiklikult kokku puutunud, ei oska öelda, aga niimoodi on teda hinnatud, aga samas ma ütleks niimoodi, et eks ta on niisugune sõjavälja operatiivjuht. Võibolla kaitseväe juhatajal peab olema natukene laiem nagu selline roll, mida võibolla kindral Sõrski ei osanud mängida, aga samas nagu temalt ka ei oodatud väga rohkemat kui just nimelt vägede edukat juhtimist. See on ju see, miks ta omal ajal kindral Saluusni asemel, keda rahvas kindlasti armastas palju rohkem, kaitseväe juhatajaks nimetati. Nii et on näha ka, et siin nagu kaitseväes endas ikkagi päris mitmed ohvitserid, kõrged ohvitserid väeosa juhid, väeliikide juhid on teinud avaldusi, kus nad ikkagi on tunnustanud nagu kindral Serskit kui sõjalist autoriteeti, et selles ei ole põhjust kahelda, et see oskus temas oli olemas, aga siis see sotsiaalne pool jäi nõrgaks.
1: Ukraina on sõja tõttu aastaid edasi lükkanud erinevate tasandite valimisi, noh, rahvas ilmselt ootab valimisi, aga sõjatingimustes ja osaliselt okupeeritud riigis on nende korraldamine ilmselt keeruline kui mitte võimatu.
10: No ja see põhiseadus ei luba sõja seisukorra kehtimise ajal valimisi korraldada ja seda põhiseadust muuta. Nüüd selleks, et viia valimised kuidagi moodi läbi, kindlasti ei ole mõtekes. No mida kauem selline olukord kestab, seda väiksem on midagi tõenäosus, et president Zelenski saaks veel valimistel üldse nagu no, edukalt kandideerida presidenti ametisse. Aga see on kõige väiksem mure. Tegelikult suurem mure on ikkagi selles, et ühiskond pisitasa muutub ja see muutused ei pruugi enam peegelduda siis parlamendi koosseisus. Ja me näeme ka seda, et noh, ka president Zelenski on muutunud ju sisepoliitiliste protsesside osas märksa tundlikumaks siin aastate jooksul, mis täiesti põhjendatud, et ta peab nagu tajuma väga täpselt, mis on need rahva ootused, mis need muutused on, neile reageerima ja loomulikult ühel inimesel olles president on seda väga keeruline adekvaatselt pidevalt teha.
1: Ukraina ajakirjandus kirjutab üha rohkem sellest, et Venemaa peab välja kulutama järgmise mobilisatsiooni, sest mehi rindele jätku. No seda võib võtta ka kui propagandat, aga tõepoolest räägitakse kuni miljonist võimalikust mobiliseeritust. Venemaa juhid kasutavad see juures endiselt terminit spetsiaalne sõjaline operatsioon, mitte terminit sõda. Kas Venemaal on sõdurid otsas?
10: No ma ei oska selle küsimusel ka rohkem vastata kui niimoodi, et Ukraina sõjaväeluure andmetel on nüüd see Venema kontingent, mis sõdib Ukraina vastu ja mis on enamasti kogu võitlusvõimeline Vene armee jättes kõrvale nüüd siin mõned üksikud väeliigid nagu need strateegilised raketiväed, mis tegelevad tuumarelvaga ja noh, need kokkuvõttes ei ole väga suured, need üksused, mis ei ole otseselt rakendatud Ukraina vastu, aga siis selliseid mehi kokku, nüüd on loetletud 700 000. Ja see 700 000 hinnanguna püsib nüüd ütlemaks niimoodi poolteist kaks aastat. Ja veel siin aastal 2024 hinnati selle väekontingendi suuruseks natuke üle 500 000. Nii et ma nagu ei oska nagu, ma ütleme niimoodi, et ma tajun, et siin ka Ukraina nagu nende selle dataga, mida nad siis sellega Vene üksuse kirjeldavad, ei ole võibolla päris niimoodi päris nagu avatud olnud ja siin ma julgeks pakkuda nüüd seda, et mis on Venema probleem, on süvene probleem on siis nende reservide, uute reservide moodustamisega, mida on vaja selleks, et sõda jätkata ja sellega nüüd noh, vähemalt siis alates maikuust võibolla ka juba varem on siis Venemal olnud probleeme, et ei suuda värvata nii palju mehi, kui ta kaotab. Venema armee kaotused hakkasid väga järsult kasvama selle aasta alguses, aga no ma arvan, et siin Venema mobilisatsioon on selline teema, kus president kindlasti üritab seda vältida, ka siis, kui on riigiduma valimised möödas ja kindlasti üritab ministeerium, kaitseministeerium ja armee siis üritab nagu veenda presidenti mingisuguse täiendava mobilisatsiooni vajalikuses selleks, et siis Ukraina vastu nagu seda pealetungi saaks üldse jätkata nagu sellisel skaalal või sellises ulatuses nagu seda siia maal on tehtud.
1: No ja, septembris on tõesti riigiduma valimised ja nii palju kui neid valimisteks nimetada saab, eks? Aga samas on diktaator Vladimir Putini populaarsuse valitsuse toetus aastaga langenud Putini ligi 10%. Noh, poliitiliselt on tõesti loogiline, et enne valimisi mobilisatsioon ei tule, aga kui ka tuleb mobilisatsioon ja on selle suuruseks siis 200 000 või miljon meest, need mehed vajad väljaõpet ja see võtab ikkagi mitu kuud aega. Nii et enne sügis tegelikult Vene armee uusi mehi rindele juurde ei saa.
10: No riigiduma valimised on 19-20 september, isegi kui sealt edasi nüüd, noh, ma eeldan, et peaks lubama uuel riigidumal siis ka koguneda ja seal valida uuesti need riigiduma spiikeri ja edasi, et no enne seda on nagu väga keeruline tõesti seda mobilisatsioonisiga välja kuulutada. Ukraina siin ametnikud tuginedes tõenäoliselt siis sellele kogemusele, mis on eelmisest mobilisatsioonilainist 2022. aasta sügisest ja 2023. aasta algusest, siis nagu pakuvad niisugust varianti, et esimene ports mehi saadetakse kiirkorras siis rindele täienduseks ja siis ülejäänudest hakatakse uusi üksusi vorpima. No ma julgeks ka väita, et ikkagi see mobilisatsiooni läbiviimise jõudluse lagi Venemaal on seal kusagil 300 000 võibolla natuke suurema hulga meeste juures, rohkemaks taristut ei jätku, väljaõppeofitsere ei jätku, aga no kas ikka ka president päriselt läheb selle peale, no see kindlasti ei ole veel lõplikult otsustatud. Nii et kui isegi mobilisatsioon toimuks, siis nagu suuremad jõud rindele tõenäoliselt jõuaksid järgmise aasta alguses.
1: Suur tänu, Rainer Saks, julgeolekuekspert ja poliitikavaatleja nende kommentaaride eest.
11: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
12: Suurkitek esitleb Eesti Rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja Sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Hientas ja koha peal.
13: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja telefonil on nüüd Virve Linder, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse turundusjuht ja Kohtla-Järve linnavolikogu liige. Tere!
16: Tere päevast!
1: Virve, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse suvises vastuvõtus jäid täitmata pooled kohad. Kui palju kutsehariduskeskuses üldse õppekohti on?
16: Selle aastal olime valmis pakkuma õppekohti kuni 1120 õppurile ja nendest veidi üle 600 olid siis mõeldud 4-aastastele kutse keskhariduse õppekavadele ja veidi enam kui 460 olid siis mõeldud kutse õppekavadele.
1: Mida te peate põhjuseks, et põhikooli lõpudiplomiga noored ei leia teie kutsehariduskeskuses oma õpikarjäärile tulevikku?
16: Ma arvan, et siin on väga paljud erinevate asjade koosmõju. Ehk esiteks muidugi ei ole kellelegi saladus, et paljude Ida-Virumaa muukeelsetest peredest pärit noorte jaoks on riigikeeles õppimine suur väljakutse. Ja alates eelmisest aastast oleme Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses Kosmos annud vägagi selgeid sõnumeid sellest, et edaspidi meie koolis kogu õppetöö ja ka õppetöö väline tegevus toimub puhtalt eesti keeles. Ja kindlasti see on tekitanud paljudes noortes hirme, pelgust, kas nad saavad hakkama, kas nad on võimelised õppima nii eriala kui ka siis keskharidust puhtalt eesti keeles. Teine teema on kindlasti see, et sel aastal muutus ka siis avalduste esitamise kord ja tähtajad. Ja paljud noored ei olnud teadlikud sellest, et avalduste esitamise nii-öelda esimene etapp on viidud varasemal ajale ja tegelikult oli vaja anda oma soovist õppida teada juba 15. maiks. Peale selle tärmini kukkumist saime hulgaliselt kõnesid lapsevanematelt ja noortelt endalt, kes olid ehmatanud, et nad on tähtajad maha maganud. Aga tegelikuses on meil siis täna käimas jätku vastuvõtt ja kõigil soovijatel on endiselt võimalik meie kooli õppima asuda.
1: Kuulge, sügisest siis täielikult eestikeelse õppega kool. Mida peavad tegema need noored, kes põhikooli lõpetades oma eesti keele oskuses kindlad ei ole ja selles kahtlevad? Et tahaks teie kutsehariduskeskusesse tulla, aga kardavad, et nende eesti keel ei ole piisavalt hea. Mida te neile soovitate? Mida nad tegema peaksid?
16: Tegelikult tahakski kõiki noori julgustada meie juurde tulema, sest meie eelmise aasta kogemus eesti keele intensiivõppe kursuste läbiviimisel on meile kindlasti annud väga väärtuslikud teadmised sellest, kuidas uusi õppureid sel õppeaastal paremini toetada. Et kui eelmisel aastal läks nii-öelda pool aastat aega selleks kompimiseks ja tõdemuseni jõudmiseks, et paljude meie õppurite keeleoskus ei võimalda neil reaalselt eriala ja teadmisi omandada riigikeeles, siis sel aastal oleme valmis käivitama eesti keele intensiivõppe ja eesti keele õpet toetavad tegevused kohe kooliaasta algusest. Ja samamoodi oleme siis teinud teatud järeldused nii siis intensiivõppe ülesehituses kui ka selles, et milles veel meie noored tuge vajavad. Ja kui eelmisel aastal läks suur osa auru selle peale, et pidime komplekteerima kiirkorras meeskonna eesti keele õpetajatest, kes siis neid kursuseid oleksid valmis läbi viima kvaliteetsel tasemel, siis sel korral on meil see meeskond juba suures osas olemas. Paljud eelmisel aastal meie meeskonnaga liitunud õpetajad jätkavad õpetamist ja on siis oma eelmise aasta kogemuse põhjal andnud panuse siis uue programmi välja töötamisse. Ja samamoodi muidugi proovime me seda eestikeelset keele ja kultuuriruumi koolis luua ka läbi selliste vabatahtlike tegevuste, et alates sügisest pakume mitmekülgset huviharidust ja samamoodi on meie koolis aktiivne kultuurielu, tutvustame noortele Eesti muusikat, ajalugu, meil on plaanis hulgaliselt erinevaid õppereise, mis kõik aitavad suurendada seda kokkupuudet eesti keelega ja kindlasti ka julgustada noori eesti keelt oma igapäeva elus rohkem kasutama.
1: Kõige populaarsem oli kutsehariduskeskuses siis sügisel avatav visuaalmeedia tehnoloogia suund ehk filmi suund. See on siis see nii-öelda Jõhvi filmikooli ja Pimedate ööde filmifestivaliga tehtav koostöö eriala, jah?
16: Just nii. Et sinna siis oli meil esialgselt planeeritud õppekohti 20 ja sisseastumisavaldusi laekus nendele 20 õppekohale siis suisa 90 esimese siis etapi raames, mis andis meile kindla teadmise sellest, et sellised tuleviku vaatavad erialad on just see, mida Ida-Virumaa noored tegelikult pikki silmi ootavad. Ja meil on erakordselt hea meel, et see eriala või siis õigemini valikainete blokk, mis siis keskendub filmi valdkonnale, toimib siis koostöös just nimelt Pimedate ööde filmifestivali ja meeskonnaga, kellel on tohutu kogemuste pagas, aga teisest küljest suur osa sellest õppetööst saab toimuma üsna pea valmimas Jõhvi filmilinnakus, kus siis noored saavad tõeliselt sellise eheda kogemuse ja teadmise sellest, kuidas tänapäeva filmimaailm tegelikkuses toimub, et suur osa õppest saab olema siis tõeliselt praktiline ja annab noortele võimaluse seda tõelist filmimaailma väga lähedalt nuusutada.
1: Küsin veel kord üle, millal toimub siis jätku vastuvõtt, ehk siis tegelikult Ida-Virumaa kutsehariduskeskusesse saab jätkuvalt kandideerida?
16: Jaa. Meil on siis praegu avatud jätku vastuvõtt ja avaldusi siis saab esitada veel kuni 1. augustini. Meil on pakkuda kohti veel 186 põhikooli järgsele kutsekeskharidus õppurile ja pea 300 kohta siis kutseõppesse. Need on siis just nimelt need õppekohad, mis on mõeldud noortele, kes peale põhihariduse omandamist otsivad hariduse jätkamiseks võimalusi. Ja samamoodi kestab meil jätkuvalt ka vastuvõtt siis kutsekooli ja gümnaasiumi lõpetanutele ja täiskasvanutele, sest et suur osa muidugi nii-öelda sellest meie avalduste arvu langusest on ka tingitud asjaolust, et täiskasvanud õppija, kes varem oli harjunud õppima siis vene keeles, kindlasti täna ka väga pelgab täielikult eestikeelset õpet. Ja ka neile võime öelda, et meil on olemas erinevad tugimeetmed ja täna on võimalik esitada siis avaldusi 14 erinevale õppekavale, mille raames on siis võimalik mõne puhul lausa 6 kuuga uus eriala omandada, kõige pikemad õppekavad kestavad 2 aastat ja 12 puhul nendest 14 õppekavast on siis tegemist sessioon õppega, mis sobib just eriti hästi täiskasvanud õppuritele ja võimaldab neil ühildada nii siis oma töö kui ka eraelu õppe tegevusega ja muidugi sobib see suurepäraselt ka kõigile soovijatele väljaspool Ida-Virumaad, sest annab siis võimaluse oma aega niimoodi planeerida, et see õppetöö sinna ära mahutada. Ja nendele õppekavadele oleme samuti valmis vastu võtma pea 300 õppurit ja vastuvõtu vestlused toimuvad meil siis 10. augustist kuni 14. augustini. Ja lisaks siia juurde veel seda, et selle aastal on võimalik esitada avaldusi ka ettevalmistavasse õppesse, kuhu meil on pakkuda 30 kohta ja see õppe on siis mõeldud nendele põhikooli lõpetajatele, kes täna veel üldse ei tea, millise erialaga oma tulevikku siduda või kellel on tekkinud eelneva siis õppe perioodi jooksul olulised puudujäägid, mille tõttu nad sooviksid enne siis valiku langetamist oma teadmisi parandada ja ühtlustada, et õppimine siis nii-öelda gümnaasiumi tasemel oleks nende jaoks jõukohasem. Ja nendes siis õpperühmadesse on võimalik veel avaldusi esitada kuni 21. augustini. Ning ettevalmistava õpperühmad kavatseme avada siis nii Narvas kui ka Jõhvis.
1: Suur tänu selle intervjuest, Virve Linder, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse turundusjuht ja Kohtla-Järve volikogu liige.
16: Suur tänu.
1: Aina Russar, tänab, et kuulasite saadet. Homme on Kuku eetris kell 12 vestlussaade kahe vahel ja siis on külaliseks Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet.
15: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
1: Tallinna meer kutsus siseministri Nevski katedraali kommentaari tõttu välja . Venemaa karmistab välismaal elavate nii-öelda reeturite kohtlemist . Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata . Vihma ja äikest on oodata ka homme , õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku . tere õhtust , Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Siseminister Igor Taro püstitas eile sotsiaalmeedias üht postitust kommenteerides küsimuse , kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis . Tallinna linnapea Peeter Raudsepp leiab , et kui siseminister väidab , et Nevski katedraalis tegutseb sõjakurjategijate ametlik esindus , siis ühelauselisest kommentaarist ei piisa ning et julgeolekupoliitikat ei juhita sotsiaalmeedia vahendusel . Sestap kutsus Raudsepp Taro ametlikult kohtumisele , kas ja millal Taro kutsele vastab , pole teada . iga neljas valija sooviks näha peaministrina Urmas Reinsalut . Talle järgneb 24%-ga Mihhail Kõlvart ja 16%-ga Martin Helme . Selgus Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Nordstat viimatisest küsitlusest . Neile järgnevad Lavly Perling 11%, Kristen Michal 10%, Lauri Läänemets 8% ja Kristina Kallas 6%-se toetusega . Isamaa on ette võtnud kõneleda kõigiga , kes on andnud nõusoleku kandideerida presidendi valimistel . Eile kohtuti Eru sõjaväelase Riho Ühtegiga , täna toimus kohtumine ettevõtja Indrek Lauluga , homme on plaanis kohtumine Maive Rutega , kes on ametis Euroopa Komisjonis . väga pikalt oli Postimehe iganädalase ostukorvi võrdluses soodsaim osta toiduaineid Grossi poest . nüüd on liidrikoha üle võtnud Maxima . kõige kallim ostukorv on Rimis . Põhjaliku ülevaate leiate Postimehe veebist . Regionaal- ja Põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid . näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks , vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks ka rohkem , siseriiklikult 6 ja rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. ministeerium leiab , et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse hind paremasse vastavusse kuludega . Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale . 21. sunnimeetme pakett on suunatud Moskva finants- ja krüptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke . samas lükati edasi laiaulatuslik viisakeeld , mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu . Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata . nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25%, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,4% ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,65%. Esmaspäeval Suurbritannia peaministrina ametisse astunud Andy Burnham lubas pakkuda inimestele elamiskulude osas leevendust . näiteks on ta juba otsustanud piirata bussipiletite hinda ja langetada elektriarvete käibemaksu . täna andis ta teada , et langetab pubide , klubide ja kontsertide ärikinnisvaramaksu 20% võrra . sektoris tegutsevad ettevõtjad võtsid uudise küll hästi vastu , kuid märkisid , et käibemaksu langetamisest oleks neile rohkem kasu , vahendab ERR . ja Venemaa riigiduuma kiitis heaks seaduse , mis võimaldab külmutada välismaal elavate Venemaa kodanike pangakontod ning jätta nad ilma võimalusest taotleda või uuendada välispassi . seadus puudutab lisaks kriminaalasjadele ka inimesi , kes on moel või teisel väljendanud , et nad ei toeta Kremli poliitikat . seadus on osa Venemaa viimaste aastate järjest karmimast repressioonipoliitikast .
0: rohkem uudiseid postimees.ee . suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: nii eeloleval ööl kui homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja püsipäikese võimalus . öösel jääb õhutemperatuur 7 ja 13, päeval 17 ja 23 kraadi vahemikku ja praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane nädala lõpuni . kena õhtut kõigile.
0: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
2: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist teravilja saaki loodavad põllumehed. Uudista, miks räägib aina rohkem põllumehi oma tööst ka sotsiaalmeedias. Uuri, miks rajas Järvama naine oma kojula vendli paradiisi. Saa teada, milliseid müüte levib hoidistamise kohta ja avasta, kuhu seada sammud avatud talude päeval. Asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
3: kellerteater.ee
5: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jaak Jõerüüt. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada Toomas Lepp. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
8: Kas tahad hea jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Raadio Kuku.
10: Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
11: Laku panni!
12: Tere, hea Juku Raadio kuulaja! Käes taas neljapäev ja neljapäev õhtupoolik, kell on saanud 6 ja meil on 632. Jukuraadio köögilaud käsil. Enne kui me sukeldume tänaste külaliste, meil on neid tõepoolest 2 ja õigemini meil on külaliste vestlus. Ühesõnaga natukene teistsugune köögilaud kui tavaliselt. Käime ikkagi läbi korraks eelmise nädala ka. Keda huvitab, saab ju järgi kuulata. Ja veel enam, kui me räägime nüüd eelmise nädala saates, siis keda huvitab, saab isegi osa võtta. Nimelt, kes kuulas, siis 631. Köögilaud pühendas end, nagu me ikkagi kippume juulis alati tegema metsikule läänele. Ja seda lihtsal põhjusel, et kamp Eesti rahvusringhäälingu, täpsemalt öeldes Aktuaalse kaamera tegelasi, korraldab Paliveres, mis on siis kohakene Haapsalu lähedal, kui Tallinnast minna. Siuksid asju nagu Metsiku lääne päevad ja korraldab seal igal aastal etendusi. Nende oma osavõtul meie rindreporter Anton Leksejev reeglina siis lavastab seda, aga näidendit kirjutab Vahur Lauri, kes on samuti ju Aktuaalsest kaamerast tuttav. Nii et nad olid meil eelmine nädal ja rääkisid vanadest uudistest Metsikus läänes. Me kandusime ikkagi ka ja 19. sajandi teise poolde. Ja rääkisime see puhku siis eraldi ja eriti veel indiaanlastest, kuna selles etendus on sisse kirjutud indiaanlane. Miks ma seda kõike pajatan, et raadio etendust ei näita, aga nimelt homme Paliveres kella 6 paiku, kella 5 paiku võib kohale minna, on see sama etendus. Nii et sinna saab igaüks vaatama minna, mis seal siis metsikus. Läänes, ei vabandus, mitte homme, vaid laupäeval. Ja laupäeval on see etendus Paliveres. Nii et keda huvitab metsik lääs, saab minna jälgima. Me täna nii metsikud ei ole, ehkki üks tegelane on, mis just kui või kes just kui kuulub metsiku lääne hulka. Ja kui ma ütlen mingid märksõnad, no rahandusminister, poliitik, peaminister, Euroopa komisjon, hoiukassa, aga loomulikult ka 10 miljoni skandaal, mis siimaani inimestest palju, ütleme, küsimusi tekitab, siis me saame aru küll, et üks osaline on Siim Kallas. Aga Siim Kallasele on tulnud seltsiks Tiit Pruuli. Ja nüüd kohe ma pajatan teile, miks me tegelikult ei räägi Siim Kallase küllaltki põnevast elust, sest me teame, Siim Kallas on kirjutanud mälestusraamatu. Me teame tema lähi 30. aastas üsna palju. Ta on ühel või teisel moel olnud Eesti valitseva poliitikaga seotud. Aga tänase saate ajendi andis hoopis retki minevikku. Ja nimelt hea mälumängur, väga hea mälumängur. Ma tuletan meelde, et ta ei juhtis ju mälumängu Eesti raadios. See on siis mnemoturniiri mängu ju aastaid ja aastaid. Et kuskil 70. lõpust enam vähem 90. nii välja. Ja võibolla sealt ka ta laiema tuntuse saavutas, ta kanseldas seda tarkade klubi seal nii-öelda. Et mälumängur ja ajaloovilline Siim Kallas on saanud hakkama ühe väga laheda raamatuga, mille nimi on Torupill ja Nuga. Nüüd, kes arvab, et me hakkame, või nema räägib, kui keskendub ajaloolisele relvastusele ja pillimängule, see eksib. See raamat on tegelikult Alverite saaga ja Alverid, loomulikult me võime alustada ka see Peti Alverist, kes on ikkagi kõikidele inimestele tuntud, on ikkagi otsapidi Siim Kallas hõimlased ja sugulased ja mingil hetkel võttis ta siis kätte ja otsustas, et ta kirjutab selle Alverite suguvõsa loo ülesse kusagil 1830. aastatest. See suguvõsa tõepoolest kubiseb ärkamisaegsetest tegelastest, lugupeetud taluperemeestest, eks ole ju, kes oskasid innata kohaliku eluolu ja kes siis suutsid edastada toona ka eestlase mõtteid ja kavasid. Nii et me kandume selles raamatus 1830-tast kuni 2000-ta nii välja. Ja kõike seda siis läbi Alverite suguvusa, mitte läbi Siimu enese kangelastegude. Ja Siim ütles selle raamatu kohta, seda võib äkki korraksin siteerida, et oleks asi selge enne, kui Siim Kallas ja Tiit Pruuli hakkavad, siis suguvusade ajaloo kogumise olulisusest ja suguvusade olulisusest Eesti rahva ajaloos rääkima, siis on Siim Kallas kirjutanud. Suguvusa määratlemine genealoogiliselt on selge veresugulased, eellased, järeltulijad, emad, isad, lapsed, õed, vennad, onud, tädid, vaarisad, vaaremad ja nii edasi. Abiellumise kaudu tekivad hõimlased, nemad ei ole veresugulased. Alverite veresugulaste hulgas on printsmanid, laasid, ripsid, madisted, õmblused, kallased ja paljud teised. Minu käsitluses, kirjutab Siim Kallas, on suguvusa mitte ainult geneetiline, vaid ka sotsiaalne, kultuuriline ja ajalooline nähtus. See on minu käsitlus. Suguvusasse kuulumiseks on lisaks veresugusele vajalik teadustatud identiteet. Sellisena on suguvusa rahvusliku eliidi koostisosa ja tugisemmas. Kui ma ennast selle kogumikuga seon, siis kaasneb sellega uhkus nende üle ja teatav vastutus oma tegude eest. Nii siis kirjutab Siim Kallas, Alverid on jätnud oma jälje Eesti ajalukku ärkamisajast tänapäevani. Ja tegelikult on neid suguvusasid Eestis väga palju, kelle jälg on ikka päriselt äärimiselt suur. Nii et kui Siim Kallas on tuhninud kõvasti arhiivides, siis me muidugi tegelikult ju ei tea, mida inimesed 19. sajandil mõtlesid või kuidas nad oma vahel rääkisid. Nii et Siim Kallas ka järgnevas vestluses ütleb, et ta on nagu oletuslikud dialoogid, aga raamid on täiesti õiged ja täiesti asjakohased ja ajastule vastavad. Mind huvitas ka muidugi, mille moel käsitletakse siin Petti Alverit ja Petti Alveri kohta on Siim Kallas siis maininud, et see 1912 aastal tuli Jõgevale väikesesse linna, mida läbis raute kooliõpetajaks üks noormees. Ta sai tuttavaks Jõgeva raute teemeistri Märt Alveriga, kellega tal tekkis hea läbisaamine. Ega väikeses kohas sõpru leida pole kerge. See noormes oli Hans Kruus, hilisem akadeemik ja poliitik, kes on Märt Alverist kirjutanud oma mälestustes ajaratta uutes ringlustes. Ja tegelikult niimoodi tasakesi rullub siis lahti ka Petti Alveri saaga. Kõige sagedamiseks vestluskaaseks sai mulle Jõgeva raute osa teedeminister Alver Arukas, kogenud, palju näinud ja seda ka tähelepanelikult jälginud mees oskas huvitavalt ja haaravalt vestelda, kirjutas kunagi Hans Kruus. Et teeminister Märt Alveri ja isa ja Eduard ning Hans Alveri vanaisad olid vennad. Märdil ja tema naisel Minnal oli kaks last, vanem poeg Märtina tütar Elisabeth, keda hakati kutsuma Betiks. Nii sündis Petti Alver, kellest sai üks kindlasti Eesti kõige aegade suuremaid luuletajaid. Ja Walter Alver märkas 27. aastal kohe, et tõepoolest Eesti kirjandustaevas on ilmunud uus täht Petti Alver. Ja muidugi mõista Petti Alveri kõik värsid kõigile ei meeldinud, suhteliselt, ütleme, sellises konnatiikses Eestis, 30. eriti, kui me räägime rahvus mingist romantikast, Konstantin Pätsi kiusatusest ütleme, kaunistada kodusid, rääkida pateetiliselt 800-aastasest orjaajast, olla väga lugupidav nende inimeste vastu, kes on seatud meist ülemaks. No Päts on mõelnud poliitikuid, et kui siis muidugi mõista ei tarvitsemad meeldida sellised Petti Alveri värsid, nagu nad saabuvad, peolauad rikkad, näod tähtsad, mõttelagedad ja kõned pikad nagu ikka ja nagu ikka magedad. Ja nagu ikka tühjad žestid, viin isamaalus manifestid ja nagu ikka daamid siidis, auväärsed, ilusad, soliidid. Hea Jukuraadio 632 saate kuulaja, läheme siis siit nüüd Petti Alveri luuletusega Siim Kallase raamatu juurde Torupill ja Nuga ning siit kohast ma ulatan sõna Siim Kallasele endale, keda ohjeldab Tiit Pruuli ja see vestlus on lindistatud Viru keskuse rahvaraamatus, et minu jaoks oli see väärt, et seda teilegi edastada.
9: Tere ja kena õhtupoolikud minu poolt, mina olen Tiit Pruuli, õhtupeakangelane Siim, tere kõik Siimu sõbrad, ajaloo sõbrad, raamatute sõbrad. Enne kui ma istun siia Siimu kõrvale ja me hakkame sellest konkreetsest teosest rääkima, ma kasutaksin lihtsalt juhust, et ma saaks ka paar sõna enda kohta öelda. Nimelt, kui Siim mulle helistas paar kuud tagasi ja rääkis oma uuest raamatust ja kutsus, kas ma oleksin nõus aitama tänast esitlust läbi viima, siis loomulikult olin ma kohe nõus, mitte niivõrd sellepärast, et Siim on tore ja lugupeetud inimene, aga eelkõige tänu täheks ühe õppetunni eest, mis Siim mulle kunagi andis ja see ei ole poliitika teemaline üldse, see ei ole ka mingi finantsiline nõuanne, see on võib-olla midagi veelgi tähtsamat. Tegevus toimus eelmisel sajandil, siis kui meil mõlemal olid veel uhked vunsid. Tegevus toimus ühes nooblis Tallinna hotellis, selle hotelli baaris. Võib-olla me olime võtnud ka
11: klaasikese ,
9: siin toonikut võib-olla jah , isegi kaks . oli väga meeleolukas õhtu , me rääkisime maailma asjadest , Eesti asjadest , meie ümber oli palju toredaid inimesi , Siim oli populaarne tegelane ja kõik tahtsid temaga rääkida . ja ühel hetkel , kell ei olnud veel üldse palju , ütles Siim , et ma pean nüüd koju minema . Mul pere ootab . mina , noh , tol korral ikka ka üks noore kukena püüdsin nagu varrukast sikutada , et noh , kus sa siis nüüd lähed , et lõbus on , tore on . ja siis ütles Siim ühe lause , mida ma usun , ma suudan päris täpselt siiani tsiteerida . ja see kõlas nõnda . Su ümber võib olla palju austajaid , su ümber võib olla palju kiibitsejaid , su ümber võib olla palju raha . aga kui sul perekonda ei ole , siis ei ole sul ei minevikku ega tulevikku . mõnikord on inimest , või noh , minul on mõnikord nii juhtunud , et ma ütlen üks joviaalses meeleolus asju , eks ole , mida ma järgmisel hommikul võib-olla ei mäleta või ei ole väga täpselt läbi mõelnud . aga see lause nagu näitavad ka Siimu eelmine raamat Eduard Alverist ja tema uus raamat ei olnud mitte juhuslikult öeldud . ma sain sellele täna hommikul jälle kinnituse , et kui tähtis perekond Siimule on . Siim helistas hommikul , ma mõtlesin , et me räägime nüüd midagi tähtsat tänasest esitlusest , aga ei , Siim tahtis rääkida oma lapselapse edukast kooli lõpetamisest ja tegi ülevaate kirjandist , mille ta kirjutas . see on , kui su sõnad ja teod langevad kokku . see on see , kui sa päriselt hoolid oma perekonnast , oma suguvõsast . ja see raamat Toruvilja nuga on Alverite suguvõsast . pressiteates on öeldud , et see on Alverite saaga . kui me meenutame maailmakirjanduse suuri saagasid , Forsythide saagat või ma ei tea , Sada aastat üksildust , suuri perekonnalugusid , Woodenbrocke , siis enamikel nendega on see lugu , et see perekondade läbi sajandite kulgev ajalugu on kuidagi depressiivne , kurb . See , sõbrad , ma nüüd teen ka reklaamiminuti , see on positiivne ja optimistlik raamat . aga alustame Siim pealkirjast , mis asi on Torupill ja nuga ?
11: aitäh sulle , Tiit , kõigepealt nende heade sõnade eest , see on suhteliselt üllatav , ega ma , minul seda kõike meeles ei ole , mis sina rääkisid . on , mida unustada , jah , on , mida meenutada . aga aitäh sulle veel kord ja see pealkiri on Betty Alveri ühe luuletuse algus , et minu suguvõsa vapil seisis torupill ja nuga . see oli niivõrd hea , et ma ei tea , ma ilma ka igasuguse ratsionaalse mõteta panin selle raamatu pealkirjaks , sest noh , Betty Alver oli meie perekonna jaoks väga tähtis .
9: Alver , see on Alverite suguvõsa raamat , sina oled Kallas .
11: mina olen Kallas , aga lapsepõlvest saadik ma olen teadnud , et ma olen Alverite suguvõsas , ema seda igatahes väga rõhutas ja meil oli puhas voodipesu oli niisugune kast , oli ja siis selle kasti pesu all oli vanaisa kotkarist ja raamatud nagu nimed marmortahvlil ja Eesti rahva kannatuste aasta . ema ütles , et seda raamatut sa loed alles viimases klassis , aga selle nimed marmortahvlil ma lugesin noh , niipea kui ma lugemiseks võimeline olin . aga ja siis oligi nii ja tema nagu rääkis ja me käisime selles , see suguvõsa on tõesti kummaline , et ta on pärit Fred Puss isikuloo keskus . me oleme seda siin Jaan Alveriga koos ajanud neid asju , ühe suguvõsa , et see ongi ainult üks perekonnanimi , et kõik Alverid on omavahel ikkagi kaudselt seotud ja see on üks talu , see on Suislepa kandis , seal on üks talu , ma olen seal , alles nüüd sai käidud seal , aga lapsepõlves sai ka seal käidud , mulle seal üldse ei meeldinud , sest siis mulle kästi süüa seda mee kärge , mis mulle üldse ei maitsenud ja ja igatahes oli seal see suguvõsa siiamaani on see talu Alverite käes. Nii et noh, see on seal üldse ei meeldinud, sest siis mulle kästi süüa seda mee kärge, mis mulle üldse ei maitsenud ja igatahes oli seal see suguvõsa.

0: väga suur perekond, aga üldse see nagu lugu hakkas pihta sealt kuskilt ikkagi 19. sajandi keskpaigast, et siis olid juba hakkasid need palvekirjad minema ja kooliõpetajad ja haridust hakati omandama sealt alates ja sealt alates oleme siis nagu tuksunud, nii et
1: siin on raamatus on päris palju unikaalseid detaile, fotosid teie perekonna kohta. Kui palju teie perekonna arkiivi on säilinud või kui palju sul seda materjali kasutada oli enne?
0: No üht-teist näputäis oli kodus meil ka, aga kõige rohkem arhiiv muidugi oli siis Jaan Alveril või õigemini tema isal, kes selle Haapsalu linnapea, legendaarne linnapea oli Hans Alver, kes lasti maha, aga tema poeg küüditati Siberisse ja seal sündis Jaan Alver, minu hea sõber, kes seal seisab ja temale isa andis meeletu hulga kaste, igasuguseid dokumente ja siis nii et sealt on väga palju võetud, seal oli väljalõikeid, ajale väljalõikeid ja need edasi ja muidugi mind on aidanud ka Rahvusarhiiv Mare Olde on, ja siis on aidanud Sõjamuuseum leida üht ja teist ja kolmandat, aga koduses arhiivis on see ikkagi eelkõige Jaan Alveri ja tema pere käes see suur arhiiv.
1: Lisaks perekonna suguvõsa loole on siin väga palju Eesti ajalugu. Kust sa neid andmeid, või ma küsin teistmoodi. Eile, kui ma helistasin sulle, et õnnitleda sind ja Kristit lapse sünnipäeva puhul, siis sa ütlesid, et sa oled just teel Mart Laari juurde. Miks sa Mardi juures käisid?
0: Ma kasutasin väga palju tema raamatuid ja mis ta oli kirjutanud sellest ärkamisajast. Ja me saime ükskord kokku ja siis leppisime kokku, et kui see valmis saab raamat, siis ma tulen talle, toon selle raamatu ja siis räägin, kes oligi, käisime siis eile viisin talle selle raamatu ja ajasime juttu ja ütles, tema kirjutab praegu sellest, ütleme, kui see raamatu ärkamisaeg, nagu see kuum aeg, siis tuleb Tõnisson ja tulevad need ajastud, siis sellest ajastust Laar ütles, et tema kirjutab midagi. Nii et meil oli
1: taastasid. Lisaks Laarile sa kasutasid veel ilmunud allipäeva?
0: No tegelikult jah, ikka, ega see on nii põne. Selles mõttes, et kui sa hakkad kirjutama või mina vähemalt, eks ole, et kui ma kirjutan oma perekonna lugu, lõpuks tore küll, eks ole, inimesed sündisid, surid, sünnitsid ja nii edasi, aga mis selle taustal on? Ja tegelikult ma ikkagi nii selle kui ka vanaisa raamatus ikkagi põhiliselt panin rõhu sellele taustale, mis ajalugu seal samal ajal toimetas ja kuidas need inimesed suhestusid selle ajalooga. Ja see oli muidugi ka tohutult huvitav, eks ma on suurepärane Eesti variant on sõnna digar, ma ei tea paljud inimesed teavad, mis asi see on, eks ole, see on Eesti ajakirjanduse digiarhiiv, mis on nagu uskumatult toimekas asi ja sealt leiab ikka nagu artikleid ja värke ja siis, siis ütleme Rahvusarhiivist üht-teist ja siis Ellar Lill näitas mulle Vene portaale, kust ma sain andmeid siis selle esimese maailmasõja kohta, kus Jaani vanaisa oli arst ja kus minu ja siis pärast siis teise maailmasõja kohta, kus minu onu oli suurtükiväes ja sellest temast ma ei tea mitte midagi, ta suri kuskil noorelt pealt ära. Eljo Alver, ema vend, aga mina ei teada temast mitte midagi, aga nüüd sellest nendest arhiividest sain ma ka teada, kuidas see tema sõja tee kõik oli.
1: Nii et ühelt poolt perekonna arhiiv, teiselt poolt riiklikud arhiivid ja eelnevate ajaloomaste tööd, aga siis on selles raamatus on veel üks huvitav kihistus. Eelmise raamatu kohta Kalle Muuli kirjutas, see on faktitruu kõiges peale tegelaste omavaheliste jutuajamiste ning sellisena mitte ainult huvitav, vaid ka hariv lugemine. Kuidas nende dialoogidega nüüd selles raamatus on, kas need on sinu peast tulnud või on need ka dokumentidest välja tulnud?
0: See on ikka puhas looming, et puhas, ütleme mitte, puhas väljamõeldis. aga see väljamõeldis sai väga palju innustust sellest vanaisa raamatust, kus ma

0: Palusin Mihkel Mutti, et ta avaldaks arvamust, et mis selle raamatu kohta, ja Mutt ütles, et faktid on väga huvitavad, et nendest ta midagi ei ole varem kuulnud, et dialoogid on imelised, et ma võiks kirjutada dialoogi teleseriaalidele, et need dialoogid on nii suurepärased, ja siis ütles, et ära jumala pärast hakka ilukirjandusega tegelema, sellest sul midagi välja ei tule. Ja noh, ma võtsin selle siis juhtnööriks, et ilukirjandust kui sellist mingisuguseid süžeesid seal ei ole, aga neid dialoogi ma siis kirjutasin nii palju kui vaimu oli.
1: Kas mingi aukartus ka oli, ma ei tea, näiteks Jakobsoni suhu panna oma sõnu või?
0: No vaat, jah, eks lugeja peaks seda hindama, nagu see on, tähendab, selles mõttes on kõik inimesed on õiged ja faktid on õiged. Kõik faktid on õiged, isegi noh, seal lõpus on üks Saksa saatkonna töötaja, mingi nime all, aga see ka oli tegelikult olemas, kellega minu isa kohtus ja nii et noh, need nagu on kõik faktid ja sündmused on kõik faktid, aga see, mis juttu nad oma räägivad, mida eriti need parunid räägivad, kui Hando Runnel hakkas seda lugema, siis ta ütles, et see on nii ootamatu, mida sa oled siia kirjutanud, sa paned parunitele suhu meie kaasaegse jutu. Ma ütlesin, et tead, väike mõte oligi selles, et see nii teha. Ja seda, noh, siis nüüd siis on lugeja hinnata, et kas see olid nagu piisavalt põnev või mitte põnev, eks ole see, nii et need dialoogid, aga nagu ütles üks meie ühine sõber, eks ole, et ei saa vaielda sellega, et võib-olla need dialoogid olidki aset, leidsid aset.
1: Ei saa välistada.
0: Ei saa välistada, jah.
1: Nii nagu sa juba ütlesid, eks ole, see on ühelt poolt ajalooline raamat, teiselt poolt väga intrigeerivalt kaasaegne raamat ja nendest ajaloolistest vaidlustest tulevad välja teemad, mis panevad meid ka täna muretsema, mille peale me mõtleme, noh, ma ei tea, hakkame eesti keelest peale. Eesti keele staatus 19. sajandi venestamise ja Saksa parunite vahel, eks ole, eesti keele staatus täna.
0: See oli suur, see ongi tegelikult võib-olla, kui ma ise peaksin rõhutama, et mis seal raamatus nagu väärib lugemist, siis tõepoolest see võitlus eesti keele pärast, mis eriti nagu kulmineerus Aleksandri kooli loomisega seoses, aga tegelikult oli ühiskonnas ka ikkagi kogu aeg oli neid kahtlusi, et mis pärast seda eesti keelt, et köötet ju lugege parem originaalis, eks ole, mis siin ja see on siia maani, see on täna päevani kogu see teema, eks ole, et milleks kõik eesti keelde panna ja nii kui ei saagi kõik eesti keelde panna, et see dilemma on see ja teine muidugi suur teema, mis mulle endale väga südame lähedane on ikka see, et Eestimaa, ühesõnaga Eesti, Euroopa ja Venema vahel. Noh, antud juhul tähendas see seda, mida Lennart Meri ütles, eks ole, mis mulle väga salvestus pähe on see, et Euroopa juba Euroopa valitses vaimselt Eestit kuni selle venestusaja alguseni, et noh, see Balti erikord oli tegelikult Euroopa kord. Ja siis noh, see võitlus kogu aeg selle pärast, eks ole, tulid venestajad ja siis kõik need muistus väga huvitavad on, et seda ei ole üldse eesti keeles avaldatud, seda kuulsad Sirveni vastust, et kõik minu mõelest koolides oli sellest juttu, et Sirveni vastus, kui Sirven kirjutas see venestaja Samarin kirjutas, eks ole, et kuidas tuleb vene keelt üle ja vene kogu see Baltikum on vaja venestada ja siis Sirven, Tartu ülikooli professor ja õpetud Eesti seltsi president vastas sellele ja see on ainult saksa keeles olemas, nii et ma suure pingutusega olulisi kohti sealt sõnaraamatuabiga lugesin, aga see on tegelikult vääriks isegi nagu avaldamist eesti keeles, aga see võitlus ikkagi selle sama pärast, et kus see Eesti siis ikkagi ka täna on. Ja noh, kui sa mõtled, et täna tundub, et küsimus on lahendatud, et me oleme Euroopas, see on, kõik on klaar. Aga kui mõtlema hakata, kas homme on ka kõik klaar või üle homme või mis saab siis, kui näiteks, mis saab siin, kui Ukraina, nüüd on jätkes oma vahel, ärge seda edasi rääkige, aga et kui Ukraina, ütleme, sõda lõpeb, ja missugune on siis jõudude paigutus siis ja kui siis ütleme Ameerika ja Venemaa hakkavad jagama seda piirkonda ja siis kui jälle mõtlema hakata nagu, et Eesti eliit jaotus ju ikkagi põhiliselt oli ju kogu Jakobsoni ja Köhleri leer oli ju venemeelne leer. Eks ole, Hurt oli Luteri kirikuõpetaja ja vastavalt siis oli ta Euroopa poole. Aga noh, see teemad ei ole kuskile kadunud selles mõttes, et see oli ka nagu, millel on kindlasti mingisugune, millisine ajaline dimensioon ka tuleviku.
2: 632. Jukuraadio käib, Siim Kallas ja Tiit Pruuli vestlevad, aga me teeme ühe pisikese pausi. Peale pausi oleme otse loomulikult tagasi ja jätkame seda sama 632. Jukuraadio köögilauda ja siis jätkavad ka Siim Kallas ja Tiit Pruuli suguvõsa teemadel. Torupill ja nuga on see Siim Kallase suguvõsa, tema Petti Alverit ja suguvõsas, et käsitleb raamat, mis meile tänaseks saateks ajendi andis.
3: Taavö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
4: Surm oli peal tähel.
3: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
8: Täna Supereporteris.
9: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
10: Ma pean ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
9: Kas laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
8: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
11: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest. Homerose elust teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotose arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 meetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeedia toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Kuku Raadio.
3: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
2: Jätkame 632 Juku Raadio köögilauda. See toimub Viru rahvaraamatus ja ma täna ei räägigi kellegiga, vaid hoopis tükkis Siim Kallas räägib Tiit Pruuliga ja tegemiseks on siis rääkimise all on Alverite suguvõsa, kes esimest blokki kuulas, et vastav raamat Siim Kallasel just ilmus.
1: Ma ise kirjutasin välja väga, väga selge tsitaadi raamatust. Tarvastu on ise osa Euroopast, nii nagu Liivimaa, nagu Voore küla. Aga Venemaa ei ole Euroopa, tsitaadi lõpp. Selle teemal sa juba rääkisid, ma tean, võiks arutada veel pikalt, aga ja osati sa vastasid ka minu küsimusele, mille ma seda lugedes kirja panin, et et mis on need põhjused, miks Eesti ei saa olla neutraalne tänases maailmas, nii nagu mõned poliitikud, õnneks küll üksikud, aga paljude järgetega poliitikud seda praegu räägivad.
0: Ja kunagi ei ole, see neutraalsus ei ole, noh, seda jõudu ei ole, et neutraalne olla, eks ole, et ja ongi kõik, ega sul lihtsalt ei anta seda valikut, ja noh, kui vaadake kaarti, eks ole, alati võib selle peale vastata, et vaadake kaarti, te saate aru, et Venemaa huvi Balti mere ranniku vastu ei kao mitte kunagi. See on strateegiliselt nii oluline, eks ole, et kontrollida seda piirkonda, noh. Meie oleme siin parasjagu, eks ole, niimoodi ajame oma asja ja loeme oma luuletusi ja oleme väga õnnelikud, aga see ei tarvitse kõigile meeldida.
1: Veel kaasajaga seotud teemasid, mis sul raamatus on hästi teravalt esitatud eestlaste hariduspüüde.
0: Ja.
1: Aleksandri kool ja kuidas ka kehvade olude kiuste püüdsid Eesti vanemad oma lapsi harida, see ei ole tänaseni kuhugi kadunud. Mis selle põhjus on siin arvates, et haridus meie jaoks nii väärtuslik on?
0: See on üli huvitav küsimus. Me oleme seda siin ka sõber Jaan Alveriga arutanud, et neid, see on nagu mingil moel väljapääs, et kuna meil ei ole aadlit ja meil ei ole nagu struktuuri, et ühesõnaga, kui saaks nagu ofitseriks, eks ole, saaks ja tõuseks kindraliks, kui see tee oleks olemas eestlaste jaoks. Noh, ütleme Eesti kindralid, ma pean silmas ikka nagu suurt, ütleme näiteks Vene kindraliteks või Ameerika kindraliteks, kui seda tõmbud ei ole, siis mis on see koht, kus on see väljapääs ja mis on see asendusaine, ja see haridus on kahtlemata, noh, see on jälle ka oli nagu avastus või seda ma ei varem nagu ei teadustanud, aga kui ma ikka uurisin neid kõiki seda 17. sajandi keskpaika, seda neid seda sama Mats Alverit ja kogu neid perekondi ja nende pürgimus, et sealt, eks ole, tarvastust, eks ole, et inimesed läheksid edasi kuni edasi ja läheksid ülikooli, mitte lihtsalt, sest vaidlus oli ju selles, et ka kreiskool oli väga hea, aga ikkagi Alverite see sama suur Mats Alveri perekonnast, seal läks kaks inimest, läks Tartu ülikooli, eks ole, ja siis seal sugulased veel, eks ole, läks neid ikkagi aeti seda nii tähtsaks ja siis noh, need huvitav, need mälestused Treffneri koolist, mis seal raamatus sees on, et noh, see näitab ka seda pürgimust, et noh, raha ei ole, aga toodi mingisugus seakintsu või mida lähes peasi, et saaks õppida, ja kui te olete noh, kõik oleme Tammsaaret lugenud, eks ole, seda sama, siis see on nagu väga selles samas liinis, et üks kõik, mis inna eest, aga saaks ikkagi selle hariduse, et see oleks nagu siis see mingisugune straatus või sellise kihi tõusmine teisele kihile.
1: Nüüd sa jõuad huvitava ja intrigeeriva teema juurde, haridus loob eliidist on siin raamatus ka mitmel pool juttu. Miks seda rahvuslikku eliiti üleüldse vaja on? Kas ei oleks õilsa mööda, et me kõik oleme võrdsed?
0: Joo, me kõik ja oleme alati võrdsed, jah. Aga see, ei noh, see on ju, seal on raamatus ka seest juttu, aga noh, seal on see Belgias veedetud 10 aastat. Ikkagi kui viidi siin seminari ja siis noor perekond võtab siin vastu ja perekond on 1000 aastat vana, ja siis sa mõtled, et ja see kannab nagu, noh, ka see ühiskonnas on see nagu tugisambad on need vanad suguvõsad ja noh, eriti vaadata Suurbritanniat, eks ole, ja kõiki ja kui mõelda teistpidi ka teise poole, eks ole, Venema peale, siis võtke paar venekeelset raamatut on vene aadlist või noh, vene nendest. Kus need nimed on? Noh, ütleme, on olemas Romanovid tänapäeval ka, eks ole, aga need pole üldse need Romanovid, kes seal Ipatjevi majas maha lasti. Aga noh, võtke, otsige, kus on Trubetskoid, kus on kõik need, et Lenin nagu seda taipas väga hästi, et see ülemine kiht tuleb ära lõigata. Ja ega me ju alles tähistsime küüditamise aastapäeva, see on kõik see sama. et see, et ikkagi mingisugune kiht tekib, kes satub nagu, hakkab nagu rohkem vastutust võtma ja otsuseid langetama ja selleks, et see rahvusel oleks see kiht olemas, see peab olema koolitatud kiht, see peab oskama ja asja tundma. No.
1: Siin on veel mitmeid paralleele, mida me hetkel lihtsalt ei jõua rääkida kaasajaga, olgu selleks, ma ei tea, tülid rahvuslikus liikumises või väljarändamine, koduma maha jätmine, eks ole, mis oli ka Valverite suguvõsa näitel täiesti olemas, eks ole. Aga kui me hüppame nüüd kaasajaga selles mõttes, et või ei, teeme veel enne sellise mängu. Tõenäoliselt on raske öelda, millised sugulased sulle rohkem meeldivad ja millised sugulased vähem meeldivad. Aga ikkagi, kui sa peaksid oma suures suguvõsast mõned oma lemmikud välja tooma, siis keda sa tooksid?
0: No see on ikka Betty Alver, ma arvan, et see on nagu lihtne selles mõttes, et ei eks noh, tähendab teine kui veel üks nimi võtta, siis ma ütleksin minu oma ema, kes tegelikult ju oli järjekindlalt, no mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma saan aru, kui suur on tema mõju olnud minule ja tema ju hoidis seda Alverite kogu seda identiteeti nagu väga tähtsal kohal, aga muidugi noh, kõige kuulsam on ikka Betty Alver ja Betty Alveri see, mis ma seal kirjutasin, ma ei tea, kuidas lugeja sellesse suhtub, aga see on, ma ise olen väga rahul, sest see on teistmoodi kui kirjandusteadlased kirjutada, et ma palusin ka Rein Veidemanni nii-öelda seda kommenteerida, et mind paelus nagu Betty Alver kui isiksus, et noh, luuletaja niikuinii oli ta juba ülikooli ajal, me kõik teadsime, olime lugenud, aga see isiksus kui võrd, niikui väliselt nagu täiesti niisugune nõrk inimene, nagu habras, eks ole, ja saamatu, selgelt saamatu inimene, oli tegelikult ikka niisuguse karakteriga, eks ole, et no, nagu seda siin tõin selle näite, eks ole, et kui ta tuli pimedusest välja ja no minu kodus seda jälgiti väga hoolega, et ema jälgis väga hoolega Betty Alverit, see esimene asi, mis ilmus, oli Mõrane peegel. Ja see on mul ka täna olemas, see Loomingu raamatu kogu Mõrane peegel. See oli esimene, mis üldse tema nii-öelda siseeksiili ajast ilmus. Ja noh, siis pakuti talle elusanssi, elutööd, niisugust, mida mitte kunagi, enam mitte kellelegi ei pakuta. Talle pakuti tõlkida Jevgeni Oneginit, maailmakirjanduse tippteos ja sulle pakutakse... Ja noh, ütleme, teist korda ei pakuta, eks ole, kunagi. Ja tema tõlkis esimese osa ära ja siis olid kirjastuses ilmusid asjatundjad, kes ütlesid, et noh, siit tuleks kohendada, noh, natuke ümber teha ja kõik ja teda. Ja Betty Alver ei öeld küll seda P-tähega sõna, aga ütles, et kõik, ma ei tõlgi, siis tehke ise umbes. Ja muidugi kirjastus tõusis tagajalgadele ja ikkagi ta sai tõlkida selle Betty Alveri, mis on üks unelmate tõlge, mis on nii suurepärane tõlge, et see on, noh, ta tegi täpselt nii, nagu tema tahtis. Vaatamata sellele, et ta oli nii nöögitud juba pikalt olnud ja võis olla nagu, et kartis, aga ei ta ei kart, ei konna ega kuradit, nagu minu ämm armastas öelda.
1: Aga võtame mõne Alverite suguvõsa liikme veel ja ma küsiksin niipidi, et mida oleks munitsipaalpoliitikul Haapsalus väga armastatud Hans Alveril öelda tänastele munitsipaalpoliitikutele kunagine Haapsalu linnapea, mida ta võiks öelda, ma ei tea, Tallinna linnapeale või?
0: Pagan seda teab, seda on raske öelda muidugi, aga noh, tähendab tema ju jälle omamoodi nagu ta tähendab, ühest küljest oli ta muidugi Jaan, tema pojapoeg, eks ole, võib sellest rohkem rääkida, sõdista nagu kohalike poliitikutega nagu praegu. Sõim ja kogu aeg teda sõimati ja tema sõimas vastu ja tüüpiline madin käis. Aga samal ajal ta oskas kogu aeg ehitada promenaade ja skulptuure panna ja Haapsalu muutus täiesti teistsuguseks linnaks. Ühesõnaga, selleks pidi olema sul pidi olema see kontsept, et ma seda ajan kogu aeg. Ja ega see ongi nii, et noh, et vana, kui sa ükskõik, mis koha võtad ka munitsipaalpoliitikas, sul peab idee olema, mida sa siis nüüd tegema hakkad. ja tundub, et temal oli see väga jõuliselt olemas. Need Haapsalu on talle kindlasti väga palju tänu võlgu.
1: Ja mäletatakse väga hästi siia maanitada seal. Ma küsiks veel Eduard Alveri kohta. Kui ma seda raamatut lugesin, siis oli mul tunne, et võt, meie praeguses olukorras on selliseid poliitikuid, kes otsustavad, kellel on tahte kindlust otsustada, oleks hädasti vaja. Või kuidas sina, Eduard Alveri, poliitiku kreedo kokku võtaksid?
0: No mõnes mõttes on seda raske vastata, sest ta suri ammu enne minu sündimist, eks ole. Ta suri nädal aega enne Molotov-Ribbentropi pakti, selle tõttu ma teiega siin üldse saan rääkida, eks ole, sest et tema ja muusesega huvitav oli see, et kodus ema, no meil olid välja lõiked, kuidas teda nõukogude kirjanduses sõimati, eks ole, et Nuhk Alver ja see ja teine ja kõik see oli kirjas, aga seda, et ta oli kaitsepolitsei ülem, sellest ma lugesin alles Aimar Altosaare poolt ta välja antud ühest dokumentide kogumikust, et ta oli kaitsepolitsei ülem on väga spetsiifiline amet, eks ole. Nii nagu seal raamatus on välja mõeldis, aga ma arvan, et see on igal juhul tõsi, sellistest ametitest ei lahkuta. Mitte kunagi oled ja tema oli, aga ta oli, ma ei tea, ta oli kummaline inimene, aga ta väga hea inimene vist ei olnud, sest et noh, ta läks ka perekonnast lahku ja siis tema karjäär hakkas siis niimoodi kõikuma, eks ole, ta oli advokaat, ta teenis palju raha, ja aga siis teda hakati nagu niimoodi nomenklatuurse töötajana päts hakkas teda paigutama igasuguste kohtade peale ja millest kõige nagu kummalisem oli see, et ta oli siis Eesti kultuurfilmi direktor, mille sai sinna raamatusse kirjutatud, et mis pagana pärast sa siis nüüd ütleme tegelikult siis Eesti filmiga, eks ole, aga pandi ja siis pandi ta näituste direktoriks ja noh nii ja naa, et ma Eenpaluga läbi ei saanud igatahes. See on ka kindel, aga ma ei oska öelda, ma arvan, et ta oli üsna kinnine inimene. Ma arvan, et kui lugeda kõike seda, ka neid asju, mis kirjutati, mida Laaman kirjutas juba ja nendest iseseisvuse sünniaegadest, kus ta siis mängis üsna olulist rolli, eks ole. Ta oli vist niisugune kinnine, üsna kinnine mees, kes tõepoolest nagu ei kannatanud mingit vastuvaidlemist ja ütles, et nii, nüüd tehakse nii ja tehti ja kogu aeg teda pandi, see on nagu huvitav, et teda pandi kogu aeg mingite kohtade peale. Kõigepealt ta oli, eks ole, põgenike organisatsiooni juht. Noh, kõik teavad, mis tähendab põgenikega tegelemine, eks ole. Siis ta oli sõjakahjude rekvireerimise peakomisjoni esimest. Tema tegeles kõige obuste ja kõige asjade rekvireerimisega. Ja noh, ta oli kaitseliidu ülem, kus ta kaitseliidu ülem ilmselt astus üle piiri, sellepärast, et kaitseliidu ülemana tegi ta spordisalgad jutumärkides. See on kirjutatud jutumärkides spordisalgad. Et noh, spordis algat, kellel on mingi 10-15 meest ja kuulipilduja ja nii edasi. Et spordis alg 10-6 kuulipildujatega oli tema eri üksused, mis tegelikult tegid selle kuulsa, sulgesid selle ametiühingute kongressi, millest palju pahandust tuli. Et
1: me kõigis siin on neid põnevaid tegelasi ju suguvõsas veel kümneid ja kümneid me kahjuks kõigist rääkida ei jõua, aga ma küsiks lõppfaasis sellise küsimuse, et ütle, kas oma inimestest on kergem või raskem sul kirjutada, kui näiteks oli kirjutada väga head liberalismi raamatut?
0: Oi jumal!
1: Kumb oli kergem, kumb raskem?
0: Väga lihtne vastata, oma inimestest on ikka pagana raske kirjutada. Ikka eriti, kui saab nagu ajalukku kirjutada, kus sa tead, et kõik on, eks ole, saab dokumente ja nii, see on palju lihtsam. Kui siis, kui sa hakkad kaasaega kirjutama, sa mõtled, aga need on ju elus. Et kui ma siin midagi kirjutan, et kas see, kuidas see siis nüüd läheb, et kas seda võib kirjutada või ei või kirjutada. Et selles mõttes omadest on keerulisem.
1: Nüüd peaks tegema ühe teadusliku, selleks oleks vaja professor Reidemani, eks ole, teadusliku kokkuvõtte sellest raamatust, enne kui me vestlusvooru lõpetame. Kui ma seda ise püüaksin teha, siis raamat püsib nagu kolmel väga olulisel vaalal. Üks on selline armas, natuke nostalgiline perekonnakroonika, teine on väga korralik ajalooline ülevaade ja kolmas sammas sel raamatul, sellest ei saa ka üle ega ümber või sina ei saa sellest üle ega ümber, see on ikkagi rahvuspoliitiline manifest oma keele ja kultuuri säilitamiseks, mis on selle raamatu väga oluline dominant minu meelest. Kui ma midagi võin publikule soovitada peale selle raamatu lugemise, siis seda, et pange oma suguvõsa lood killutki, väikesed mälestus killutki, pange kirja, see ei ole mitte ainult teie isiklik ajalugu, vaid nagu sa oma raamatus ütled, Eesti ajalugu koosnebki perekondade suguvõsade ajaloost. Mina rohkem, mitte et ma oleks küsinud tarku küsimusi, aga mina rohkem, kui kellelgi oleks mõni tark küsimus siin mulle, siis hetkeks on see võimalus. Kui ei taha seda teha avalikult, siis järgneb autogrammide ja privaatvestluste voor. Raamatud on siin olemas, minge pärast kassast ka läbi. Mina praegu tänan Siimu.
0: Aitäh sulle!
1: Aitäh publikule ka!
2: Head sõbrad, kuulutame siis selle 632. Jukuraadio lõppenuks. Oli päris põnev rännaks Siim Kallase ja Tiit Pruuliga oli päris kõvasti juttu tänasest ja eilsest, aga eelkõige ikkagi, et tundkem ära oma suguvusad, olgem nende üle uhked, sest lõppkokkuvõttes suguvusadest pärineb ka rahvus laiemalt. No olge mõnusad, järgmine nädal midagi hoopis muud.
13: Laku panni.
14: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tallinna meer kutsus siseministri Nevski katedraali kommentaari tõttu välja. Venemaa karmistab välismaal elavate nii-öelda reeturite kohtlemist. Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata. Vihma ja äikest on oodata ka homme, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemik. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseminister Igor Taro püstitas eile sotsiaalmeedias üht postitust kommenteerides küsimuse, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp leiab, et kui siseminister väidab, Nevski katedraalis tegutseb sõjakurjategijate ametlik esindus, siis ühe lauselisest kommentaarist ei piisa ning et julgeolekupoliitikat ei juhita sotsiaalmeedia vahendusel. Sestap kutsus Raudsepp Taro ametlikult kohtumisele. Kas ja millal Taro kutsele vastab, pole teada. Iga neljas valija sooviks näha peaministrina Urmas Reinsalut. Talle järgneb 24%-ga Mihhail Kõlvart ja 16%-ga Martin Helme. Selgus ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat viimatisest küsitlusest. Neile järgnevad Lavly Perling 11, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 8 ja Kristina Kallas 6%-se toetusega. Isamaa on ette võtnud kõneleda kõigiga, kes on annud nõusoleku kandideerida presidendi valimistel. Eile kohtuti erusõjaväelase Riho Ühtegiga, täna toimus kohtumine ettevõtja Indrek Lauluga, homme plaanis kohtumine Maive Rutega, kes on ametis Euroopa Komisjonis. Väga pikalt oli Postimehe iganädalase ostukorvi võrdluses soodsaim osta toiduaineid Krossi poest. Nüüd on liidrikoha üle võtnud Maxima. Kõige kallim ostukorv on Rimis. Põhjaliku ülevaate leiate Postimehe veebist. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks ka rohkem, siseriiklikult 6 ja rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse hind paremasse vastavusse kuludega. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetme pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Samas lükati edasi laia ulatud viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,4 ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,65%. Esmaspäeval Suurbritannia peaministrina ametisse astunud Andy Burnham lubas pakkuda inimestele elamiskulude osas leevendust. Näiteks on ta juba otsustanud piirata bussipiletite hinda ja langetada elektriarvete käibemaksu. Täna andis ta teada, et langetab pubide, klubide ja kontsertite äri kinnisvara maksu 20% võrra. Sektoris tegutsevad ettevõtjad võtsid uudise küll hästi vastu, kuid märkisid, et käibemaksu langetamisest oleks neile rohkem kasu, vahendab ERR. Ja Venemaa riigiduuma kiitis heaks seaduse, mis võimaldab külmutada välismaal elavate Venemaa kodanike pangakontod ning jätta nad ilma võimalusest taotleda või uuendada välispassi. Seadus puudutab lisaks kriminaalasjadele ka inimesi, kes on moel või teisel väljendanud, et nad ei toeta Kremli poliitikat. Seadus on osa Venemaa viimaste aastate järjest karmimast repressioonipoliitikast.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Nii eeloleval ööl kui homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja püsipäikese võimalus. Öösel jääb õhutemperatuur 7-13, päeval 17 ja 23 kraadi vahemikku ja praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane nädala lõpuni. Kena õhtut kõigile!

0: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
3: uue Eesti sünnist . Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jaak Jõerüüt , üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid . ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada Toomas Lepp . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
1: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
0: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal 3-5.
3: Kuku Raadio.

0: kuula oma peaga Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . nädala raamat . Siim Kallas , Torupill ja nuga , Alverite saaga , kirjastuselt Ilmamaa .
1: head kuulajad , Kuku selle nädala raamat , Siim Kallase kirjutatud Torupill ja nuga , Ilmamaalt 2026 sel aastal ka välja tulnud , Katre Ligi toimetatud , mina saatejuht Marek Strandberg ka Siim Kallasega sel nädalal sellest raamatust kõneleme . nüüd , kui me tuleme tagasi hariduse juurde , siis jällegi , eks ole , et minu mälestusis on see , et üritati lapsi harida nii palju , kui see võimalik oli 19-20 sajandi vahetusel. Sul on mälestus, kui levinud see üldse, ma mõtlen nagu ajalooliselt oli, et kas iga talu pere, kes seda maal teha suutis, ka tegi seda või seal oli ka sinu mõelest selline nii-öelda inimeste jaotus?
2: No vaat seda peab küsima, ma arvan, Mart Laari käest, sest Mart Laar ütles mulle, et ta kirjutab sellest järgmisest perioodist, vaat sellest, mis ütleme, Aleksandri kooliga nagu lõppes üks asi periood ära ja siis need suured liidrid, Jakobson ja Hurt ja kõik nad siis nagu lahkust areenilt ja siis tuli Tõnisson, et ta siis, et tema nagu töötab praegu selle kallal, seda võiks üldise ülevaatena ei oska öelda, aga tunne on küll selline, et noh, miks need Alverid siis, eks ole, kui sa mõtlema hakkad, et ikkagi seal oli see 10 või neid last, eks ole, ja nendest lastest siis oli 2 poega, need läksid ülikooli, eks ole, siis oli ja tütar oli, noh, kõik nad said nagu piis pöörati seda tähelepanu, käisid Treffneris ja tütarlaste koolid olid seal ju Valgas ja et ikkagi saaksid kõik selle hariduse, et see oli ikkagi ülitähtis. Ja ma arvan, et see oli ühiskonnas ikkagi nagu üldine hoiak.
1: Ega see oligi selline nii-öelda, kuidas öelda, eestluse strateegia.
2: See oligi see strateegia. Tõesti.
1: Mis toimis nagu näha on üsna hästi vaatamata sellele, et pärusaadlit kui sellist just kui polegi. Nüüd, kui minna edasi kõikide nende traagiliste sündmuste juurde, milleks muu hulgas on ka esimene maailmasõda, vabadussõda ja ka hiljem see sama kommunistide mäss ju, milles on sul vanaisal ju üsna oluline roll.
2: Vanaisal oli oluline roll.
1: Ja ma, kui ma õigesti mäletan, siis selles raamatus, mis sa oma vanaisast olid kirjutanud, et tema elus ju ka tekis siis mingisugune mõnes mõttes nagu pettumus selles valikute aheles.
2: Jah, ega mul ju see on nagu tunnetuse küsimus, eks ole, et ega ju faktilist sellist.
1: Ja ma mäletagi seda, et sa oma esimese raamatu puhul kõnelesidki tegelikult sellest, kuidas sa läbi enda tunnetuse kirjeldasid seda, mida sul vanaisa tunda võis.
2: Ei, no ma arvan küll, et ta oli ikkagi solvunud, sest ta ju ei võtnud vastu vabadusristi. Tal on ju vabadusrist, eks ole, selle Hannes Walter kadunu ütles ju, et ta igal juhul on vabadusristi saanud ja see hauakivi peale, hauatähise peale pandi ja kõik need asi, et aga ta oli solvunud ja kuna ta nagu tundub, et ütleme nii, et natuke kasutades üks nõukogude aegset terminoloogiat, et ta kuulus nomenklatuuri, aga sellest kuidagi tal selle nomenklatuuriga nii väga ei klappinud, et ta nagu oli ja talle nagu leiti kohti, seal eriti selles Eesti Vabariigi, eelmise Eesti Vabariigi lõpuaegadel, kus ta, eks ole, ootamatult oli ta, sattus ta siis kultuurfilmi direktoriks, mis kultuurfilmi direktor, eks ole, ja siis pandi nagu kultuurjuhtima ja siis pandi, noh, öeldi, et meil on seal üks Eduard Alver, et tal ei ole nagu õieti rakendust, et võib-olla paneme sinna, Päts ütles, eks ole, ja ma kujutan seda lihtsalt ette sellest ühiskonnast väga tüüpilisena.
1: Kui palju su enda elulugu nagu mõnes mõttes kopeerib ju sama asja, kui ma vaatan, et ega ju kui palju Alverid üldse nõukogude ajal olid nagu mingites nii-öelda tähtsates riigiametites või noh, nii-öelda valitud ametites, et sinu elulugu teades ju asi nägigi välja niimoodi, et sa olid hoopis mujal, sa olid panganduses ja siis, kui toimus taas iseseisvumine, siis just kui geneetiliselt nagu kõik see, mis oli sul demokraatia poole pealt nagu noh, sisse kasvatatud, leidis tee välja.
2: Natuke võib nii olla küll, jah. Natuke võib nii olla küll, et see, ega seda, jah, noh, ütleme nõukogude ajal, Alvereid kui selliseid ju kusagil ei figureerinud. Noh, eks ole, noh, mina olin Kallas, aga ütleme, Andres Alver oli arhitekt, aga see tõusis ta on sama nagu mina, eks ole, noh, me olime siis nõukogude ajal ju noored kõik. Et ega Alveritel, sest et see Hans Alveri poeg, see tuli, mis ta tuli, 50 aastatel tulid nad saalt Siberist tagasi ja siis me ju lõime nendega nagu kontakti, meil on seal pildid, kus tulike tänaval, siis esimest korda me oleme ühe pildi peal selle Jaan Alveri ja Marianne Alveriga tema õega ja nii, et noh, ja siis hakkasime Haapsalus käima ja aga need Alverid jah, ega siis nad oluliselt mingisuguses nähtavas tegevus ei olnud, on Peti Alver välja arvatud.
1: No ja tema roll on hoopis teine, nagu sa ka väga selgelt ütlesid, et ega selles mõttes nii-öelda inimese helgus ja muu selline asi, et vahel ei olegi võimalik seda kuhugi ju ära varjata ja ei peakski.
2: See oli ka mõnes mõttes huvitav, et minu ema jälle jälgis üli tähelepanelikult seda, mis Peti Alveriga toimub. Tema esimene teos, mis ilmus nõukogude ajal, oli Mõrane peegel. Ja see on mul tänaseni raamatu riiulis olemas. Loomingu raamatukogus ja noh, kõik need asjad rääkimata Oneginist ja muust ja ikkagi ema teadis väga hästi seda Peti Alverit, aga noh ja mina teadsin ka, kus ta Tartus elas väga minu sõbra naaber majas ja aga seda julgust, et minna või ennast nagu tutvustada, et seda ei tulnud pähegi.
1: Ühesõnaga, teie suguvõsa piltlikult öeldes teadis kõiki, aga igaks juhuks läbi ei käinud, mingeid sidemeid ei tekitanud.
2: Ei no nii palju käis, eks ole, nende Alveritega, kes tulid seal Siberist tagasi, me hakkasime suhtlema. Et see Haapsalu Alveritega me hakkasime selle linnapea Hans Alveri poja junioriga suhtlema ja ta ma mäletan lapsepõlves. Me käisime Alverite talus seal, eks ole, saime nendega emal. Oli mul kirjavahetus väga paljude nendega, nende Alveritega, seal tädi Roosi ja muud on niisugust kirjad olemas. Nii et noh, kuigivõrd neid sidemeid ikkagi peeti ja eriti ma ütlen jällegi, ema oli väga olas niisugustes asjades. Tema väga kirjutas, tal väga ilus käekiri ja suhtles väga paljudega nendega, nii et ikka suhtlemine ikka käis sellega selles mõttes, aga noh, nii palju käis. Haapsalus me käisime tihti. Me käisime tihti, seal oli, meil oli seal oma minu ema lapsehoidja kunagine elas ja siis nemad olid nagu ja tuttavad ja siis olid Alverid, kas me saime nende Alverite, selle Hans Alveri ja tema õe Haljaga ikka päris tihedalt kokku.
1: Edasi kuulake juba saate järgmises ja ühtlasi viimases osas.
0: Siim Kallas , Torupill ja Nuga , Alverite saaga , kirjastuselt Ilmamaa . üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal eetris Sörgi Raadio. Tänase saate teises pooles räägib tuntud muusik ja showmees Erich Krieger oma pikaajalisest ja kirglikust suhtest jõusaalidega. Saame teada, miks muusikamehele kangid ja hantlid, kükid ja painutused. Aga enne seda räägib endine tippsportlane, olümpiavõitja Erki Nool sellest, kuidas end ka pärast suurest spordist lahkumist vormis ja toonuses hoida ning kuidas olla üle spordi tüdimusest. Erki Nool, tere tulemast Sörgi Raadiosse!
3: Tere!
2: Ma loodan, et saade Sörgi Raadio ei kõla sinusuguse tipptegija jaoks vähe ambitsioonikalt.
3: Ei ole kindlasti ja ma olen eluaeg üritanud öelda, et noored, kes lähevad sporti, et kõige tähtsam see on liikumisharjumus. Tippsportlasi minu mõttes, minu nägemuse järgi, kes on tippsportlane, ikkagi tuleb väga vähe. Selles suhtes kõige tähtsam ikkagi noortel, kui nad teevad esimesed nagu sammud treeningrühmades, siis ikkagi kõige tähtsam on see, et õpiks liikuma ja õpiks rutiinitaluvust.
2: Et sinu jaoks, kes sa oled ju ikkagi tipptegija olnud, ei ole see kuidagi vähe tähtis, et inimene järjekindlalt midagi teeb, võib-olla aeglaselt omas tempos ja võib-olla ilma igasuguse soovita kuskil võistelda, peas, et ta teeb. Sinu jaoks see ei ole kuidagi nii nõrk või?
3: Ei ole ja selles suhtes me peame vaatama natukene ikkagi oma geneetikat ja loodusliku eripära ka, et me oleme erineva nagu andekusega, aga kui me võtame seda, et kunst on oluline, kultuur on oluline, aga ilma selleta me saame elada, aga ilma liikumiseta me sureme ära lihtsalt ja sellepärast on liikumine eriti tänapäeva mõistes on ääretult oluline.
2: Eriti tänapäeval, kus on ikka väga palju istuvat tööd ja vähe liikumist.
3: No võtame kas või sellise näite, et kui me vaatame, ma arvan ikkagi 80% lastest, kes trenni tulevad oma vanemate autodega. Võib-olla 80% on liiga palju, aga mingis vanuses kindlasti. Siis ma toon lihtsalt väikse näite. Ma tulin 13 aastalt Tallinnasse spordiinternaat kooli õppima ja kui ma käisin kodus, siis kodus tuli Võrust tuli kaks bussi, ööse 3.15 oli üks ja teine oli 3.20. Üks läks Kanepist läbi, teine ei läinud Kanepist läbi. Aga 6 aastat, kui ma Tallinna spordiinternaat koolis õppisin, ma mäletan 2 korda, kui ma sain istuma bussis. Et hommikul 3.15 kuni 7, kui ta jõudis Tallinnas bussi jääma, siis pidi alati jala peal seisma ja minu generatsioon on harjunud jalgade peal olema või vähemalt noorest peast. Tänapäeval hetkel lapsed liiguvad ikkagi kordades vähem kui ütleme 40 aastat tagasi.
2: Ja lisaks näitab see seda, kuivõrd suur pidi olema see soov teha sporti sellisel kõval tasemel, et tulla Võrust bussis jala peal seistes 3 tundi ja rohkemgi, et siis teha Tallinnas vähe kõrgemal tasemel ja süsteemsemalt seda sporti oli nii.
3: No eks see igal ühel meil on ju väiksed unistused, et minu unistus oli pääseda spordiinternaat kooli, teine unistus oli, et jääda püsima sinna, et kuna ma olin ikkagi pisike poiss ja tulemused ei olnud nii head kui võib-olla teistel poistel, aga samsamult need sellised nagu eesmärgid tõusid ja kasvasid ja nii ta spordikarjal läks.
2: Sa oled siin viimased aastad olnud ikkagi treener. Kas sinu jaoks on oluline, et treener on heas vormis? Kas või eeskuju mõttes? Kui sa juba juhendad lapsi ja noori, siis sa ei saa ise olla kehvas vormis.
3: Ütleme, see on oluliselt ju lihtsam, kui sa suudad ette näidata. No, ma olen hästi palju treenin noori, kes hüppavad teivast ja teivas hüppes, no üks asi on seletamine, et pane käed sinna, pane tõsta jalgu sinna, aga kui sa ikkagi just eriti noorematele, kes alles alustavad seda teivas hüppet, sa ikkagi näitad mingid harjutusi ette, siis on visuaalne eeskuju on ikkagi loomulikult oluliselt parem ja spordi karjääri järgne ikkagi ennast vormis hoidmine on, noh, on mõistlik ja loomulikult ikkagi, kui sa lähed nagu olümpiavõitjana, lähed noortele esinema või kuhugi kooli ja sa oled umbes 30 või 40 kilo ülekaalus, siis see ei ole nagu tõsiselt võetav, kui öelda, et liikumine tähtis ja tervislikud eluviisid on väga tähtsad, aga ma ise ei viitsi eriti teha, et ma kunagi pingutasin, enam ma ei viitsi midagi teha.
2: Et. No öeldaksegi, et kui tipptegija või tippsportlane mingil hetkel lõpetab, siis paraku üsna kiiresti tuleb lisakilod ja see vormilangus, et kui sa ei jätka väikest viisi ikkagi edasi, kas see sinu puhul peab ka paika, et selline äkiline lõpetamine on tervisele ikka päris halb lausa?
3: Kui ma lõpetasin spordikarjääri, siis ma oma tuttavate arstide käest küsisin, et miks on nii, et väga paljud tippsportlast saad mõne aasta möödudes infarkti või, noh, või on probleemid ja tegelikult, noh, kui sa, ega see seletus on ju väga lihtne, et kui sa oled iga päev teinud 7 tundi trenni vähemalt ja suhtes suure intensiivsusega, nii nagu me kõik teame, et kui me ikkagi treenime, siis me lihas, toonus, lihas mass on päris suur ja täpselt samamoodi on ju ja südamega, et kui sul südame lihas on ikkagi suur ja võimas ja pump on väga, väga võimas, võimsaks treenitud võibolla siin paarikümne aastaga ja siis sa ühel päeval lõpetad päeva pealt ära, siis pump on võimas, aga
2: tegemust ei väga ei ole.
3: Ja siis hakkab nagu neid ütleme, no, pildikud öeldes nagu rahvakeeli hakkavad klapid läbi laskma, nii et tegelikult ikkagi spordi lõpetamise järgne treening peaks ikkagi olema, noh, kindlasti mitte nii intensiivselt ikkagi, see peaks sammult neid koormusi vähendama, et organism ära harjuks. Samamoodi on ju, kui sa teed 7 tundi päevas treeni, siis sa, su toitumisvajadus on ka ju, noh, kordades ju suurem, aga noh, et siis lihtsalt minul algselt oli küll toidu, ütleme, norm või ratsioonid vähenesid dramaatilist, aga siis ma mäletan, me läksime, poistega läksime laagrisse, seal oli jälle 3 korda päevas söömine, hommik, lõuna, õhtu, siis kui sa niimoodi ette antud pudrukaus, siis ikkagi sööd, et sa pead natukene lihtsalt võibolla kontrollima ja vaatama, et sa lihtsalt üle kätte ei läheks, et noh, võtame kas või lihtsalt üks klaas segu mahla jood sisse ja selleks pead miinimum 30 minutit jalgratas sõitma, et saada nulli, mitte isegi kulutada mingisugust organismi.
2: Seda võiks kuulajad meeles pidada. Kas sind ei tabanud pärast tippspordiga lõpetamist selline tüdimus, üldine tüdimus? Ma tean väga palju endisi kõvasid spordimehi, kes on jätnud kõik, kus see ja teine, selle pärast just, et noh, see senine pinge, selline treening, koormus, selline režiim ja see kõik kokku võttes on sedavõrd närvidele käinud lõpuks, et sa loobud kõigest täiega. Sind selline asi pole tabanud?
3: No, mitte päriselt. Ma mäletan, ma olin spordikarjääri lõpetanud võibolla 1-2 aastat ja tuli üks Ameerika treener siia, käisime õhtus söömas, küsis, et aga kuidas sa oma selle võistushasardi kätte saad. Ma küsin, mis mõttes? No, et raudselt sa tahad ju kogu aeg võistelda või pingutada, et noh, tippsportlase reegline see on ju loomupärane tegevus, et kellegi võistelda. Võibolla ma olen võibolla natuke ülele keskmise, mulle meeldib igas asjas võistelda inimestega, et aga siis ma ütlesin, et no, ma mängin tennist ja käin golfi mängimist. Siis ma saan aru, et ja tegelikult ja mulle meeldib täitsa üksi ka mängida golfi, et ma teengi endale eesmärgi, et nüüd pean niimoodi mängima, niimoodi, et ma nagu kogu aeg püstitan endale mingisuguse tobeda eesmärgi, et nüüd pean sellise tulemus saama, et ma võistlen ise endaga ja ma saan sellise nagu võistusmomendi ja rahulduse täitsa kätte. Et
2: aga seda sporditüdimust pole sinul kunagi olnud, no eriti just pärast seda suurt tippsporti.
3: Päris sellist ei ole olnud, et ma olen nagu... Ma jätkasin päris nagu intensiivselt. Ma käisin jalgpalli mängimas päris palju. Ma käisin tennist mängimas ja siis mul on selline traditsioon, et kui ma sporti tegin, siis ma olin iga jõululaupäeva hommik, tegin 800 meetrit aja peale ja rinnalt surumist. Et siis ma mõtlesin, et mu konkurentid kindlasti pikutavad tiivanil, et siis ma saan ühe päeva nagu edu. ja ma olen seda traditsiooni jätkanud ja kuna mul tegelikult need näitajad olid päris suured, et see rinnad surumise näitaja, ma olen üritanud hoida nagu seda enam-vähem samal tasemel. Või olengi hoidnud samal tasemel, siis, aga see nõuab natukene selleks treenimist, et see on mind natukene motiveerinud ja distsiplineerinud, et muidugi, et ega ma nüüd igapäevan harjutaja ka ei ole, aga just see, et ma jõululaupal pean väga suure raskusega enese jaoks suure raskuse tegema, et siis, siis see nõuab rohkem sellist keskendumist ja distsipliini vähemalt viimast 6 nädalat enne jõule, et siis see süsteem mul nagu toimib, et siis ma saan oma 135 kilo rinnat surumust ikkagi jätta.
4: Aga mõtleme sellele ja teeme väikese pausi. Jätkame pärast seda sama hooga.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
4: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mul on külas olümpiavõitja Erki Nool, kellega räägime sportimisest pärast suurt sporti. Nii siis, Erki, sellest, kuidas sina ennast vormis hoiad, sa pisut juba rääkisid. Seal on tennis, seal on golf, seal on iga aasta jõulude järgne väike test, treening või testimine, et palju rinnalt surud ja palju joosta jõuad. Mis sinna veel kuulub? No, igapäevaselt ma mõtlen, kas sörgiring, rattaring, mingisugune rutiine tegevus?
3: Ei päris sellist rutiinset tegevust ei ole. No, ma olen toonud seda kohvi joomise näidet, et ma armastan väga... palju kohvi jõua, ma joon vähemalt iga hommik vähemalt 2 tassi kohvi ja kui ma kohvi masina kõrval, kui ta soeneb, ma nagu seisan. Ma vaatasin, mida põrgu pärast ma peaks seisma, et kui ma võiks midagi teha. Siis ma hakkasin tegema kätekõverdusi ja ma olen täpselt niimoodi, et kui ma vajutan nupu sisse, siis ma lähen kohe põranda peale ja teen 50 kätekõverdust.
4: No, seni kui nii valmib üks cappuccino.
3: Ei, mida cappuccino, kui ta soojendab, et kui ta peseb pesuvärk on. Et isenest ju 50 kätekõverdust ei ole mingi raketiteadus, ei ole midagi palju. Noh, mõnel on palju, mõnel on vähem. Aga küsimus ei ole üldse sellest 50. Küsimus on nagu
4: et kord, sa teed seda.
3: Et sa iga päev teed ja kui sa võtad nagu kokku aasta jooksul see on 18250 kordust, no. Mis on juba muljet avaldav kordus.
4: On.
3: Täpselt samamoodi on ju igapäevase kõndimisega, sammudega, kui sa ikkagi iga päev kõnnid pildikud öeldes 3000 sammu rohkem. See on aastas üle miljoni sammu. Noh, minge kõndige 50 000 sammu päevas. Annab teha. Et füüsilist, et tegelikult see nagu normaalse enesetunde hoidmine ikkagi ongi selline igapäevane mingi rutiin. Noh, 10 kükki tiivani peale jaksab iga inimene teha.
4: No,
3: et kui iga inimene teeks 10 kükki, ma arvan, et nende tervislik seis oleks no, kordades parem. Et sellest nagu liikumine ja liikumisharjumus peab olema väga, väga väikestest asjadest. Ta ei pea olema, et sa pead minema jooksma 10 kilometrit, 5 kilometrit, niimoodi, et sul nöör on kaelas. Et tegelikult need väiksed asjad ja igapäevased liikumist. No, ma ei saa öelda, et ma igapäevad sõidan jalgratast ja ma tahaks võibolla, aga ega aega ka ei ole, aga kuna ma olen igapäevastest staadionis, siis ma ikkagi jalgade peal ikkagi nii palju olen, et ma alla 15 000 sammu mul ikkagi ükski päev ei tule.
4: No, sul on ikkagi väga sportlik töö, ütleme nii, et sa liigud nii või teisiti.
3: Mul on nagu, ja noh, mõnikord näitad ette, mõnikord venitan, mõnikord teen mingisugust, mida iganes harjutusi seal, et selles suhtes mul nagu selle nagu liikumis nagu
4: Puudust
3: ei ole üldse, aga jah, kui me käime laagrites, siis jalutad, staadion peal oli selline 23-25 000 sammu, et noh, et see on ju nagu, ütleme, enam vähem vajalik liikumine, ma arvan, et kui sa mingid harjutus juurde teed, siis piisab.
4: Aga sind, ütleme, tervisespordi või rahvaspordi ürituste stardis seal maratonide või rattarallide stardis või siis veteranide võistlustel ei näe, et see
3: ei mind ei näe, et ma olen sellise noh, sellise nagu võistlemise vajaduse ma olen saanud, et ma, kui ma satun golfi võistlusele, sellist võistlemist mulle piisab.
4: Aga jah, et sa päris seal teistega võidu joost, et seda sa enam ei vitsi
3: no,
4: või ei taha.
3: Ma tean oma iselomu ka, et kui ma läheks nagu reaalselt läheks rattarallile või kuhugi rattavõistlusele, siis ma tean, et ma läheks rumala peaga kohe üritaks esi kaasa kuhugi minema. Ei, esikohta kindlasti, et mul on selline reaalsuslike taju olemas. Aga ma tean, et siis kui ma tahan, nagu, kui ma läks nagu sportlikus mõttes, siis ma peaks nii palju treenima, et olla üldse nagu enam vähem vormis ja seda... Esiteks seda aega mul pole, seda, teiseks seda nagu tahtmist mul pole ja minu looduslikult võimed ja eeldused ei luba ka vastupidavas alas olla nagu väga edukas. Ma võin siin võibolla nagu kangida siin kellegigi võistelda, aga sellist nagu 3-4 tunnist pingutust, see nõuab minu jaoks väga suurt tööd.
4: Me oleme siin jutuks võtnud, et sa oled ju treener. Ja mulle tundub, et see liikumise harjumus või see rutiin või elustiil iga päev natukene liikuda, et see tuleb kaasa ikkagi lapsepõlvest. Kuidas sulle tundub, kas laste seas hetkel on sport pigem pop või pigem ei ole pop? Meil räägitakse üldiselt nii ja naa. Mõned ütlevad, et no, üldse ei liiguta. Teised ütlevad, et no, liigutakse küll, et lapsed ikkagi liigutavad. Et kuidas sulle tundub, kas sport on pop?
3: See ongi nii ja naa. Selles suhtes, et väga paljud... lapsed ei liigu, kelle vanemad ei suuna neid ja väga paljud lapsed jälle liiguvad, et kui mina võtan oma spordikooli, meil on väga tublid ja usinad lapsed, käivad regulaarselt trennis ja teevad trenni ja pingutavad, käivad võistlustel, mõned ei käi ka võistlustel, käivad lihtsalt trennis, et ma arvan, et selline nagu, see on täitsa nagu pooleks, et üleüldine liikumine kindlasti on vähenenud, sellepärast, et noh, nagu saadet alustasime, Inimest sõidavad rohkem autodega, kui nad jalutavad, eks? Vähem sõidatakse ju ühistranspordiga, kui võibolla see on jälle no, 40-50 aastat tagasi. Mm-hmm. Et selles suhtes selline üleüldine liikumine kindlasti on vähenend. Noh, ütleme see sammude arv, kui seal, jah, ma olen toont näiteks, me teeme, meile Eestis meeldib teha igas plakatid, et liikuge, sööge tervislikult, ma ei tea, mingid püramiide tehakse kõik, aga tegelikult oleks minu arvates näiteks väga lihtne oleks, kui me teeks nagu Eestis sellise reegli, kõik gümnaasiumi alkoolide õpilased, absoluut 100%, üks kõik, milline kehakaal, milline liikume, kõik peavad läbima aja peale 600 meetrit. Noh, kilomeeter ma arvan, et on palju, sellepärast, et siis oleks ühiskondlik protest liiga suur. Aga 600 meetrit ma arvan, et iga inimene, kes käib koolis, võtab ranitsa kaasa pildikud öeldes, on võimel läbima 600 meetrit.
4: No ma usun ka.
3: Ja kui me iga aasta vaataks seda 600 meetri keskmise läbimuse, kas langust või tõusu, siis me saaks aru, kus me oleme. Ma toon lihtsalt selleks näite. Minust oli 85. aastal. On üks protokolli nägin Tallinna Tehnika Ülikool, Tartu Ülikool ja Põllumajandus Ülikool. Nad iga aasta tegid jooksuvõistuse 100 × 1000 meetrit. 100 üliõpilast jooksid 1000 meetrit.
4: Igas koolist leiti need 100,
3: kes jooksid 1000. Igast ülikoolist leiti üliõpilast 100 üliõpilast, kes jooksid 1000 meetrit.
4: Ja.
3: 85. aastal. Ma olen teinud väga paljudele kergejõustiklast testi, et mis nad arvavad, mis see keskmine võis olla, 100 üliõpilase keskmise. Siis enamus, kui ma küsin tüdrukutegast, nad panevad umbes 2-3 minutiga mööda. Noh, poisid panevad natukene, ütleme niuke selline kuni minutiga mööda. Ja ma küsin, mis võis olla 85. aastal keskmine põllumajandusülikool võitis? Mis oli keskmine kilomeetri läbimise aeg?
4: No ma pakuks, et ikkagi kriipsukene üle 3 minuti.
3: Jah, tegelikult oli 2.53.
4: Ära räägi.
3: Kui me tänasel hetkel leiame, ma arvan, ülikoolides 100 poissi või tüdrukud, kes jooksevad alla 4 minuti, ma arvan, on päris hästi leidnud.
4: Ma arvan ka.
3: No, ja vaata, see ongi me ühiskonna liikume. Me teeme igasuguseid tarke koosolekuid, tarke pabereid ja kõike asju, aga tegelikult on see tegelikult aeg näitab ära, kas me oleme rahvana nagu liigume rohkem või vähem. See, et meil on fenomenaalselt naiste jooksin, mai jooks, meil on sügis jooksud kõik, et see on teatud klub, aga tegelikult meil on vaja saada kätte see keskmine liikumine. Ja see on oluline. Kui palju meil nagu inimesed käivad veresoonkonna probleemidega arsti juures ja see on meil nagu see, see peaks vähenema, mitte suurenema.
4: Sulle kuuluvad kuulsad sõnad, et kõige raskem samm nii-öelda trenni minna või oma jooksuringile minemisel on ikkagi see samm, mis tuleb teha diivanilt siis sinna välisukse juurde. Seda paljud ei suuda teha ja samas meil ju räägitaksegi, et me võiksime olla ikka sama sportlikud vähemalt kui siin Põhjamaad. Soomed, Rootsid, Norrad, Taanid, kõik nad on kõvad spordirahvad. Mis meie inimesi segab seda esimest sammu teha? Siis, mida me peaksime siis teisiti tegema? No riigina, ühiskonnana?
3: No kui me kõik, ütleme Norras, ma olen toonud ka neid näiteid, me oleme spordivõistlustel käisime, elasime korterid või majades, see peremajutus oli ja siis sa näed, kuidas norrakad liiguvad. Kuidas see nagu kõikidel inimesel on see loomulik töö tegemine, loomulik liikumine on nagu, ma ei tea, nagu pilgud öeldes nagu geneetiline baas, et me peaks ikkagi, me kogu ühiskond peaks olema, et ongi, et see on nagu, see liikumine ongi nagu selline ühiskonnas nagu prioriteet, kogu ühiskonna edasi viiv jõud. Ja lapse vanemad peaksid ka sellest aru saama, mitte ei saadaks kooli õpetajatele kogu aeg kaebi kirja, et miks minu tütar pidi jalutama staadionile koolimajast 800 meetrit, miks te diskrimineerite? No ma sellised näited on väga palju, paljud treenerid räägivad, kuidas ja siis kutsutakse direktori kabinetti, et miks te diskrimineerite lapsi ja ma tean isegi Viimsis oli kehaliskasvatuse õpetajale siis poistel kukerpalli teha ja järgmine päev oli tegelikult üks punt lapse vanemaid emasid tegid ühisavalduse, et see õpetaja tuleb koolist vallandada, et nad kiusab lapsi, et kui me sellist nagu lollusest nagu lahti saaks, ma arvan, et me oleks juba rahvusena 10 aasta pärast võibolla ei ole paljud terevamad.
4: Ja natuke paremas vormis igal juhul.
3: Kindlasti.
4: Olimpiavõitja Erki Nool, tuhat tänu, et leidsid kiirel ajal Sörgi raadiot külastada. Palju jõudu sulle edaspidiseks, meie aga läheme siit kergele pausile.
0: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
4: Sörgi raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne. On ääretult hea meel, et minuga nõustus spordijuttu rääkima legendaarne laulumees ja showmees Erich Krieger. Tere tulemast Sörgi raadiosse, Erich.
5: No, aitäh kutsumast.
4: Pole saladus, et sa oled aastaid olnud nii-öelda jõusaali hunt. Kas pigem hommikune trennimees või pärastlõunane või lausa õhtune trennimees? Milline sa oled?
5: No nüüd keskhommik.
4: Keskhommik? See on siis kella 10-11
5: paiku. Luban meestele, et olen pool 10 kohal, tulen kella 11.
4: Ja nii on see olnud kogu aeg?
5: Ja nii kogu aeg. Kuna ma käin praktiselt iga päev kriigerdamas. Aha. See pole trenni tegemine, kui mehed ütlevad, aga näed, muskel kasvab ju. Aha. Kõht ka. Kuidas oli naljaga pooleks, et kõht on ainuke lihas, kõhulihas, mida pole vaja treenida, kasvab ise.
4: Aha, aga ülejäänud tuleb järele aidata.
5: Tuleb teistest revoolkond.
4: Aga ikkagi, et siis kella 10-11 paiku on sinu trenni aeg.
5: Jaa, no 11 on alustada keskmiselt kuskallegi poole üheni, need poolist tundi. Mitte rohkem.
4: Aga
5: pone need harjutused ei ole, mulle ei ole ju kusagile kiiret enam, eks, et tippformi jõudmiseks. Tippform on juba saavutatud. tuleb vormi hoida.
4: Aga see on siis iga päev lausa või kuidas?
5: No, 5 korda nädalas vähemalt.
4: 5 korda nädalas? Jaa. See on ikka päris tõsine tegemine.
5: Kusjuures, ma ei tea, oleks ma nii palju trenni teinud, siis kui ma nagu teadlik tegi olin seal noorem mees, et ma ei tea, kuhu oleks jõudnud. Siis käid ikka seal 3-4 korda nädalas aitas küll ja 3 korda oli ka väga hea mehed, ütles 3 korda, see on väga hea, väga hea. Aga nüüd käid 5 päeva, eks, mõnikord 6 korda nädalas ja siis ütleme see 6. kord on siis paar korda nädalas on lihtsalt nagu aeroobne trenn. Noh, sõtkud seal, ütleme, suvel muidugi nüüd paljud naeravad selle üle, et mis on seal nüüd seal üleval seda ratassõtkud või seda jooksumasinet või sõude ergomeetrit, eks, aga tegelikult võiks ju väljas see kõike teha.
4: Just, et väljas tegemisalad sul kaua ei kuulu.
5: No kuuluvad küll, kui sa oleks kuskil niimoodi vanasti teadlikult, eks oleksid kusagile metsa alla jooksma, kõik praegu põlved ei kannata no jooksmist. Mm-hmm. Nüüd tuleb ka kuidagi niukest mõnusat, niukest ratast, sellist ütleme, vesiratta tüüpi niukest, noh, ütleme sellist põlvede jaoks. Noh, et mul on ka tehtud ju mitu oppi, näiteks on olnud siis ütleme see meniski opp, eks ju. Siis mis mul veel siin on, no kõhust ma ei räägi, eks ju selle songa operatsioon see selleks, aga just menisk. Ja menisk läks, ei absoluutselt ei saa aru, mis pärast läks öelda küll, et see on mul nagu sporditrauma, no nii kõva spordimees ma ka ei ole olnud, et mul läks mul läinud, aga näed läks.
6: No ju siin ka vanus mängib rolli, et keha lihtsalt annab siit sealt järele, midagi pole teha, sellega tuleb harjuda või leppida isegi.
5: Nüüd on niimoodi, et kuna menisk on nii keha, et nüüd ma jooksen naljaga pooleks ainult tüürukutele järele, end siis, kui tee mäest alla läheb.
6: Ja.
5: Vastu või.
6: Aga üldiselt siis nii, et ikkagi kõik need trennid, olgu siis jooksud või rattatrennid või siis jõusaalitrennid, kõik need toimuvad ikkagi jõusaalis või saalis sees.
5: Jõusaalis, jah. Mm-hmm. No kui vähegi võimalust on, mul oli omal ajal selline alati motoks oli no, sangpomm, mis oli mul alati autos kaasas. Mm. Nii, et nüüd mul sangpommi enam autos ei ole, et lihtsalt oli ka une peletamiseks, kusagilt tuled kusagilt esinemast, uni kipub silma, eks ju tead, tuled välja, viskad paar korda seal, 10 korda ühe käega, 10 korda teist korda selline hea kerge, pole vaja 32 sinna vedada, eks ju, mis on ikka see sikutada, aga ikka 16 kilone, 24 maksimum. Et ja viskad seda ja sõidad jälle rahulikult edasi, nii et alati universaalne selline, kuidas spordivahend on sangpomm mehele.
6: Jah, klassikaline. Ja. Aga see kõik ikkagi räägib sellest, miks sa õhtuti trenne ei saa teha, ongi see, et artisti elu ei võimalda, et sellepärast kella 10 ajal need trennid.
5: No omal ajal oli üks kõik, mis kella aega. Ma võisin õhtuks minna, lausa viimane treeni olin seal, kell 11 pandi uks kinni, Spartas näiteks, et no, saad välja sealt, eks ju. Aga nüüd ei ole seda nagu seda vaimu ei ole õhtul tegemiseks, et sai nagu, noh, sa teed ära küll selle trenni, aga ta ei ole nagu selline, ta ei ole nagu kosutav üldse.
6: Aga mida annab trenn sulle, kui niimoodi küsida, et no, milleks see trenn?
5: Ma ei tea, hea tuju, noh, adrenaliin, kõik selle juurde, ma olen värske, ma olen, tihti peale ma teen seda trenni ka näiteks kas või pooletunnist trenni ka enne esinemist.
6: Trenn sulle, kui niimoodi küsida, et no, milleks see trenn?
5: Ma ei tea, hea tuju, noh, adrenaliin, kõik selle juurde, ma olen värske, ma olen, tihti peale, ma teen seda trenni ka

0: rinnalt 120.
1: Aga ma ei tee, nii suute rõhja, oma keha kaaluga.
0: Aga rinnalt 120, see kõlab ikkagi ja, mehiselt.
1: See on täitsa mehine. Kuigi mu enda rekord ei olegi väga suur sel mehetsel ja ma hoobelda ei saan 135 kilo ainult, aga see oli, ma ei tea, ma olin siis 35-40 aastane. Aga nüüd ma olen viinud stabiilsust nii palju edasi, et näiteks ütleme, selle 50 kilost kangi ma võin rahulikult seal 50 korda virutada üles. Eks? Et sellega ma teen isegi siin silmad ette selline tõsisematele tegijatele, kellel on lihtsalt on suured lihased ja ta lükkab 160 kilo rinnalt üles, aga seda 50 kilost ta ei jaksa teha nüüd aja peale, et korduste peale, et järjest.
0: Ma olen aru saanud, et see treening või trennis käimine on sinu jaoks ka selline sotsiaalne tegevus, et seal peab olema ka seltskond, suhtlemine, spordist rääkimine, elust rääkimine, on see nii?
1: Täpselt,
0: või olema lihtsalt valest asjadest aru saanud?
1: Edasi seda rohkem, et meil on täitsa oma klubi seal tekinud. Et me ikka siin selle vestluse peale päris palju aega mõnikord ja siis on kõige tähtsam, et meil seal klubis on ka lõpetuseks alati, meil on seal ühe-kahe spordisõbraga, meil on alati lõpetuseks ka noole mäng. Ja muidugi vana spordimehe kohaselt paneme väikse õlle vahele,
0: Aha.
1: ühe väikese õlle.
0: Ikkagi nii,
1: võitja saab ohine, võitjal peab kasut sees olema.
0: Ja. Aga ikkagi, et see kõik on ikkagi kõlab nii, et see sportimine peab olema ikkagi... Enne kõike mõnus asi.
1: Ja.
0: Kuidas see jõusaal üldse nagu sinu ellu tuli?
1: Ta oli ikka muu ajala, nagu ta ütleme aastal seal 79.
0: Ta juba nõuka ajast saati
1: on. No millal ma olen muuses, mul on pilet isegi aastast 1979, kui ma olin siis Eesti atleetvõimlemise klubi, mis asus Tartu maantel. Ja siis minust oli see tööjõureservide selles... Maadlussaalid olid seal.
0: See sama koht, kus hiljem oli jõusaal Flexer ja nüüd ei ole seal enam midagi, seal on uued majad ja seda kohta polegi.
1: Nii et kuidagi selle moe ala ja kuidagi mind huvis kuskil, ma olin mingit pilte näinud ja meie tegijad see rääkimata selle Schwarzeneggerist ja kes meil seal veel olid eks, et filmidest et ja siis sain aru ja siis minu kätte sattus Ernie Lieberti see atleetvõimlase õpik. Sattus see õpik, see klassikaline väike selline brošüür, kus oli ja siis ma nägin seda, siis ma nägin pealt, kus mis tuleb ja...
0: No härra Liebert oli ju ikkagi selline jõusaalinduse ja atleetvõimlemise pioneer Eestis.
1: Pioneer, jah, isa. Just.
0: Ja nüüd iljuti ju lahkus mees Eestis.
1: Ja vägev mees, et ta ühendas siis nagu ka mitte ainult, et see poleks ainult selline egotsentriline ala, vaid see oleks ka kus seda isik sust arendav ala, et ta oli ju võrratu malemängija.
0: Just, täpselt male õpetaja lause.
1: Ja male suurmeister, eks ja kõik otsa ja siis hakkas peale ja muuses ütlen ausalt veel, et sain tuttavaks Mati Nuudega.
0: Ka jõusaalis.
1: Ma olin noor nolk ja naga ja ma sain õppima aastal 79 Tallinna Filharmoonia estraadistuudiosse. Laulu. Ja seal ja siis pop käis ja kuidagi, ma ei tea, võttis noore kutti, minu võttis nagu oma käendusele, et nüüd on oleks aeg just ka siis mehe moodi välja näha, aga siis, et oi, ma sain pikki päide jalgu, siis estraadistuudios oli meil legendaarne tantsuõpetaja Kalju Saareke, see ka vaatas, et noorel mehel hakkab lihas ikka nii kiirelt arenema. Ja
0: tema tahtis näha võibolla graatsilisemat artisti.
1: Ja et kuidagi vajaniksid kleenukesi ja sellised anoreksikud, need sobisid lavale paremini, liiks paremini.
0: Aga Mati Nuude siis viiski jõusaalid, tema ise oli ju vana tõstja, eks?
1: Ja tema mind sinna viiski. Ja ütles, et mul sõbrad seal ees, et tule sadastu läbi ja... Ja ma mäletan seda mulle ja kui ma siis juba Viru varjate või olimpia varjate ees laulsin, see oli see kaks aastat hiljem, oli siis niimoodi, ma mäletan, ta tegi mulle ükse trenni seal oma, noh, ma ütlesin ka, et ma olin siis nii kõva mees, et ma tahtsin umbes samal tasemel teha, noh, mingid asju, aga no see ei õnnestu muidugi, noh, siis ma ei tein uudest rääkida. Ja ma mäletan, et mul mikrofon, ma ei saanud käsi biceps, no nii valutus, kõik käed, mõlemad käed.
2: Pärast raskemat trenni.
1: Ja niimoodi ma õhtu laulma, mulle lõi, noh, krampi niimoodi, et valus oli, ma ei saanud kätt painutada.

0: suu juurde, no jõudi.
1: Ja siis tuli sedasi esineda. Nii et see jõusaali kultus, see hakkas ikka 70. Lõpus täitsa ja käib siia maani.
0: Ja sang pommi ma virutsin, ma olin no, nii, enda arast nii kõva poiss juba, no, et mul need trikke, need loopimisega, 32 kilosega, see pole mingi küsimus, viskad ühe käega, teisega ka püüad, hops, hops kinni. Noh, nüüd ma seda ei tee, mis pole vaja, eks, aga siis oli see, igasugused eeskusud olid mul, noh. Luurih,
1: no nagu väga palju teile.
0: Ja Luurih, miks Luurih, sest et ma ju lõpetsin ka Tallinna Reaalkooli, teise keskkooli.
1: Ja nad, Luurih oli seal ju terve bareljeef oli.
0: Ja seal Luurihi, minu moodi või mees oli seal bareljeefi peal, see oli Luurih, Erik ja Luurih said kokku.
1: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame inge veidi ja joome vette, siis läheme sama hooga edasi.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning teen täna ühe tingliku jõusaalitrenni koos tuntud muusiku Erich Kriegeriga. Erich, küllap oled kursis, kas sportimine artistide seas on pop, olgu see siis jõusaalis või jooksurajal või rattaseljas?
0: On küll. Eriti viimasel ajal, sest ma mäletan, kui mina alustasin, oli see natukene selline kuidagi, noh, natukene naardi selle üle ja see oli, et pole aega ja ma tean ju teatud meie väga tipp artiste, kes on niimoodi ja ainukene sportimine on võibolla tead, mingis on kepi kõnd, eks ju. Väga tuntud nimetajad. Üks mees on lausa Eesti vanemuine, kannab kogu aeg sallida, ma ikka nimetajad. No, et see... sportimine, et see võtab liiga palju aega tähelepanu ja juhib su oma eesmärgist
1: kõrvale.
0: Mis siist kõrvale, et palju jääd, see no, teitsa vale.
1: Vanast ajast mulle meenub, et tõsine spordimees oli Uno Loop, aga ülejäänute puhul pigem oli see nii, et ikka artist oli võibolla napsumees ja suitsumees, aga no mitte niivõrd spordimees. Vähemalt avalikult sellest juttu ei olnud.
0: Pika peal muutusid suitsumeesteks ja napsimeesteks ja naistameesteks. Aga
1: üldiselt, kas on nii, et tänapäeval ei ole ka seda suitsu ja napsumeeste värk enam? Et...
0: Ei ole, jah. Ei ole. Et selles mõttes ka, et siin, no ma ei tea, kes meil siis isegi niiku suitsumees on, eks ju. Napsitajad on siin olnud küll ja küll ja kõik ma vaatan loobuvat, et ütles, et kes tuleb välja, et ta pole 3 kuud joonud ja kes pole 4 aastat joonud ja kõik tuleb oma pihtimustega välja, eks ju, et noh, et see on tore, aga kusagilt on nad kõik spordimehed. Ma praegu toon need noored, noh, ma nimetan endast nooremaid lauljad, nad on kõik noored. Ja. Mis siis, et mõni hakkab juba 50 saama, eks või...
1: Sinuga võrreldes ikkagi noored.
0: Ja, noh, Tanel Padar, palun väga, kõva spordimees, ülikõva spordimees, Uku Suviste, kõva spordimees, Ott Lepland, super, no lihtsalt inimesed käib siin, seal, ka boksisaalis, jõusaalis, noh, mis alad seal veel on, aga kõik me teame seda, et nad nagu propageerivad seda sellest tervisliku eluviisi. See on nii tähtis. Ja meie daamid ju ka kõik, noh, kõik on ju fitnesssaalis praktiselt, et see on uskumatu sellist asja, no minu ajal ei olnud.
1: Just, aga nüüd tänapäeval, kas sa tajud ka, et see sportimine, see jõusaalis käimine, et see on ka töö mõttes vajalik?
0: No minul on ta töö kui selline, et ma, kuna ma seda füüsilist tööd, noh, teen ju päris vähe, eks ju. Ma võin ütelda, et töö mind väsitab, aga trenn ei väsita, et nagu vastupidi. Mm-hmm. See on üks tore selline, kuidas ütleme selline sentents või ütleme selline mingi selline, mõttelend oli mul hea sõber Jüri Paet ikka kirjutab, et õige jõusaali treeni on päris trenni jõuetu.
1: Aha.
0: Jõuetu, mitte midagi taha.
1: Sinul sellist asja ei ole, et sa teed ikka mõnuga ja seda jõuad sa lõputult
0: teha. Jaa, et oleks ja kohen tahtmine tegutseda olla, istud autorooli, sul on käsi kindlalt seal, sul on väsimusel läinud, et see on selline, noh, tervises sportlase trenn. Ma ju ei räägi tippspordist. Aga seda mul edasta vaja, kui mul jääb siin paar päeva vahele,
1: Tunned halvasti ennast.
0: Ja kui ma olen kuskil reisi peal, kus ma ei saa üldse midagi teha, noh, et ma ikka saab midagi teha, saad ju kükke teha, kätekõverdusi, üks kõik, mida siin vehkida õhku, eks, teha mingisugused boksiliigutusi, eks, mis on ka, mul on ka, võtsin käsile nii, et nüüd ma olen kõva enese kaitse spetsialist, ma teen iga päev, teen 120 lööki vasta boksikotti. Aga erinevad.
1: Erinevad, ikkagi.
0: Mitte sada vaba iset.
1: Sul on siis 100 lööki.
0: Ja see on ikka vabastav selline, mis on hingamisega. Ma sain kusagil mingisugust idamaa, lugesin mingit asja, kus kõik
1: see on ka väike viha ravi, nagu öeldakse. Viha ravi, kui tulevadki pähe rumalad mõtted, et tahaks kellegile midagi üle küüru anda, et siis seda saab seal välja elada.
0: Ja löögid on erinevad löögid, eks? Küll on siin, eks, et on punchid ja sul on rabakud ja rikkenid igat pidi, et kõik on väga personaalse kukku välja, on seal paar boksi treenerit vaatavad, et rõigerist võib veel asja saada.
1: Võib veel asja saada. Võib veel kunagi näha ringiski, jah?
0: Ei, ringi ei näe. Selle kohta on hea viljand, et kellele mu laulud ja meeldi tuleb kätega selleks teha.
1: Kui siin rääkida vanusest, vabanda, et ma selle jutuks võtan, aga peaks ju küsima, et enam ei ole kõige noorem mees. Et kui võrd sind isiklikult häirib või ärritab see, et enam ei jõua nii palju, kui omal ajal jõudsid või et kui palju tahaks? Mina isiklikult ei taha endale tunnistada. Paraku enam keha ei tule järgi. Kõike enam ei saa nii teha nagu varem.
0: No jah, keegi ei tunnista. Mina ka ei tunnista. Sul on selle mõttes õigus, et no vähemalt see sund peab olema. Selge see, et mõnikord on niimoodi, et sa vaatad, et seda raskus, mis tuli sul ikka väga kergelt omal ajal. See oli nagu lust ja rõõmu pidu, siis nüüd on niimoodi, siis sa lihtsalt tahta jõuga teed selle kord nädalas, et võtad ühe asja ette, näiteks ütleme, sul on mitte mulle see kang, on siis, et ma nüüd olen endale eesmärk seadnud kord nädalas kindlasti. Ja kui mitte, siis kord kahe nädala jooksul, aga mitte, et üks kord kuus, sellepärast, et ta on nii vajalik see tavaline kangitrenn. Need jõuaparaadid, sa võid ka siin teha, aga ta ei arenda siin nagu, kuidas ta ei ole nagu üldkehaline koormus. Ja ma olen läinud jälle niisuguste lihtsamate vahendite suunas, jällegi leinud tagasi, miks ma seal jõusalis käin, aga kasutan seal, tihti peale mul ainult üks päev on mingi sangpommi päev. Seal kükid, tõukamised, rabakud siis alt üles või siis ainult õla pealt üles, alustan seal 16 kilostega, jõuan 28 kiloni välja.
1: Ma tean, et varasemast olid sa väga, väga suur ka spordihuviline, spordi jälgi ja spordi vaata.
0: Siia maa, nii. Liiga palju isegi.
1: Mina enda pealt tean, et aina vähem viitsin vaadata, pigem eelistan minna ise kuhugi metsa seal kergelt sörkima, aga või jõusaali või ujuma või rattaga sõitma, aga see vaatamine enam nii ei paku, aga sulle jätkuvalt pakub ja spordi iidolid on jätkuvalt silmes. Või kas iidolid, aga ütleme, spordisangarid sulle sümpatiseerivad või?
0: Jaa, mul on isegi mingi naljakad nimed meeles. Mingi Stellan Pelk vist oli Rootsi, mõnetan, kui see oli 70. lõpus, oli üks super lauatenise mängija ja mingid nimed on meeles, mis ei peaks üldse meeles olema, milleks. Ja ta ei jõudnud ka mitte kuskile, kes mulle see Stellan, mehe nimen Stellan ja mul oli klassiõde Stella, kes mulle väga meeles. Mulle see nime ei Stellan, või see mõtlesin ka poeks sünnipäeva panen Stellani nimeks. Aga ei panin Herrik.
1: Aga meie muusikahuvilised, spordihuvilised teavad, eks ole kindlasti sõbra laulu, mida sa koos Martin Müürsepaga esitasid ja millel on kindlasti see põhjus, et sa väga armastasid korvpalli, seal olgas siis Martin Müürsepa kui suurt tegijad sellel alal, aga kas tänasel päeval on ka mõni spordisangar, sporditegija, seda võrd vägev, et sa, ma ei tea, kas unistad, aga tahaksid koos esineda või pühendada talle laulul või kuidagi olla seotud selle inimesega?
0: On, kindlasti on. Jällegi vaatan selle korvpalli poole, eks? Aga vaata, siin on nüüd põlgkonnad tegid, on nüüd oma vahe sisse teinud. Need kutid enam minusuguse venna peale vaata. Ma olen hea meel, et kui Martin oli noor algaja, et talle ikkagi vaatas, et see Krieger ka vana ette. 13 aastat vanem, eks, et aga pole viga, teeme laulu ära.
1: Tegite laulu ära?
0: Suutsin selle kuidagi ära teha, kui oleks praegu kusagilt, kui ma ütleme spordisaalis kellegiga kokku saaks selle kihtid teid. Mul on plaan olnud, kuna ma seal Spartaski käin ja praegu vaatan, et kui kelle oleks tore mingisugune tore nüüd kihtu ette teha. Näiteks Martseim näiteks. No.
1: Martseim, kes on ju meil Eestist kõige kõvem tõstja
0: mees. Kõige tugevam Eesti tugevam mees, ütleks selle.
1: Absoluutselt.
0: Kohta, ja tõesti sümpaatne vend ja koos trennisaalis kohtume, eks ju. Noh, isa on tal treeneriks seal ja nüüd Martin, või Mart Marmistub ise ka, Martin, eks.
1: Ja tema ka teeks laulu küll.
0: Ja noh, võtan, siis ongi Mart ja Martin, eks. Mm-hmm. Ja, aga no, võtan ausalt, et see oli jumala käsi nagu sellel Maradonal, et see Martin soostus seda lugu laulma ja talle meelis, sest et noh, tema tegi sellest laulu, mis siis, et ma olen laulu viisi ja sõnade ja kõik see mingi tee autor, aga loodagi sellest Martin, nii et müts maa selle kihti korvpalluri ees.
1: Igal juhul, Erich Krieger, ma loodan, et nii mõnigi seenior, kes on tänaseks ehk trennikoti pikemaks ajaks nurka jätnud, tuleb nüüd trenni tagasi tänu sinu jutule täna. Palju tänu, et tulid ning jõudu jaksu edaspidiseks.
0: Ja sörgime edasi.
1: Sörgime edasi. Omas tempos ja mõnuga.
0: Aitäh.
1: Sellega on tänane Sörgi raadioga lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas kuulama ja sörkima järgmisel neljapäeval kell 1.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

märka. Ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust, mis meelde ei tule, peegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igat su sammust.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Neljapäev, 23. juuli, kell on 2 läbi ja Kuku pärastlõuna programm on alustamas. Kohe-kohe on Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets stuudios.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Kohe 10 minutit üle kella 2 näitab stuudioseinal elektrooniline kell, mis tähendab, et Kuku Raadio pärastlõuna programm saab taas kord alustada neljapäeval, nagu öeldud, 23. juulil. Indrek Ojamets ja Indrek Riike on stuudios. Ja. Mina kasutaks oma seda ametiseisundit praegusel hetkel ära, tervitaksin oma kallist tütart, kellel on täna sünnipäev.
2: Väga tore, palju-palju õnne talle.
1: Ja see saadab vanemaid terve päeva, aga mitte sellest arvata. Ei tulnud me siia täna rääkima.
2: Ja täna saates erisuguseid teemasid jutuajamisi on meil teile pakkuda. Kõigepealt räägime Viljandi pärimusmuusika festivalist või Viljandi folgist, kuidas iganes inimesed soovivad seda sündmust nimetada. Kell 1 juba siis kuulutati festival avatuks 33. korda. See siis toimub ja me peagi helistamegi Viljandisse ja meile räägib kunstiline juht Tarmo Noorma siis lähemalt sellest, mida tänavusel festivalil pakkuda on.
1: Ja programmi pealik on tema juba olnud kui palju aastaid. Ma ei tea, ma ei oskagi kokku lugeda. Aga pärast 3 ootame siia stuudiosse Andres Oopkaupi põllumeest, teraviljaühistu Keviliinu kogu esimeest. Viljakoristusaeg on alanud. Eelmisel nädalal raporteeriti, et taliodra järgi on masinad põllule läinud ja saak pidi suurepärane tulema, aga siis tuli kohe vihm peale, mis just saagikoristuse ajal rõõmu ei tee. Aga kuidas, millist teraviljasaaki oodata ja kuidas läheb põllumeestel majanduslikult sellest saame Andres Oopkaubiga rääkida.
2: Ja kuulajatelt küsime täna kultuurisündmuste kohta, uurime millised suviseid kultuurisündmusi tasub tänavu veel külastada, et saate meile kirjutada WhatsAppi numbrile 5340-5550 ja stuudiotelefoni avame kuskil 14.40, 621-4646 on see, saate siis meile helistada ja uurime siis, et milliseid suviseid kultuurisündmusi tasub veel külastada.
1: Keeleminutid on ka loomulikult tulemas ja täna, et täna on neljapäev, siis on ka teadustematika aeg, ehk teadusrubriik selge pilt on pärast kella 4:30 uudiseid eetris, nii et on mida kuulata, jääge meiega.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen Karl Karklasist .
4: ja mina olen Anastasia .
3: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
4: nii täkkeparandused ,
3: klaasivahetused
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
3: nii et kui sul on klaasimure ,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
3: broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720 .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas .
6: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
7: täna algas Viljandi pärimusmuusikafestival , ametlik avamine oli juba siin pisut rohkem kui tund aega tagasi kell 1, aga et rääkida sellest, mis siis festival pakub, on meil telefonil festivali siis programmijuht Tarmo Noorma, tervist!
8: Tervist!
9: No, alustame kõige olulisemast küsimusest, kuidas ilma lubatakse järgmiseks neljaks päevaks?
8: Ilm on sellise stabiilselt väga hea kontsertite külastamiseks, mitte liiga kuum, mitte liiga külm, võibolla täna ja homme võib mingit sabinat tulla õhtupoole, aga mitte midagi nagu suurt, et selles mõttes me oleme väga rahul selle prognoosiga vähemalt praegu.
9: 33. aasta, kas külastajad ikka leiavad tee Viljandisse, kas pileteid on veel?
8: Vaadates pileti müüki praegu on meil väga, väga hea aasta, et eelmise aastaga võrreldes umbes sama. Ja eelmine aasta oli väga hea aasta, nii et ja piletid veel on. Ehk siis tundub, et oleme nii-öelda stabiilselt praegu.
7: Tänavune festivali teema on iga ühel oma pillet. Miks just selline teema?
8: Sellepärast, et pärimusmuusikas, no igas muusikastiilis on see pill just kõige olulisem muusika tegemise vahend ja need võivad olla siis paljudel kultuuridel nagu sarnased, et näiteks viiul on paljudel kultuuridel sama, kui see, kuidas mängitakse on erinev või siis vastupidi, et ongi väga eripärased pillid, millega just see kultuur või etniline grupp mängib. Ja me tahame need eripärade sarnasused välja tuua ja öelda seda, et pillimäng on üks väga äge harrastus ja seda võib iga üks teha ja see ei ole mitte ainult see suhe pilliga, vaid see on suhe kogu selle kogukonnaga, kes mängib seda pilli, et sa saad nii-öelda endale sõbrad kahe kaasa selle pilliga.
9: Kas saab selle nelja päeva jooksul, saate teie selle nelja päeva jooksul laval näha ka mõnda pilli, mille olemasolust te varem teadlikki ei olnud?
8: See on väga hea küsimus. Seda helistage mulle pühapäeva õhtul, ma saangi...
9: Siis on vastus teada, eks ole? aga mis sellised erilisemad ja eksootilisemad asjad Eesti inimese jaoks olla võiksid sellel festivalil? Mm-hmm.
8: Ja noh, näiteks täna esineb meile Tansaania bänd Savose Queens, mis on väga omapärane traditsioon Tansaania mägismaalt ja õhtul on siin ansambel Hiina läneosast Yunnani provintsist ja Iirahvas ja nad on neile mitte midagi nende hannidega pistmist nii-öelda kultuuriliselt ja need on väga põnev muusikaline kultuur. Ja ka näiteks, noh, Shetlandi saartelt Amy tuleb klaveriga ja meile tundub see uudne võibolla, et klaveriga saab pärimusmuusikat mängida, aga Shetlandil on see täitsa tavaline. Mõned näitad.
7: Kui lihtne või keeruline neid välisartiste Viljandisse kohale meelitada on?
8: Noh, see ikkagi on selline päris pikk protsess, et kõik, mis hakkab selle artisti nii-öelda valimisest ja siis ideaal juhul näeme neid kuskil festivalil mängimas või saame väga tugeva mingi soovituse oma tuttavate käest. Ja siis hakkame läbi rääkima hinna, tingimuste osas, aja osas ja lõpuks see lendude ja logistika leidmine. Et tavaliselt on ikkagi minimaalselt ikka pool aastat võtab see aega, et kuskil peaaegu mõned artistid on isegi üle aasta meil juba me hakkame tegelema.
9: 33. aasta, kui palju, kuidas Euroopas just nimelt vanuse mõttes kuidas Viljandi pärimusmuusika festival silma paistab ja kui tuntud te olete, kui lihtne või raske on Viljandisse bände saada?
8: No see, ütleme, Lääne-Euroopast rääkides, siis seal see festivalikultuur on ikkagi vanem, et see folk revival või olgi taas elustamine hakkas seal ikkagi juba 50-tel, 60-tel Inglismaal ja Saksamaal ja mõned festivalid, noh, nagu Roskilde ongi seal 50 pluss aastat juba tegutsenud. Ja aga Ida-Euroopa poole peal on meiega sarnased festivali palju ja ka palju nooremaid festivale. Ja üldiselt Viljandi on tuntud sellepärast, et meie muusikud on rahvusvaheliselt tuntud ja käivad paljudel festivalidel lisaks meie enda nii-öelda pikaaegne tegevus, et siit on nii paljud artistid läbi käinud, kes kunagi võib-olla noorena käisid siin kas etnolaagris või esinemas ja nüüd on ise kas festivali korraldajad või ajakirjanikud. Üldiselt nagu teatakse ikkagi, et vähemalt Euroopa piires, et kui artiste kuskilt väljaspoolt Euroopat tuua, siis on nagu kahtlasem.
7: Eesti artistidest ka, millised tuntumad Eesti nimed astuvad lavale?
8: Noh, täna näiteks mängime väga põnev tüdrukut kollektiiv Folk Rock Trifoor, et täiesti uus alustav kollektiiv, eelmine aasta nüüd rohelisel laval, nüüd on põhilavadel. Loomulikult meil on kõik nii-öelda Eesti suured nimed siin pärimusmuusikas nagu Setod ja Untsakad ja Curry Strings ja Puuluup ja et oleme proovinud kõik kokku kutsuda ja siis palju selliseid uusi huvitavaid artiste ka, keda võib-olla ei ole kuulunud, näiteks Epifolium Katerva või näiteks Toomas Valk esindab täna oma uut plaati Vabariigi pillimees. Ehk siis on nii-öelda ehedama poole pealt nii-öelda ehtsaid pillimehi ja on ka selliseid fusion koosseise. Näiteks siin on see, et vabandus, siin läks mul generaator kõrval tööle.
9: No, meil ei kuulnud.
7: Ikka juhtab.
8: Et ma olen siin praegu kaevuma lava taga, otsisin vaikse koha, et siin kõrval mängib noorte etno. Etnolaager tähistabki sel aastal 30 juubelit, et see on nagu hästi erakordne sellepärast, et etnolaagrist on enamik neid Eesti pärimusmuusika kollektiivide liikmeid läbi käinud ja seal on võib-olla nad saanud ka selle inspiratsiooni selle muusikaga edasi tegelda. Selles mõttes on see jääks hästi oluline tähtpäev täna.
9: Untsakad on jätkuvalt bänd, kes on mänginud, eks ole, kõigil Viljandi festivalidel.
8: Ja.
9: Kaua nad jaksavad?
8: Vot seda peaks nendeks küsima, vaadates nende energiat, mis nagu lavad suudavad panna, minu arust ei ole ükski selline, nad on ikka väga teravad selles mõttes, et ja publik saab sellest aru ja kui tulla folgil Untsakate kontserdile, siis on ikkagi enamus publikust ei ole mitte nende vanused seal, vaid on ikkagi nooremad, et eelmisel aastal isegi oli seal vist teismelisi rohkem kui üldse vanemaid inimesi. Nad on nagu jätkuvad väga relevantsed ja mõjuvad inimestel.
9: Eestis on räägitud nii-öelda folgi puhul ja ka Viljandi pärimusmuusika festivali puhul erilise asjana seda, et kui palju on noori nii artistide seas kui ka pealtvaatajate seas, et öeldakse, et mujal Euroopas pigem see publikum on pisut vanem. Mis see võti on, kuidas Eestis on noored folgi küljes? Ei see öelda kinni hoitud, kuidas folk nad kinni püüab, sest et uued noored tulevad järjest peale?
8: Jah, et see on olnud meie teadlik poliitika või selline valik, et kui hakkasime festivali tegema, Ando Kiviberg festivali idee autor ja alustaja, et oli kohe mõte, et me peame suunama oma tähelepanu noortele, sest noored on need, kes viivad pärimusmuusikat edasi, need, keda saab mõjutada, need, kes vaimustuvad ja kui noored nagu lähevad käima, küll need vanad ka siis kaasa tulevad. Ja selleks on nagu mitmeid nippe, üks kindlasti on see etnolaager, nagu ma mainisin, et noored muusikud laval samastuvad noore publikuga paremini, et me oleme püüdnud hoida, siis et kutsume noori artistesi ja anname neile võimalusi. Ja teiseks muidugi piletipoliitika, et me teeme noortele päris suuri soodustusi ja ka alla 12 on meil tasutanud algusest peale festival. Ehk siis oleme püüdnud hästi sõbralikuks selle teha noorte jaoks ja noorte perede jaoks. Et ehk siis kui need noored, kes siin on, enamus on nendest ikkagi alustanud festivalil käimist sellest ajast saati, kui nad oma vanemate kuskil vankris või süles või kuskil käekõrval olid, et nad on ikkagi mitmenda põlve folgilised.
7: Viljandi pärimusmuusika festivali programmijuht Tarmo Noorma, suur aitäh selle intervjuu eest ja kena festivali!
8: Aitäh, kohtume Viljandis!
10: Kas olete valmis?
11: Jaa!
10: Kui...

0: kolmast laulupool.
1: Nüüd vist jääme ära magama selle.
2: Emme sissid mõde maha võtta.
1: Jaa, ma võtta kaibutame. Ja,
3: ma võtta. Vaatame tasakesi.
4: Tasakesi.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: See aeg on nüüd tõepoolest kätte jõudnud, kui kallid kuulajad, ootame teid ka saatega ühinema, kas siis telefoni teel või WhatsAppi sõnumi vahendusel ja tegime Viljandi Folgist juttu täna, see täna on algamas, siis tuleb kohe peale Augusti Blues, siis veel Viro Folk, igasugu erinevaid üritusi, kontserte on juba toimunud, viimane suurem, mis oli Lenny Kravitsi kontsert, aga kõigest sellest tõukuvad küsimegi täna teie käest, milliseid kultuurisündmusi tasub tänavu veel külastada, mis teile juba toimunust on, mõnusamaid ja meeldivamaid mälestusi jätta, sest et iga nädalavahetus kuskil on ju midagi toimumas, sekka veel erinevad kontserdid asjad ja kuigi ühtegi sellist nii-öelda väga suurt lauluväljaku kontserti sellel suvel toimunud ei ole, ei ole vist.
2: Praegu ei tule, et äkki midagi on, aga siis võibolla on see kuidagi kahe silma vahele jäänud, aga noh, lisaks sellele on ka hulga suveetendusi, nii et kultuuri suvel kui palju. Näiteks on kirjutanud kuulaja Merike meile, et temal on ees veel Nargen festival, Saarema ooperipäevad ja noh, lisaks sellele on ka hulga suveetendusi, nii et kultuuri suvel kui palju. Näiteks on kirjutanud kuulaja Merike meile, et temal on ees veel

0: sõnumi 53 40 55 50 on selle tarvis telefoni number täitsa olemas. Kus sina käinud, Indrek, oled?
1: Mina olen sellel suvel sellist kultuuri on tõesti kuidagi vähevõit olnud. Mina käisin reisimas, ma käisin Leedus Niida poolsaarel reisimas, et see on nagu selline reisiolukord olnud, et suve etendustele veel ei olegi nagu jõudnud, et vaatan äkki mingisugusele isegi peaks pileti ostma.
0: See piinlik lugu, ma vist pole ka see suvi käinud kuskil kontsertil ja Viljandisse ka see aasta ei jõua.
1: Nii et
0: tundub täitsa, kõlab nagu
1: pool suve on juba tegelikult möödas, aga pool suve on veel ees.
0: Pool suve on veel ees, üksest on tulemas. Kindlasti Augusti Blues saab olema üks väga, väga vahva ja raju üritus. See sama Viljandi folk on Kuku Raadio kõisel ju aastaid väljas olnud, ülekandeid teinud, saateid teinud sealt, et on küll, kus käia ja on mida teha. Aga 621-4646 meie studiotelefon, kes tahaks jagada teistele kuulajatele soovitusi, midagi muljetada või kogeda. Eelmine suvi oli küll mul see vastu suhteliselt nagu tihe ja oli nii suuri elamusi kui ka suuri pettumusi, et selles mõttes...
1: No, need käivad asja juurdega need pettumused, et no eelmine suvi muidugi oli ka eriline selle poolest, et siis oli ju erakordselt palju selliseid suuremaid tuntumaid artiste ju jõudis Eestisse, et see võibolla oli ka natukene erilisem siis võrreldes selle aastaga. Aga jah, et saate meile helistada, saate meile kirjutada ja ma vaatan, et meile on veel üks kiri äsja tulnud. Meile on kirjutanud kuulaja Andres. Tema kirjutab, et sooviks minna Go festivalile, aga eelmine aasta väidetavalt oli viimane kahju. Ei olnud võimalust sinna minna siis.
0: Tead, festivalidega on selline lugu, et seda... Kui on nii-öelda mõte ja soov, siis tuleb see teoks teha.
1: Ja tuleb kohe teha, sellepärast, et sa ei tea kunagi, kas seda järgmisel aastal on.
0: Tead, isegi selles ei ole asi, aga noh, midagi ei ole teha, eks ole, minuga kipub küll nii olema, et mida rohkem vanus edasi kerib, seda vähem sa nii-öelda tead uusi artiste ja oled ikka nendes vanemates asjades kinni. Ja pikki aastad me väga hea sõbraga muud, kui rääkisime ja arutelesime, et peaks ikkagi lõpuks Taani Roskilde festivalile minema ja minema veel siis, kui sa ikkagi tead valdavalt neid esinejaid ja artiste, kes seal üles astuvad. Ja et see oli nüüd juba vast tükki 10 aastat tagasi, kui me olime sünnitud mõlemad tõdema, et vaat see aeg on nüüd kätte jõudnud, et enameid ja enameid tunne. Sama lugu oli eelmine suvi, mõtlesime minna Saaremele
1: Island Sound.
0: Island Sound festivali, on see vist asi.
1: Ja, oli ja. Eelmine nädalavahetus vist. Ja.
0: No millalgi just 4 nädalat uuesti oli ja siis ma ka vaatasin seda artistide nimekirja ja olin sunnitud tunnistama, et ma ei tea mitte kedagi. Et võt, see on siin no, vanema inimese hädad, kui nii võib öelda, kui ei ole just väga süva muusikuviline. Aga kui meile praegu helistajaid ei ole, laseme kuulajatel mõtteid kogude ja oleme varsti teie juures tagasi.
2: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
3: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
2: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Sadu ja nõtt. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
7: Kas tahad hea jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Entsüklopeedia keskendub selle nädala saates ühele peamistest inimkultuuri alustaladest.
8: Homerose elust

0: teatakse vähe. Palju on neid uurijaid, kelle arvates teda olemas polnudki. Herodotuse arvates elas ja suri see vaene ja pime suurmees 400 aastat enne teda, seega miinusmärgiga 8. sajandil. Dante nimetas Homerost esimeseks jumalike poeetide hulgas. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete sel laupäeval kell 3 eetrisse minevas saates nii sõnas kui muusikas katkendeid Iliasest ja Odüsseiast. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuku Raadio.

Eetris uudised, stuudios Rohkede Välak. Siseministeerium valmistab ette seadusemuudatust, mille kohaselt peavad edaspidi kõik inimesed, kes on hammustanud politseiniku kandma edaspidi avalikus kohas liikudes suukorvi. Meetme eesmärk on vähendada korrakaitsjate vastu suunatud hammustamisjuhtumeid, milliste arv on viimastel aastatel märgatavad kasvanud. Eelnõu järgi väljastab suukorvi kandmise kohustuse politsei ja selle täitmis kontrollitakse tavapäraste patrullide käigus. Seletuskirjas märgitakse, et senine praktika, kus politseinikud on kandnud hammustus kindaid, ei lahenda probleemi selle tekke kohas. Uue lähenemise järgi tuleb ennetus suunata inimestele, mitte politseinikele. Õiguseksperdid peavad muudatust loogiliseks jätkuks põhimõttele, et kui inimene kipub avalikus kohas hammustama, tuleb piirata hammustamist, mitte avaliku kohta. Siseministeerium aga loodab, et meetme tulemusel hakkavad inimesed politseinikega kohtudes senisest sagedamini kasutama sõnu, mitte hambaid. Valitsuses eile töölaual olnud rahvastikuameti ülevaade rahvastiku vananemise protsessi kiiruse kohta on pannud nüüd valitsuse tööle ja valminud on ka vastav tegevuskava. Kui arvesse võtta, et keskmine eluiga kogu aeg tõuseb, siis saavutab Eesti peagi taseme, mis võimaldab kogu riigil ühe korraga pensionile minna. Eestist saaks aastal 2060 kuni 2070 Euroopa Liidu esimene pensionär riik ja peagi võivad alata ka läbirääkimised üldrahvaliku pensioni suuruse üle, mida maksaksid meile Euroliidu teised riigid. Eestlased on rahvusena tulnud läbi lugematute aastasadade ja arvestades arenguid on selge, et eestlased tahavadki nüüd pensionile jääda ja neil on selleks, et täielik õigus lisab valitsus. Kuna täpselt eestlased pidulikult pensionile saadetakse, on siiski veel lahtine ja selgub täpsemate järeluuringute teel. Valitsusega annab teada, et riik alustab kunagise töövõime reformi järgmise etapina nüüd ka laisklemisreformiga, mis oma olemuselt on veelgi keerukama ülesande püstitusega. Ületöötamine on suur probleem ja riigis on kümneid tuhandeid inimesi, kes pole puhanud juba aastaid või aastakümneid. Esialgu keskendub laisklemisreform toetuste süsteemi loomisele, et liiga virkadele maksta vähema töö tegemise eest kompensatsiooni. Samas võtab laisklemisreform luubi allaga inimesed, kellel pole ühtegi puuet, välja arvatud see, et nad lihtsalt ei viitsi muud teha, kui oma vanemate või naise kulul elada. Kui inimesel puuet ei ole, aga tööd teha ikka ei viitsi, siis ootab sellist inimest peatselt kohustuslik käik sotsiaalministeeriumisse ja tal tuleb vabatahtlikult valida puue, mis talle tasuta tekitatakse ja siis hakkab ta käima juba töövõime reformi alla. Ja operatiivteade. Täna öösel kell 1:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes ka kohe selge, et teade vastab tõele. Maja üks vihmaave turudest oli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui kolmas mees oli katusel, saagis seal mootor saega korstent maha, et sellest endale kevatsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad müdu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga kahe kuu tagant ja kogu aeg on hirm, et jäävadki koju. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Teie kõnesid ja sõnumeid olema tõepoolest ootamas ja teie soovitusi olema ootamas, millistele kultuurisündmustele tasuks minna, ütleme siis, et suvel, aga miks mitte ka sügisel, kui midagi põnevat tulemas on, sest et hulk festivale kontserte on toimunud, aga veel suurem hulk on neid veel tulemas. Ma hakkasin mõtlema, et nooremale publikumile kindlasti peaks sobima sellel nädalal Võsu rannafestival vist on selle nimi.
2: Jaa, võibolla tõesti.
1: Viie miinuse sünnipaik nagu läbi huumoriprisma öeldakse. Pärimusmuusika festivalist me rääkisime, aga sündmused on erinevad. 6214646 on meie stuudiotelefon ja kes tahaks meile hoopis kirjutada, siis WhatsAppi vahendusele saab sõnumi saata. Selle tarvis on number 53 40 55 50.
2: Ja meil on kirjutanud kuulaja Rain, kes ütleb, et sõidab just sõpradega Viljandi siis folgile. Ja mujale see suvi festivalidele jõudnud ei ole, äkki augustis jõuab ka arvamusfestivalile.
1: Ja kui sa ikkagi oled nii tugev, et sa teed nelipäeva festivali ära, siis ega sellest tsüklist piisabki selleks, et...
2: Ja see võtab päris läbi, võib arvata.
1: See on väsitav, nii et... aga kindlasti väga elamusterikas.
2: Ja kahtlemata. Ja eks suvi ongi kindlasti see aeg, kui on ju väga tore igasugustel festivalidel käia, eriti kui ilmaga veab, et kui ilma muidugi väga kehv, et siis, noh, siis tore on ikka, aga võibolla see olemine vahepeal on selline, kas nagu liiga märg või kui on liiga leitsak, siis natukene liiga valav.
1: Jah, sellist eelmise aasta, eelmise suve laulupeo ilma, seda nüüd küll ei tahaks, selle ka, eks ole. Aga jällegi sõltub, eks ole, et kui sul see vaim on peale, see ei saa osale, ma oled, siis vahel ei pane seda vihma võibolla tähelegi. 6214646 on meie stuudiotelefon, WhatsAppi vahendusel võib meile ka sõnumid saata, selle tarvis on number 53 40 55 50. Kuhu teie soovitaksite minna? On see siis kontserdile, on see festivalile, on mõnele teatrietendusele, on kohi etendus, on ju, vabandust, mitte etendus, vaid näitus.
2: Ja.
1: On ju kas nüüd sellest või eelmisest nädalast avatud.
2: Just, see peaks olema ja kenasti seal avatud, et saavad kõik huvilised minna.
1: Ja mida ma julgeksin siin kohal veel nagu soovitada, on üle Eesti on tegelikult hulgaliselt igasuguseid väikseid, noh, ütleme siis kohalike muuseume, mis reegiline avatud ongi ainult suvel. Mõned neist on avatud nädalavahetustel, sellepärast, et selle siseturismiga on Eestis nagu temaga on. Aga neid kindlasti tasub külastada, neid tasub kindlasti vaadata. Kui pilet ongi, siis see hind ei ole väga kallis, aga on mida teha.
2: Ja või siis näiteks ka vanemad mõisad on ka hästi huvitav, kui neid saab külastada ka meil. Nüüd on helistaja liinil.
3: Tervist,
1: kellega me räägime?
3: Lagi Ants Visterbalust, ma kuulati.
1: Millised soovitusi jagate?
3: Ma arvan, et minu isa oli kandlemängija teinosena. Nüüd ta läks vanale teile, temal oli 600 omakirjutatud, mitte omakirjutatud, aga 600 kandle lugu oli temal selles kaustikus või selles, noh, mis raamat ja mis ta pidas seal.
1: Laulik.
3: Kandle festival Viljandisse paluks minna.
1: Ja see toimub millal?
3: Ot. Kas ta oli äkki oktoobri alguses või? Kindlasti ma soovitaks kõigil.
1: See on kindlasti vaatimisväärsus, aga mõni hea soovitus veel või?
3: Mis hea soovitus? Noh, ma ei tea, Haapsalus on neid igasugu, kas see ooperi päevad ja need on läbi juba seal.
1: Kuressaare ooperi päevad on käimas, Haapsalu ooperi päevadest, ma ei tea, seal peaks olema vist kas selle nädala lõpus, kui ma ei eksi, on seal vana muusika festival on küll Haapsalus. Ja.
3: Seda trummi tagumist ja seda elektroonilist muusikat, teate, ma olen USA's elanud, noh, see oli 90-ndatel, siis teate, seal raadiost ei tulnud mingisugust sellist elektroonilist muusikat ja sellist, mis ajab nagu inimesed keema seal. noh, ütleme kas või raadios kuulad või autos kuulad näiteks raadiot. Et see oli isegi tahtlikult nii tehtud, et inimesed noh, oleksid rahulikud ja blä, blä, blä. CD pealt ja mälupulga pealt võisid kuulata mida tahes, aga raadiokanalitest ei tulnud. No see on tõsi jutt. See oli muidugi 90-tel, võibolla nüüd on muutunud natukene.
1: Noh, nüüd on USA-s neid raadiojaamu, mille vahel valida on mitte sadu, vaid lausa tuhandeid. Aga suur tänu nende soovituste eest, see Haapsalumus on küll huvitav, kui sinna, kes sinna täna õhtul minna viitsib Vanamuusika festivalile, siis seal on tuntud spordireporter Alvar Tiisler, kes on ju kõrgelt hinnatud bassilaulja. Astub seal muuses täna õhtul üles näiteks.
2: Hendeli oratooriumit siis laulab. Aga meil on varsti aeg kuulata uudiseid ja pärast seda oleme juba tagasi.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Helistage ja kirjutage meile tõepoolest , pärime täna teie käest , milliseid kultuurisoovitusi järelejäänud suveks , järelejäänud poolaastaks te teistele kuulajatele jagaksite ja meil on esimene helistaja liinil ka . Tervist , kellega me räägime ?
2: Tervitus , Ilmar Tartust .
1: Tere , Ilmar ! Kuhu soovitate minna , mida näha ?
2: Mina soovitaksin Setu päevasid 1. augustil . väga hea üritus , saab varusid täiendada ja parem osa tuleb selle peo lõpus nagu , kui kuningalaud , meistrid on seal juba ära käinud , söönud , joonud , siis avatakse see rahvale , tasuta süüa-juua .
3: Aha. Te mõtlete siis seda Seto kuningriigi päeva , kus siis valitakse ikka, ka ülemsootska, jah ?
1: Olete teie valijate seas ka või ?
2: Noh, eks ma seal valin ja ostan ja degusteerin ja .
1: Ma pidasin kuninga valijaid silmas, ülemsootska valijaid .
2: Just. Ja. Kõike valin .
3: Aga mida kõige rohkem degusteerida kuningriigi päevadel teile meeldib ?
1: Noh, ikka karaskit ja selliseid asju, ma usun, eks ole .
2: Ja midagi äkilisemat ikka ka, sest neid söögi asju saab võib-olla mujalt ka, aga just nagu tõmbepunkt on hansa.
3: Võib arvata tõesti.
1: Võt, hansa on küll see asi, mis minust on igal juhul mööda läinud. Aga suur tänu teile helistamast, järjekordne soovitus on meil saadud, 6214646 on meie stuudiotelefon, sellele võite helistada ja kui helistada ei saa või taha, siis saab meile ka WhatsAppi vahendusel sõnumi saata, 53 40 55 50 on number selle tarvis, kuhu soovitate minna, mida soovitate inimestel veel teha. Noh, vaatame, katsume sellised nii-öelda kultuursemaid asju jälgida.
3: Jah.
1: On meil kirjutatud vahepeal
3: praegu veel uusi kirju juurde tulnud ei ole. Rahvas saab veel mõtiskeleda enda mõtted kirja panna. 5340-5550 on WhatsAppi number. 6214646 on siis ka telefoni number, kuhu saate praegu.
1: Aga jätame inimesed vast praegu mõtted koguma ja lähme kohe mõne aja pärast järgmise intervju juurde.

0: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
1: Beigelit mõtled? Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
0: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Dan Browni suur müsteerium. Da Vinci kood. Viimased etendused 30. juulist 8. augustini. Viinistu kunstisadama katlamajas.
2: kellerteater.ee
4: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist teraviljasaaki loodavad põllumehed. Uudista, miks räägib aina rohkem põllumehi oma tööst ka sotsiaalmeedias. Uuri, miks rajas Järvama naine oma koju lavendli paradiisi. Saa teada, milliseid müüte levib hoidistamise kohta ja avasta, kuhu seada sammud avatud talude päeval. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
5: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Eelmisel õigupoolest tegelikult juba üle-eelmise nädala lõpus raporteeriti, et taliodra koristus on alanud, saak tõotab tulla väga ilus, ilm kajust kui soosib, aga siis kohe muidugi tulid vihmad peale ja viljakoristuse ajal vihm on küll üks sandimaid asju, mis tulla saab. Mida Eesti põldudelt tänavu oodata, kuidas põllumeeste seisud on, sellest saame nüüd rääkida siin samas Tallinna küljal Kostiveres põlduhariva Andres Oopkoobiga, kes on ka teraviljaühistu Kevili nõukogu esimest. Tere!
7: Tere!
6: Teie põldudel kombainid juba vuravad või läheb veel natuke aega?
7: Ei, minu põllul ei vura veel, mina ei kasvata lihtsalt taliotra, selle tõttu ei ole mul kombainiga veel midagi teha.
6: Aga kuidas siis on taliotra, et alguspilt tundus väga ilus, aga kas need viimase nädala vihmased ilmad on need paha teinud või ei ole asi nii hull?
7: Ma arvan, et ei ole asi nii hull, et eks noh, koristushooajal on ikka varasematel aastatel ka vihma tulnud ja see ei ole väga vähemalt odra saagi langust või odra kvaliteedi langust ei ole tekitanud. Ma usun, et olukord muutub keerulisemaks siis, kui me hakkame nisu koristama, et nisu on Eestis, või alustame siis, et taliotra on Eestis võibolla alla 5% pinnast, aga nisu on ütleme 50% pinnast, et siis seal on raskused või raskusastmed või kaalud palju suuremad ja kui nisu on korra valmis saanud ja uuesti vihma saab, siis muidugi kaob nisu kvaliteet ära. Nii et selles mõttes ma usun, et praegu on olukord väga hea, kui nii võib öelda.
8: See on küll selles
7: mõttes on väga
8: üllatav natukene, sellepärast, et alati, kui neid kuulata põllumeeste sellised suvised intervjusid, siis alati on selle ilmaga ikkagi nagu kehvasti. Et ei ole üks asi hea, ei ole teine asi hea, aga seekord on tore, et on sellist positiivset nooti ka.
7: No võibolla ma olen oma olemuselt optimistlikum inimene ka natukese, kui valdav osa. No kindlasti kirumise võimalust on, kui ma nagu tahaks. Ja ma usun, et eks see pilt on erinevate põllumeste jaoks ka natuke see erinev, et lamandunud vilja, kui te autoga sõidate, te näete autoaknast üsna palju, et selles mõttes ega koristus kerge ei tule põllumestele. Aga minu hinnangul ilma kritiseerimine ei anna mitte midagi, et ega me ei suuda seda mõjutada ja see on üks meie tegevuse eripära, et me peame ilmaga kohanema, mitte ilma muutma. Ma kahtlustan, et meil ei õnnestu endal seda ilma muuta kuidagi.
8: Nii ta on.
6: Kuidas see kohandumine käib? Viimastel aastatel on palju räägitud sellest, et meil suved on olnud keskmisest põuasemad, et on olnud kuiv, niiskust ei ole piisavalt, no sellele vili ei kasva. Noh, natuke on võimalik harimisvõtetega selle vastu ju võidelda, eks ole seal.
7: No ma arvan, et üsna palju põllumehi seda teevad, et püüavad harimisvõtetega natukese oma mullas nii-öelda niiskust hoida. Et niiskuse hoidmine mullas on niisugune, seda saab orgaanilise aine sisalduse suurendamisega saab niiskust rohkem hoida, sest orgaanika hoiab ise paremini niiskust. Noh, ma arvan, et osad põllumehed näiteks koguvad põhu kokku sellega, vähendatakse orgaanikat, mis põllu peal on, teised purustavad kõik maha, panevad veel juurde mingisugust sõnnikut, et sellega orgaanilise aine sisaldus mullas suureneb. See aitab niiskust hoida, kindlasti aitab niiskust hoida see, kui me kasutame otsekülvikut, ehk mulla pind ei ole paljas. Teatavasti päikese valgus on ju väga suure energia hulgaga, kui ta mustale pinnale langeb, siis ta kuumutab selle pinna üsna kõrge temperatuurini. See tähendab, et aurumine suureneb, et põllumees saab neid asju ära hoida. Ma ei taha öelda, et me saame valge kile peale tõmmata, aga ma väidan, et me saame tekitada nii-öelda eelmise koristuse põhu jäägid jätta pinnale, mis vähendab tegelikult selle päikese kiirguse neeldumist.
6: Mis see nii-öelda tööde ajagraafik olema saab? Oli juhteks selle taliodraga koristamine on alanud, millal läheb nisu koristamiseks, millal rukki, raps on nii-öelda väga oluline kultuur ju meil, et kuidas see laine läheb?
7: No ma arvan, et nüüd oleks hea, kui saaks niisugust põllumehe seisukohast, oleks hea, kui saaks niisugust 25-26 graadist ilma.
6: Jaa, tranna ilma.
7: Jah, et selles mõttes sellist ilma, mis kuivatab nüüd selle natukese niiske vilja ära uuesti.
8: Tänase ilmaga ei saa, vaatan, et päike juba natuke nagu paistab.
7: No ma arvan, et tänase ilma puhul tasuks siis vaadata seda, et kas tuul puhub, et tuul väga hästi ka kuivatab, et kui on niisugune soe ilm, siis tuul aitab kuivatada vilja üsna palju. Ja selles mõttes tasub siis nii-öelda vaadata, mis on rohkem tuule käes, et seal kuivab kiiremini ja nii edasi.
8: Üks asi veel, mis kahtlemata võib põllumehi mõjutada, on see, et kui teravalt tunnete seda lähisida konflikti mõju või olete nüüd tundnud selle aasta siis esimeses pooles, kui siin mõelda ka nende kütuste hindade peale näiteks?
6: Ja väetised.
7: No ma arvan, et see on tegelikult valus. Et kütuse hinnad on, no ma pakun, et 60-70% tõusnud.
6: Seda perioodiga?
7: Sellest, mis ta oli enne Hormuusi konflikti.
8: Seda on päris palju?
7: Seda on päris palju. Ja ega see, noh, nii-öelda kergemaks elu ei tee, et kombain on üsna ablas aparaat, et noh, ma usun, et suuremad isendid, niisugune 600 kuni 900 liitrit päevas tarvitavad kütust, kui ta täierahast tööd teeb.
6: Sina harid väga jämedalt 500 hektarit umbes, eks
7: ole? No natuke rohkem, aga jah.
6: Kui palju selle harimise jaoks aastas kütust kulub?
7: No sõltuvalt nüüd aastast, aga põhimõtteliselt kui on raske aasta, siis läheb rohkem. Kui on kergem aasta, siis läheb vähem. Kergem tähendab siis seda, et saab rohkem otse külvata ja ei tee nagu kõiki operatsioone ei pea läbi tegema, aga ma arvan, et see suurusjärk on niisugune 30 kuni 45 tonni.
6: Et see on see suurusjärk, kust iga inimene saab siis ise arvutada, et kui oluline see kütus.
7: Kütus on oluline, jah.
8: Aga väetis?
7: Väetis on veel olulisem.
6: Ja
7: veel rohkem kallimaks läinud.
8: Need on varem vist ostetud, mis nüüd on põllule läinud või kuidas seal no, see on?
7: No valda vanasti öeldi niimoodi, et ühel korralikul peremehel on eelmise aasta saak veel salves, kui ta nii-öelda järgmist koristab, aga ma arvan, et meie täna ikkagi enamus põllumehi nii suuri salvesid ei oma, et tuleb ikkagi iga aasta saak maha müüa. Aga kindlasti püüavad, ma arvan, enamik põllumehi võimalusel varuda oma väetised nii-öelda ette. No nüüd ise enda kohta ma saan ütelda, et ma tegin vist väetise ostu otsuse, tegin ära, ma nüüd ei tahaks öelda, et päris eelmisel sügisel, aga ütleme, et talvel, veebruarikuus või kuskil seal kindlasti. Mis tähendab seda, et Hormuusi konflikti sellel ajal kindlasti ei olnud. Ma sain rahulikult oma väetise ära osta ja kevadised väetamised ma sain kõik sellega tehtud. Aga see, mis nüüd tuleb, see kindlasti on keerulisem teema ja kuna väetise tooraine väidetavalt vähemalt üsna suures osas tuleb ka ikkagi see karbamiid tuleb läbi Hormuusi, siis tegelikult on, ma arvan, see probleem on, see veel tuleb. see ei ole veel kohal, aga see hind, ma usun, et on päris hull.
6: Nii, mis seal need võrdlused on siis, et praegu pead sa väetise tonni eest, siis me ütleme sügisel väetise tonni eest maksta umbes kui palju, palju oli aasta tagasi?
7: No ma saan tuua selle näite, kui oli siin Ukraina sõda algas, et siis sõja algus ajal maksis väetise tonn üle 800 euro lämmastik väetise tonn. Normaal olukorras ta on kuskil 300 ringis, et siis te saate enam vähem.
6: Ja täna ta on?
7: No täna ma arvan, et ta kõigub kuskil 430-450 juures. No see sõltub tõenäoliselt, et kes on kiirem maks ja saab võibolla natukese odavamalt. Ja no ma arvan, et 400 üles poole on praegu.
6: No ühesõnaga me räägime kütuseinnatõusud cirka, eks ole, 50-60%, väetisinnatõusu ka mõnikümmend protsenti. Mis teravilja hinnad
7: see võib 100% peale ikka minna see väetis üsna kergelt.
6: Aga teravilja hinnad, kuidas need eelmise aastaga võrreldes on tõusnud või langenud?
7: Tegelikult on muidugi pikaajaline vaade, kui nüüd see 2020 esimene aasta sõja algusaasta nii-öelda välja arvata, see nii-öelda piik, mis sellel graafikul tuleb, kui see välja võtta, siis teravilja hinnad olid väga pikalt 2012. Aasta tasemel. Et eks te siis saate ise nii-öelda rehkendada, et kui te saaksite täna 2012. Aasta palka, et kas see oleks täna konkurentsivõimeline või mitte, et selles mõttes põllumeestel on raskemaks läinud. Aga praegu ma pakun, et hind on ikkagi niisugune 10-12% tõusnud sellest, mis ta oli, et erinevaltel kultuuridel võibolla natukese rohkem, mõnel vähem. Raps on näiteks läinud praegu üsna palju üles ja see hind on päris hea, aga ma arvan, et heast hinnast saab siis osa, kui sa suudad ka selle toodangu selgelt nii-öelda pakkuda.
8: Ja hinnatõus selles mõttes, noh, veel tõusevad need hinnad, kui arvestada seda kütuse ja väetise olukorda, et siin...
7: See on keerulisem teema selles mõttes, et ma arvan, et väetiste ja kütuste hinnad avaldavad mõju teravilja hinnale siis, kui see hakkab põllumehe otsust midagi kasvatada otseselt mõjutama. Miks ma nii ütlen, on see, et ega praegusel juhul, ma tegelikult arvan, et praegu mõjutab hinda rohkem Mustal merel ja Aasovi merel toimuv kui Hormuz nii-öelda hinna mõttes, et see, et viljalaevu seal põhjalastakse, et see, ma arvan, on suurem probleem, et reaalses elus venelased ei saa ja täna sealt kaudu enam midagi õieti maailmaturule müüa. See tegelikult tähendab, et see vili ootab kuskil Musta mere sadamates või Aasovi mere sadamates. Ja iga normaalne põllumees saab ju aru, et kui ta ühel hetkel pääseb sealt paisu tagant ja kindlasti ta kunagi pääseb, et siis see hind ei pruugi sugugi tõusta, vaid võib isegi selles raskes olukorras veel kukkuda.
6: Kuidas on siin nüüd Ukraina sõjas, siis lüüd 5 aastat on sõda käinud, Ukraina oli nii-öelda Euroopa ja tegelikult ka maailma mõistes väga oluline teravilja kasvataja ja alguses sai see turg ikka suuresti ära lõigatud. Mis see mõju täna on, et kui tugevalt Ukraina on turul tagasi ja kui palju see hinda mõjutab?
7: No ma arvan, et Ukraina, ega ma detail ei tea kindlasti, et ma ei ole vilja kaupmees, aga Ukraina on ikkagi suurel määral turul tagasi, sest vähemalt ma ei ole nüüd viimases otsas kuulnud seda, et ukrainlased pakuksid vilja väga, väga odavalt, et nad siin sõja algusaastatel pakuti umbes, noh kui muidu on vilja, tonn maksab 200 eurot tonn jämedalt, siis sõja, peale sõja puhkemist pakuti tegelikult vilja Ukrainas umbes 100 eurot tonn. Et vii ise ära, kui sa suudad nagu korraldada logistika või nii et noh, selles kontekstis see näitas, kui suur see häda on, et täna ei ole enam sellistest asjadest mitte kuskil räägitud, mis tegelikult tähendab, et Ukraina on oma kanalid lahti saanud ja suudab oma suure osa oma vilja siiski maha müüa.
8: Teravilja kasvataja Andres Soopkaup, suur aitäh intervju eest ja tegusat suve!
7: Aitäh!
0: Puuranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
6: Rannainfo aeg on tõepoolest käes ja kui vee temperatuure vaadata, siis võib väga jämedalt öelda, et meres läheb vesi pisut soojemaks ja järvedes läheb pisut jahemaks. Kakumeranda me oleme siin mitu päeva vaadanud, seal oli pikalt oli 4 graadi, eile oli 7, täna on juba 12 graadi, nii et soojenemine on
8: märkimisväärne, aga just. Ikka on punane lipp väljas sellepärast, et ega see 12 graadi nüüd liiga soe ei ole, et siin hinnatakse, et see vesi on ikka külm, ka Pikakari rannas ja Pirita rannas on külma veedõttu üleval punane lipp.
6: Pikakaris vastavalt 10 ja Pirital 12 graadi siis veetemperatuuri ja Sillamäel on 15 graadi. Aga soojemad, kõige soojemad kohad on Viljandijärv 20, Võru-Tammulejärv 21 ja Võru Kubija järves on 22 graadi sooja näiteks.
8: Ja Pärnu rannas vesi 19 graadi ning Emajõe Vabaujulas ja Emajõe Linnaujulas on vesi ka 19 graadi.
0: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: nii tõesti on , helistage meile või kirjutage meile ja jagage meile oma kogemusi , milliseid kultuurisündmusi tasub tänavu teie hinnangul veel külastada . on see siis suvel , me oleme saanud ka sügiseks juba ühe Kandle festivali soovituse , et võib ka sügisesse loomulikult vaadata ja ega me hea meelega räägime sellestki , et millist kultuuri olete saanud te selle suve jooksul juba naudelda . 6214646 on stuudiotelefon , sinna saab helistada ja kes soovib saata sõnumit , siis olete teretulnud seda tegema WhatsAppi vahendusel . Selle tarvis on meie number 53 40 55 ja 50.
2: nii et julgelt helistage meile , jagage oma mõtteid või juhul , kui äkki on mingisugune väga tore kultuurisündmus juba olnud , siis võite ka muljeid jagada , et missugune siis see on , et kultuurisündmuseid praegu suvisel ajal väga palju on , et kas või näiteks eeloleval nädalavahetusel algab Viljandi pärimusmuusikafestival ja sündmuseid on veel oi-oi kui palju .
1: jah , Saaremaa ooperipäevad lähevad edasi , seal vist küll on piletid kõik juba ette välja müüdud , aga ega ma lõpuni kindel ei ole .
2: jah , et need seal tavaliselt lähevad jah üsna kiiresti .
1: Haapsalus saab klassikalisemat ja vana muusikat kuulata ja neid kohti juba selle nädalavahetusel on päris palju , kuhu minna , Võsule , rannafestivalile , et iga maitse midagi võiks endale leida , iga inimene küll vähemasti .
2: ma usun küll , et no midagi ikka leiab , et kas just konkreetsel nädalavahetusel , aga suve peale midagi ikka .
1: 6214646 on meie stuudio telefon , võib ka saata WhatsAppi sõnumi meile 53 40 55 50, ehk mida teie soovitaksite , milliseid kogemusi te jagada tahaksite , võime vaadata pisut laiemalt , siin oli nii-öelda väikestest muuseumidest oli juttu . Kirikud on ka väga huvitavad käia , kuigi mina ei ole kunagi mõistnud päris hästi Eesti seda kommet , et meil on enamuse ajast on kirikud kinni , et kui sa lähed näiteks Skandinaaviasse , siis seal vastupidi , päevasel ajal kirikud reeglina on lahti ja saab käia , aga meil on nüüd helistaja liinil , tere päevast , kellega me räägime ?
3: tere päevast , mina olen Triin .
1: tere , Triin .
3: ja kuulsin , et te tahate saada selliseid soovitusi , kuhu minna . mul on väga tore soovitus teile .
1: nii .
3: Olles poolenisti muhulane , kutsun kõiki Muhusse sellel nädalavahetusel , tegelikult juba tänasest isegi , tänasest õhtupoolikust . nimelt on meil mitu päeva järjest kohvikute päevad ja laupäeva õhtul suur kontsert . ja eriti tahaks kutsuda teid laupäeval Pädaste külla . meil on selline tore kohvik nimega Naine lubas tulla ja too on mõeldud just sellistele härrasmeestele , kes tahaksid vaadata toredaid masinaid , kaherattalisi , neljarattalisi ja siis võib-olla midagi kõrval head mekutada . no naised , lapsed võivad ka tulla , eks meil on igasuguseid asju välja pakkuda , aga just Naine lubas tulla , lubas aga võib-olla jõua , aga mehed sees kogunevad kõik Pädaste külla laupäeval kella 2 alates .
1: selge .
3: kuni õhtuni välja .
1: aga mis seal õhtuses , ütlesite , et laupäeva õhtul on suurem kontsert ka , mis seal on oodata ?
3: jaa , see on Muhu suvekontsert , see on selline traditsioon , mis igal aastal toimub ja see on Hellamaa külas .
1: ja kes seal üles astuvad ?
3: Kusagil. Hellad Velled , kui ma õigesti mäletan . aga seda leiab kindlasti Muhu kontsert , Muhu suvekontserti kodulehed leiab kindlasti rohkem infot ka .
2: ja väga tore .
3: külastage vahvaid kohvikuid .
2: vaatan jah , et Muhu kohvikute päevad tõepoolest 23. kuni 26. ja terve Muhu saar erisuguseid kohvikuid sel perioodil täis on .
1: aga suur tänu teile soovituse eest , kas mitte sellel nädalavahetusel Saaremaal ei astu ka Ultima Thule üles ? tuleb mul kuskilt nagu ette , millalgi see igatahes toimumas on . aga tõmbame vast tänaseks selle soovituste aknakese kinni ja homme vaatame , mis homme saab , siis on meil Katrin Lust stuudios

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Telekomi firmad on teema, mis ma arvan, et mõnel inimesel vist ajab selle pulsi natukene kiiremini käima või vererõhu üles sellepärast, et kindlasti on igal ühel mingisugused emotsioonid nendega ja need emotsioonid ei pruugi alati sellised kõige positiivsemad. Aga nüüd on huvitavaid uudiseid tulnud Telialt, et kuidas
2: Telialt, vaid pigem Teliast ütleks.
1: Telialt ei ole tõesti tulnud. Nemad seda ise, jah, sul on väga õige täpsustus, et nemad tõesti seda kuulutanud ei ole, aga seda kuulutab tulnud Telialt, et kuidas
2: Telialt, vaid pigem Teliast ütleks.
1: Telialt ei ole tõesti tulnud. Nemad seda ise, jah, sul on väga

0: kulub sellisel suurel ettevõttel sideteenustele. Aga ega ka tavalise inimese tasemel, mina elasin, tegin selle protsessi eelmise aasta suvel või sügise alguses, tegin ka nii-öelda vahetsin operaatorit.
1: Kui lihtne see on? 1-2-3 või ei, natukene
0: see,
1: keerulisem?
0: Ütleme niimoodi, et see vahetamine on 1-2-3, natukene keerulisem on see, et ennem selgeks teha, kust kohast või kuhu siis üle minna, et kes see sulle kõige soodsamat hinda pakub. Ja, aga kui sa viitsid sellega vaeva näha, siis need hinnavahed on ikkagi märgatavad. Minul on vist praegusel hetkel nii-öelda 4 numbrit on just kui minu nimel ja see 4 numbri, enam-vähem samasuguse paketi puhul see hind hakkas pihta kuskil suurusjärgust vist 100 eurot kuu ja lõpuks ma jõudsin sinna, kui ma nüüd peast ütlen, siis vist kuskil 50 euro kanti.
1: Eks nii ole? Palju lausa.
0: Et selles mõttes seal on võimalik ja tõenäoliselt, kui oleks viitsinud veel juntide ja antide ja kaubelda nendega, oleks võibolla nipet-näpet saanud veelgi. Ja eks seal kehtib võtta see loogika, et mida kauem on sinu pakett muutmata, seda kallimat hinda sa maksad, sest et uusi kliente püütakse ja nüüd ma just siin illuti mõne päeva eest uurisin veel ühe uue numbri kohta ja hinnat on tulnud tegelikult nagu veel soodsamalt, oleks võimalik saada.
1: Jah, nende puhul on tõesti niisugune asi, et seal see lojaalsus ei ole väga selles mõttes soodustav asjaolu, et pigem ongi oluline see, et pidevalt nendega kaubelda, et siis on võimalik see hind alla saada. Olla pidevalt seal lojaalne, siis tundub, et ei pruugi sellest mõnda aega tagasi kirjutati. Ja,
0: eks see hinnad on nii-öelda aastatega ka lojaalsele kliendile võibolla pisut odavamaks läinud, aga kindlasti mitte sellise sammuga, nagu tegelikult oleks võimalik saada.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: 11 minutit üle kella 4, Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on jätkuvalt stuudios ja keeleminutite aeg on kätte jõudnud. Ehk Indrek, millised prakat sa oled siis välja vaadanud ja valinud?
2: Täna olen valinud välja niisugused sõnad, mis on pigem vähetuntud ja mis paraku ei ole sellistesse massidesse jõudnud.
1: Aga kas võiksid?
2: Kuigi võiksid küll, sellepärast, et need on rohkem võibolla, et nagu eestipärasemad, sellepärast, et praegu kasutusel olevad sõnad ei ole niivõrd eestipärased, mida siis need sõnad siis tähistavad.
1: Et läheb siis uudissõnade kilda rohkem?
2: Jah, kuivõrd uudsed nad on, see on muidugi isete küsimus, juba mõnda aega tagasi on need välja pakutud 70-ndatel, need kaks sõna siis, aga proovime ja alustame esimesest jõmmelgas.
1: Jõmmelgas?
2: Jah. Et selle sõna pakkusid välja Ellen Niit ja Jaan Kross. See oli siis 70-ndatel ja sellepärast, et oleks selline eestipärasem sõna selle siis nimetamiseks.
1: Kui ma hakkan mõtlema nüüd nii-öelda laste peale ja mingisuguste vanuse gruppide peale, kas ma liigun siis õiges suunas?
2: Paraku mitte, kuigi ta tõesti natukene kõlab küll, et selline mingi jõngermann või midagi sellist, aga võib mõelda hoopis toidu peale.
1: Aha, võib hoopis toidu peale mõelda, sest ma tean, et millegi siis hakati otsima neile laste nii-öelda erinevate eagruppe rähistavatele sõnad.
2: Ja
1: mürsikud, kõurikud ja mis seal kõik veel on, eks ole, et noh, oleks ju mingis vanuse kohta seal, ma ei tea, näiteks 6-9,5 võiks, oleks vahva jõmmelgas öelda.
2: Võibolla, jah.
1: See jõmmelgas järgi ei ole see, ehk ühesega jõmmelga asemel on jõmmelgas vaadata toidusuunas.
2: Jaa, see on toit. Konkreetne
1: valmistatud toit või on see pigem mingisugune mari?
2: Ta on
1: või
2: selline vili, jah, selline siis puuvili, jah.
1: Puuvili?
2: Jah, tsitruseline.
1: Aha, et jõmmelgas siis on, no mis meil seal need sitrused on? Sidruunid, eks ole, appelsinid, mandariinid, grapefruit. Pakuks grapefruitist, et see kõlab nagu sellest valikust, ainus, mis nagu, no sidruun võiks küll nagu olla Eesti pärand sõnaks. Jõmmelgas võiks olla grapefruit.
2: Sul on täiesti õigus. Grapefruit, kuidas iganes soovite nimetada, on tõesti siis jõmmelgas ja sellel on oma põhjus ka, miks just siis jõmmelgas kõikidest võimalikest sõnadest. Et no, ega see appel siin on ju selles mõttes greipi ju sugulane. Ja kunagi Kalifornia eestlased, kes töötasid appelsin istandustes, nimetasid selliseid suuremat sorti appelsine siis jõmmelgateks ja siis omal ajal Ellen Niit ja Jaan Kross mõtlesid, aga meil siin sellel see greip ikka ei ole väga eestipärane, et võiks olla siis see hoopis jõmmelgas.
1: Jõmmelgas ei ole tõesti käiku läinud, aga mis teine sõna on?
2: Hola.
1: Hola?
2: Ja ma ütlen, et see kõlab nagu ilmastiku nähtus, aga see ei ole. Et võin vihjeks anda, et tänases saates on ka sellest juttu olnud.
1: Tänases saates on ka holast juttu olnud või?
2: Jaa.
1: Meil on siin juttu olnud meil on kultuurist ja kunstist juttu olnud, meil on põllumajandusest, erinevatest põllukultuuridest on meil juttu olnud, me oleme ka mobiiltelefonidest rääkinud ja nii-öelda sideteenustest, aga kui sa ütlesid, et need sõnad pärinevad sealt 70-ndatest, siis vast veel nii-öelda hola selle võib välja jätta.
2: Ain Kaalep on selle sõna välja pakkunud ühe siis jah, praegu väga palju kasutusel oleva siis noh, inglise pärase siis sõna kohta. Ja jah, et hola.
1: Kas võiks kultuurivaldkonda vaadata pigem?
2: Võiks
1: või?
2: Küll, jah.
1: Kas võiks mingisuguse muusikastiili või instrumendi poole vaadata? Või?
2: Jah.
1: No võt,
2: nüüd siis saad mõelda, et kumb, kas muusika või instrument?
1: Ma arvaks, mille pärast ei pigem käib instrumentis, see hola kõlab nagu mingisugune miss asi. Olen õigel teile, ei ole või?
2: Täpselt teine asi, ehk siis muusikastiil.
1: Hoopis mingisugune muusika.
2: Hola muusika on ka öeldud, noh on see variant siis öelda.
1: Hoogne ja laiele valguv muusikastiil ehk hola.
2: Võib-olla küll, seal ja, variante on erinevaid. Võid mõelda, mis Viljandis täna toimub. Ja.
1: No, et folkmuusika asemel siis pakkus Ain Kaalep hola või?
2: Pakkuski, täpselt nii. Et seal on need juured sellel holal on siis Võru murdes, et seal kuidagi on siis ka seda sõna kasutatud ja siis Ain Kaalep tuli mõtte peale, et aga miks selline ingliskeelne sõna või noh, inglise keeles tulnud nagu folk, kui on olemas kena eestikeelne sõna hola.
1: Nagu ongi hoogne ja laiali valguv.
2: Just nii.
0: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, millist teravilja saake loodavad põllumehed. Uudista, miks räägib aina rohkem põllumehi oma tööst ka sotsiaalmeedias. Uuri, miks rajas Järvama naine oma koju lavendli paradiisi. Saa teada, milliseid müüte levib hoidistamise kohta ja avasta, kuhu seada sammud avatud talude päeval. Asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu. Üle nädala neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee. Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Täna Supereporteris.
9: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
10: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
9: Kas laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
8: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: päevanope. Kuulame nüüd noppeid täna Kuku raadio eeteris kõlanud saadetest. Kuku hommikuraadios käis külas kultuuripartnerluse sihtasutuse juhataja Meelis Kubits. Ta rääkis punasümboolika eemaldamisest merekultuurikeskusest.
1: No ma ütlen, minu jaoks on natuke mõistetamatu, et me aastal 2026 üleüldse selle üle arutame. Aga see on olnud ju tegelikult poliitiline küsimus. See on olnud tegelikult kõikide teiste erakondade selline silma tegemine Keskerakonnale. Tegemist on Tallinna linna asutusega ja Keskerakond on Tallinna linna viimasest 35 aastast. Julgelt 25 on moel või teisel juhtinud, eks, või on olnud seal kuidagi seotud. Ja ma mäletan, et kui Tõnis Palts oli linnapea, ma natuke teda ühiskondlikel alustel seal nõustasin, mis see periood võis olla 99, 2000, midagi sellist, et siis oli ka nagu seda nagu keskust vaadelda niimoodi, et teeme selle korda, et see on nagu kompliment kuidagi vene valijale ja siis me nagu võtame sealt midagi või sama võtab, et olete Respublika võtab midagi sealt keskilt ära. Aga nad on otsustavalt sinna sisse minna ja nagu Eesti riigi kord kehtestada, seda ei ole kunagi olnud. Et selles mõttes, 90-tel kontrollis seda ju allmaailm, eks ju, seal olid ikkagi ka mõrvad, eks ju, leidsid aset. Nullindatel oli ta puhas, nagu ma arvan, selline pensionäride ja ütleme, eks mingi separatistlik staap, eks ju, millest ei kujunanud õnneks mingi tervist vastupanu liikumist, aga veteranid käisid seal koos, võtsid pitsikese võibolla ja vene mingisugused sellised kultuurikollektiivide jaoks oli tega nagu hea selline nurgatagune pesa, mis praegu muidugi üllatab on see, et kui te vaatate, ma soovitan kõigil vaadata venekeelset sotsiaalmeediat, eks ju, siis ütleme mingi Delfi uudise tekkimist näiteks venekeelses sotsiaalmeediasse, et siis me näeme seal ikkagi raju sellist, see on ikka suur viha, mis paistab sealt selle nende nõukogude sümboolika eemaldamise tõttu sealt kajab vastu, et üllatav, et me oleme selles punktis, et ei ma, ja selles mõttes olen samme partei esindaja, et mis me siin passime, et koristame ära, eks?
0: Kõneles Meelis Kubits. Tänaste päästekopterite eluiga hakkab läbi saama ja järgmiste aastate eelarve prognoos peaks arvestama uute kopterite hankimisega. Praegu suudab igapäevase vajaduse katta vaid üks kopter. Politsei- ja piirivalveamet on koostanud lennuvõime arenduskava, mis küll ei ole avalik dokument, kuid selle sisu avas veidi saates sihiks siseminister Igor Taro.
2: Mis meil olemas olevate kopterite puhul kasutuse puhul probleemiks on olnud väga pikad hooldusajad ja hooldusajad on pikad sellepärast, et selle vana mudeli kopteri jaoks ei ole varuosi saadaval. Eks siis sa jääd nagu alati seda varuosa väga, väga kaua ootama ja mõnikord on see hooldusaeg siis ühel kopteril veninud üle aasta, mis ei ole tegelikult normaalne ja mis natuke selgitab ka seda, et miks kolm kopterit võrdub tegelikult üks kopter sisuliselt meil. Et meil on ligi 100%-lise katvusega on ainult üks masin töös ja neid päevi, kus meil on kaks masinat korraga töös, on ainult kolmandik, siis 32% täpsemalt, nii et 4 kuud aastas me saame kahte masinat reageerima panna. Ja nüüd mida ma võin sellest arenduskavast nii-öelda edasi rääkida, ongi see, et me oleme teinud sellise hästi põhjaliku analüüsi kõikide valitsusalade lõikes, sellepärast, et mitte ainult siseministeeriumi oma, et PPA lennusalgale on ju pandud kõik ülesanded, mis seonduvad sellise riigi lennuvõimega, kus kopterid saavad abiks olla. Ja mis see analüüs on näidanud, et meie selline optimaalne lahendus peaks olema, et meil on kaks kopterit kogu aeg saadaval, 100%, et iga päev, iga hetk peab meil olema saadaval kaks kopterit. Vahet ei ole, kas me räägime siin ja meditsiinitransportist või me räägime siis saartelt inimese evakueerimisest, me räägime näiteks selle merehädaliste aitamisest või seeneliste otsimisest, et meil on vaja kahte masinat, sellepärast, et kui üks masin tegeleb otsinguga, teine masin peab olema varus, sellepärast, et teine juhtum võib tulla veel. Lisaks siis meie need kopteri võimekus toetab ka NATO õhukaitsemissiooni, et NATO hävitajad ei lenda välja, kui ei suudeta garanteerida siis seda kiiret pääste evakueerimisvõimekust pilootidele, et see on ka väga oluline ja kogu see analüüs on näidanud, et kahe masinaga korraga on neid asju võimalik teha, aga kõik need operatsioonid, mis on tehtud siis varilaevastiku vastu või siis narkolaevade vastu meil Soome lahes on ka seda näidanud, et ühe masinaga ühe kopteriga me ikkagi võtame liiga suured riskid selle meeskonna jaoks, kes peaks siis parduma, et tegelikult on vaja minimaalselt kahte, mõnikord ka kolme, Nii et see 5 kopteri ost ongi seotud puhtalt nii-öelda selle rehkenduse täitmisega, et kuidas me saame teha nii, et me oleme võimelised abi andma valdavas osas Eesti vastutusalas 45 minutiga.
0: Nõnda rääkis siseminister Igor Taro ja kõiki Kuku raadio saateid ja intervjuusid on võimalik täispikkuses järele kuulata veebilehelt kuula.postimees.ee, aga ka Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio. Teadusminutid. Selge pilt.
1: Teadusrubriik Selge pilt alustab. Marek Strandberg meil siin stuudios. Ja nüüd oleks vaja küll hädasti, et teadus selgitakse meil ära ühe sellise lihtsa asja, mis nagu igapäevaselt toimib, et kuidas mesilased leiavad tee tarusse. Sest seda nad ometi teevad. Nad ju hommikul on tavaliselt tarus ja siis käivad ära ja siis on jälle tarus.
2: Ja nii palju kui me teame, on see, et kuidas nad teavad, kuhu minna, on siis tarust ära käinud tegelaste tants, millega siis antakse mesilasele teada, kuhu ta minema peab. Nüüd, kuidas ta saab teada, kuhu ta minema peab, aga tagasi tulekuga on selline lugu, et täna arvatakse ja võib-olla ka natukene teatakse, et mida siis mesilane teeb. Me peame silmas pidama ühte. Meil on umbes 90 miljardit ajurakku. Me tegeleme, ma ei tea, oskame kasutada kompassi ja ma ei tea veel mida selleks, et tagasi tulla ja vahel ikka eksime metsa ära. Mesilasel on ajurakke 1 miljon. 1 miljoni ajurakuga peab ta toime tulema täpselt sellega, mida te küsisite. Kuidas ta seda teeb? No loomulikult meil on raske ette kujutada, kuidas on olla mesilane. Kuigi ma arvan, et see ongi kõige kasulikum asi, kuidas te tulete koju tagasi, kui te lähete kodust minema ja teil on 1 miljon eurot.
3: Jätad meelde enam vähem mingisuguse teekonna.
2: Ja kuidas mesilane seda teeb tõenäoliselt on siis niimoodi, et mesilaste puhul on niimoodi, et oma taru mesilased, kui nad on nii-öelda munast tulnud, siis kõigepealt nad lendavad isegi sõltumata sellest, kas nad on värsked või vanemad juba, ümber taru ja püüavad nagu, noh, kujutad ette, eks ole, mesilase silm, 10 000 nii-öelda piksleid, siis mis kõik võimalikul moel sellesse närvisüsteemi lähevad ja selles nii-öelda kõigest miljonist, see on tõepoolest väga väike arv, miljonist rakust koosnevas ajus, siis tekitavad kõik võimalike seoseid. No, siis kõik võimalikud varjud ja valgused ja päike ja muu asi on selles samas süsteemis. Ja mesilasel tegelikult millegi muu peale ei olegi vaja mõelda.
1: Mesilase päike on ju tema kuninganna, tema ema, eks ole, ja mille ümber keerleb siis mesilase maailmasüsteem?
2: Ei, mesilase maailmasüsteem keerleb ikkagi ka päris päikese ümber. Aha. Tema ema on nii-öelda juhendaja, võib öelda. Ja siis ongi niimoodi, et kui ta nüüd kujutame ette, et kaugele mesilane lendab, noh, 3 kilomeetrit, võib-olla äärmisel juhul 10 kilomeetrit. Noh, inimese jaoks tähendakse selles mastaabis 100 kilomeetreid reisimist, et kuidas siis tagasi tulla. Ja ma kujutan ette, et seal ongi niimoodi, et selle mesilase lennu, mis on tale ette antud siis pesas toimunud tantsu tõttu, siis need närviimpulsid tšik-tšik-tšik-tšik silmadest, igalt poolt, lihastest kõik kirjutatakse üles ja säilitatakse mõnda aega, täpselt nii kaua, kui on vaja, et on möödapääsmatu tagasi tulla. Ja see on huvitav nagu süsteem sellepärast, et hiljaaegu hollandlased otsustasid, et okei, okay, no, me lahendame ka drooni ülesannet. No, püüame lahendada drooni navigeerimise ülesannet sellisel moel, et meil ei ole tohutuid protsessoreid ja süsteemi ja GPS ja mida iganes, vaid meil on mõnikümmend kilobaiti mälu. Ja nad imiteerisid täpselt seda sama mesilase käitumist ja saavutasid olukorra, kus droon suudab ka nappi informatsiooniga üksikute pikslite ja piltidega tegelikult väga täpselt navigeerida.
3: Et saame ka väga vähesega tegelikult hakkama, nagu mesilane saab ju vähesega hakkama, võib öelda.
2: No mõelge selle peale, et kunagi ju ehitati autosid ja mootorrattaid, milles ei olnud piiskagi. Elektroonikat oli ainult üks elektriseade, mis oli süüte küünal ja seda juhtiv süüte pool. Tänasel hetkel on autodes arvuteid rohkem kui 60. aastate kosmoselendudel oli kaasas need juhtarvuteid ja kõik asjad on nii-öelda üle arvutatud. Loomulikult see on kõik mugav, aga see on tohutu energiakulu, nii et mesilased on selles mõttes hästi nutikad süsteemid ja ma arvan, et meil tasub vaadata teistegi loomade poole ja looduse poole, kuidas ometi energeetiliselt nii efektiivselt lahendatakse kõik võimalike navigeerimise probleeme.
3: Ehk siis meil on looduselt nii mõndagi õppida. Marek Strandberg, suur aitäh!
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm.
4: Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Täna Suvereporteris.
10: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
11: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
10: Kas laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
9: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
12: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jaak Jõerüüt. Üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada Toomas Lepp. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
13: Kuku Raadio.
3: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord maanteedel, teab rääkida Eve Transpordi Ametist. Tervist!
14: Rõhtust! Ummik hakkab tekkima Harjumaal Tallinna Narva teel Irus, sest seal on juhtunud liiklusõnnetus. Eriti tähelepanelik tasub olla Tallinna suunal liigeldes, Sahaloo teelt Tallinna Narva maanteele pöörates. Õhtune tihedam liiklemine on ka väos Laagna teel. Teekatted riigiteedel on peamiselt kuivad, nõrk vihmasadu tegi mõni aeg tagasi teekatted märjaks Saaremal Valjalakandis ja Ida-Virumal Varjas. Samuti saab nõrka vihma Peipsi ääres Kodaveres ja Alajõel. Turvalist liiklemist kõigile!
3: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka olukorra Tallinnas. Praegu on liiklus aeglane Paldiski maanteel, eriti just seal hipodromi ristmiku kandis ja seal trollibusside depoo lähedal Paldiski maanteel siis linnast välja suunduval suunal on toimunud ka üks avarii. Veel on veisi kasutajad teada andnud ühest avariist, mis on siis toimunud Tulika tänaval. See on siis üsna seal Kristiine ristmiku lähistel, ka seal on hetkel liiklus aeglane. Aga aeglast liiklus Tallinnas on veel mitmel pool. Tammsaare tee on hetkel niisugune, kuhu on rohkem sõidukeid kogunenud, eriti just Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik. Ühtlasi on aeglane Tallinnas Pronksi tänav, veel on rohkem sõidukeid kogunenud Ahtri tänavale ja ka Mere puiesteele. Veel on aeglane bussijaama juures olev Odra tänav ja ma vaatan, et seal Odra tänava ja Tartu maante ristmikul on veisikasutajad teada andnud ka ühest avariist. Veel võib arvestada, et rohkem aega kulub Peterburi teel liiklemisel ja Tartu maante kesklinna poolses osas samuti. Tartus on liiklus praegu üsna sujuv, mingitest tummikutest praegu teada antud ei ole. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kell saab kohe viis ja tänane Kuku raadio pärastlõuna programm on otsa saamas , et mitte öelda peaaegu juba otsa saanud . Indrek Riiko ja Indrek Ojamets veetsid seda täna üheskoos teiega . Kui ma siit stuudios aknast välja vaatan , siis ilm läheb aga järjest kenamaks ja kenamaks . Nädalavahetus on kohe ukse ees . Erinevaid üritusi , nagu me oma kuulajateltki kuulsime , on toimumas nädalavahetusele nädala lõpus hulgi , nii et on , mida teha . Aga ennem kui te veel päris suvisele lainele lähete , siis kindlasti tasub ka homme pärast lõunaprogrammi kuulata , sest et tuleb nii intervjuusid , saate teie meiega ühineda , aga homme on ka Katrin Lusti päev , nii et paistab , mis siis kella kolmest kella viieni meie eetrit täitma saab . Aga ilusat õhtut teile ja kuuleme taas juba homme .

0: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
1: Tere, kallid kuulajad, on neljapäev, 11. uudised on kuulatud, detsember on täiehooga käima läinud, tervitame teid jäljed gloobusel tiimi poolt ning nagu ikka, kaks põhilist jutupaunikut on siin Andres Karu ja Väino Laisar.
2: Suur tere ka minu poolt ja nagu eelmine kord lubatud sai, jätsime Fredi endale. Ja Fred on ilma suurema keerutuseta täna ka veel stuudios olemas, aga seekord ei räägime üldse
1: kiisust ja kutsust
2: ega ka mäkke minemisest, mis teil mõlemad südame põksuma panevad, vaid lähme hoopis ühele saarele.
1: Ära üldse loodagi, et seal nagu mingit mäejuttu üldse ei tule, raudselt tuleb. Tuletame siis meelde, et eelmise saate külal